0: kel just praegu käib. Just praegu algas 8. minimatch 9. ning Eesti naiskond on Ungari vastu 24-20 eduseisus. Julia Beljajeva vehkleb hetkel Lili Bukiga ning seejärel on siis veel ankronaiste duell ka veel ees ootamas. Me hoiame kuulajaid nüüd jooksvalt selle matchi käiguga siin esimest teemat lahates kursis. Täitsa sellist monitorreportaaži. Joosep, me vist tegema ei hakka, nagu, aga on Eesti raadio ajaloos ka ju näite, kui vaadati noh, telekast ülekan ja tehti raadiosse reportaasi.
1: Oi, selliseid juhtumeid on Eesti raadiospordi ajaloos sadu, kui mitte tuhandeid. Ja võiks öelda, et suur osa Eesti raadiospordi ajaloost ongi kulgenud nõnda viisi. Et tuleb televiisori vahendusel vahendada siis hoopis teise dünaamikaga reportaasi.
0: Ja, Beljajeva viis Eesti 25-20 juhtima, aga match seal kestab. Nii, aga võtame seda vehklemise MM-i Eesti vaatepunktist hetkel käsitleda. Alustame sellest, et individuaalturniir naiste EPS Eesti koondisel standardite järgi, mille Eesti naiskond endale ise oma tulemustega on kehtestanud ikkagi ebaõnnestus, sellepärast, et Katrina Lehis jõudis põhiturniiril teise ringi, ehk 32 parema hulka, kus ta kaotas. Irina Embrich ja Veronika Zuikova kaotasid esimeses ringis ja Julia Beljajeva ei jõudnud isegi põhiturniirile. Ütleme, neljast naisest ainsana võis oma MM-i individuaalvõistlusega rahule jääda naiskonna neljas number Zuikova, kelle jaoks põhiturniirile pääsemine, noh, oleme ausalt, oli väikene saavutus ikkagi. Nii et nii palju sellest individuaalturniirist, aga noh, arvestades seda, et Katrina Lehisel on juba EM-tiitel tänavusest hooajast all ja ta on ka MK ja GP etappidel mitmeid poodiumi kohti võtnud, siis noh, et see maailmameistri võistlused aia taha läksid see nüüd vehklemise ikkagi sellist juhuslikkust või no ütleme juhuslikkust, jah, arvestades ei ole nüüd noh, mingi tohutult ootamatu asi või tohutu ka suur õnnetus. Noh, toodi ju näiteks ka vehklemise MM-eel välja, et viimati suutis mõni EP-naine samal aastal Euroopa ja maailma meistriks tulla 35 aastat tagasi, et selline selle spordiala valitsemine ongi keeruline.
1: Jah, aga ma pööraks natukene selle sinu väite ümber. Minu arvates vaadates Katrina Lehis sportlike tulemusi, no näiteks viimasel kahel aastal, siis arvestades vehklemise, no ütleme sellist võrdsust, ettearvamatust, on omamoodi anomaali olnud just nimelt asjaolu, kuivõrd stabiilselt on Lehis olnud absoluutses tipus.
0: No jah, aga sellepärast ongi maailma esinumber on ju. No,
1: jah, aga võtame ainult aastat 2025-2026 aastanumbrid. On ju. Maailma meistrivõistlustelt individuaalne hõbe, Euroopa meistrivõistlustelt hõbe ja kuld. Grand Prix etappidel kolmas, esimene, kolmas, maailmakarika etappidel kaks korda kolmas, kaks korda teine, korra võitnud. Et selline stabiilsus EP vehklemise maailma tipus, no see on ju täiesti ainulaadne. Et, ja kui hakata nüüd ajas tagasi vaatama, et kunas olulisel võistlusel Katrina Lehis seda võt selgelt põrus, ja ebaõnnestus, ei mäletagi. See oli ikka pikka aega tagasi ja arvestada ka maailmakarika etappe, et ei jõuaks 16 parema sekka, no see on ju enne olematu. Nii et see on just nimelt olnud anomaalia, kuivõrd stabiilne on olnud Lehis. Ja teiselt poolt vaadates, noh, nagu ütles ka Nikolai Novosjolov, et võib-olla tuleb hoopis kasuks, et võib-olla on sellist raputust vaja, et EP-vehklemises ikkagi noh, ei ole võimalik kogu aeg jõuda ainult veerandfinaali, poolfinaali välja. Et sellised, ja kusjuures loomulikult ka olukordades, kus Lehisel on olnud tihtilugu ka juba avaringis, päris keeruline. Kui me tuletame meelde Euroopa meistrivõistlusi, mille Lehis võitis, ega need matchi võidud ei olnud sugugi kindlad tihtilugu, et tavaline dünaamik on olnud ikkagi selline, et esimene match üli keeruline.
0: Nüüd sa Joosep nii palju eksid, et tal oli seal esimene match ei olnud lihtne, jah, aga ülejäänud tulid seal ju meelet ülekalu. Aga ei, no tõesti, muidugi, Katrina Lehisel kahe hooaja jooksul neljas tiitli võistluse peale kuld, kaks hõbedat ja üks teine ring. See on super tulemus, olema ausad. Seal ei ole mingit küsimust, plus veel, nagu sa ütlesid, MK ja GP etapid. Maailma edetabelis nüüd selle ebaõnnestunud MM-iga langes Lehis neljandaks, aga vahet seal üleval on väikesed ja kokkuvõttes, noh, maailma edetabelis on tähtis püsida 16 paremas ja tema jaoks, et see tagab teatud vabastused MK ja GP etappidel ning see oht, et ta seal 16. välja langeks, teda praegu ei kuidagi ei ohusta. Nii et nii palju siis individuaalvõistlusest. Meeste individuaalvõistlusel Sten Brinits ja Kasper Tafenau jõudsid põhiturniirile, mis on selline korralik tulemus nende jaoks, aga sealt siis edasi enam tõsi küll mitte, et esimeses ringis mõlemad kaotasid. Nüüd aga siis tänane naiskonnavõistlus, mis hetkel käimas ning on siis see 8. minimatch, kus Beljajeva ja Lili Buki on vastamisi kohe lõppemas ning on see nüüd just praegu lõppes ning Eesti juhib seda matchi 27-22 viie torkega enne viimast minimatchi, kus lähevad vastamisi kaks eelmist olümpiapronksi, ehk et Katrina Lehis Tokio olümpiapronks ja Ester Muhari Pariisi olümpiapronks. Ester Muhari on Eesti vehklemises selline antikangelane, tema ju võitis 4 differtit selles Pariisi pronksimatsis lisaajal, nii et ja Muhari ja Lehis on ju sel hooajal mitmel puhul ka vastamisi olnud, ma nüüd igaks juks peast ütle, kuidas neil oma vahel läinud on, minu mõelest on läinud natukene siia, natukene sinna. Nii et viimane matš praegu algab, aga Eesti naiskond alustas siis hommikul võistlust sellise kohustusliku võiduga Rumeenia üle, mis võeti väga kindlalt numbritega, mis oli 36-25. Ja siis kaheksandik finaal Kanada vastu, kus oldi favoriidid, aga see match tuli kohe eriti kindlalt 45-25, et seal tehti kiiresti vahe sisse ja hoiti seda, et see oli olema ausalt üllatavalt kindel võit. Ja siis seisis ees veerand finaal Prantsusmaaga, kes on valitsev maailmameister, nüüd enam ei ole, sest Eesti võitis selle matši, ja Pariisi olümpia.
1: Praegu on jätkuvalt.
0: Täna kella kolmeni vähemalt on, ja kella neljani, siis on maailmameister selge. Aga kus juures Prantsusmaal oli huvitav, et neil kaheksandik finaal oli Iisraeliga, kelle maailmedetabeli koht on alles, ikka seal tagapool, teise kümne keskel. Ja Prantsusmaal oli seal kõvasti rabistamist Iisraeliga, lõpuks saadi 6 torkega võit ja siis poolfinaal Eestiga ning see oli ikkagi Eesti naiskonna poolt võimas esitus.
1: Ja kindlasti kui me vaatame kogu seda senist teekonda, Rumeenia vastu 6-3 minimatsid, Kanada vastu 8-1 minimatsid, Prantsusmaa vastu 6-3, aga see 6-3 minimatside võit ja 45-34 võit, et see ei ütle nagu, ei anna täit pilti sellest veerandfinaalist tegelikult. Julia Beljajeva, kes on olnud, kes ei pääsenud individuaalturniirile, on olnud kogu selle naiskonna võistluse vältel suurepärases seisus, suurepärast vehklemist näidanud, 5-2 Eesti 5-0 juhtima Prantsusmaa vastu. Ja see tegelikult, see nii-öelda võimas algus tegelikult oli see, mida edaspidi suutis Eesti väga hästi kindlustada mingil hetkel ju. Üks vahe vist oli Eesti eduseis 13. torkeline.
0: Just nii.
1: Ja kui vaadata...
0: Selgitamaks, Eesti läks 5-0 juhtima esimese minimatsiga ja kolm järgmist minimatsi Embrich Lehis ja Embrich veelkord võitsid igaüks 4-2, mis tähendab pärast 4 minimatsi Eesti juhtis 17-6. See on ikkagi juba naiskonna võistluses 10+ torget on väga suur edu ja vist korra kahanes 9 või 8 peale, aga väiksemaks enam mitte. Prantsusmaa proovis seal naiskonna liikmeid vahetada, proovisid natukene taktikat muuta, seal Dian von Kersenbrock tuli sellise kunagist Meelis Loidi sellist hüplevat, mõirgavat vehklemistiili meenutava taktikaga Katrina Lehise vastu, ei õnnestunud, nii et see oli Eesti naiskonnalt väga vägev võit maailmameister MM-i veerandfinaalis välja võtta. See oli kõva.
1: Ja, aga kui me vaatame meie B-naiskonda, kelle ütleme nii individuaalsed kui ka naiskondlike suurvõistluste medalitega oleme harjunud, siis tegelikult ega naiskonna tasandil ju tiidlivõistlustel ikkagi pärast 2021. aastat, ehk siis 20. aasta Tokio olümpia mänge, olegi sellist korralikku tulemust tulnud, medalinde pole jõutud, mullu oldi maailmameistrivõistlustel kuuendad, on võidetud küll maailmakarikettap Vancouveris, aga oldud MK etapil kolmas, aga ikkagi tiitlivõistlustel pole jõutud medalini, mis mingil hetkel oli ju tundus, et selline normaalsus. Aga kui vaadata kogu seda tänast päeva, mis on EP naiskonnavõistlusel aset leidnud, siis ikkagi tuleb lihtsalt vaadata passi mingis mõttes. Ja? Et 46-aastani Irina Embrich võib avamatsis individuaalturniiril kaotada, aga naiskonnavõistluses suudab ta välja võluda ikkagi enda täieliku, isegi vehelda, ma kujutan ette, et üle oma võimete.
0: ei , ma arvan , need täpselt ongi Embrichi võimed , et noh , tema kohta ikkagi vehklemisspetsialistid ütlevad , et tal on noh , et see tema kogemus , mis , et kuna tal on vanust niivõrd palju , siis on temasse akumuleerunud erakordne kogus kogemusi . Ja lihtsalt nendega suudab ta kompenseerida noh , mingisugused muud vanusest tingitud puudujäägid , et see ongi lihtsalt ainulaadne komplekt praegu maailma vehklemises . Minut on minna , Eesti juhib 34-26 , paistab , et see naiskonna medalipõud hakkab lõppema , et noh , siin kaheksa torget Muharil lehise vastu tagasi võtta tundub , et on keeruline . Kas me läheme , Joosep , teemadega edasi ja siis , kui matš on lõppenud , siis ütlen tulemuse ära , sest et noh , seis praegu tundub , on päris kindel Eesti naiskonna poolt vaadatuna .
1: Jah , teeme nõnda. Teine teema ja kahe nädala pärast algavad Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Pärnu rannastaadionil. Ma kordan, Pärnu rannastaadionil leidsid aset kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Alustaks ehk sellest, et võiksime vaadata juba ettepoole Birminghami Euroopa meistrivõistluste suunas ja vaadata Eesti sportlasdelegatsiooni. No siin päris kõik pole veel selge isene, sest need edetabelid on lukus, aga kuivõrd tegu on Euroopa meistrivõistlustega, siis siin üht-teist võib veel muutuda, aga minu arvepidamise järgi võiks olla Eesti delegatsioon siis 13 sportlaseline või siis no, võib juhtuda, et ka 15 sportlast, aga tundub, et kindel on 8 meest ja 5 naissportlast, jah. Eks siis meestest 40 võistlejad, kuna meil on tiitlikaits ja samuti stardis Erm Tilga Rooslest Lillemets, lisaks Kelly, Marozov, Nurme, Sai. Eks siis meil on olemas vasareide, kolmik, maraton ja sprint. Ja naistest võiks olla siis stardis Mülla, Teivasüppe, Tugi, Odavise, Kivikas, Hambidge 400 meetri tõkkejooksus ja Laura Maasik loodetavasti saab samuti peale 3000 meetri takistusjooksus. Kus juures lihtsalt huvitavaks...
0: Kohe esimene küsimus, kas see 13 ei ole Euroopa meistrivõistluste kohta ikkagi vähe? Minu mõelest on vähe.
1: No kes on puudujad? No,
0: on olnud ju 20 liikmelisi koondisi. Okei, ja muidugi selge on see, et noh, Grete Werlin, Uku Kroonbergs, noh, kaks sellist noh, nimekad puudujad, võtame kohe Rasmus Mägi, noh, saime teada, et võibolla on veel sportlane, võibolla ei ole. Et, noh, seal ütles välja selle, mis siin on noh, olnud, on olnud võimalik ilmne tuletada. Et ilmselt
1: aga meil on puudu ju täiesti naiste seitsmevõistlus, naiste kõrgushüppe Euroopa meistrivõistlustel. Pihela käis... Pihela käis operatsioonil, Pruus ei saanud napilt peale ja Enok ei lähe. Et, no, see, neid puudujaid on ikkagi oma jagu, aga ma arvan, et sinne 13-15 no, võibolla tulevad siis maratoonerid ka naiste poolt peale. Et see on täiesti selline optimaalne number, ja? Et selles osas ma kuidagi ei kobiseks. Aga lihtsalt võrdluseks, samal ajal ka U20 maailmameistrivõistlused leiavad aset Eugenis ja seal on delegatsioon ju kusagil 20 liikmeline. Et kui me vaatame täiskasvanud Euroopa meistrivõistlusi, siis võime öelda ju nii, et ikkagi, no ütleme, kui kõrval jätta 10 võistlus, siis ütleme siis, noh, selliseks orientiiriks võiks panna top 12, et sinna, noh, mine tea, et võibolla Kelly heidab ennast, võibolla viskab naiste odaviskes ikkagi tugi ennast sinna lõppvõistlusele ja nii edasi.
0: Aga no, üldse top 12... Need oleksid ikkagi ootamatud tulemused ja ootamatud.

0: teadmine. Aga noh, seis on ikkagi see, et kui 10 võistlus kõrvale jätta, siis esikümne kandidaate Eesti koondises ju ei ole.
1: Jah, no seda küll. Tuleb tunnistada, et nii on, aga ega see seis ei ole ülearu erinev noh, eelmistest Euroopa meistrivõistlustest. Lihtsalt see eripära on loomulikult selles, et meil ei ole sellist ühte säravat tähte 10 võistluse kõrval või kahte. Et meil ei ole siin näiteks Magnus Kirti või meil ei ole Rasmus Mägi ja nii edasi või ei ole tippe ketteheitjad. Et selline seis praegu tõepoolest on, aga ma ütlen, et sellist üldist kandepinda vaadata, sest ses osas ei saaks öelda, et meil on nüüd kuidagi väga tagasihoidlik sportlasdelegatsioon. Kui me tuleme siis nende Eesti meistrivõistluste juurde, siis tõesti võiksime rääkida kolmest sellisest kenast tulemusest. Kõigepealt Marleen Mülla, kes on Euroopa meistrivõistluste normatiivi täitnud Teivas hüppes 4.55, sai üle, läks ründama ka Eesti rekordit 4.65 üle ei läinud. Ja loomulikult meeste Teivas hüppe 19-aastane Henri Apri ületas 5.66 ja nagu palju on kõneletud, siis noh, veel eelmisel aastal oli tema rekord 5.20. 5.20, et noh, poole meetriga hooajaga rekordit palandada, aga noh, Teivas hüppes on selles mõttes ju loogiline, et kui kiiruslikku jõudu ja kõike tuleb juurde, siis saab hüpata juba teissuguste teivastega, mis viskavad siin kõrgemale, nii et selles mõttes loogiline. Ja võibolla ikkagi ka Rasmus Mägi juhendatab Viola Hambich 400 meetri tõkkejooksus nüüd 56.16, iljuti joostud Eesti rekordist ei puudu 16 sajandik sekundit, et need võibolla olid kolm sellist keskset kõige säravamat tulemust, mida esile tuua.
0: Nii, aga vahepeal rõõmsad uudised Hongkongist. Eesti naiskond alistas maailmameistrivõistluste poolfinaalis Ungari 42-34, ehk et Katrina Lehis kaitses viimases matchis kindlalt edu ja isegi suurendas seda ning vehkleb täna Eesti ajajärgi kell 3 algavas finaalis. Kas Itaalia või Lõuna-Koreaga praegu paistab, et pigem Itaaliaga, kes on seal Lõuna-Korea vastu suutnud juhtima minna, aga kell 3 täna Eesti ajajärgi Eesti vehkleb maailmameistri tiitlile. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on maailmameistriks tulnud 2017. aastal, ehk et on siis võimalik 9-aastase pausi järel Eesti naiskonnal maailmameistriks tulla. Selline kosutav teadmine siia spordireporteri saate esimese osa vahepeal, aga läheme edasi teemadega ja teema number 3 puudutab Tour de France, mis siis lõppes pühapäeval Pariisis. Teist aastat järjest oli siis lõpuetapp teistsugune, kui ta oli pikka aega olnud. Et kui ta varem oli selline tasane kulgemine, et tiirutati Champs-Élysées edasi tagasi ja puhas sprinterite etapp, siis nüüd pärast seda, kui Pariisi olümpial meeste individuaalse maantesõidu võlu seisnes Montmartre tõusu mitmekordses võtmises, siis on nii mullu kui ka tänavu Tour de France'il seda sama võtet kasutatud ning võitis siis selle lõpuetapi Mathieu van der Poel, hollandlane, Jasper Philipsenist seal ja Mats Pedersenist lõpu heitluses jagu sai, kuigi seal tähendab see ikkagi läks seal lõpuks sprinterite peale, aga see Montmartre tõus ikkagi kampakesi võeti ja see on efektne, aga Tour de France'i kokkuvõttes muidugi küsimust ei olnud, et Tadej Pogacar võitis, edu Remco Evenepooli ees oli 6 minutit 26 sekundit, mis on väga, väga pikk ja suur edu ja küsimus on siis see, et kuhu nüüd Pogacar ikkagi jalgratta maantesõidu ajaloos paigutada, mis on tema koht ajaloos?
1: Ma enne sellele küsimusele vastamist ütleksin, et kui seda profiili vaadata, siis vaata ratta spordis tundub, et mingid asjad on väga kindlad. Ja kui seda profiili vaadata, missugune on viimane etapp Tour de France'il, siis on suhteliselt selge, kes selle võidab. Nii et mulle tundus, et see Van der Poeli võit oli juba ette näha. Aga minu jaoks ei ole nagu küsimust, et 27-aastane Pogacar on kõige aegad parim rattur. Nüüd siis tuusis jagama 5 esikoha ka Prantsusma velotuuri üldarvestuse võitud esikohta Indurainni Merckxino Yang Tilliga, aga vaadates, et tegemist on ratturiga, kes on praegu vaid 27-aastane, kes sõidab ka väga hästi ühepäeva sõite, kes võidab sisuliselt kõik, mis ta tahab võita. Loomulikult tal on taustal ka suurepärane tiim. aga noh, siin minu jaoks ei ole väga suuri küsimusi. Võibolla see põhiküsimus on seotud ikkagi sellega, et olgu Giro on võidetud, aga 22. augustil algab Vuelta ja erinevalt mitmetest teistest suurkujudest ei ole ta võitnud kõiki suurtuure. Ehk siis Vuelta on veel puudu, kas tänavu läheb või mitte, no sellised indikatsioon on olnud erisuguseid, aga tundub, et pärast tuurivõitu see mingi lause katke, mille Pogacar rõhku viskas, et andis lootust, et võib-olla siiski on ta Vueltal startis. Aga tõesti see 6-minutiline vahe. Praegu tundub tõesti, et arvestades kõiki tema füüsilise eeldusi, tiimi ja nii edasi, siis mitte mingitki lootust pole teistel. Et, noh, eks ole näha, mida see noor 19-aastane Prantslane siin lähiaastatel teeb, aga tundub, et siin paar lähiaastat on jätkuvalt ikkagi Pogacari aastat.
0: Aga noh, see ütles, et kõige aegade võimseb, et noh, aga noh, see on ju samamoodi nagu Pele ja Messi kõrvutamine, et noh, pole võimalik tegelikult Pogacari kõrvutada Eddie Merckxiga, et ajastuid on võimalik adekvaatselt võrrelda ikkagi väga vähestel spordialadel. Isegi ma ütlen, isegi kergejõustikus ei ole võimalik sellepärast, et noh, kas või varustus ja rajakatte, need on ju aja jooksul niivõrd palju muutunud, et 9,8 praegu ei pruugi olla sama kõva tulemus kui 10,350 aastat tagasi.
1: No kindlasti jah, et
0: nagu öeldakse,
1: et võrrelda saab absoluutselt kõike väga hästi, aga adekvaatselt võrrelda ei saa suurt midagi. Et, eks see nii ole, aga ikkagi vaadates tema nii-öelda avarust, jah, et kui paljudel eri tüüpi võistlustel on ta edukas, missugune tema ülekaal on ja nii edasi ja nii edasi. Et, noh, siin, noh, mina sean ta ikkagi esikohale, aga loomulikult ajastud on põhimõtteliselt erinevad. Et kui me vaatame Merckxi ajal, mida kujutas endast üldse jalgrattasport, siis oli midagi ikkagi hoopis teistsugust, kui on praegu. Nii et jah, võibolla, et males on võimalik objektiivselt hinnata, et kes kunagi oli parem ja et Karlsson on kõige aegade parim. Aga kiiresti neljas teema tõesti veel. Freestyle suusataja olümpiapronks Kelly Sildaru andis teada, et on omandanud abitreeneri kutse kolmanda taseme spetsialiseerudes freestyle suusatamisele.
0: Tore on see, et meil ikkagi freestyle suusatamises vaatamata kõigele treenereid juurde tuleb sellepärast, et ja ühtlasi tore on näha tõestust, et selle treeneri kutse omandamine on võimalik isegi tippsportlase karjääri kõrvalt. Et see on, nagu klassikud ütlevad, mõtlema panev.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab, Ott Järvel jätkuvalt Tallinnas, Joosep Susi jätkuvalt Kassaril ja nagu saate alguses meelde tuletatud sai, siis käes on 28. juuli, aga jalgpallimaastikul on aset leidmas midagi erakordselt, et 28. juulil on kõik 4 eurosarjades osalevad Eesti jalgpalliklubi, eurosarjas veel konkurentsis ja käimas on konverentsi liiga teine eelring ja kusjuures 12 mängu on peetud, ja 7 võitu, 3 viiki, 2 kaotust, et see on Eesti klubide saldo, hämmastav eurosarja hooaeg ja kõige, ütleme, selline säravam tulemus leidis aset muidugi eelmisel teisipäeval, kui Tallinna Levadia kohtus Võõrsil mullu Rootsi kõrgliigas 4. Koha saanud Göteboriga, asus esimesel poolajal 2-0 juhtima, üle minutitel löödi ise üks värav tagasi, oma väravast võrdlemisi rumalast, oma väravast, ja tullakse siis tagasi korduskohtumisele 2-1 eduseisus. Ja no, siin palju on esitatud selliseid kas küsimusi või isegi väiteid, et võib-olla on see Eesti klubi jalgpalli eurosarjade ajaloo kõige edukam tulemus, kõige edukam tulemus vähemasti Võõrsil?
0: Ei ole. Kui nüüd lühidalt alustada, ei ole. See on väga kõva tulemus, aga ei ole kõige edukam tulemus Võõrsil. noh, ühe värav, siin on väga oluline silmas pidada ka seda, et eurosarjades ikkagi see esimese mängu niisama võitmine, noh, see ei maksa, maksab edasi pääs. Tahtmata nüüd tuju rikkuda, praegu tõesti seis on ise, noh, hea ja väga hea vahepeal Eesti klubide vaatevinklist, aga pole ju kuidagi võimatu, et järgmine nädal me tuleme eetrisse, tõdeme, et Eesti klubide eurohooaeg on lõppenud. Sellepärast, et Levadia noh, asub kodus Rootsi klubi vastu ühe väravalist edu kaitsma, Paide võõrsil, Aserbaidžaani klubi vastu, Flora võõrsil, Waze'i klubi vastu, Kalju üritab kodus Iirlaste vastu kolme väravalist kaotusseisu tagasi mängida, et ühegi edasi pääs kuidagi ju, noh, kindel ei ole, aga et noh, mõeldes, mis on Eesti klubide eurosarja ajaloo kõige kõvem nii-öelda duellivõit, siis ma ikkagi läheksin Levadia ja 2006. aasta suve juurde tagasi, kui nad Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente eurosarjast välja võitsid. See on, no, sellele ikkagi vastu ei saa. Ja siis on veel Levadia ise on ju korra saanud jagu ka Krakovi Vislast 2009. aastal, mille kohta, mida Krakovis pidavad siiamaani mäletatama, et see on nende eurosarja ajal kõige häbiväärsem kaotus. Ja noh, aga neid üksikuid võite, noh, seal on ju, ütleme samamoodi, et võõrsilt üheväravalise võiduga Skandinaaviast on Flora ka tagasi tulnud Bröndby vastu, oli ka äkki 2008 või 9, mis see aasta oli, midagi seal kandis, kus see Tõnis Vannasel imevärava lõi, aga noh, see järel kodus on ju kaotati neljaga, või noh, ühe niimoodi ainsaid või ütleme, üksikuid võite võttes siis Flora 98. aasta 3-1 võit Bukarestis Steaua üle, kes oli vähem kui 10 aastat varem tulnud.

0: olnud , on ju , noh , noh , ridamisi .
1: no , no me võime meenutada , et ikkagi üldse Euroopa eurosarjade ajaloo üks edutumaid meeskondi või klubisid mitu kümnendit oli sisuliselt FC Flora . ma natukene liialdan , jah .
0: ei , no sa võid , aga no see , mis Levadia on eelmistel aastatel teinud , tegelikult on nemad selle Flora rolli nii-öelda üle võtnud siin , noh , oma ebaõnnestumistega . mullu kaotasid Luksemburgi klubile , on ju . Siis siin on jäänud sinna need Malta ja Islandi klubidele kaotused , Iirimaa klubidele kaotused , noh , kusjuures võidetavad mängud on kaotatud , noh , see on see probleem .
1: No, alistati ikkagi Iberia näiteks , aga okei , suure õnnega ja Valneri päästmisega ja nii edasi . aga tõesti , et minu kaks sellist üldisemat kokkuvõtet , üks on see , et kusagil 35 aastat minu arvates on eestlased mänginud klubide eurosarjades nagu sellised elevil lapsed , kes on esimest korda nii-öelda õue lastud või umbes midagi sellist , et tõesti nagu mängitakse hoopis teistsugust jalgpalli ja kuidagi on näha , et see närvipinge on nii suur ja seal all ei noh , mängita korralikult jalgpalli . Levadia mängis ikkagi tõesti nagu ilusat jalgpalli , läks jalgpalli mängima , mängis oma mängu algusest lõpuni välja . see oli midagi sellist , mida on ikkagi nagu väga harva on juhtunud klubi jalgpallis . Aga kui me mullu rääkisime mitut puhku , et Levadia on vahest üks tugevamaid Eesti meistrivõistlustel üldse kunagi osalenud meeskondi . kui me vaatame mullu , et missugune oli see nagu tegelik sisu või potentsiaal sellel meeskonnal .
0: millega nad meistriks ei tulnud lõpuks ?
1: Just , jah , seda ka muidugi . Ja tänavusel aastal võiks öelda , et see , ütleme , meeskonna sügavus ei ole nii muljetavaldav , aga ma ütleks , et Sahavaiko on suutnud selle potentsiaali nii-öelda lõpuks tegelikult ka realiseerida , jah , tegelikult ka realiseerida . Tõsi , missugune see eurohooaja kokkuvõte on , noh , see sõltub ju ikkagi neljapäevast , sest see avaringi või esimese eelringi võit , et noh , see oli selline väga lihtne tegu , aga noh , põhimõtteliselt jah , et üks võõrsil võit , aga see ei tähenda midagi , kui sa kahe mängu kokkuvõttes ei võida . ja noh , et ühelt poolt küll , et Göteborgis väidetavalt ongi paras kaos aset leidmas , peatreener ka vallandati pärast seda kaotust ja nii edasi , aga no kokkuvõttes ikkagi ma hindaks Göteborgi edasipääsu lootusi pisut kõrgemalt , kui on need Levadia omad .
0: jah , aga kusjuures ma Levadia eurosarja hooajale hinnangut niimoodi etteruttavalt andma tõtates , et oletame , et see lõpeb sellega , et Göteborgile kaotatakse nüüd neljapäeval niimoodi , et ei pääseta edasi , siis väga palju sõltub sellest hinnangu andmisest ka see , et kuidas kaotatakse , milline on see esitus . sellepärast , et loogiliselt võttes , et Eesti klubi kaotab eurosarjas Rootsi klubile , on täiesti noh , loogiline . Paide on siin viimastel aastatel paaril puhul Rootsi klubidega mänginud , saanud väga suuri kaotusi . ehk et on see , et kuidas Levadia suudab selle Rootsi Göteborgi vastu hakkama saada , ma arvan , sellest sõltub väga palju ka , et mis on see hinnang , kui juhtub nii , et nad edasi ei pääse , aga loodame , et muidugi läheb teisiti . nii , edasi liikudes , Flora oli siis vastamisi Walesi meistri The New Saintsiga A Le Coq Arenal ja võitis 1-0 ning noh , sisse jäi tunne , et see võit oleks ja pidanuks olema suurem , arvestades mängulist ülekaalu , kuigi seal ka waleslastel oli siis teise poole keskel üks hea periood , mille jooksul oli ka lähedal õhus viigivärav , aga Flora läheb siis võõrsil 1-0 edu kaitsma . ja Floral on siis oluline märkida , et Flora mängib ainult teiste riikide meistritega , sellepärast et meistermeeskonnad liiguvad nii-öelda oma ette radapidi , et neil pole varianti , et neil tuleb vastu mingisugune Rootsi hõbe või Aserbaidžaani pronks või Rumeenia pronks või midagi sellist , neil on ainult mõnd teiste riikide meistrid on võivad vastu tulla .
1: jah , ja tuleb siis Andorra meister , ma saan aru , jah ?
0: no kui nad edasi lähevad , jah .
1: jah , no ma ütleks jah , et noh , et sellest on ka mitmel pool nüüd juba räägitud või et imestatud on selle üle , et kuidagi Flora ei kuidagi rõõmustanud eriti selle võidu üle või noh , sellist suurt eufooriat ei tekkinud , et võrdle näiteks seda , missugune oli Paide reaktsioon , tõsi , Paide lõi ka mängu lõpus täiesti värava , või missugune oli Levadia reaktsioon , kui nad võitsid . et no ilmselgelt Flora tahab siit paarist edasi minna ja ma ütleks , et tegemist on ikkagi võrdlemisi võrdsete meeskondadega . nii , aga Paide .
0: Flora kohta üks mõte veel , et seal Flora The New Saintsi duellis on väga selgelt näha , et noh , et kas waleslased suudavad panna maksma oma sellise füüsilise võimsuse või Flora oma väleduse ja osavuse . seal on väga selgelt minu meelest noh , kaks sellist erinevat lähenemist jalgpallile vastamisi ja kordusmängus saab selgeks , kumb peale jääb . aga nüüd Paide , kes mängis Baku Ziraga Aserbaidžaani meistrivõistluste mulluse viiendaga .
1: jah , ja no võitis lõpujärgul väravast 1-0 ja noh ,

0: aserritega mängitakse korduskohtumine siis võõrsil ja mul on küll tunne, et see on ikkagi harukordselt keeruline kohtumine, mis ees seisab. Et,
1: aga see on see, et mida kauem seal 0-0 püsib. No kujuta ette, kui närvilid aserid lähevad sellest.
0: Tead, kunagi ei tea, ja esiteks neid selliseid satse, kaukaasia satse üldse ei saa nagu, no täiesti ennustamatud meeskonnad mingis mõttes, et, aga seda, et neil mingi tehnilist meisterlikust on ja nii edasi, et seda on näha küll, aga mina ikkagi rõhutaks sellele, et missuguse muutumise on Paide tegelikult läbi elanud. Enne, kas sa mäletad, enne eurosarjade algust?
1: No ikka kõik oli kehvasti.
0: Kõik oli kehvasti, jalgpalli ekspert Järve Lott tõi esile, et ta vaatas paralleelselt kahte kohtumist Eesti meistrivõistlustel, mille ühe tase oli alapool igasugust arvestust ja teine tase oli väga kõrge.
1: No nii oli.
0: Ja praegu tegelikult, no me ei näe seda. Me näeme võib-olla seda tõesti, et kui me vaatame 4 klubi eurosarjades, siis kõige lihtsam vastane oli mingis mõttes ju Nõmme Kaljul. Ja, aga kõik teised satsid on väga korralikult hakkama saanud ja lähevad ju kõik kolm korduskohtumisel vähemasti ühe väravalise sedusest vastu.
1: Ja Nõmme Kalju mängis siis Iirimaal Shelburniga ja see oli selline hopsas saadi rallala jalgpall, mille nad kaotsid selle mängu lõpuks 2-5. Tead sa, aga tundub nagu väga võimatu missioon, aga ma ikkagi lõpuni maha ja kriipstakse Kalju šantse seal kuidagi midagi välja võluda, sellepärast, et see mäng tundus, tead sa, kuidagi öelda niimoodi erakordselt labiilne või kuidagi niimoodi, et eks näis, mis seal korduskohtumises Pärnus juhtuma hakkab, aga muidugi Kalju šantsid on väikesed.
0: Ja et kui võrrelda mingi lähiajaloo jalgpallikohtumisega, et millega võiks paralleele tuua, siis maailmeistrivõistluste pronksi kohtumine on sama totakas mäng, aga pani tähele Andreevi vahetust nagu suhteliselt kiiresti. Esimesel poolel kaitse välja ründaja sisse ja see oli ka muidugi siis, kui 0-3 oli Kalju kaotusseisus. Aga nii, tõesti, ma arvan, et edas peal
1: lootus on. Josep, paus.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab, meil on aega jäänud üpris vähe 8-9 saate osaks, aga Järve Loit siin Tallinna stuudios ja Susi Joosep Kasseris annavad endast parima. Kolmas osa kuulub kuuletat laekunud küsimustele ja esimene tuleb neist Kristjanilt ning me püsime jalgpalli juures. Ei saanud vastust eelmises saates seoses Eesti jalgpalli arenguga. Pole veenev vastus, et Eesti rahvaarv on takistuseks MM-ile või EM-ile pääsemiseks. Näiteid palju kui väikse arvuga tiimid pääsenud. Curaçao 156 000 maailma edetabeli koht 82, Roheneme saared maailma edetabeli koht 64, 530 000 rahvaarv. Island 400 000, Trinidad Tobago 1,5 miljonit, Põhja-Iirima 1,9 miljonit, Sloveenia 2,1 miljonit. 2012 oldi päris lähedal EM-ile pääsemisele, jõuti sõel mängudele, mis on teisiti.
0: No kõigepealt ma alustaksin nendest võrdlusmomentidest, et loomulikult Curaçaol kõige esimesena vedas puhtalt seetõttu, et suurimad konkurentid kukkusid eest ära mingis mõttes. Ja? Aga see selleks, et kui me vaatame neid näiteid...
1: Curaçaol vedas, kui nüüd rääkida, kuidas nüüd jalgpalli mõttes vedas, neil vedas sellega, et nad Hollandi asumaks sattusid enne kunagi. No, tegelikult ei vedanud muidugi, aga tegelikult mängis ju Hollandi koondis seal või üks Hollandi jalgpall mängis seal.
0: Aga need näited, mis siin on toodud, et Põhja-Iirima, Sloveenia, Trinidad, et Põhja-Iirima on täiesti jalgpallikultuurist segamatult, katkematult läbi imbunud algusest peale. Kui me vaatame Sloveeniat, siis Sloveenia on tohutult sügava jalgpallikultuuriga, vaatame, kunas nad viimati Euroopa meistrivõistlustele jõudsid siis enne 2024. aastat. Ja, et pikk paus põhimõtteliselt ongi pärast Jugoslaavi lagunemist on jõutud siis 2000-2024, muudel kordadel mitte. Eks siis kõik need meeskonnad on või koondised on väga ebastabiilsed. Aga no, see on teine asi.
1: Ma toksin teine asi välja, et hakatuseks igasugune võrdlus teiste maailma jagudega tuleb ikkagi siit võrrandist koheselt välja võtta. See lihtsalt ei päde sellepärast, et igas maal teatavasti MM-ile pääsetakse maailma jagude kaupa. Igal maailma jaol on oma kvoot. Ehk et tuleb vaadata konkreetselt konkreetse maailmajaos ise konkurentsi ning seda, kuivõrd tugev on see Euroopas, nägime me ka tänavustel maailmameistrivõistlustel, kus 8 veerandfinalistist 6 olid Euroopast.
0: Nii, aga kui hakata võrdlema on ju Eesti jalgpallikoondist ja võtame ikkagi Euroopa meistrivõistlused ette, no Läti näiteks on pääsenud Euroopa meistrivõistlused finaalturniirile, et esiteks rahvaarv on takistus, aga see ei ole ületamatu takistus, sõnastaks siis selle kuidagi nii. Teiseks, kui me vaatame Eesti koondise seisu olukorras, kus jõuti Euroopa meistrivõistluste lävele, siis see koondis oli tõesti noh, mingis mõttes ainulaadne ja see oli tõesti segu noh, väga erinevatest nii-öelda treeneri käekirjadest, koolkondadest, kus ütleme selline slaavilik jalgpall, eestilik selline ratsionaalne jalgpall, kõik oli tasakaalus.
1: Sportliku õnne oli no, ikkagi tagantjärele vaatud metsikult, et kaotati Fääri saartel, aga ikka saavutati valikruppis teine koht.
0: No Vassiljev lõi kaugelt sisse, aga selles oli häda ja no
1: mitte häda, vaid rõõm ikka, rõõm oli
0: no, jah, et mitte ükski teine koondis sellel valikturniiril ei löönud rohkem väravaid väljaspoolt rahvikasti, see ütleb juba nii mõndagi. Aga noh, et ikkagi ma arvan, et ka selle vastusega Kristjan päris ei rahuldu.
1: Üks on, mille Kristjan ta välja, et näe, 2012 jõuti sinna, miks edaspidi pole sinna jõutud. See on see, mida ma kohtan jalgpallist rääkides Eestis väga sageli, et ei saada aru sellest, et kui mingil tasemel on jõutud, siis see ei tähenda, et sinna jäädakse püsima. Mitte keegi jalgpalli maailmas ei jää sinna tasemele püsima, et ei ole niimoodi, et ma jõuan kuskile kohale pärale ja nüüd kindlasti olengi seal. Viiekordne maailmameister Brasiilia pole, mis on nüüd, 5 MM-i järjest suutnud jõuda või 6 MM-i järjest suutnud jõuda isegi korra poolfinaali on ju. 4-korda maailmameister Itaalia pole 3-korda järjest MM-ile peale saanud. See, et jalgpalli koondistel ei ole sellist nii-öelda kindlat välja mängitud taset, et see tipmise ja kõige kehvema tulemuse vaheline amplituud on jalgpallis väga suur, see on asi, millest Eestis ei kiputa aru saama ja me unustatakse ära.
0: Okei, okay, et kui kokkuvõttes öelda, et mis see põhjus on, rahvaarv loomulikult on, kliima on loomulikult põhjus, majanduslik küsimus on väga oluline põhjus, vahest kõige olulisem põhjus on katkestatud jalgpallikultuur, on ju, kus tuleb jalgpallitreenerid üles kasvatada ja nii edasi. Et, ja lihtsalt tuues võrdluseks, et kui öeldakse, et Euroopa meistrivõistlustel üks või teine koondis on pääsenud, Eesti on korra jõudnud väga lähedale, Läti on korra jõudnud, edaspidi pole nagu lõhna ka sellest olnud lätlastel. No võtame põhjanaabrid soomlased, kellel on pidevalt olnud maailma tippliigades mängijaid, nad on jõudnud kogu selle pika jalgpalli ajaloo jooksul üks kord finaalturniirile, üks kord 2020. aastal. Muidu on alati kukutud välja. Ja teispoolt vaadates, et kas oleks saanud kuidagi teistmoodi käituda puhtalt organisatoorselt, et Eesti jõuaks või suurendaks tõenäosust pääseda finaalturniirile. Ma arvan, et jah, neid on päris omajagu, aga ma arvan, et kõige lähemal, ütleme selline väga selge muutus, mis tehti ja mida ei oleks pidanud tegema, oli Tarmo Rüütli nii-öelda tagasikutsumine ja, enne Euroopa meistrivõistluste valikturniiri.
1: Ja see oli 2013. aasta lõppu otsus, seda on nii Konstantin Vassiljev kui ka mitmed teised Eesti jalgpallurid on hiljem tõdenud, et äkki seda poleks olnud vaja teha. Tõsi, oli toona koondises ka paar juhtmängijat, kes just nimelt toetasid seda lüket.
0: No sa räägid Ragnar Klavanist ilmselt enne kõike, aga ja minu arvates suurem küsimus oli see, et ilmselt ka treenerite pingil oli inimesi, kes arvas, et treener tuleks välja vahetada.
1: Nii, üks küsimus veel.
0: Ja, kes võitis jalgpalli MM-i telelahingu, kas ETV või TV3, küsib Rasmus?
1: Vaadates numbreid. Siis circa 75-25 oli vaatajate osakaal siis protsentides Eesti televisiooni kasuks maailmameistrivõistluste otsustatel mängudel, ehk et poolfinaalid ja finaal, 3 kõige tähtsamat mängu, mida näitasid nii Eesti televisioon kui TV3, siis iga mängu puhul oli ETV-l circa 3 korda rohkem vaatajaid kui TV3-l. See on loogiline ootuspärane, sest et inimesed on harjunud vaatama ETV-d, plus reklaamivabadus on paljude jaoks argumentiks, mille tõttu vaadatakse eelistati ETV-d TV3-le. Aga nüüd rääkides sisuliselt.
0: Aga ma nende numbrite kohta ikkagi täpsustan, et kas need numbrid ei ole seotud ETV ja TV3 võrdlusega puhtalt? Jah, et need, kes näiteks Go3 vahendusel vaatasid, need ei lähe arvesse praegu sinna statistikasse. Kas on nii?
1: Jah. Go3 numbreid ei ole ju, kuna nad ei anna neid välja kuskile mingile sellisele adekvaatselt, mingile sõltumatule, noh, mõõtmisega tegelevale asjale või agentuurile või siis neid ei saa sinna võrdlusesse panna. Ja noh, võib arvata, äkki oli 10 000, äkki oli 20 000, aga noh, ei tea tegelikult. Äkki oli vähem.
0: Ja, nii, aga sisulise poole pealt, Ott, sinu resümee.
1: Sisulise poole pealt oli seis see, et TV3 ei saanud võita, sellepärast, et nende kohtumiste eetrajad olid läbi MM-i sedavõrd kehvemad, et ei olnud võimalik minu mõelest nagu võita. Joel Indermitte tõestas ennast, ma arvan, taaskord Eesti parima nii-öelda taktikalaua või jalgpalli taktika seletajana. Ja samas siis ETV kaotas jällegi põhjusel, et stuudiod, nagu Eesti jalgpalli publik on harjunud, tulid alles alates poolfinaalidest. Kõik see, mis enne seda käis, oli noh, mängude see kogu see MM oli tegelikult Eesti jalgpalli kultuuri ja jalgpalli teadlikus edasi viimiseks üks maha visatud MM, sellepärast, et sellega ei tegeletud.
0: No laias laastus terve, see MM-i kajastus otse ülekanded olid lahjad mõlemalt poolt, mingis mõttes oli see paratamatu TV3 poolt, kus oli 104 kohtumist, aga reportaaside, jalgpalli reportaaside tase on madal, ekspertkommentaatorid, no mõni ei suutnud ju no, ühtegi eestikeelset sõna õigesti hääldada.
1: Nii, Joosep.
0: Abikommentaator, jah.
1: Paus.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma lõpusirgiga. Meil on aega küll suht vähe, aga vast jõuame ära käsitleda teema. Nimelt, mis on kahjuks kahetsusväärne. Nimelt eile ilmnes, et tunnustatud kergejõustiku treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes olles liiklusõnnetuse, kus sai ise vigastada. Taivo Mägi see peale no, eile tegi ise selle kohta avalduse ja muuhulgas siis esitas lahkumisavalduse Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist, kus ta treenerina töötas ja no, sellele järgnenud me nüüd natukene siin eritleda proovime.
0: Jah, no minu resümee on väga lihtne, et ma alustaksin võibolla seda resümeed ja seda lihtsalt resümeed puhtalt sellest, et Taivo Mägi on minu jaoks väga suur treener, suurepärane treener. Ma just küsisin mitmelt kergejõustik inimeselt, et kas nad teavad mõnd sportlast, kes mingite vastuolude erimeelsuste või millegi sellise tõttu on lahkunud Mägi treeninggrupist. No ei ole. Ta on suur treener. Ja minu arvates on ju lähenemisviis ainu võimalik selline, et inimene eksib, kõik eksivad, kui inimene ei eksi, on ta ise üks paras eksitus ja et hukka tuleb mõista tegu, mitte inimene. Ja nii ongi, et loomulikult hukka mõistu väärt tegu, nii see on, aga no, minu hinnang Taivo Mägi suunas ei muutu ja minu arvates nii võiks ka sellesse küsimusse suhtuda ja kindlasti ma loodan, et tema nii-öelda treenerikarjäär ka jätkub.
1: Sa otsid praegu suur treener ja see on minu mõelest peegeldub ka selles, et kuidas ta nüüd ikkagi sellele tema eilsetes avaldustes ja tegudes, et ei hakanud otsima mingeid õigustusi, ei hakanud midagi tagasi ajama, rääkis ära, millega hakkama sai, võttis vastutuse. Et mõeldes nagu Eesti spordis aegade jooksul esile kerkinud erinevatele kahetsusväärsetele episoodidele. Olgu need siis seotud just nimelt selliste rikkumistega eetika vastu, rikkumistega dopingusüsteemi, dopingutogu reeglite vastu, rikkumistega üldise kõlblustunde vastu, rikkumistega kriminaalkoodeksi vastu, siis see, kuidas Taivo Mägi eile talitas, on minu mõelest eeskuju, millest Eesti spordis tasuks edaspidi juhinduda. Ei tasu ju arvata, et sarnaseid asju edaspidi juhtuma ei hakka, kahjuks kindlasti hakkab, et see elu ongi selline, et sellised asjad juhtuvad. Aga Taivo Mägi minu mõelest näitas väga head eeskuju praegu selles, et kuidas pärast säärast kahetsusväärset ja muidugi täiesti vale käitumist tuleb käituda.
0: Jah, ma üldjoontes olen nõus, aga teise poolt nagu ka Kristjan Port rõhutas ja õigus on loomulikult temalgi, et spordiväljal nii tipsportlastel, aga enne kõike mingis mõttes treeneritel on noh, see nii-öelda eeskuju funktsioon oluline mitte ainult spordiga seotud tegevuste kontekstis, vaid ka väljaspool oma nii-öelda eriala, ehk siis argipäevas, igapäeva elus, olmeelus. Ja? Et loomulikult see on osa, mis on tegelikult noh, otseselt seotud noh, tema treeneri positsiooniga, nii et loomulikult kogu see treeneri positsioon sai korraliku põntsu ja mingis mõttes teo nii-öelda raskusaste on ka selline, et ta peabki põntsu saama, aga jällegi noh, mõistame hukka tegu mitte inimest.
1: Aga mis sa arvad, kuidas Eesti spordiavalikus selle lähenemisega hakkama saab? Prognoosi natukene.
0: No seda on keeruline öelda või keeruline ennustada, mida Eesti, et esimene küsimus on võibolla seotud sellega, et keda sa pead üldse nii-öelda Eesti nii-öelda selliseks spordi inimestele või spordi üldsuseks, et kas sa pead ajakirjandus veerge või midagi muud. Aga ma arvan, et see positsioon, nagu üldiselt öeldakse, et see esimene reaktsioon on väga oluline, missuguse sõnumi tegelikult inimene see välja ütleb ja Taivo Mägi on seda teinud ja minu, nagu sa kirjeldasid, väga, väga hästi. See juba esiteks. Ja teiseks ma arvan, et ikkagi tema positsioon Eesti kergejõustikus on piisavalt tugev, tõsi on teada selliseid hääli Tartu kandis, kes võibolla sellega ei ole päris nõus, aga sellegi poolest. Nii et ma kordan seda, et ma loodan, et Taivo Mägi jätkab kergejõustiku treenerina.
1: Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde ja minu soovitus on ilmne, tõsi, kordus saate ajaks juba vananenud, aga täna kell 3 vehklemise maailmameistrivõistluste finaal Eesti versus Itaalia fencingtv.com või .com on lehekülg, kus saab teha endale tasuta konto, et seda matchi ise vaadata.
0: Neljapäeval kell 19.30 Kitsekülla, Levadia, Göteborg.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: Sparing laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning loomulikult on sellel ajal Kuku eetris Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine kõrge politseiametnik, poliitika kirjamees, kes nüüd jagab oma kogemusi eraäris ja õnneks ka Krimiraadiost. Nii et tervist, Andres!
4: Tervist!
5: Kõigepealt mõni sõna tänase saate teisest poolest. Nimelt eelmisel nädalal avanes harv juhus laiemal avalikusel piilud, et mis moodi toimetab mitte just väga avalik politsei eriüksus K-komando, kes aitas siis Maksu- ja Tolliametil hõivata suure kaubalaeva. Et sel nädalal tähistab ka üksus ka oma 35. sünnipäeva, siis on ka Krimiraadiol põhjust selle eriüksuse tegemistest lähemalt rääkida ja külla tuleb K-komando juht Marek Aas.
3: Ent mis puudutab saate esimest osa, siis on suur au pühendada see täien Eesti Koit Pikarale, legendaarsele politseikomissarile, kes möödunud nädala lõpus 76 aasta vanusena meie seast lahkus. Lisaks Andresele, kes on Koit Pikaro kirjutanud surematuks oma raamatus Punane elavhõbe, on stuudios keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegevuse büroo juht Ago Leis. Tere tulemast Krimiraadiosse! Nii siis mehed, legend on lahkunud, mälestused jäävad. Andres, meenuta sina võibolla siis esimesena oma esmakohtumist legendaarse Koit Pikaroga.
4: Jaa, no kõigepealt tahaks öelda, et legend on küll lahkunud, aga temaga seotud legendid ja no, ka tõesti nüüd lood, aga kunagi tulevikus on tihti nendel raskelt vahet ja miks sellepärast, et kahjuks nende 90 aastate krimilugusid on vähe dokumenteeritud, paljud selle aja jälitustoimikud on ära hävitatud, me ei näinud vaeva riigi poolt nende talletada, sellest on väga kahju. Aga Koit Pikaro minu ellu esimest korda astus ta sisse, õigemine astus otsa kabineti sisse 89. aastal, kui mina töötasin Tallinna linna sisäasjade valitsuse Leeni rajooni sisäasjade osakonna kriminaaljälitus talituse ja auto gruppi inspektorine, ütleme niimoodi, selline lühike töönimetus oli, ja siis Koit Pikaro tuli sinna Leeni, ütleme inimesed aru saaks, keskline politseijaoskond Pärnumaalt 11, tuli siis isegi täpselt ei mäleta, aga küsima kellegi kohta, kes meil oli kambris öösel. See oli tema tööstiil, sellepärast, et ta kindlasti esiteks omades väga informaatorite võrku, samuti alati ta tundis huvi, kes kus on kinni peetud, noh, juba tänu sellele, et võibolla ette rutates, mis pärast sai meie elu rutiiniks oli see, et iga hommiku Koidu nagu grupp või meie, kes me tema arust töötasime, lugesime läbi kõik telegrammid, teletaipogrammid need nimetati, mis olid välja trükitud kõigis kinnipidamistest kuritegudest, selleks, et otsida kuritegudel ja kinnipeetud inimestel siis nagu öeldakse seost. Ja see oli esimene kohtumine ja siis, kui mind kutsuti järgmine aasta tööle siis siseministeeriumi kriminaalvalitsusse, siis Koit töötas 6. osakonnas, korrus kõrgemal, me olime kõik tänases Vene saatkonnas PIK 19, siis me hakkasime rohkem üksteise nagu läbi käima. Ja siis, kui taas loodi Eesti politsei ja loodi selline keskkriminaalpolitsei eelkäinud kriminaalpolitsei büroo, mille asejuhiks ta sai, siis tema kutsus mind sinna tööle. Ja sealt hakkas minu koostöö temaga juba järgmised 7-8 aastat.
3: Aga ma saan aru, et kui sina politseisse tööle tulid, ei olnud sul aimugi, et Koit Pikaro on juba mingisugune oma valdkonna suur staar ja kaane poiss, kuni võib öelda.
6: Minu kokkupuude varasemalt kriminaalpolitsiga ja politsiga üldiselt puudus, kuna ma ei olnud käinud ka politseiharidust ei omanud. Tegelikult ma olin kaitseväeteenistuse lõpetanud ja otsisin, mida elus peale hakata, siis ühel hetkel tekkis mulle postkasti kutse tulla vestlusele Pagari tänavale. läksin vestlusele, kabinetis öeldi, vabandati mulle, et kahjuks, kui juba koridoris vaatasime, et sa meile ei sobi, see oli selline üksus nagu tipa-tapa, sest ma olen liiga pikk ja võibolla juuste värv ja kõik see reedaks mind, siis soovitati, et soovitame sind üles viiendale pagaris korrusele Koidule ja siis ma pidin tulema teist korda vestlusele juba Koidu juurde. Ja ma ei tea, tõesti, et ta on legend, juba sellel ajal oli legend, vaid pigem üks selline härra, kes istus pimedas toas, suures toas, suure laua taga nurgas, laualamp põles ja ta pani mind diagonaali teise nurka hämarasse istuma, esitas mul igasugused küsimus. Ja esimene küsimus oli talle, et kas kohtunik Leis on minu sugulane, kuigi ta teadis juba need vastuseid kõik juba, aga õnneks ei olnud, et tal oli kõik juba uuritud minu kohta. Ja nii see tekkis ja mina ikka ei teadnud, kui ma sealt välja läksin kestav vista.
3: See selgus hiljem. Andres, jah, Karel, palun.
5: Ja ma tahtsin Andreseks küsida, et sa oled ju tegelikult oma raamatus üsna kirkalt kirjeldanud Koit Pikarot. Noh, paljudel on silme ees võibolla nii-öelda buldooseri kuju siis filmist Punane elavhõbe, no Peeter Oja siis mõjuvas esituses. Kui palju see kirjanduslik ja filmitegelane päriselu Koiduga klapib?
4: Ütleme niimoodi, et kui me võtame selle punase elavhõbe ette, siis punane elavhõbe koosneb mitmest kuriteokaasusest, mis võibolla oma üksteisega nii väga seotud ei olnudki, aga kõik need tegelased ja seal hulgas ka ekskavaator, buldooser olid kõik täpselt niimoodi kujutatud, nagu minule nad on mällu sööbinud. Nii et seal midagi eriti sellise koloriitse tegelaskuju puhul, nagu seda oli Koit, kuigi palju ka teised tegelased seal ümber midagi fantaseerida ei olnud vaja. Ja seda kinnitas ka see, et kui pärast oma kolleegidelt küsisin, mitte ainult kolleegidelt, ka näiteks ma olen selle raamatu sisust rääkinud ka mõne, nagu öeldakse, paremale teele asunud kuritegeliku maailma inimesega, siis ta ütleb, et jah, et ma olen selles mõttes teda suhteliselt hästi kirjeldanud ja ma loodan, et ma ei teinud teda liiga, sest noh, ta oli raamatu esitusel omal ajal Koit noh, ja siis ta näitas välja rahulolu. Ma loodan, et see rahulolu selle raamatu osas oli tal sisemuses ka tulevikus. Hiljem.
3: Aga me oleme sinuga rääkinud, et Koit Pikaro oli politseiametnik omas ajas väga vastuoluline, võibolla ka teinekord väga konfliktne, aga omas ajas just see mees, kes sellel ajal pidi olema ja sai töötada. Tänapäeval tõenäoliselt seda sorti politseiametnikud väga pikalt vastu ei peaks, on see nii?
6: Jah, et võibolla selline hull aeg, selline üleminek Nõukogude Liidu ajast, siis ka noorte Eesti Vabariiki, sellega seoses tuli ka meil hästi palju orkuritegevus, siis see venekeelsed gruppe, erinevad ühmed permid, olid kamskid, keemeravood, et riik oli nõrk, politse oli alarahastatud, noored Eesti poisid Eesti politsisse värvatud, ilma hariduseta, oskusteta, siis tegelikult Koit oli see, kes meid õpetas ja kanseldas, hoidis ka võibolla suuremast kahjust ära meid ja suurtsest lollustest. Et ta sai aru, oli väga hea inimeste tunda, selles mõttes ta ei saa aru, et iga inimese sellist taset just, et noortelt ta ei nõudnudki liiga palju. Pigem ta ütles siin noortele, et ma mäletan, et kui ma Andrese kabinetiski istusin seal tööl olin, siis ta ütles, et noori tuleb maksimaalselt koormata sellega, et mida rohkem jooksed, seda rohkem õpid, seda rohkem komistad asjade otsa ja elu õpetab ja seda rohkem saad nagu asja, rutem saad kursi. See oli nagu tema põhimõtted, noori tuleb koormata.
4: Ma võibolla täiendan Ago puhul seda veel, et noh, ega öeldigi 90. aastate alguses, kui Koidus sai kriminaalpolitsei büroo direktor asetäitja, siis nii mõnigi juba, ütleme veel nõukogude ajast pärit miilitse või juba siis politsei tegelane imestas selle kohta, et kuidas ta lastaks just karjääri teha, see oli siis toonaste ministrit omavain jutte, siis oligi vastus, et hull aeg vajabki hull inimesi ja ma veelkord rõhutan, 93, eriti 94 oli Eestis ligi 400 mõrva ja eelmine aasta siin paarkümmend ainult, nii et saab aru, et see aeg ei olnud see, mida võrrelda tänase nii politsei kui pättide poole.
5: Ma saan aru, et tegelikult Koit võis olla ka üsna temperamentne inimene, on tema sellist vihast isegi kõneldud, kui asjad võibolla viltu läksid. Kuidas see avaldus, mäletate te võibolla mõnda hetke, kui midagi on valesti läinud?
4: No ei, need hetki oli palju. Ma nüüd ei ütle, et esiteks ta oli kindlasti inimene, kes no viha emotsionaalsus tolleaegses politseitöös oli täielikult omal kohal. Kindlasti oli inimene, kes seda viha ei kannud oma kolleegide suhtes mitte kindlasti kaua edasi, kuigi mis siin salata, ta oli suhteliselt trafaretne, ehk mustvalge inimene. Ehk need inimesed, kes ei, nagu öeldakse mingil määral, ei allunud tema või ei olnud osa tema maailmavaates, siis need võisid olla ikkagi selles tumedas nurgast, kus, nagu ma saan aru, Ago välja lasti peale esimest vestlust, aga üldiselt tema põhimõte oli selles, et kui on midagi juhtunud pahasti, siis tuleb seda tunnistada, tuleb see asi korda teha. Noh, tema viha võis väljendada väga erinevalt. Noh, näiteks niimoodi, et sa oma arust teed midagi õiet ja siis ole selle kohta ettekande ja siis tema punase pastakaga parandab selle asemel, et siin kiita, parandab see kirjavigusid. Sul on kolme tapmise, nagu öeldakse, puht seda mingi ülestunist ütleb, et see on kõik valest eesti keeles ja paneb alla number kaks.
3: Vaat seda sorti pedant ka siis
4: just. Kirjaoskus, eesti keele kirjakeel oli tema jaoks väga oluline asi. Ta seda väga kritiseeris, kui keegi tegi valesti ja see mul on alati meelde jäänud, et see oli tal üks olulisemaid nagu iseloomu joon.
3: Aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5. Tõsieluliste krimilugude kodukanal.
5: Krimiraadio jätkub stuudios ajakirjanikult Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie ekspert Andres Anvelt ning ka keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis. Ning me mälestame ja meenutame koos möödunud nädalal meie seast lahkunud legendaarset politseikomissari Koit Pikarat.
3: Me räägime Koit Pikarast kui legendist, aga kui nüüd järele vaadata või tagasi vaadata, siis tegelikult ju ta töötas iseseisva Eesti politseis no cirka 3-4 aastat, mitte rohkem. Kuidas sai juhtuda nii, et temast sai selline legend, kaane nägu, esivõitleja, Eesti politsei nägu, aga mis sa arvad?
6: Ma arvan, et ta oli tohutu töövõime, et tegelikult teda jälgides, et tegelikult ta ju laupäev pühapäev töötas samamoodi ja pikad õhtud, et kui minagi mõnikord juhtasin laupäev pühapäevalt läbi astuma, siis alati tal oli nimetud kodanike vastuvõtvalve lavas, ta oli tohutu töövõimega, talle meelis inimestega suhele infot hankida, seda kasutada juba, et järgmiseks nädalaks oleks info olemas valmis, saaks juba millegiga töösse minna, olla teistest parim, et ta ise motiveeriski ennast selle tööga, ta oli töönarkoman, muidugi selle kõrval ka tervisele kindlasti see pani oma põntsu ja jälle jättis, aga täielikult pühendanud õiguskaitsele.
3: Andres?
4: Jaa, no tegut, kui ma täpsustan siin natuke 5 aastat, 96 no, lahkus ja politsei taas loodi 91 või 92, 91 siit ikka, mis ma tahtsin öelda on see, et üks asi on kindlasti Agoga 100% nõus täielik tööloom, aga noh, heast mõttes, ma ei taha seda ümmalas kuidagi pahast mõttest öelda, oli ta ka suhteliselt edev politsei komissar ja tolle olid meie kriminaalmenetlus reeglid natuke teistmoodi, mitte nii nagu täna, et ainult räägib prokuratuur, eks ju politsei on vait, siis tolle ajal prokuratuur oli pigem vait ja politsei rääkis.
3: Toona oli ikka politseinik
4: no see, mis kes kaamerees, see, mis oli kaamerees ja teine asja oli siin juurde võib kindlasti tooma ka selle nüanssi, et meil käis tolle ajal päris suur konkurentsivõitlus keskkriminaalpolitsei ja kaitsepolitsei ja sellepärast oli ka oluline juba, noh, ütleme niimoodi, fiskaalpoliitiliselt oli vaja näidata oma tööd, seepärast, et kaitsepolitsei tegutses samal, ütleme niimoodi, väljal kui keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegevusega tolle ajal, mitte nii nagu täna, eks või niivõrd nende igasuguste spioonidega ja see tõttu oli, nagu öeldakse, kes see mees jõuab eetrisse kuhugi ja muidugi ajakirjandus, kes olid ju enamuses täpselt samuti sina Raul ja paljud teised, eks ju Rasmus Kaged ja Risto Berendsonid, minu omaga abikaasa, kes ju tahtsid seda informatsiooni nagu õhku, siis nad olid kohe valmis seda võimendama ja noh, mäletame Koitud väga hästi, tal oli, ma olengi mõne, ütleme, sinu tolleaegse kolleegi ajakirjanikuga rääkida, et kelle ta nagu viimase hetkeni võtnud, nagu öeldakse, noh, vaibale, sellepärast see oli natuke valesti midagi kajastanud.
5: No kui me Koit Pikarast räägime ja mõtleme, siis kindlasti kõige nii-öelda legendaarsem, ma ei tea, kes selle kohta saab lugu nimetada, aga noh, nimetame seda looks, on ikkagi 93. aasta novembris, kui Pärnumaanti viaduktil tulevahetus toimus, mille käigus siis toonane jäägripealik Asso Kommer pikarot tõsiselt haavas. No mis juhtum see selline ikkagi oli, mis see selle ajakohta räägib?
4: No ma võtan siin, võtan otsa lahti, no see oli keeruline aeg, mille põhjus oli selles, et oli alanud nii-öelda metallisõda, Eesti grupeering, tollane siis linnukate grupeering oli hästi nagu öeldakse konfrontatsioonis permikatega, me mäletame plahvatusi vabaduse väljakul, me mäletame neste tulistamise ja kõike muud ja sinna hulka siis läks ka see asjaolu, et noh, oli olemas tõsine kahtlus ja pärast ka kohtus leidis see ka kinnitust, mitte nii suurel määral kui me tahtsime, et osad jäägrid kompani liikmed olid seotud siis noh, selle sama organiseerid kuritegevusega, et nad röövisid, nagu öeldakse, inimesi andsid üle siis mõrvaritele, nii nagu nad ise väitsid pärast kohtus. Ja siis toimuski Asso Kommeri kinnipidamine. Ja see Asso Kommeri kinnipidamine kahjuks toimus lõppes traagiliselt. Noh, surma ei saanud otselt keegi, aga nii Pikaro kui ka Aunapu, meie noor kolleeg, said väga raskelt haavata. Ja kindlasti see haavamine tegelikult tulevikus pani põntsu ka Koidu tervisele, sest tega ta praegu nüüd eelmine nädal lahkudes veel sellises keskmises lahkumise vanuses ei olnud.
3: No igal juhul pani see ikkagi enam vähem lõppu tema politseikarjäärile, sealt edasi juba järgnes pigem poliitikukarjäär ja siis juba eraäri. Aga sa ehk aita meenutada, kuidas toona nende samade erinevate Vene suurlinnade nime kandnud allilma rühmitustega üldse töötati. Mis moodi neid menetleti, sest nagu me enne rääksime, Koit Pikara oli noh, vastuoluline inimene ja selles oma ajas väga õige inimene ja see aeg nõudis väga karme meetmeid, et üldse mingisuguseid kuritegusid lahendada. Kuidas see käis?
6: Ma mäletan, et ega need mõned asjad kuskile kohtus ei jõudnud, et toimus selline turbomenetlus, see tähendas seda, et meil oli mõni nädal ka reid, kus kontrolliti siis lõbustusasutuse baare, vaadati, tehti dokumentikontrolli, passikontrolli, kus siis neil nahkjopedega ja dressides kulkettidega inimesi siis kontrolliti, viidi ka profilaktilistele vestustele pagari viiendale korusele, selgitide välja, miks nad siin üldse Eestis on, mida nad teevad ja andi mõista, et ikkagi, et Eesti politsei on ka olemas ja meil on eri üksus ka komando olemas, kes nad kinni pidas. Riik pidi natuke ikka jõudu näitma, et asi läheks täitsa ühte äärmusse käest ära. Ja tegelikult oli ka hull aeg, et ma mäletan neid pantvange, kus inimesed olid käeraudadega kuski sõle tänava keldrites ja garaasides kinni, et kõik energia läks vabastamise peale, menetluse peale, väga palju seal ei jõudnudki midagi menetleda, sest praktiliselt üle päeva olid mingid pangid, vabaduse võtmised, teadmata, tuvastamata laibad, teadmata kadumised, et hull aeg oli tegelikult, töötasime nagu mingi äirekeskus põhimõtteliselt.
3: Harva sattusite koju, harva sattusite nii-öelda oma eraelu elama, et põhiline eraelu käis ikkagi tööl ja kõik see käis tööl.
6: Jah, et töö ja puhka ja seadus kindlasti siis ei järgitud.
3: Vähem oli paperimajandust, rohkem ja. Tegevust.
4: Ja nii mõnegi noore operatiivtöötaja või siis kriminaalpolitsei inspektoriga eraelu lagunestanud sellistele
3: tööstiile. Paraku.
5: Aga sa mainisid neid profilaktilisi vestlusi seal pagari tänaval, mis nendel vestlustel toimus siis seal?
6: Vestlus oli, et kes sa oled, kus sa tuled ja miks sa siin oled? Ja siis eks seal otsiti siis sellised inimesed, kes oleks siis tulevikus nõus ka infot ja teavete tastama siis keskkriminaalpolitseile. Et see oligi selline esimene filter. Näidata, et riik toimib, riik on kohal. Ja kaardistada ja läbi selle siis ka leida võibolla tulevikuks endale abimehi nende hulgast, et teada, mis siis toimub nendes grupeeringutes.
3: Nüüd siin varasemalt on paar korda mainitud, et Koit Pikaral oli silmapaistvalt lai nii-öelda informaatorite võrk. Ta oli kursis kõigega, mis tollel ajal toimus. Allilmas, pealilmas ja selle vahel. Kuidas see toonane töö käis just nimelt nende informaatoritega? Tänapäeval on see võibolla harvem esinev selline termin ja töö käib võibolla teiste vahendite, teiste meetmetega, aga toona informaator, see oli number üks, mille kaudu üks operatiivtöötaja üldse tegutses.
4: Ja seda kõige rohkem hindas ka Koit, ehk ta tegi vahet nendel noortel töötajatel, kes me tema juurde sattusime, kes on siis nagu öeldakse põllu, kriminaalinspektor, kes oskas inimesi värvata, kes oskas inimesi nagu öeldakse lõhkuda ja siis teine on see, kes oskas hästi fikseerida. Ehk nimetus võis olla sama juurdleja või mis iganes seal, aga noh, ta tegi vahet sellel või kes oskas näiteks nende algeliste arvutitega, mis pärast kasvasid meil küberüksuseks, eks ju, üldse teha mingit esimesi analüüse, eks ju. Ja see kõik oli siis, kuidas ta need inimesed oma vahel ära liigitas, tööle pani, aga informaator, jah, informaator oli, Koidu üks tööpõhimõte oli see, kui sa oled saanud, ütleme, kurjame kinni, eks ju, kahtlustusega, süüdistusega, siis oli teistmoodi, eks ju, ükskõik, kas 10 päeva, 30 päeva juba pikemaks ajaks, siis käi tema juures vanglas kogu aeg. Sa pidid käima tema juures vanglas rääkimas, viimadele teed, viimadele suitsu, meilitama ta enda poole, et hakkaks sinuga rääkima vabalt, sellepärast seal tulid järgmised kuriteod, mida said avastada selle sama ühe inimese pinnalt. Ja õpetas ka näiteks ühe väga lihtsa põhimõtte, mida mina olen kannud, ma arvan, täpselt samuti aks, mis on üldse kriminaalpolitseiniku või detektiivi põhimõte on see, et ära kunagi luba seda, mida sa ei saa garanteerida või ellu viia. Ja see on ka väga oluline, sest näiteks kui sa selle inimese värbamisel näiteks lubatele midagi sellist, mida sa ei saa ellu viia, näiteks saab vabanemise muu kohta, siis see jutt läheb kohe kuriteoks maailmas laiali ja tegelikult sul ei ole enam asja informaatorite värbamisel.
3: Aga kui palju te pärast nüüd ütleme Koit Pikaro politseist lahkumist temaga suhtlema jäite. Ma tean, et mina isiklikult nii mõnigi kord suhtlesin ja panin tähele, et hoolimata sellest, et ta enam ei tööta politseis, oli ta ikkagi väga informeeritud, ta teadis täpselt, kes, mis, kus parasegu tegutses, mis, kes mingisuguse kuriteo taga on ja üleüldse, mis ta sellest kõigest arvab. Et ta oli kursis. Kuidas teil see suhtlemine oli?
6: Jah, et nagu öeldakse, et endised politseiningud tegelikult ei olema, et see on elukutse, nagu kriminaalpolitsei on nagu kogu eluks, et oskused, mis sa omandad kriminaalpolitseis töötades, siis tegelikult need oskused on väga hästi, saad ära kasutada ka erasektoris teatud valdkondades. Ja kindlasti ta oli seal oma juurabüroo tegi, siis oli kindlustuses tegev seal, et kõik need oskused olid tal seal kasutatud ja seal kindlasti on inimesi, kes üritavad kindlustuskelmise toime panna, teisi üle lasta, tekivad võlanõud et tema siis lahendas neid probleeme ja nõustas inimesi, kuidas siis raha kätte saada seaduslike vahenditega.
3: Ja ühtlasi hoidis ennast pidevalt kursis.
6: Ja sellega tuli ka uus info peale. Et tegelikult tal läks osa klientuuriga, mis oli tal politsest, ta läks üle ja nendest inimestest said tal kliendid ka erasektoris tulevikus.
5: Andres rääkis siin õpetustest, aga kui sinu käest küsida, mis võiks olla võib-olla sinu enda jaoks selline kõige olulisem õppetund, mis Koit Pikaro sulle õpetas?
6: Oh, ta õpetaski seda, et võibolla see kriminaalpolitseinik on ikkagi elustiil, et me ei saa sellest nagu lahti, et head tulemust ei saa 8-5 ja seda asja võetakse koju kaasa järjest vähem, ma tean, öeldakse, et see töötervis hoid, et see ei ole vaimne tervis, ei ole hea, kui see koju ei võtta, aga just ta ütles alati, et see on loominguline töötaja, on kriminaalpolitseinik. Ta pidas seda nagu kirjanikuks, resissööriks, mitte kellegi. Ta ütles, et kriminaalpolitsei jälitusametnik on loominguline töötaja. Ta ei ole mingi eurobürokraat, kes toksib kirjutusmasina tagant mingit juttu, vaid kogu aeg pead loomingulised asjal lähenema.
4: Ja siin on üks asja lisaks veel, et 90. aasta alguses meil oli päris suur kaadrivoolavus, kes tegelikult keskkrimkast läbi käisid seal Koidu nii-öelda pundist, eks ju. Aks jäi, veel mõnigi jäi, eks ju, aga väga palju tulid ja läksid, sellepärast väga ruttu saime aru, nii Koitse aru küsis ka meilt, et no mõni inimene, no ei sobi selle töö peale. Esiteks, ta kukkus mingis sügavasse stressi, rääkimata mingist laibanägimisest, aga üldse teistest mingisugustest sündmustest ja ta ei sobi, et parem ole on lahkuda ja minna, nagu öeldes, rahvamajandus.
3: Sa, Andres, oled nüüd viimastel päevadel, kui on tulnud siin erinevates meediakanalites Koitu meenutada, rääkinud sellest, kuidas ta omasid hoidis, kuidas ta omasid, kes olid tema tiimis, tema inimesed, kuidas ta teid aitas rasketes olukordades. Võibolla on mõni kirjeldus või meenutus selle kohta?
4: Noh, kõige lihtsam meenutus on lihtsalt see, et aegajalt meie poisid, mina isegi, ja selle kohta ütles Koit kuulsed sõnad, et ei ole ühtegi head kriminaalpolitsei inspektorid või operatiivtöötajad, kelle suhtes ei ole kunagi algatatud ühtegi kriminaalasja, et siis ei ole, noh, oled elanud, nagu öeldakse,
3: liiga ettevaatlikult ja magedalt.
4: Liiga ettevaatlikult ja liiga, ütleme niimoodi, mitte tõsist kriminaalpolitseiniku elu. Ja see tõttu, kui me vahest sattusime mingite ammastrataste vahele, kus näiteks see sama mingi kurjam ütles, et temaga on pahasti käinud, rikutud või midagi muud sellist, siis ennem kui hakkasid prokurörid meid kuhugi välja kutsuma, siis Koit alati rebis telefoni enda kätte või ütles, et ei saa vasta mitte kuhugi. Suhtles selle prokuröriga, tegi talle maailma vaate selgeks ja sinna need asjad ta oskas niimoodi ära maandada, et see asi niimoodi lõpud lõpuks läkski, et see oli väga oluline, sest me olime kõik nagu vasikad ausutud, me ei teadnud, et ütlesid, mingi võtke see kinni, no võtsime kinni natukene valusasti, eks ju, no ja see kohe kirjutas avalduse ja nii edasi, nii et neid asju juhtus, midagi oli teha, neid olid 90-ndad, aga tema hoidis ja tõi tulest välja, mida kahjuks tänasel päeval me näeme, et politsei süsteemis jääb aina vähemaks, võibolla ongi ajastu lihtsalt teissu.
3: Just nimelt selle kohta tahtsingi Ago küsida sinu käest, et kas pole praegu, noh, nagu hea meenutada seda, kuidas omasid tasus hoida praegusel ajal, kui asja eest taga meil nii mõndagi tuntud tegijat on siin mööda kohtuid väntsutatud ja võibolla ka häbistatud asja eest taga.
6: Mulle meeldub Koidu puhul, nagu meenub üks juhtum, kus ta minu eest nagu vastus välja, et kui ta andis mulle ülesand, et Kadriorust oli üks Eesti kuulsa kunstniku maal, perereliik oli ära varastatud ja see ilmus välja Rüütli tänava galeriis ja siis oli veel selline 90-tel oli menetustoimik olemas nagu võetus. Siis mina kolleegiga sõitsin sinna, läksin Maali galeriisse, kõigepealt toksin galerii ukse peal Pleskoviga kokku, see tuli rind paljas kuldkett.
3: Täpsustame, et see on tuntud kurjategija
6: Pleskov. Nikolai Pleskov ja Permi liider. Siis läksime sisse, kuna see galerii omanik oli ka nendega seotud, siis selgitasime pool tundi, mida tähendab võetus, et me ilma selle maalita siit ära ei lähe. Võtsime ära, lõpuks ta leebus, ei tekinud õnneks konflikti, ta kellegi helistanud. Siis läksime pagarisse, ma vaatasin, tegin fototabelit selle maalist. Siis helistasin kannatulene, tulge ära tundma, siis kannatulene ütles, mulle ei sobi see päev, siis mulle ei sobinud ka mingi päev teda vastu võtta ja siis kahe päeva pärast olin ma sisekontrollis selle teemaga. Kannatulene kaevand, et Ago Leis ei taha maali tagasi anda, tahab omastada seda maali. Oho. Ja siis sisekontroll tuli minu juurde ja siis Koit oli minu kõrval ja ütles, et mina andsin selle korralduse, noor poiss, siin ei ole mingit sellist alust ja see naiste rahvas lahkus. Hmm. Et ta seisis kohe minu eest ja reageeris väga jõuliselt minu eest. Sest tegelikult ta oli mind pand sinna olukorda. Mina olin lihtsalt vormistaja ja käsutäit. Ja tegelikult oli kõik õieti tehtud.
3: Võttis keerulises olukorras vastutus ja, enda
6: aga
3: peale.
6: Aga kui see kontroll tuleb, ehmatad ära, kui oled esimesed aastat tööl. Mis ma nüüd valesti teinud? Ise olen ma arvates, olin kõik õieti teinud.
5: Selline mees oli Koit Pikaro. Ago Leis, suur tänu, et te leidsite täna aega saatesse tulla, et üheskoos legendaarset politsiikomissari meenutada. Meie lähme siit nüüd aga väikesele pausile ja pärast seda jätkame uue teema ja uue külalisega.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
5: Krimi Raadio jätkub ning nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. Need korrad on pigem harvad, kui avalikus saab kuulda keskkriminaalpolitsei eriüksuse K, ehk siis K-komando tegemistest. Vaid üksikutel kordadel aastas, kui sedagi ületab selle eriüksuse nimi uudis künnise. Mis ei tähenda muidugi seda, et K-komando operaatorid, nagu selle üksuse liikmeid ametlikus keeles nimet,

0: heita Krimiraadios taaskord pilk selle muidu pigem varju hoidva K-üksuse ellu.
1: Seda enam, et sel nädalal tähistab ka komandoga oma 35. sünnipäeva. Hea meel on stuudios tervitada K-komando juhti Marek Aasa. Tere tulemast Krimiraadiosse, Marek!
2: Tere ja hea meel on stuudios olla!
0: No nagu sissejuhatuses mainitud, siis ka üksus pole kunagi tahtnud olla avalikuse ees rohkem kui vaja. Samas seekord saime me vaata, et otse ülekande sinna laevale laskumisest. Kas see on mingi uus ka üksuse poliitika või seda oli lihtsalt kuidagi jõu demonstreerimiseks riigil vaja kuidagi näidata?
2: Ei ütle, et see kindlasti oli mingisugune selge selline poliitika, et kas me oleme nüüd rohkem või vähem nähtavad. Et eks me oleme ikkagi eriüksusena nähtavad siis, kui on vaja nähtavad olla. Ja sellel korral selline operatsioon nii-öelda meie töölauale sattus. Ja ma arvan, et on teatud mõttes igati õigustatud öelda, et see oli just see ülesanne, mille jaoks ka eriüksus treenib, ette valmistab ja otsustavatel hetkedel on siis valmis reageerima.
0: Aga räägime sellest operatsioonist pisut nii palju kui saab. Mis moodi see eriüksuse K jaoks algas?
2: Meie saime siis sellise esmase indikatsiooni ja informatsiooni maksutolli ametilt, kellel siis tekis nii-öelda või oli põhjendatud kahtlus või oli siis vihje, et ühel alusel tõenäoliselt salakauba vedu toimub ja seda siis on soov minna kontrollima. Kuna alus pidi tulema nagu nii meie sisevetesse ankrualale punkerdamiseks, selle jaoks eelnevalt ta merevält ka loa sai, ehk siis kiire kogunemine, esmased briefingud meeskonnale.
0: Ma saan aru, et eriti palju aega teil tegelikult reageerimiseks ei olnud. Vist tihti ka komando töös see nii ongi, et need teated tulevadki selliselt kiirelt ja kiirelt tuleb reageerida. Ma ei tea, kas see on suur saladus, et kui palju läks aega võibolla esimesest abipalvest selleni, et juba laeva juures olite?
2: Esimesest abipalvest selleni, kuni laeva juures pardumiseks valmis olime nii siis politsei piirivalve ameti helikopterilt kui samal ajal mereväealuselt raju. Võttis aega siukene, no ütleme, 5,5-6 tundi kokku sellisest esmasest indikatsioonist, et nüüd ilmselt ülesanne tuleb.
0: No siis läks ikkagi tõesti tegevusteks, te olite valmis parduma ja pardus itegi. Mis moodi see pardumine teil täpselt käis, milline see plaan oli?
2: Kuna alus selles mõttes meie jaoks, ütleme ka selleks, et sinna saaks kuidas ma ütlen, võimalikult turvaliselt parduda, sest ka seda ei saa salata, et me proovime riske maandada nii palju kui võimalik. Sest eelkõige tuleb ju tegelikult tagada see ohutus selle samale erioperaatorile samamoodi. Ja sellel korral oli siis nii, et planeerimise otsusena sai tehtud, et on kaks sellist pardumispunkti, ehk siis ongi aluselt raju ja teeme seda samal ajal ka õhust. Õhust siis natukene väiksema koosseisuga ja ülejäänud koosseis, kes siis sellel hetkel reageeris, läksid siis mereväe aluselt raju sinna peale.
0: Videode pealt ma nägin, et kopter pealt lasti alla suisa koer koos operaatoriga. See on teie üksuse koer?
2: See on ka komando koer, jah.
0: Mis ta oskab, mis ta tegi seal?
2: Ütleme nii, et meie neljajalgsed sõbrad on täpselt sama palju meeskonna liikmed kui iga teine kahejalgne sõber, kui meie selles eriüksuse pundis on. Ütleme, koera kasutamise mõttes üks on kindlasti jõu kasutamine, sest tegelikult tuleb tunnistada, et üks tubli teenistuskoer muudab päris palju vastaspoolt tegelikult taltsaks ka. Ega sa hea meelega tegelikult ei taha seda võimaliku ammustust tunda saada, aga jah, kui sellisest teenistusülesandest rääkida meie koerte puhul, siis jah, üks asi on kindlasti rünnak, ehk siis ründekoerad ja kindlasti see, et erinevate, nagu siis oli ka selle aluse puhul see kahtlus, narkootikumide ära tundmiseks näiteks.
0: Muide, kui teie operaatoritel on numbrid, me neid nimepidi keegi ei tunne, siis kas teie koertel on ka operaatori numbrid?
2: Koertel numbrid ei ole, aga neil on oma tüüd nimed.
0: ma saan aru, et see pardumine tegelikult sinna laevale ei toimu.

0: olnud ikkagi nii-öelda ideaalsetes tingimustes, mis oleks olnud võibolla ideaalne stsenaarium sellise operatsiooni jaoks?
1: No alati võiks öelda, et ideaalne stsenaarium on soe tuul ja ilma laineta peegelsile meri ja nii edasi. Aga midagi ei ole teha, et eks me peame vaatama, et missuguses kliimavöötmes me siin elame ja rannikuriigine, et tegelikult need tingimused no praktiliselt mitte kunagi ei ole ideaali lähedased. Esimese sellise kriteeriumi paneb kohe paika ikkagi ilm. Ja küsimus on selles, et kas sa saad näiteks kasutada lennuvahendit transportivahendina, see sama piirivalve kopter, mida kasutasime. Ehk siis tegelikult peavad olema ka ilmastiku tingimused soodsad selleks, et üldse kopterit ju õhku tõsta. Siis hakkab mängima rolli see, et kas ju kui kaugel on see alus, kui kaugel sa pead selle helikopteriga lendama. Ja aga täpselt samamoodi mängib see rolli ka siis vee pealt lähenedes. Peame arvestama sellega, et noh, missugusel alusel meile üleüldse pardume. Kas ta on täislastis või on ta tühilastis näiteks. See tähendab seda, et kui kõrge on parras või noh, et kas me saame minna vee peal olevalt aluselt või teinekord lootsikaatrilt astuda nii-öelda rahulikult üle või siis me peame hakkama tegema seda, et me kasutame siis spetsiaalselt pardumisvahendeid, on selleks kas siis pardumisredelid, on selleks mingisugused muud vahendid ja nii edasi. Ega sama asi kopteri pealt ka, et kui siin videotest, mis täna siis juba siin uudiste maastikul nähtud on, see köis, mida me kasutasime, on siis nii-öelda fast rope'i köis, mis tähendab seda, et tegelikult operaator seal köie pealt alla läheb puhtalt ju oma jõul. Rohkem seal mingisugust julgestuselementi nagu juures ei ole. Ja noh, arvestades konkreetset alust, siis ega seal on tegelikult riskid väga kõrged ja kui me hakkame nüüd mõtlema selle peale, et helikopter võib triivida, seal on tuul, kuidas ta siis sealt kõige pealt lõpuks nii-öelda nagu alla tuled, et ega see riskiaste ikkagi on nagu päris suur seal.
0: Kas see, et seda nii-öelda fast rope'i kasutasid, oli tingitud sellest, et lihtsalt meie piirivalvekopteritel ei ole muud võimekust või oli see taktikaline valik?
1: See oli taktikaline valik. Selles mõttes see oli selle konkreetse operatsiooni valik. Jah, paratamatult ütleme, et kui me sellest ideaaltingimusest räägime, siis tegelikult ju mis oleks võinud olla ja mis tegelikult selles võimekuses peaks olema olemas, on see, et meil on vähemalt kaks kopterit korraga õhus. Eks siis me tahame saada operaatorid võimalikult kiirelt alusele. See on nagu see esimene selline moment, et me tegutsemegi otsustavalt võimalikult kiirelt peale, võimalikult kiirelt saavutame alus üle kontrolli, seal oleva meeskonna üle kontrolli, jõuame kapteni silda, julgestame vajalikud punktid alusel ära ja sellega nii-öelda meie esimene töö seal lõpeb. Ehk siis kuna maksud oli amet kaasus, siis et nemad saaksid tulla rahulikult juba tegema siis enda tollikontrolli toimingud. Paratamatult sellised operatsioonid näiteks nõuavad täiendavat lisavarustus sinna juurde. Me peame arvestama paljudel juhtudel võibolla ka sellega, et loodame parimat, aga võibolla läheb ka midagi valesti ja meil võib tekida teine olukord, kus meil on vaja näiteks kas enda liige, mõni teine liige, võibolla ka selle laeva meeskonna liige, mis iganes võibolla tekib tervise rike. Sul on vaja hoopis ta üles vintsida. Sellel korral otsustasime fast rope'iga kiirelt peale võimalikult vähe varustust operaatoritel kaasa, aga nagu me rääksime, siis meil oli enda neljajärgne teenistuskoer ju kaasatud ja ega see ei ole kuidagi sellele operaatorile, kes on koerajuht samal ajal, sugugi nagu lihtne ülesanne minna siis koos oma lahingpaarilisega sealt alla ja võimalikult turvaliselt jõuda alusele. Noh, meil on veel päris pikk maa minna selleks, et ideaal tingimus saavutada.
0: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
2: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: Krimi Raadio on pausilt tagasi, stuudios on ajakirjanik Karel Reisenbuk ning räägime möödunud nädala mitmepäeva põhiuudisest, et mis moodi hõivati K-komando abil salakauba kahtlusega laev. Ja stuudios on politsei eriüksuse K-komando, mis muide sel nädalal tähistab ka oma 35. sünnipäeva selle üksuse juht Marek Kaas. Me rääkisime nendest ideaaltingimustest, mis moodi sellise operatsiooni puhul oleks te tahtnud tegelikult sinna laevale parduda, ehk siis õhus oleks võinud olla vähemalt kaks kopterit, paraku on meil ikkagi nii, et meil on lihtsalt valmisolekus hetkel ainult üks kopter. Ka üksuse looja, legendaarse Lembit Kolki ajal käis asi nii, et Lembit küsis ja kõik saadi. No mis moodi see tänapäeval on? Ma saan aru, et tavahangetel te tegelikult osaleda ei saa, see on miskit moodi riigisaladusega piiratud. Mis moodi täna on? Kas te saate seda, mida te küsite? Kas saate minna ja öelda, et meil on nüüd vaja ikkagi rohkem koptereid?
1: No eks me saame öelda seda, mis ju ideaaltingimustel võiks olla olemas, on ju. No tänases sellises võibolla nagu julgeoleku olukorras lihtsalt see muutunud, et on meie idanaaber, kes siin kasutab ka ju varilaevastiku nii-öelda selliseid teenuseid, eks. Ja ega tema ei plaani kuskil nagu ära kolida, eks. Et noh, me peame arvestama sellega, et kõik need korrad, et noh, kas sellel korral jah, oli tegemist alusega, mis ei olnud sanktsioneeritud, ei olnud varilaevastik ja nii edasi. Aga noh, igal juhul kõrge riskiga operatsiooniga on tegemist. Kas need tuleb veel? Alati võiks loota, et äkki rohkem ei tule ja meil on rahulikum päev. Aga nagu ma ütlesin, siis ilmselt meie idanaaber nii rahumeelselt ei mõtle. Ja peame olema ikkagi valmis selleks, et see kriitiline veealune taristu, kuidagi mingisugusel moel me peame ju selle turvalisuse ja julgeoleku seal suutma tagada ja ka reageeriva jõuna. Paratamatult see mingisuguseid täiendavaid vahendeid nõuab. Ja noh, ma arvan, et tänast eriüksust ja tolleaegset kaokomandot teatud mõttes jah, saab võrrelda, aga teatud mõttes sugugi võrrelda ei saa. Ülesanded on teissugused, ülesannete keerukus on teissugune. Kas need kurjategijad, keda me kinni peame, absoluutselt teissugused. Keskkond on nii palju muutunud, et noh, me peame suutma tegelikult sellele võimalikult hästi adapteeruda. Et noh, mina saan selles mõttes au ja väärikusega öelda, et iga tänane K-komando erioperaator on samal ajal, noh, ma ütleks sellise väljendi nagu kõikide teaduste doktor. Ta on füüsiliselt heas vormis, ta on hästi haritud, enamus meie liikmedest on kõrgharidusega. Nad valdavad erinevad relvasüsteeme. Neil on erinevad erialad, alates kes oskab snaiper relvadast väga hästi lasta, teab üksiku mingisuguse ballistilise elementin ja millimeetri täpsusega ühte teist kolmandat.
0: Kindlasti lõhkene spetsialist.
1: Absoluutselt. See on ka tegelikult tänasel hetkel politsei- ja piirivalve ametis selline, kuidas ma ütlen, ainulaadne teenus, mida K-komando pakub, selles mõttes, et jah, eri otstarbelist nii-öelda lõhkamisseadet saame me oma operatsioonidel kasutada, meil on õigus käidelda lõhkeainet, et jah, see on selles mõttes ka üks täiendav võimekus, mis on juures, on ja me peame arvestama sellega, et kui täna on fookuses mereoperatsioonid ja noh, see sama kopteri näide, et noh, tulime õhust, on ja me peame olema võimelised, mina vaatan stuudi aknast välja, teine kord tulema kõrgoone katuselt ülevalt alla. Mingisugused akendes sisenemised erinevate vahenditega, seal hulgas võibolla ka lõhkeainega. Ja sa teed seda õhus maa ja taeva vahel rippudes.
0: Treeningutest rääkides ja väljaõppest rääkides, Markas, kui sa 2023 aastal K-komandoja etteotsa hakkasid, siis sul endal veel operaatorinumbrit ei olnud, aga sa andsid lubaduse, et see kaot tuleb. Kas täna on see olemas?
1: Lubadus sai antud ja selles mõttes lubadus sai täidetud, et K-komandoga liitudes jäi meil meeskonnaga selline kokkulepe, nii nagu iga operaatori puhul, et valikkatsed tuleb läbida ja sai läbitud. Midagi lihtsalt ei olnud, tollel ajal vist ma arvan, et
0: mis nagu, oleks tegema pidid?
1: Nagu mehed ise ütlesid, olin ma vist selleks hetkeks äkki kõige vanem katsed läbinud liige. Ja? Et ei ole päris selline esimene noorus, aga pole teda kedagi. Et mis seal ikka, sinna jäi selja taha mõni unetu öö, jäi nii mõnigi ärev moment sellest, et kuidas oli võimalik kohtuda ründekoeraga. Ja tegutseda samal ajal ruumis ja otsides olulisi detaile, sellepärast, et teine kord detailid vaevad väga palju. Sai kõikuda kõrgustes, sai olla külmas vees,
0: Marek, sa oled 5K komando juht läbi ajaloo. Kui varem on ikkagi olnud miskisugune põhimõte, et üksuse juht tuleb ikkagi oma poiste seast, üksusest seest, siis sina tulid väljast. Mis moodi sul see sisse elamine ja noh, ütleme aastat ikkagi enda kehtestamine läinud on?
1: Täna ma olen ju veel siin. Võib ju niimoodi huumoriga öelda. Jaa, ega selles mõttes oli see tõesti nii-öelda mustrist väljas. Noh, arvestama peab seda, et kui ma siin erioperaatust rääksin, siis iga üks neist on omamoodi pähkel. Kulda väärt hinnaga pähkel ja au ja kiitus neile selles mõttes, et nad mind omaks võtsid. Ja eks see esimene samm oli see sama valikatsete läbimine ja selle lubaduse nii-öelda nagu täitmine. Ma arvan, suures plaanis oleme tegelikult saanud hästi toimida. Selles koosseisus peab nagu arvestama niimoodi, et ega me iga üks põhimõtteliselt oleme oma moodi egodega. See on põhjusega eri operaator. See, et tal on eri oskused, see paneb selle eri nime sinna juurde. Aga nad samal ajal on väga erilised inimesed. Et selle pärast on need samad selektsioonid, valikatsed, kõik muud sellised isikuomaduste nii-öelda nagu hindamised. Et kui siin enne sissejuhatusena oli juttu ka sellest, et võibolla K-komando alati ei ole nii palju pildis, siis teispidi me ei saa kuidagi hoida seda, et eriüksus ei ole pildis. See on meil politsei ja piirivalveameti tipuvõime. Ja me saame alati selles mõttes öelda, et jah, me oleme siin, me oleme kohal, olenemata riigi väiksusest, eriüksuse võibolla väiksusest. Me oleme väga kõrgelt hinnatud oma partnerite seas. Et sellest ettevalmistusest ka, et me siin 2 nädalat tagasi tegime ühe helikopteritreeningu koos Soome partneritega, olime selles mõttes ka ju nähtaval ja põhjusega, sest me valmistamegi erinevateks olukordadeks ennast ette. Möödunud aasta sügisel osalesime Rootsis Atlase õppusel nimega Trident ja kui me nüüd mõtleme niimoodi, et me saime sinna minna meeskonna koosseisus kogu oma varustusega, oma eriüksuse paadiga, mis täna küll täidab Frontexi missioonil ülesandeid, ehk siis me oleme päris üks suure rahvusvahelise aardega olenemata oma väiksusest, siis tulid teised partnerid juurde ja ütlesid, et mehed te olete tõesti tasemel.
0: No see on kindlasti tunnustus, mida iga juht tahab oma üksuse ja meeskonna kohta kuulda. Lõpetuseks veel, ma saan aru, et te hiljuti mängisite -18 kraadiga jääaugus vees kaitsevägede erioperatsioonide keskusega võrkpalli. Kas see oli ka ettevalmistuse osa või?
1: See oli sõbralik kokkulepe. Aga tegelikult oli osa selle võrkpalli mängu eesmärgist see, et ega me ju teeme igapäevaselt tegelikult oma teiste partneritega siseriiklikult samamoodi koostööd. Ja ma tahaks öelda, et see on praktiliselt igapäevane. Ja teinekord võid võtta sellise fun momenti või sellise teistmoodi keskkonna ette ja nagu ma ütlesin, valikatsetel tuleb ka olla külmas vees. Õnneks see 2 kraadi soe või külm vesi esimese hooga alati on selline šokeeriv, et ma ilmselt tegin ka sellist nagu, ei olnud tore, sest vesi kaanetas kohe. Samal ajal natukene ikkagi seda taliujumist on ka tehtud ja põhja ei olnud, oli sügav, aga jah, üks eesmärk näidata seda, et teeme koostööd, näitame seda pisut teissuguses keskkonnas ja paratamatult erioperatsioonide väejuhatus, eriüksus K-komando, need inimesed on natukene teistmoodi, et selleks, et seda väljakutset nagu hästi teha, siis tuleb selle jaoks luua keskkonda. Ja miks mitte, võtame erioperatsioonide tublid ajateenijad sinna juurde ja teeme ühe sõbraliku mängu.
0: Ja mis kõige olulisem, kes võitis?
1: Kuidas ma siis ütlen? Võitsid vanad ja pikaajalised olijad ja seekord võitsid juhid.
0: Marek Aas, K-komando juht, aitäh, et sa täna Krimiraadios tulid. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täna me kõiki külalisi ning loomulikult kõiki meie kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka järgmisel teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
2: Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere ja kaunist hommikut, hea Kuku raadio kuulaja. Hommikuraadio alustab taas. Britta-Maria Alas ja Brent Pere on koos teiega. Ja täna on selline vahva hommik, kus Britta ütles esimese asjana, et tema tahaks Wake Parkidest rääkida. Nii et anname talle selle võimaluse ja vaatame, kuhu see vestlus nüüd meid viib.
2: Oled sa käinud? Männikul on see Fun Park. Ma vist ei mõtle Wake Parki. Ma pole kindel, mida need ikkagi eraldi kõik tähendasid, aga Fun Park on see, kus see suur batuut on vee peal.
1: Jah, kõigil on mingisugused ingliskeelsed nimed, mida on raske hoomata ja silma peal hoida, aga ma olen käinud Männikul ühe korra seal küll, aga see oli juba päris mitu aastat tagasi ja ma ei mäleta, mida ma seal täpselt tegin või ei teinud, aga see on kahtlemata selle ajaga arenenud ja neid on ka selle ajaga jõudnud Eestimaa peale mitu tükki juurde tuua, nii et ma olen ajast maha jäänud.
2: Miks ma sellest üldse rääkida tahtsin on see, et vaata, teinekord tuleb kuskil Facebooki reelsis või Instagrami reelsis mingi video ette, kus sa vaatad, kuidas tehakse mingeid trikke, näiteks parkuuri või ja siis sa vaatad seda ja mõtled, see on nagu köki-möki, sellemise. Arvad, et sa teeks selle ära. Ja minu meelest see Männiku, see Fun Park, kus ma ka mitu aastat tagasi käisin ja põhjusega mitu aastat tagasi, ma pole sinna uuesti läinud, ongi see, et ma läksin sama tuhinaga peale, et köki-möki, me läksime seltskonnaga sinna, sa saad selle vestikese endale ja siis vee peal on selline suur nagu meenutab laste sellest mängu batuuti, eks ole, aga sa pead seal ennast, no pead ikka see nagu, mis on see affi, sellest roni, mis pead tegema, eks ole, et sa pead kätega seal mööda mingisugused konkse ringi hüppama ja üldse seal igas takistusrada läbima. Ja kui ma oma jala sinna esimest korda asetasin, siis mulle jõudis alles kõik see kohale. Esiteks on kohutavalt libe ja see enesekindlus oli sellest, no 50% oli veel alles, et no pole hullu, ma jõuan kohe sinna, kus ma saan ronida ja turnida. Ja kui sul on see päästevest ka veel seljas ja mul oli siis sõbrad läksid ees ja sa vaatad, tead sa, kui sügisesel ajal hakkavad pirnid potsatama puudu otsast maha. See vaatepilt nägi umbes midagi samasugust välja. Mina kaasa arvatud, iga uus takistusrada, mille ma ette võtsin. Me potsatasime kõik sealt vette nagu mingisugused rasked kivid ja siis sa ronid sealt, üritad varbaga sinna peale uuesti saada. Nii et miks ma sellest rääkida tahtsin, et kui kellelgi siin arginädala keskpaigas kolmapäeva hommikul kelle kuue paiku on hästi palju enesekindlust üle, siis ma soovitan minna sellisele atraktsioonile. See mina ei saanud absoluutselt hakkama. Ei saanud ka mu sõbrad, kes kindlasti pidasid ennast füüsiliselt oluliselt ettemaks ja sellest tulenevalt ma tahan teada, kuidas sinul läks Brent seal kunagi.
1: Ma ei mäleta, ma ütlen ausalt, ma just hakkasin su juttu kuulama siin ja mõtlesin, et kui sa nägid neid sotsiaalmeedia videoid, kuidas kõik tegid oma trikke, siis te saate ka oma klippi kokku panna lihtsalt nendest potsatamisest.
2: See on
1: ma arvan, et see on palju lõbusam.
2: Aga see on ka trikk selles mõttes, et see peab ikkagi ka olema, sul peab mingi tase olema.
1: Ikka kõhuli ja näoli, siis on päriselt trikk saavutatud.
2: Aga see on see nende riilsid asjade häda, et see puudutab ka teisi eluvaldkondi. No päris saltoteni ma minu enesekindlus pole veel küündinud, aga kui sa ikka teinekord vaatad, et keegi midagi interneti videos teeb, mis tundub ikkagi päris keeruline. Mis trikk see nüüd on, mul ei tule see nimi meelde, kus sa kiigud kuskil kõrgel lae all, eks ole, all on võrk ja siis sa seal umbes jalgupidi ripud ja siis võtad kellegi teise kätest kinni. Jälle, minu mõelest täiesti lihtne asi, mida ära teha, kui mul võimalus oleks.
1: Ei, no kõik tundub lihtne, jah. Rahvatants tundub ka väga lihtne ka rahvatantses, aga siis sa hakkad tantsima ja siis saad aru, et pagan, siin on natuke rohkem koordinatsiooni ikka vaja.
2: Aga ma arvan, et meie elusid siin rutiinses töönädalas võibolla mõnel puhkus viibki laias lastus edasi selline julgus, enesekindlus, uusi asju proovida, nii et head kuulejad, võtame täna midagi uut ette proovimiseks, mille puhul me oleme võibolla täiesti veendunud, et me saame sellega hakkama, võibolla ei saa, mina see tea, aga siis saame jällegi targemaks.
1: Hea mõte.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere! Ainar Ruussaar alustab teisipäevase saatega Sihik. Paljud teist teavad kindlasti vahvast sõdur Šveiki kuulsat ütlust ja nii nad tapsid meie Ferdinandi. 112 aastat tagasi, 28. juulil 1914, lasti Sarajevus maha Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinand ja Austria-Ungari kuulutas Serbiale sõja algas esimene maailmasõda. Järgnenud nädalate jooksul kisti keerulise sõjaliste liitude võrgustiku tõttu sõtta kõik Euroopa suurriigid ja hiljem levis konflikt edasi üle maailma. Esimene maailmasõda lõppes alles 1918. aasta novembris. Üle maailma mobiliseeriti sellesse sõtta, milles osalesid kõik tollased maailma suurvõimud. Üle 70 miljoni sõduri sõjas hukkus 9 miljonit mundrikandjat ja 7 miljonit tsiviilisikut. 28. juuli 1922 oli väga tähtis päev Eestile. Sellel päeval tunnistasid Ameerika Ühendriigid õiguslikult ehk de jure Eesti vabariiki ja ei loobunud sellest tunnustusest ka Eesti jaoks keerulistel erinevatel okkupatsiooni aastatel 1940 kuni 1991. Peagi Noblessneri kvartalisse koliva Eesti Loodusmuuseumi juhiks valiti Riina Roosipuu, kes on saanud selle otsuse tõttu ka kriitikat. Taru Loodusmajast ja Loodusmuuseumi plaanidest kõnelemegi muuseumi uue juhiga. Riigikogu oppositsioonilise Isamaa fraktsiooni esimehe Helir Valdor Seederiga räägime presidendivalimistest ja poliitikast ja mõneti üllatslikult päevateemadesse jõudnud rahvustevahelistest eri arvamustest. Ilmselt on päris palju juurelnud inimesed selle üle, kuidas rääkida lastele sõjast. Keeruline ja emotsionaalne teema. Kaitseressursside ameti riigikaitselise hariduse valdkonna juht Aare Jamnes kõneleb meile sellest.
0: Sihik.
3: Kuku stuudios on valmiva Taru Loodusmaja juht ja Eesti Loodusmuuseumi tulevane juht Riina Roosipuu. Tere!
4: Tere päevast!
3: Riina, alustate aasta lõpus Eesti Loodusmuuseumi juhina uues Noblessneri kvartalis asuvas Eesti suurimas puidust hoones nimega Taru. Teie valimine tõi kaasa kriitikat, miks?
4: Eks kõik muudatused tekitavad inimestes segadust ja vähest ka vastupanu ja selles mõttes ma väga mõistan senise Loodusmuuseumi juhi pettumust, kui teda neljandat korda uuesti valitud isiklikult emotsionaalselt igaüks selles olukorras oleks nördinud, aga ma arvan, et noh, miks see muudatus üldse ka ministeeriumi vaates, et muuseum teeb väga suure arengu üppe muutudes uues asukohas praktiselt 10 korda suuremaks nii finants siiliselt kui oma külastajate arvult ja lisades siis selle organisatsioonile ka selle Taru kui keskkonnahariduskeskuse, aga ka riigi asutuste hoone haldamise ülesanded, et see roll tervikuna muuseum sees, kuhu ta oli kõige loogilisem ikkagi lisada siin erinevate allasutuste vahel valides või ka alternatiivina täitsa oma ette asutust kaaludes, et muutes muuseumi tähenduse tehniliselt väga palju laiemaks, et see roll ei olegi direktorina nüüd juhtida ainult Loodusmuuseumit, vaid kogu tervikut. Et see võib-olla ei ole siis ka piisavalt hästi kommunikeeritud, et see muutus ei ole mitte ainult sama ametikohal uuesti inimese valimine, vaid asutuse muutumisega seoses.
3: Kas te kuulute mõnda erakonda?
4: Ei.
3: No teie puhul viidati sellele, et märtsi valimiste jälle praegune koalitsioon ei jätka ning aktiivsed riigiametnikud otsivad ja leiavad endale uue 5-aastase amete ja no sellele saate ka kuidagi vastata.
4: Ma jah, kui poliitikaga ise seotud ei ole, et ja see amet minu jaoks ei ole kuidagi ka kellegi ühegi poliitiku poolt toetatud ja ei ole ma endale tuge selles liinis otsinud, nii et aga kui kuskil tehakse uusi otsused ja valikudega, ma pean siis sellega leppima.
3: Riina, ma ei jäta lõpuks viimane veel. Kui Heidi Jõks 2011 aastal avaliku konkursi tulemusena Loodusmuuseumi juhiks valiti, siis tehti ka tema valimise kohta kohutavalt kriitikat sirvisin meedia väljaandaid tollest ajast. See käib just kui selle ametiga kaasas või Loodusmuuseum on kuidagi eriti tundlik ja emotsionaalne või?
4: Jah, see mind ka üllatab, et ka toona olin siis teletornis toimetamas, et selline kriitika ikkagi on kummaline ja üldse ka, et asutuste juhid nii erasektoris kui ka riigisektoris, see ongi normaalne vahetada teatud ajatagant ja see, et on kõik ainult ühest sunftist pärit või väga kitsast valikust peaks neid leidma, ma arvan, et ei ole õige nii.
3: Riina Roosipuu, muuseumi kolimine laialt tänavalt Noblessnerisse on kindlasti omamoodi keeruline ülesanne. Kui palju siis muuseumil uues hoones rohkem ruumi ja rohkem võimalusi on?
4: Väga palju rohkem ruumi, et nende kasutusse minevad pinnad on peaaegu 10 korda suuremad ja mis kindlasti, üks asja on see ekspositsiooni ala ja väga palju suurema avaram pind püsiekspositsioonile, tohutult suur Eesti mõistes, ma olen ka maailma mõistes ajutiste näituste pind, 1000 ruutu, sõike black box ruum, imeline võimalus väga erinevaid asju võõrustada ja aga lisaks, ja mis on ka hästi oluline muuseumi seisukohast, et täna on nende kogud erinevates ja igal pool mitte ka 100% hoiustamise mõttes parimates tingimustes laiali, et me saame need kõik sinna ühte hoonesse tuua, noh, need kõik need säilikud käiakse üle, puhastatakse, korrastatakse, et noh, see süsteemsus sinna luua, mis meil on ja mis meil juurde on vaja ja kuidas see pool ka areneda võiks, et ja ka tööruumid nendega tegelemiseks, et mida seni ikkagi oli väga vähe ja väga kitsastes tingimustes, et noh, see on tõesti maailma tase, mis sinna luuakse.
3: Olete seadnud üheks eesmärgiks, et loodusmuuseum oleks midagi enamat kui muuseum, omamoodi keskkonnahariduse keskus. No tegelikult ongi ju tänapäeva suured muuseumid enamat, kui me neid klassikaliselt mõistame. Mm. Mis see keskkonnahariduse keskus siis tähendab?
4: Ja võibolla see on ka nüüd see koht, kus just see taru laiem mõte ja roll, et olla nende asutuste poolt pakutava info ja teadmiste vahendajana keskkonnas toimetamise ja noh, just teadlikkuse ja heade näidete esindaja liitmine nüüd muuseumi hariduse ja muuseumi poolt ka keskkonnahariduse tegemisega, et me ei räägi siis ainult, et noh, ka emotsionaalsete ja põnevate ekspositsioonide kaudu, et ei pane inimest ennast loodusega suhestama ja selle peale mõtlema, vaid anname seal kõrval ka teadmisi, kuidas ehitada puidust maja ja miks on parem ehitada puidust maja ja kuidas näiteks ka seal majas toimetada, et ja nüüd noh, mõeldes ka seda sügist, et kui me alustamegi selle büroonete poolega, et noh, minu arust on ka muuseumil selge väljund olla osaline kõigi need huviliste, keda sinna mulle juba täna ukse peal koputab, et näidake kuidas ja mis te teete, et noh, mitte lihtsalt lasta inimesi maia sisse, vaid rääkida neile see lugu ka kaasa, mis äkki paneb mõtlema ka oma tegemistes natuke keskkonna hoidlikumate valikute kasuks otsustama.
3: Riina Roosipuu, milline muuseum teile välismal erilise mulje nätnud, erilise emotsiooni tekitanud?
4: Jah, mul on lapsed, kes eeskätt mind ka muuseumitesse juhtinud, et siis ma olen ja nüüd nende peale vaatad, siis kindlasti need muuseumid, kus saab käed külge panna, kus on mingi osalussuga tekitatakse, on alati kõige mõjusamad. Aga üks muuseum mõnedast tagasi, mis mind ennast üllatas, et ma ei ole väga suur kunsti teadlane või teadlik kunsti tarbija, aga Amsterdamis on Van Goghi muuseumis. Ma lihtsalt juhu Kuslikult sattusin, võtsin audiokiidi, mis oli elektroonikamuusika kuru Van Bureni tuur Kohi muuseumis, tema siis lemmik teosed, tema kommentaaridega, ma mäletasin peaaegu tund aega tuur tema muusika saatel, kus tema rääkis, aga noh, ilmselgelt see oli väga noh, valitud pedagoogiliselt ikkagi teadlik tekst ja info, mis ma sealt sain, aga mis nagu väga pali nagu huviga kaasa kuulama, ma just mõtlesin, et see kindlasti nende muuseumid ka just noortele tõi palju lähemale ja minu jaoks oli ka väga selline hoopis teistmoodi muuseum kogemus, eriti see massimuuseumis, kus saab inimeste vahel trügima ja sa kõike kunagi ei jõua kuulata, et see haaras su sisse, sa ei pand seda ülend asja tähele ja tundus, et see väga palju targemaks.
3: Riina, kuidas saab millestki museaal säilitamist, selgitamist, uurimist vaja osa muuseumi kogust? Muuseumis see sattu ju esemelt juhuslikult, noh, karu ja hundi toppiseid on nii mõnegi jahimehe kodus, aga nad ei ole museaalid.
4: Eks see ongi just ka noh, eriti loodusmuuseumis nüüd see meie teadlaste ja teadurite töö, et mis on see oluline, mida meil täna ei ole, mis on väärtuslik, mis vajab hoidmist ja mille, et noh, see valik või Eesti looduses olemas oleks kõik hästi esindatud, et üks asja on neid koguda ja neid säilitada ja neid tuleviku jaoks või noh, ka uurida ja nende kohta arvamust avaldada, aga et muuseumis välja panna, et see tänane visioon või noh, see mõte, kuhu see püsiekspositsioon sihib, et ongi, et me ei tee sinna lihtsalt toredat kollektsiooni erinevatest topistest, vaid räägime seda loodusega koos olemise lugu ja oskust laiemalt, et mitte ainult, mis bioloogilise olendina see isend seal tähendab, vaid kuidas ta näiteks suhestub ja inimesega tänapäeval, millised müüte tema kohta räägitakse, kuidas ta, et kas ta on kellegi jooks sõber või vaenlane, et noh, sellised lood, ma arvan, ongi need, mis panevad erinevaid inimesi mõtlema ja mis jäävad ka meelde rohkem, sest lihtsalt neid fakte tuimalt vaadates kuskil on meie piir, palju me üldse tahame kuulata.
3: hästi levinud on mõiste, et muuseum peab olema külaliste keskse lähenemisega. Noh, teistmoodi ei olegi ju võimalik, aga kuidas teie seda mõistate siis?
4: Ja ma arvan, see külaliste kesksus ja külalislahkuse tööstuseks isegi nimetatakse seda, eks ju, et Disney instituudist alates, et kogu see ütleme, muuseumi ja külastuskeskuse mõtte arendamine peakski sellest nagu lähtuma, et kes on meie sihtgrupp, keda me tahame ja kuidas me tema jaoks kogu selle teekonna alates sellest, et ta mis teada saab, kuni selleni, et ta meie juures ennast hästi tuneb ja kõik kaasa saab, milleks me ta sinna kutsusime, et sellele peab nagu tervikuna lähenema ja see, sellega tuleb kõvasti tööd teha, sest teadupärast, noh, eestlased ei ole väga suksed ülevoolavalt head klienditeenindajad, et see, et kuidas sa juhina ette kujutad, et see teenindus peab välja nägema, sellest peab rääkima mitte ainult korra, vaid seda Reska teletorni kogemus mul oli, et me töötasime selle koos välja, selle meeskonnaga, kes seal alustas, me mõtlesime klienditeekonnad läbi, me mängisime seda läbi, me nägime, kus vead on, parandasime koos, et noh, kaasata seda tiimi ja mõelda, et mis on see, mis meid kõige paremaks teeb ja aastate jooksul ikkagi seda uutele tegijatele korrata, ise endale korrata ja otsida neid paranduskohti, noh, tuli pidevalt, et see ei ole nii, et sa mõtled, et välja kirjutad paperile üles ja kõik teevad nii nagu vaja, seda peab läbi inimeste kogu aeg kaasa aitama.
3: Kui vaadata kas või põhikooli õppekava, siis noh, loodusmuuseum on täiesti kohustuslik koolilastele.
4: Kahjuks ta vist päris kohustuslik ei ole, aga no, ta võiks aga... seda olla. Ja kindlasti see muuseumi tänased programmid ja ka uues muuseumis võimalused pakkuda ja minust ka peaksid pakkuma just selle õpetajale seda lisa tuge, et mingid teemad muuseumis läbi käiduna, kas täielikult või korrates piltlikumalt, interaktiivsemalt kasvatumana, et see peakski olema nagu hariduse osa, mitte lihtsalt meelelahutuslik käik.
3: Riina Roosipuu ja lõpuks, millal loodusmuuseum siis Tarus uksed avab?
4: Muuseumi avamisega läheb veel vähemalt minu hinnangul aasta ja rohkem aega, sest need hanked ekspositsiooni loomiseks siin alles on pole veel sõlmitudki ja sealt edasi teades, kui suur on see maht, kuhu see ja et see kogu see plaanitud ilu ja võlu korda saada, et siin järgmise aasta lõpp on väga suur väljakutse.
3: Et seni ikka laial tänaval veel?
4: Ei, laial tänaval muuseum suleb selle aasta lõpus uksed, siis hakkab suur kolimisprotsess ka need laod ja hoidlad ja muud pooled ja noh, see inimeste tööressurss ikkagi suures osas läheb selle uue maja ehitamisele, nii et aga mingil määral on täna plaane ja ma arvan, noh, selle peale tasub ka mõelda, et mida siis ikkagi selle pika perioodi jooksul noh, kas programmidena, haridusprogrammidena, mida täna ka majast väljas teeme, et jätkata ja noh, ma ütlesin ka see taru ka see maja on ju ka äge, et ka sellega seoses uusi teenuseid pakkuda, et noh, et ikkagi see oma tulu teenimine seal päris nulli ei langeks.
3: Suur tänu, Riina Roosipuu, Eesti Loodusmuuseumi tulevane juht selle intervjuest.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Telefonil on nüüd Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Tere!
5: Tere päevast!
3: Isamaa fraktsioon on kohtunud kolme presidendiks kandideerimise nõusoleku annud inimesega, Indrek Laulu, Riho Ühtegi ja Maive Rutega. Mingit seisukohta Isamaa kujundanud ei ole, eks?
5: Ei ole jah. Ja siin on ikka aegalt küsitud meedias ja mõned inimesed ka on otse pöördunud, et miks Isamaa kohtub nüüd ja just nende kandidaatidega, aga selleks on kolm põhjust. Kõigepealt... Presidendi kandidaatide ametliku ülesseadmiseni on jäänud kolm nädalat ja valimisteni Riigikogus mõni päev rohkem kui üks kuu. Ja meil ei ole vanemate kogu kogunenud, kus me juba kevadel otsustasime, et me ühiselt otsime kandidaati, aga pärast seda, kui ametis olev president Alar Karis teatas, et ta enam ei kandideeri, ei ole ka vanemate kogu kokku tulnud ja teemat arutanud, vaatamata sellel, et me oleme teinud korduvalt ettepaneku. Ja samal ajal on kolm inimest avalikult ilmutanud valmisolekut olla presidendi kandidaadid ja selles olukorras, kus ühelt poolt on ajaline surve ja teiselt poolt on olemas inimesed, kes on valmis kandideerima, siis see on olnudki põhjus ja minu arvates täiesti loogiline ja elementaarne, et me siis nende inimestega kohtume.
3: Kõige enam räägitakse meedias siiski tänasest õiguskantslerist Ülle Madisest, kes ei ole siiski oma jah-sõna öelnud. Ülle Madisega teie fraktsioon presidendivalimiste teemal kohtunud ei ole?
5: Ei ole jah. Nii nagu teiste kandidaatidega, kellega me oleme kohtunud, oleme teinud ettepaneku ja pöördunud ka Ülle Madise poole, et ta tuleks meile fraktsiooni ja me saaksime kohtuda. Ülle Madise vastus oli selge ja lühike, et ta ei käsitle ennast kandidaadina ja ta ei olnud valmis meiega kohtuma. Nii et kui kuu aega enne presidendi valimisi inimesel ei ole soovi olla presidendi kandidaat, ja tal ei ole valmisolekut meiega tulla kohtuma, noh siis ei saa ju meie ka teda kuidagi käsitleda kandidaadina ja noh ma ei tea, võib-olla tekib ootamatult nüüd viimastel nädalatel tal see meelemuutus ja soov hakata kandidaadiks, noh sel juhul loomulikult me kindlasti ka kohtume, kui ta on valmis tulema fraktsiooni. Seni ta seda valmisolekut ilmutanud ei ole.
3: No võt, jah, sotsiaaldemokraatide juht, ma küsin veel üle, Lauri Läänemets väidab, et just nimelt Isamaa ja Keskerakond ei ole ühegi kandidaadi suhtes mingit selget hinnangut välja öelnud, noh, sotsid on korduvalt maininud Ülle Madis, et mida Lauri Läänemets siis õigupoolest silmas peab? Tõepoolest, nagu te mainisite, kandidaatid ülesseadmisi on aega kolm nädalat ja rohkemgi veel mõni päev.
5: Ma ei tea muidugi, mida Läänemets silmas peab, aga see on ju õige, et me ei ole kujundanud ühegi kandidaadi suhtes mingit oma lõpliku seisukohta. See vastab tõele, meil on lihtsalt olnud soov teada saada, kes on need inimesed, kes on ise valmis ja soovivad ka olla president. Sest ma arvan, et hea president saab olla ainult inimene, kes ise seda ka siiralt soovib. Et vastu tahtmist me Eesti riigile head presidenti kindlasti valida ei saa, see meil ei õnnestu. Nii et see on olnud meie soov kohtuda nende inimestega ja jätkuvalt minna seda teed, mida me juba varakult kevadel kokku leppisime, et vanemate kogus, kus on esindatud kõik parlamendi erakonnad, püütakse leida võimalikult suur ühisosa. Kahetsusväärselt koalitsiooni erakonnad ja Riigikogu esimees, rõhutan siin Riigikogu esimeest kui institutsiooni, kes ju oli ka kõige aktiivsem eestvedaja selles osas, et presidendi valimise seadus saaks muudetud ja peamine eesmärk oli, et võimalikult vara saaks teada ametlikud kandidaadid. No nüüd me näeme, et kevadel tegelikult vanemate koguga venitati, kohtumine presidendiga venis väga pikaks pärast presidendiga kohtumist, kui Riigikogu esimees oli kohtunud, siis kuu aja jooksul ei kutsutud kokku vanemate kogu, ei antud teistele fraktsioonidele ülevaadet, me meediast midagi lugesime, nüüd ei ole terve suve jooksul kokku kutsutud, et mina ei saa ka päris täpselt aru, miks ei soovita kohtuda ja noh, Ülle Madise fenomen on täiesti imelik, et sellest saan ma aru, kui erakonnad noh, siin võib-olla laveerivad ja mõtlevad eelseisvatele riigikogu valimistele ja on väga ettevaatlikud ja nii edasi, aga kui kandidaadid ise hakkavad ka peitust mängima, noh, siis on väga raske ju selle protsessiga avalikult edasi minna, mis oli eesmärk, et lai avalikus saaks võimalikult varakult teada, kes siis on need kandidaadid või kandidaat, kes riigikogus esimeses voorus hääletusele läheb.
3: Paljud tuntud kultuuritegelased ja tuntud ettevõtjad on avaldanud toetust Indrek Laulu ja Riha ühtegi kandidaadile presidendi valivad poliitikud. Kas nende tuntud toetajate nimedel võib olla näiteks Isamaa otsustele mingi mõju?
5: Ma arvan, et see mingi indikatsioon kindlasti on või täiendav informatsioon, täiendav sisend, kui ühel või teisel kandidaadil on lai avalikuse toetus, autoriteetsed tuntud inimesed Eesti ühiskonnas avaldavad arvamust. Ma arvan, et see on väga hea, et kuigi formaalselt ju kandidaadi saavad esitada ainult no, vähemalt 21 riigikogu liiget, siis see on kindlasti hea, kui erineva valdkonna arvamusliidrid avaldavad oma arvamust esitavad kandidaate, et see protsess oleks siis ju laiema kandepinnaga. Nii et meie võtame seda küll kui initsiatiivset sisendit.
3: Kas uus parlament peaks algatama põhiseaduse muutmise ja liikuma presidendi otsevalimiste suunas?
5: Noh, see on nüüd väga laia põhimõtteline teie küsimus. Mina ütlen niimoodi, et see vajaks kõigepealt laia poliitilist konsensust erakondade vahel. Sest ma tuletan meelde, et ka praegu kehtiva põhiseaduse, kus presidendi valib riigikogu, on ju heaks kiitnud rahvas, ehk see põhiseadus võeti sellisel kujul vastu rahva hääletusele. Jah, ma möönan, et sellest on enam kui 30 aastat läinud mööda, ühiskond on arenenud, olud on muutunud, nii et mina ütlen, et mõlemad valikud on võimalikud, aga see eeldaks ikkagi poliitiliste jõudude laiemat kandepinda ja noh, nagu me näeme, seda seni saavutatud ei ole, nii et rahvas ise, noh, rahva algatuse korras ju seda teha ei saa, lõpuks peab ikkagi riigikogu langetama selle otsuse lõpliku valiku ja kui riigikogus ei ole olnud läbi erinevate koosseisude sellele piisavalt toetus, siis noh, ma ei tea, kas on mõtet jälle praegu alustada uuesti, ka see koosseis on selle teemaga tegelenud, eelnevad koosseisud vist kõik on selle teemaga tegelenud ja ükski ei ole finississe jõudnud, nii et noh, ma arvan, et võtta see praegu ülesse vahetult enne eelseised presidendi valimise võibolla see segab lihtsalt kogu seda valimiste protsessi ja minu arvates tuleks selle juurde tagasi tulla pärast valimisi rahulikult ja ma möönan, seda on igakord räägitud, tuleks tulla, aga tulekski tulla rahulikult tagasi ja mõelda siis nii, et kas muuta praegust valimiste kehtivat seadust, mis minu arvates oleks esimene vähim samm, mis võiks olla jõukohane, et me selle viime tasakaalu nii, nagu ta esialgselt oli, kui põhiseadus rahvahääletusele heaks kiideti, kus laias plaanis vähemalt 2/3 oli kohalike omavalitsuste esindajad, 1/3 riigikogu esindajad. Täna see proportsioon on niivõrd palju riigikogu poole kaldu. See on muutunud, et esimese samuna tuleks see ära teha. Ja siis vaadata, kas meil on jõudu ja valmisolekut minna põhiseaduse muutmise teed ja rääkida otsevalimistest.
3: Härra Seeder, alates Toompeal asuvast Nevski katedraalist lõpetades ühe väga vastandlikke arvamusi tekitanud reklaamiga tundub, et ühiskonnas on midagi jälle rahvuste vahel just kui viltu. Ma loodan, et ma eksin.
5: Ei, kahjuks te ei eksi ja mitte see ei ole tekinud praegu, vaid mina julgen öelda, et see lõhe suuremal või vähemal määral on tegelikult kogu aeg sees. See on need ei ole kuhugi kadunud, sellega Eesti ühiskond peab arvestama, et meil on venekeelne elanikkond oma ajaloolise pärandiga, arusaamadega, meil on kaks erinevat keelekeskkonda, kaks erinevat informatsioonikeskkonda, kaks erinevat mõttelaadi, laias plaanis loomulikult on nüüd mõttelaadi rohkem, aga kui me räägime siin just nii-öelda venekeelsest temaatikast, et see on pärand Nõukogude Liidu ajast, mida me ei ole 35 aasta jooksul suutnud edukalt lahendada.
3: Aga teie koostöö Keskerakonnaga Tallinnas sujub. Mingid erimeelsusi vähemalt avalikuseni jõudnud ei ole, millest ma võin järeldada, et pärast märtsi valimisi on täiesti teoreetiline võimalus, et te teete koos valitsusega riigis.
5: Eks igas koalitsioonis on erinevaid arvamusi, kui tegemist on koalitsiooni valitsusega. Võibolla praegu

0: arvamusi on. Aga ei, maksa ette rutata. Riigikogu valimised on järgmise aasta märtsis, sinna on veel pikk tee minna. Nii et vaatame, kellele siis valija mandaadi annab. Täna jagada siin juba kohti ja või lubamatult vara ja väga ennatlik.
1: Suur tänu selle intervjueest Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Tere hommikust, head raadiokuulejad, räägime nüüd Brendiga teile natuke ka ilma juttu ja kuigi praegu on valdavalt selge ilm üle kogu Eesti, siis päeva peale mõned üksikud pilved meie kohalt läbi käivad, aga temperatuur on ka soojem kui ta oli eile, nii et tegelikult kokkuvõttes minu poolt võiks öelda, et täiesti harju keskmine nõksa jahedam suve ilm on meil tulemas.
4: No mina vaatan küll, et arvestades viimaseid päevi, siis tänane ilm on ikka päris suve ilm juba, sest et päris mitmes kohas Eestis on läinud temperatuur või mine maas, siis nii vara hommikul veel ei ole päris 20 käes, aga siiski klõpsisin siin läbi Tallinna, Tartu, Narva, Haapsalu, igal pool näitab selline 21-23 graadi, päike paistab küll väikese pilve tagant, aga selline ilm on juba päriselt suve mõõtu, et ei ole nii, et vihma sajab ja on 17-18 graadi, nagu siin ka viimastel päevadel on meil ette tulnud, nii et no, ma ütleks harju keskmisest isegi tunduvalt ette.
3: Ja nagu Eestima suvekohta ikka öeldakse, ta võib olla päris heitlik ja ootamatu, nii et kui te kujutate endale nüüd vaimusilmas ette Eesti kaarti ja lõikate selle keskelt täpselt pooleks, siis just seal kandis on siin keskpäeva lõunapaiku oodata ikkagi ka vihma sabinat, aga tegelikult tänasest läheb aina paremaks see suve ilm. Ma vaatan, et siin juba ülehomme lubatakse meile tegelikult päris parajad kuuma lainetki, 25 graadi ja 26 graadi üle kogu Eesti endal kätte saavad, nii et kellele see kuum ilm ei meeldi, siis täna paras ilm teha õue tegevusi, sest et siit edasi läheb aina soojemaks.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saadet ja Sihiku stuudios on Kaitseressursside Ameti riigikaitselise hariduse valdkonna juht Aare Jamnes. Tere!
6: Tere päevast!
1: Aare, ma usun, et päris paljud meie kuulajad on mõelnud sellele, kuidas rääkida lastega ja lastele sõjast. Lapsed ju küsivad, lapsed ju teavad, et maailmas käivad sõjad. Kuidas siis rääkida lastega sõjast?
6: Ma arvan, et rahulikult ja ausalt. Selles mõttes, et ega kõikides ju teemades me ei alusta kuskilt lõpust pihta. Ükskõik, mis teemat noorele seletada, ükskõik, mis teemast rääkimist alustada, siis tulebki alustada algusest, eakohasusest ja rääkida tegelikult lihtsalt ausalt ja siirelt, mis mingisugune video või uudis tähendab.
1: Kas me peaksime laste eest kuidagi varjama, mis toimub Ukrainas või Lähis-Idas, seda kuidagi leevendama?
6: Ma arvan, et see oleks vastutustundetu. Sellepärast, et tegelikult kõik info on noortele kätte saadav. Tahame me seda või ei taha, räägime me sellest või ei räägi. Me võime mõelda, et me kuidagi varjame või ei räägi sellest, siis tegelikult juba väga noorelt võetakse telefon kätte, lülitatakse ise YouTube televiisoris sisse, vaadatakse uudiseid kas vanemate kõrvalt või kuskilt nurga tagant ja tegelikult nähakse need videod ja uudised juba ise ära. Kui me ei toeta neid kontekstiga, siis selle tekitub keegi teine.
1: No jah, paljud meist ju tegelikult ei tea täpselt, kust laps oma infot hangib ja oma teadmised sõjakohta saab. Noh, teleuudiseid need vaatavad vähe, raadiosaateid kuulavaid ka vähe, nii et no tegelikult, ma ei tea, mina julgen küll öelda, et ma tõesti ei kontrolli oma lapsi, aga

0: nad ju kuskilt infot tangivad.
1: Ja ma arvan, et see ongi see alguse koht, et rääkida lihtsalt muudest teemadest ka lastega. Sest siis tekib ju see usaldus ja tõenäoliselt nii sina kui mina siis saame ka teada, kus kohas nad saavad need uudised ja videod kätte, et ma arvan, see usalduslik suhe on üks kõik, mis teema alguses ka siis sõjast ja konfliktidest rääkides see kõige esimene koht, et kui noorel lapsel tekib omal mingisugune segadus, küsimus, tausta info vajadus, siis võibolla olekski see, et ta tuleb küsib lapsevanema käest, õpetaja käest, seda mitte ei lähe kohe ise otsima või kuidagi seda muud moodi välja mõtlema, sellepärast, et seda infot on hästi palju, seda kontrollimatut infot ja tõenäoliselt ma ei tea, algkooli õpilane ei oska ju seal selles mõttes orienteeruda ja ta tekitab ise selle maailma sinna taha.
0: No võtta jah, see kontrollimata info on tegelikult, ei jumal, see toimib ka täiskasvanud haritud inimeste peal rääkimata lastest. Kui palju on võimalik siis see, et laste teadmised sõjast ei ole samasugused nagu meie omad või kas me sageli ekslikult arvame, et lapsed saavad sellest kõigest samamoodi aru?
1: Ma arvan, et lapsevanemad ka ei saa väga paljudest asjadest aru, mis uudistes ja televiisoris ja mis seal tausta taga on. On inimesi, mul selles valdkonnas lihtsalt on olnud õnned, kuna enamus oma karjäärist kas siis julgeolekuga või muu sellega seotud, siis seda taustasüsteemi minu jaoks on see võibolla rohkem igapäevane. Ajakirjanike jaoks, kes sellega tegeleb igapäevasemalt, on kindlasti ka see taustasüsteem ja võibolla ka arvamus, et kõik saavad ju ühtemoodi aru, siis tegelikult on väga palju ka lapsevanemaid, kes igapäevaselt ei jälgi ja nad on täpselt sama targad selle kuidagi konteksti loomisel, kui see sama, ma ei tea, olgu ta siis 4 või 8 või 10 aastane, et võibolla on ka teemaks see, et kuidas me siis nende täiskasvanutega räägime sellest sõjast, kes võibolla teadlikult ka proovivad ennast sellest eemale hoida, aga see ei ole lõppkokkuvõttes ühiskonnale väga kasulik, kui me proovime distantseeruda milleski väga reaalsest, mis toimub.
0: Ma tean omast käest ka konflikte kajastanuna, et ajakirjandus üks probleem on see, et sõda saab katta ainult ühelt poolt, ei saa mõlemalt poolt, see on väga rikaste nagu BBC meediamajade võimalus, et saadab ajakirjanikud mõlemale poole rindejoont ja siis tuleb pilt kokku. Kui vaadata sõda Ukrainas või seda, mis toimub Lähis-Idas, teie isiklik arvamus, kas see pilt, mis teieni jõuab, teie olete spetsialist, on enam vähem ikkagi adekvaatne? Siit kaugelt võib nii öelda.
1: No ma pigem oma kogemuse põhjalt saan võtta selle, et ma usaldan võibolla neid argumente täna ja neid uudisvoogusid täna rohkem, mis minu nii nagu jõuavad. Ka lihtsalt kogemuse pinnalt ma suudan võibolla hinnata ja alati ka arvestada seda, et ega see tõde ongi nagu kuskil seal mitte ühes ega teises äärmuses, aga nii kui igaüks on kuskil õppustelt ära tunnud, et seda sõjaudu on nii palju, et see, mis mulle tundub siin, võibolla 100 meetrit eemal tundub hoopis teissugune, et see on kuskil seal, aga tegelikult ka läbi hariduse, mis me proovime, murgudes riigikaitse õpetuses, läbi õpetajate anda, on see, et me peaksime noort suunama sinna, et ta saaks aru, et ühed argumendid on võibolla usutavamad kui teised, aga tema on see, kes selle otsuse nagu vastu võtab. Et me peame lihtsalt põhjendama, selgitama, tõestama, näitama ja rääkima ja ma usun, et täna ma olen täiesti kindel, et täna tegelikult noored on nii targad, et nad suudavad omale siis selle otsuse ise vastu võtta ja ma arvan, nii me lähemegi sealt edasi.
0: Aga ikkagi, kuidas seletada lapsele, kes on sõjas hea ja kes on paha?
1: Mina isiklikult olen võib-olla jätnud kohe algselt selle hea ja paha kõrvale, vaid pigem alustanud sellistest praktilistest siis vahetegemistest, mis on need tagajärjed, kui inimesega näiteks, kui me vaatame videoklippi uudistest, siis noor peab tegema selle vahe, et noh, seal sa ei järka näiteks uuest ellu, aga filmis, kui me vaatame, ei varja ka sõjafilme, sest taaskord nad saavad selle nii kuskilt kätte, aga tuleb aru saada näiteks sõduritööst ja näitlejatööst. Noh, see on juba see, kus nad hakkavad tegelikult väga selgelt aru saama, et kui uudistes õhtul, kui nad kelle 9 veel ei ole magama läinud, siis seal need sõjavideod on, et see ei ole see film seal, kui tekibki plahvatus, seal on päris politseinik, päris sõdur, kes läheb seda sinna tööle, aga kui me vaatame kuskilt mingit filmi, siis noh, et see ei ole veri seal maas, tema on näitleja ja näed, kui me paneme järgmise filmi, siis tegelikult see sama inimene on seal järgmises filmis ka täiesti elu ja tervise juures ja teises rollis lihtsalt. Et need on need alguskohad võib-olla, kust minna ja ma arvan, et sinna hea ja paha, sest lõppkokkuvõttes sõda on nii kui nii paha, et täiesti kummalt poolt vaadata, siis ühe jaoks on revolutsionäärid, teiselt poolt on vabadusvõitlejad.
0: No jah, tõepoolest laps peaks ikkagi aru saama sellest, et kui ta näeb sõjas tehtud videot, siis see ei ole tomati mahl, millega inimesed koos on. Kuulge, kui uudistes näidatakse Venemaal matuseid, kus naised ja lapsed nutavad ja Ukrainas surma saanud sõjaväelast maetakse, siis ei saa ju öelda, et paras, sai mis tahtis, agressor.
1: Ma arvan, et see ei ole mõistlik lapsele jälle suunata seda ühte äärmusesse ja teise äärmusesse, et talle selgitada, see sama mõlemal pool maetakse, tõenäoliselt mõlemal pool nutetakse. Et, ja samamoodi, kui see laps, ma ei tea, läheb oma sugulase pereliikme matusele samamoodi nutab ja see on nagu kurb sündmus. Pigem see on see sündmus ja seda seletada ning siis ka talle seletada seda, et mõlemal pool on need kahjud, aga need põhjused, miks seda tehakse, noh, siis me saame juba liikuda sinna, et kes kannab vormi ja kas ta tunneb ära tänavapildis, miks keegi on rohelises vormis, miks keegi on siin samas tänaval, vaatasin, on sellises brittide ja ameerikalikus multikäm vormis, et mis vahe neil on, miks nad siin on ja kuidas nende töö käib.
0: Teeme siin väikese vaheaja ja siis kohe jätkame.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Ainar Russar jätkab saadet ja Kuku stuudios on jätkuvalt kaitseressursside ameti riigikaitselise hariduse valdkonna juht Are Jamnes. Are, väga keeruline on siis, kui laps küsib, ilmselt ta küsib või vähemalt mõtleb, kas sõda võib meie maalega jõuda? Mida siis vastata?
1: Täpselt samamoodi ausalt, et loomulikult võib, aga iga asi võib jõuda meie maale. Ma võib-olla ei jääks sellesse sõjasse võib-olla nii palju noorega kinni, kui öelda, et kas vale uudised võivad, kas vale info võib tema juurde jõuda, kas pettused võivad tema juurde jõuda, et kõik asjad võivad jõuda, sellepärast me nendest räägimegi, valmistame ette, mida paremini me oleme ette valmistanud, siis tõenäoliselt ei jõua, kui me oleme teadlikud, et võõrad numbrid võivad meile helistada ja meile pakkuda väga ahvatlevaid, kuid veidreid asju, siis noh, tõenäoliselt see ongi nagu vale, kui me oskame selle reageerida, siis need ei jõua meieni, kui me treenime ennast ja valmistame riigin ennast ette, siis jah, võib jõuda, aga siis on väga väike võimalus, et see jõuab.
0: Ma jätkan ikkagi samast kohast. Kui me seletame lapsele, miks testitakse õhu- ja droonihäiret ja õpetame lastele, kuhu varjuda, akendeta ruumi kas või põrandale pikali, siis küsib ta uuesti, kas sõda võib meie maale jõuda?
1: Jah, võib, selle jaoks me harjutamegi. Lasteaias, ma arvan, et see droonihäire nüüd, see on hea nüüd järgmine samm, mida me oleme juba hästi teinud. See puudutab väga hästi päästameti tööd. kui lapsed tulevad lasteaiast tagasi ja ütlevad, et elutoas ma nüüd lähen põlvili ja ma lähen vaikselt oma esiukse juurde sellepärast, et see tos tuleb. Nüüd on see järgmine siis nagu tänapäevane ohukoht, et jah, droonid võivad lennata, droonidel tänapäeval, suurtel droonidel võivad olla lõhkeained, võivad juhtuda õnnetused, need ei ole Eesti pihta suunatud, aga see õnnetus võib juhtuda. Siis jah, kui te kuulete nüüd seda heli, siis nüüd on need tegevused, sama nagu tossuga siis tulekahju puhul, selle heliga siis siseruumides, akendest eemale, see on selline turvalisuse hügeen, mida me täna õpetame ja selgitame. Aga jah, see sündmus võib juhtuda siis no, sellise sõjalise konflikti taustal.
0: Kui lapsel on telefon, siis ole valmis, rakendus peaks seal kindlasti olema.
1: Peaks olema. Tunnistan, et täna see võib olla laste telefonides ei ole kõige populaarsem app, seal on kindlasti märgatavalt nagu atraktiivsemaid nagu appe, mis võiks samamoodi olla ka järgmine selline samm, et noorele peavad need asjad olema atraktiivsed, huvitavad, et selliseid pikkasid tekste ja nimekirju. Ma arvan, et täna see ei ole kõige huvitavam siis noorele.
0: Milline on lasteaia ja kooli roll selle kõige selgitamisel? Kas lapsevanemad võiksid loota, et lasteaed ja kool teevad selle selgitustöö ära?
1: Ei. Ma arvan, et seda ei juhtu, sest tegelikult, nagu ma ütlesin, see taust, mis inimestel on, ongi erinev. Ma arvan, et matemaatika õpetajal on väga hea matemaatika taust. Me ei saa olla kindlad, et tal on väga hea riigikaitse taust ja koolis õpetajatel on kindlasti oma erialaseid mõtteid ja asju öelda noorele piisavalt palju, et keskenduda ka oma kooliajast siis sellele tegevusele ei ole lihtsalt nii palju, see on kindlasti ka kodune, aga ka kooli muidugi koostöö, et mida paremini ka õpetajad saavad seda infot, mida rohkem nendega räägitakse, siis kindlasti kogu pildina see läheb paremaks.
0: Kaitsetahe on Eestis üsna kõrge ja sellel suvele mahtunud kõik vabatahtlikud ja ka kohustuslikus korras kaitseväkka kutsutud väeosadesse ära. Riigikaitse õpetus meie koolides on andnud tulemuse või kuidas me sellise noh, ikkagi väga hea tulemuseni jõudnud oleme?
1: Ma arvan, kogu selline ühiskonna suhtumine on andnud tulemuse. Riigikaitse õpetus kindlasti teataval osal, ma arvan, meie riigikaitse õpetajad on andnud suure panus. Ma arvan, iga kaitseliitlane, kaitseväelane on andnud oma peres kogukonnas tulemuse, et see oleks selline hea ja arusaadav võib-olla noore inimese selline jätk, mida siis peale gümnaasiumi teha, et noored tahavad meil tulla ajateenistusse, aga see näitab ka seda kvaliteedi tõusu, et aina rohkem ju tegelikult täna jõuavad kutsealuse ikka need noored, kelle siis isad, valdavalt siis isad, on käinud ikkagi väga kvaliteetses Eesti kaitseväes, siis neil on ka kodus see pilt ees, et varustus on, bensiini on autodel, tehnika on hea, varustus on hea, siis see läheb edasi ja noored saavad ka aru, et see on selline 13. Klass, mis on mõistlik ära teha.
0: Kui isa või ema, reserv, sõjaväelased või kaitseliitlased panevad mõnel kevadsel nädalavahetsel vormi selga ja lähevad õppustele, siis nende isade ja emade lastel on ilmselt lihtsam. Nad teavad, et ema ja isa on kaitseväega seotud, nad teavad hoopis rohkem kogu sellest värgista.
1: Ja ma vanemad vennad ikkagi tooks ka siia juurde, et käisin ise esimese klassi ees proovimas seletada endale ka sellise väljakutsene, et kuidas seletada esimesele klassile reservväge. Ma küsisin küll ka pärast, kuidas välja tuli, enam vähem neile jäi ikkagi mingisugune arusaam, aga väga palju toodigi just välja seda, et ma tean, et minu vend peab minema, kes lõpetab siis 12. Tema peab kuhugi minema, et räägiti. Siis jah, kui lapsevanemad käivad vormis, nähakse neid, lapsevanemad lähevad lasteaede järgi vormis, juba hoovi peal küsitakse ja tuntakse huvi, nii et see kõik loomulikult panustab sellesse , et noored võtavad seda sellise loogilise osana .
0: ma natuke provotseerin teid , kui isal on kodus õhkrelv , õhupüstol näiteks , kas ta võib või koguni peab näiteks esimese klassi poisile võimaldama , muidugi isaga koos , sellest õhkrelvast kusagil metsatukas märki laskma ?
1: Ma nüüd metsanukka ei soovitaks kõigil nende õhkrelvadega
0: hästi,
1: ja väikeste laste. Loomulikult tiirus õhkrelva, miks mitte proovida. Enda kogemus on see, mina oma esimesed lasud tegin siis, kui ma läksin ajateenistusse, peale seda valdavalt oma karjääris olen töötasu ka saanud sellest, et ma oskaksin hästi lasta. Aga noortele õhkrelvad, miks mitte Eestis talveperioodil kõige populaarsem asi, mida telekast vaadatakse, on laske suusatamine, et kas me siis peame kuidagi hoidma oma noori sealt eemal, aga seletama, et miks seda nagu tehakse.
0: Ja miks seda tehakse tiirus.
1: Absoluutselt ja läbi spordi, ma arvan, tuua riigikaitse juurde inimesi on eriti hea.
0: Lapsed õpivad läbi mängu 20 aastat tagasi loodud Roblox on platform, kus saab elada virtuaalses maailmas, selles on rollimänge ja simulaatoreid, tuhandeid erinevaid žanre, ise ei ole käinud, aga väidetavalt lapsed käivad seal päris palju. Kas lapsi saab kuidagi suunata neid mänge kasutada enda ettevalmistamisel, elanikuna kaitseks näiteks?
1: Jah. On õnne olnud siis ka natuke klõbistada seda mängu, et tõesti saab seda kasutada nii heaks kui halvaks, kui siin eelmise nädala uudistest oli näha, kuidas terroriorganisatsioonid siis oma maailmasid seal on üles rajanud, siis tegelikult riigid, nagu ka Singapur on siis Singaversi seal loonud, kus mängitaksegi läbi õnnetusi, need samad varjumised, oma kodust ettevalmistust ja sellised siviilkaitse ülesandeid, ehk siis kui kuskil tuleb häire, sa peadki oma tegelaskujuga minema siseruumidesse ja nii edasi. Et neid asju tegelikult tehakse ja seda loovad noored, seda loovad organisatsioonid, seda loovad riigid ja sealt tulebki see selline usaldusväärsus ja usalduslike side noorega ka, et ta näiteks, ta räägiks ja ta saaks ka aru, et mingisugused asjad on kasulikud, mõned maailmad seal programmis võiks siis jääda kõrval.
0: Ja lõpuks, väga lihtne küsimus, ega mina päris täpselt vastust ei tea, ma aiman oma ametis, milline see võiks olla, aga kuidas mina, vanem mees, saan riigikaitsesse panustada?
1: Kõigepealt olla väga hea eeskuju perele. Saame liituda vabatahtlike organisatsioonidega, olgu ta siis sisejulgeolekus või siis kaitseliidus. Aga mida ma ütlen kõigile, mis on selline esimene asi, mida nad saavad ära teha, on see, et abiks ollakse ka siis, kui sa ei ole koormaks. Ehk siis, kui sa oled terve, sa oled kodus ettevalmistatud, sa tead, mida sa erinevates situatsioonides teed, siis see on ka täpselt juba riigikaitsesse panustamine ja ma arvan, et kõigil, kes seda veel tahaksid arutleda edasi, siis sarnasel teemal ju on juba Arvamusfestivalil ka aeg kõigil panustada oma mõtetega sinna riigikaitsesse sisse.
0: No aga sõdurina must enam kasu ei ole see, kui ma Kalašnikovist tulistasin, see jääb 35 aastat.
1: Need oskused me suudame kõikidele selgeks õpetada, kui see tahe on olemas.
0: Suur tänu selle intervjueest Kaitseressursside Ameti riigikaitselise hariduse valdkonna juht Are Jannes. Ainar Russar tänab, et kuulasite Sihik jälle homme.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: tuhanded põhikooli lõpetajad leiavad õppimiskoha alles sügise hakul. USA senat võtab menetlusse ulatusliku Venemaa sanktsioonide eelnõu. Jaapani maavärinas on hukkunud vähemalt 13 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, sooja on päeval 19 kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Paljud 15-16-aastased ei tea senini, kus nad kooliteed jätkavad, vahendab ERR. Praeguse seisuga osaleb jätku vastuvõtus ligi 2550 noort 15 000 põhikooli lõpetajast. Enim on koolikohata õpilasi Harjumaal 1310 noort, kes ootab kutset kooli õppima tulla või teeb jätku vastuvõtus uuesti läbi testid ja vestlused. Paljudele noortele on tulnud üllatusena see, et kevadised ootenimekirjad jätkuvastuvõtus enam ei kehti ning noortel tuleb vabade kohtadega koolidesse esitada uued avaldused isegi siis, kui tegemist on sama kooliga, mille ootenimekirjas kevadel oldi. Erakondade toetus püsib suuremate muutusteta. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,2, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahverakonda 14,6% valimisõiguslikest kodanikest. Nõnda selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös tehtud küsitlusest. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,5, Reformierakond 12,2, parempoolsed 6,2 ja Eesti 200 1,7%. Mõnevõrra on kasvanud aga eelistuseta valijate osakaal, mis on praeguseks jõudnud tasemele 34,5%. USA senat toetas Venemaa energiatulusid sihikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annaks president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud Venemaa nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele. Jaapani Kyushu saart raputanud võimses maavärinas on vähemalt 13 inimest hukkunud ja kümned saanud vigastada. Ohvrite seas on kaks noort naist, kes said surma, kui maavärin kahjustas kohaliku kaubanduskeskust, kus kärgatas gaasilekke tõttu plahvatus. Lisaks on maavärina tagajärjel inimesi saanud vigastada ja jäänud kadunuks. Maavärin tabas riigi edelosa põhjustades hoonevaringuid, tulekahjusid ja lõhkus maanteid. Jaapani meteoroloogiaameti andmetel oli maavärina võimsuseks 7,1 magnituudi. Võimsele maavärinele on järgnenud mitmeid järeltõukeid. USA senat kinnitas Jay Clintoni Donald Trumpi kõrgeimaks luureametnikuks, määrates riigi luureteenistuste etteotsa alalise juhi ajal, mille president on vahemavalimiste eel taas elustanud väiteid valimispettusest, mis ei ole seni kinnitust leidnud. Senaatorid toetasid Clintoni ametisse nimetamist häältega 51-47, kus juures kõik demokraadid olid vastu. Endine föderaalprokurör võtab üle 18 agentuurist koosneva luurekogukonna, mida on raputanud juhtkonna vahetused ja personalikärped.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on päeval selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus on sooja 17 kraadi.
2: Teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna.
2: Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: Tere hommikus, kell on 7:06, Britta-Maria Alas ja Brent Pere teiega ning kui siin kõllis kõlas, et veendu, et maailm pöördub ikka õiget pidi, siis täna hommikul võib ka nentida, et nii õiget pidi see ei käi, sest et kõik, kes on sõitnud Riiga suurele kontserdile, matnud sinna alla sadu, kui mitte tuhandeid eurosid, et näha maailma kuulsat Pitbulli, pidid pettuma, sest eile õhtul tuli teada, et tänane kontsert jääb hoopis ära.
7: Ja kui palju neid kurbasid postitusi on sotsiaalmeedias ja kui palju on neid üleskutseid eile õhtust, et teeme oma peo, et Pitbull võis ära jääda, aga eestlased ei jää ära ja siis otsiti, et kas leiab kuskilt mingisuguse klubi ja tundub, et Riias neid klubi üritusi ikka eile tehti ka, et siin väga huvitavate nimedega muidugi, et Pitbull with no Pitbull ja nii edasi, aga ma loodan, et siis need tuhanded eestlased leidsid ikkagi alternatiivse peo. Vähemalt tuhandeid, ma arvan, siis ikkagi nagu siin Delfi Kroonika teatel neid piletiostjaid Eestist oli.
6: Ja juba on terve hulk Lux Expressi piletid ka muidugi ära öeldud ja eks kogu see majutus äri saab seal ka võibolla oma põntsu kätte, kellel siis olid need võimalused, et seda raha saaks tagastada, aga see on tõesti kurb kõigi nende osas, kes on valmistunud korralikult ette, sest Pitbulli fännid on teadupärast sellised, kes lähevad kontserdile Pitbullil riietuna. Eks siis näiteks eile alles oli mul üks hea tuttav külas ja tema pidi täna minema Riiga. Tal oli valmis juba see kiilaka müts, pisut liiga suur pintsak, kõik muud asjad ja näed siis kõik jääb ära.
7: Tuleb välja, et lava ei saanud lihtsalt õigeks ajaks piisavalt ohutuks, aga meie kuuleme siia muidugi otsa natuke Pitbulli.
5: Kuku hommikuraadio.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Kell on saanud vahepeal 7:13. Võib öelda, et Pitbull küll väga hoogne tegelane siin hommikupoolikul eriti ja väga kahju jätkuvalt kõigist neist, kes kontserdist ilma jäid. Aga vaatame, millest välisuudistes juttu tehakse ja kahtlemata. Läti uudistes, vähemalt Läti Delfis, on täitsa teisel kohal täna hommikul artikkel, mis räägibki Pitbulli kontserdist, mis ära jäi. Ja samas räägitakse ka sellest, kuidas nüüd siin öisel ajal on ikkagi fänn nii sinna kontserti piirkonda läinud ja eks seal ollakse parajalt alkoholi tarbinud ja tehakse seal tantsu ja hüpatakse seal oma ette tänavatel.
5: See on päris huvitav, et kui põhjus oli see, et ei suudeta lava piisavalt ohutuks teha, mis iganes see põhjus siis ka seal ei ole ja kuidas sellele siis varem näppu peale ei saadud, siis võibolla on fännid niivõrd suured huvilised, et lähevad seal suures hoos ka ise seda lava konstruktsiooni kuidagi siis proovile panema või mis iganes muid trikke seal tegema. Aga see on huvitav, et juba täna öösel siis on need fännid kontsertpaika jõudnud, sest et tegelikult pidi ju täna õhtul alles kontsert toimuma. Ära ta küll jääb, aga no, kes siis väga soovib ja kui veel kuskilt piletid peaks leidma, siis minu teada ta peaks sealt edasi minema Leetu edasi, nii et võibolla siis jätab üldse selle Läti otsa vahele ja paneb otse Leetu.
4: Aga vaatame, mis on veel täna teemaks. Võtsin lahti Reutersi ja Reuters räägib täna hommikul sellest, kuidas Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi administratsioon on otsustanud keelata ära uued Hiina humanoid robotid. Need, kes siis on väga inimese moodi, kes suudavad tantsida, nagu videotest näeme, siis suudavad ka jalgpalli taguda. Aga see kõik praegu peakski olema eeskätt siis ikkagi Hiina erinevate ohtude tõttu ning samamoodi tahab Ameerika või vähemalt tahab Trumpi administratsioon läbi selle kaitsta siis Ameerika Ühendriikide enda arendust AI vallas, mis isenesest tundub täiesti mõistlik samm selles kontekstis, et Hiina oma tehisarvu arendusega on läinud mõnes mõttes natuke nagu mitte teis suunda, aga eks neil on mingid reeglid on oluliselt vabamad, mingid reeglid on jällegi karmimad, nii et siin võibolla sükkest kena lõimumist nende kahe riigi vahel selles vallas väga ei kujutetegi.
5: Jah, seal Hiina tehisarus mõned sõjad eksisteerivad, mõned mitte valikuliselt nii, kuidas siis nendele parasjagu meeldib ja isenesest on ju plaan loogiline, sest et kui panna need humanoid robotid inimestele koju, siis sageli kõiksugu sellised robotid, kui nad on ikka inimese moodi, siis lõpuks nad vaikselt sõbrunevad ja siis räägid neile saladusi ja siis tuleb välja, et kuskil on keegi ametnik.
4: Kuulab selle robotiga just, pealt.
5: Ja keegi on kogemata rääkinud mingi saladuse välja ja ongi suur jama majas, nii et mõnes mõttes loogiline samm. Ameerika Ühendriikidest veel nii palju, et täna öösel siis Eesti aja järgi toetati senatis ka Venema energiatulusid sihikule võtva sanktsioonide paketi eelnõud ja need peaks siis täpsemalt nii nagu öeldud sihikule võtma Venema ametnikud, oligarhid ja finantsasutused ja ka varilaevastiku, nii et sealt poolt ka siis vähemalt selles osas positiivseid uudised, et ei sanktsioneeri nad kuidagi ainult Hiinat, vaid võtavad siiski ka tänasel päeval Venemaad ette.
4: aga räägime natukene veel Ameerika Ühendriikidest. Toimunud nüüdseks on ju Washingtonis senaator Lindsey Grahami matusetalitus. Üle kahe tunni ma saan aru, et aja kuluks oli. Ja see Lenski sinna ju teadu pärast läks, me tegelikult alles eelmine nädal arutlesime, et eks see kõik oli veel küsimärgi all, et olid pealkirjad meile rääkimas pigem sellest, et see Lenski seda veel kaalumas on, aga täna hommikul saabki lugeda erinevatest väljaannetest siis selle kohta, millest siis see Lenski ja Trump omavahel juttu tegid ja näiteks Business Times räägib siin pealkirjas eeskätt patriootidest, samamoodi ka ikkagi Venemaast. Tiit Sait täna hommikul räägib sellest pikemalt, nii et kindlasti leiab ka Eesti artiklid sel teemal üles.
5: Jah, oli ju Lindsey Grahami viimane visiit just Kiievisse, kus ta ka viimase oma kõne pidas, nii et kahtlemata sümboolne on see, et Volodõmõr Zelenski sai sinna matustele minna ja küllap oli ka sellest teistes vaadates kasu, et jälle korraks Ameerika Ühendriikide pinnale jõudis. Aga loodus ei halasta ka maailmale mitte ühestki punktist, kui me oleme siin mitu hommikut järjest juba rääkinud sellest, kuidas on Prantsusmaal ja Hispaania sulatuslikud metsapõlengud, siis nüüd eile tabas Jaapani ajajärgi õhtul kell 4:30 lõunaosa maavärin magnituudiga 7,1 ja selle tagajärjel varises kokku ostukeskus ja mitmed teised hooned said tugevaid kahjustusi. Hukkunuid on samuti juba 13 ning see ostukeskus nii palju kui maailma meedias siin pilt näha on, siis on üsna ribadeks ja seal on veel inimesi kinni ka, nii et paraku kuidagi on nii, et looduse vastu ei saa me mitte kuidagi ja viimasel ajal tuleb neid loodusega seotud katastroofilisi uudiseid kuidagi väga palju.
4: Ja tegelikult kõik see, mis puudutab nüüd Hispaania ja Prantsusmaa metsatulekahjusid, siis vähemalt eile õhtul jõudis minuni väga palju juba neid lühivideosid internetis ja inimesed on väga tõsiselt nüüd võtnud neid hoiatusi kuuma laine ees. Laiuslastus siin on ju just kui mõista antud, et nüüd on viimased hetked seda tulekahju üldse kuidagi kontrolli alla saada, sest et ees on kuuma laine ja täitsa huvi pärast vaatasin, et mis need temperatuurid siis olema saavad prognoosi järgi ja juba tänaseks tegelikult Bordeaux kandis prognoositakse isegi kuni 39 kraadi, mis on ikka meeletu. Eks pärast seda läheb vaikselt vist ka natuke jahedamaks, aga no öelda eestlasele, et 30 kraadi või 29 kraadi on nüüd jahedamaks minemine, aga see ka päris sellele ei vasta.
5: Ei, no ta ei ole kohe üldse sinna jahedama poole isegi mitte ja seda enam, et samal ajal lõõmavad tulekahjud, siis see annab ainult hagu juurde. Üks pisut kelmikas totter kurbuudis, kellele kuidas on tulnud ka praegult siis Venemaalt, sest et Ukraina võimult kukutatud Kremlimeelne president Viktor Janukovitš on nime muutnud ja üllatus kannab ta nüüd nime Oleg Leonov ja seda siis tehti kindlaks niiviisi, et praegu elab 76-aastane endine president Janukovitš nüüd siis Leonov Sotšis 3 hektari suuruses kompleksis, nii et on ta ikka päris hea elu peal jätkuvalt, aga ajakirjanikud siis tuvastasid tema uue identiteedi Venemaa registritest, lekkinud andmebaasidest ja ka fotodelt, mis sotsiaalmeedias ja mujal on levinud ja tuleb välja, et Leonova on Ukraina ekspresidendi ema neiupõlve nimi, nii et mingi loogika seal on, aga pisut ka humoorikas seik, et mees on teinud üsna palju kurja nii Ukrainale kui ka maailmale laiemalt, sest et Kremlimeelne president tõepoolest oli ja nüüd elab siis Venemaal ja nüüd millegi pärast on siis hakanud oma nime häbenema ja otsustas, et nii enam elada ei saa ja tuleb nimi siis ära muuta.
4: Brent, ma ei tea, kuidas lood sinuga, mul mingil põhjusel tõmbab ikka juba Eesti uudiste poole ka, täna on ju kolmapäevane päev, nagu teame, siis on reitingute päev, ilmub ka Eesti Ekspress, või on sul mõni välisuudis veel, millest juttu
5: ei ole.
4: Ei ole.
5: Neid muidugi siit võiks võtta lademetes, aga läheme Eesti uudiste juurde, need on ikka natukene hingelähedasemad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Vahepeal on kell saanud 7:24 ja nagu ennist juba lubatud sai, õigemini viidatud, siis täna on ju ka reitingute päev ja ei tea, kas see on nüüd tore või mitte tore, aga suurt midagi muutunud reitingute vaates nüüd küll ei ole. Esikohal jätkuvalt erakond Isamaa ja nende järel Keskerakond ning kolmandal kohal on Eesti konservatiivne rahvaerakond. Ehk siis laias laastus ikkagi hetkel saaks riigikogusse lisaks nendele eelmainitutele muidugi ka reformierakond ja muidugi parempoolsed ja Eesti 200 selgelt jääks valimiskünnis alla.
2: Päris huvitav lugu on ilmunud Madis Indra sulest tänases Ekspressis ja lugu sellest, kuidas paigaldati kolme ratta siis jälgimisseadmed ja siis oodati, et need keegi kesklinnast ära varastaks. Ja nii siis võetigi vähemalt ühe rattaga selline jälitustöö, et tõepoolest see jalgratas pandi piistu kohe kesklinnas Viru keskuse juures ja see lugu on üks pikk reportaaž sellest, et kuidas siis Madis ajas neid linna pealt taga, kõigepealt ärkas hommikul üles, vaatas, kuidas kogu linn on läbi sõidetud, siis jõudis ka ise kohale ja sellasemel, et nii lihtlabaselt öelda, et see on minu ratas ja näete, siin on jälgimisseade, siis siin on väga lõbusat arutelu selle kohta, kuidas ikka kõigepealt mindi juurde ja pakuti abi ja räägiti niisama juttu ja siis siis varas veel üritas Madisele ratast maha müüa ja nii edasi ja nii edasi, aga lõppude lõpuks siiski koos siis fotograafiga jõuti nii kaugele, et mees kuidagi jätis selle ratta ise maha. Nii et suurepärane lugemine, kellel on aega ja jaksu, siis soovitan kindlasti ühest väga vahvast seigast lugeda, aga näitab seda taaskord, et kuidas ei tasu rattaid kuhugi avaliku kohta niisama lihtsalt seisma jätta.
1: Ja Indre on kirjutanud selle loo vist ka üsna kena keele kasutusega, kui nii võib öelda, et väga mõnus lugemine kindlasti. Postimehes saame jällegi lugeda praami piletite kohta. Sellest, kuidas ikkagi surve praami piletite hinnatõusuks sai uue hoo ja räägitakse miljonitest ja miljonitest eurodest, mis kõik peaks nüüd hakkama siin reisijate, kuid igasuguste muude tasude ja tulude pealt siis rahakotti tulema ettevõttele. Aga on selle sama artikli juurde ka küsitletud, ma saan aru sadamas, erinevaid inimesi, kes on siis oodanud praami ja siis inimesed on, ma saan aru, ikkagi rääkinud sellest, et kuigi hinnatõus praami piletite puhul sõite nende puhul ei peataks, paneks see rahakoti ikkagi proovile. Mõned inimesed käivad ju Saaremalt ka tööle ja muidugi ka Muhumalt, samamoodi ka Hiiumalt. Ja see paneb nüüd inimesi natukene tõsisemalt mõtlema, et kas see kõik ennast ära tasub. Kus juures igakord, kui on praami piletite teemaline mingisugune arutelu, siis ma mõtlen seda, et kohalikule elanikule on see praami pileti hind, ma ei taha nüüd pahandada oma kaassaarlasi, aga see kohalikule on odav. Me räägime siin no näiteks 5 euroga või midagi sinna kanti, eks ole, aga kui ma lähen inimesena, kes ei ole sisse kirjutatud Saaremaale, siis ma maksan ikkagi 30 eurot edasi tagasi.
2: No näed, aga siin pealkirjas on vähemalt ala pealkiri on ju, et suvitajaid hinnatõusu ei pelga. Nii et juhu siis ongi nii, et saab vist küsida.
1: Jah. Aga eks see praamipiletite hinnatõus on igal aastal uuesti kuidagi teemaks tulnud, vaatame kuhu kohta sellega sellel korral ka jõutakse, kas see tõus toimub siis 100% või mitte.
2: Jällegi üks tore uudis on sellest, kuidas Tartu Postimees kirjutab Tallinna lennujaamast ühest suurest lennukist. Et kui Tallinnast meie ei märka, et mis või kes tuleb Tallinna lennujaama või siit lahkub, siis vähemalt Tartus seda mõistetakse märgata ja ööpimeduses tõusis logodeta hiigel lennuk Tallinnast õhku ja last jäi saladuseks. Nii kirjutab siis Tartu Postimees ja mida ilma kirjade ja logodeta halli värvi 4-mootoriline reaktiivlennuk Boeing 747 Tallinna lennujaamas tegi ja kuhu tõselt eile õhtu esimestel minutitel lendas, Tallinna lennujaam ei avaldanud. Nii et väga põnev ja siin on ikka jälgitud ka

0: on ära tehtud selle jaoks, et saada teada, kuhu üks lennuk lendab. Ja üks spekulatsioon siin on, et vähemalt seal veebiülekande vestlusaknas teati arvata. See on alati hea. Kui teati arvata, siis ju siis on õige.
1: Vestlusaknas kuskil avalikus.
0: Et tegu on NATO tellimus lennuga ja see juures saabus kaubalennukiga peaaegu samal ajal Tallinna lennujaama Suurbritannia kuningliku õhuväe lennuk KC-2 Voyager. Nii et võibolla siin on mingisugune tõetera taga, aga see, et tehti ülekanne ja siis kuskil vestlusaknas ka keegi kommenteeris, et kes, mis ja kus on päris kelmikas.
1: Päris kelmikas ja vaadates seda pilti ka sellest lennukist, siis...
0: Mul tekis selle pildi peale küsimus, et kas see on tehtud, pandud lennuki pilt Tallinna lennujaama pildi peale, sest et see tundub, et ta tuleb kuidagi maandub või tõuseb õhku kuidagi vales suunast.
1: See tundub natuke Photoshop vist küll, jah, et ta kuidagi nagu hakkab seal lihtsalt üle aia liiga kiirelt panema.
0: Ta tundub, aga, jah, et paneb sinna kuhugi Peetri pool omale.
1: aga täiesti valge, tõesti ilma ühegi logota 747 on siis Tallinnas peatunud, mis on isenesest väga, väga vinge, et tegelikult need samad inimesed, kes seal kuskil flight radar vestlusakendes suhtlevad oma vahel, siis teine kord on Eesti olnud ju meeletu abi ajakirjandusele. Et ikkagi kui inimene on väga suur huviline sellises vallas, siis on ajakirjanikud pigem need, kes lähevad tema käest nõu küsima. Aga nüüd on kell saanud vahepeal 7:31 minutit ja see tähendab seda, et eetrisse tulevad värsked lühiuudised.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Paljud 15-16-aastased ei tea senini, kus nad kooliteed jätkavad. Praeguse seisuga osaleb jätku vastuvõtus ligi 2550 noort 15 000 põhikooli lõpetajast. Enim on koolikohat õpilasi Harjumaal 1310 noort, kes ootab kutset kooli õppima tulla või teeb jätku vastuvõtus uuesti läbi testid ja vestlused. Paljudele noortele on tulnud üllatusena see, et kevadised ootenimekirjad jätkuvastuvõtus enam ei kehti ning noortel tuleb vabade kohtadega koolidesse esitada uued avaldused isegi siis, kui tegemist on sama kooliga, mille ootenimekirjas kevadel oldi. Erakondade toetus püsib suuremate muutusteta. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,2, Keskerakonda 21,5 ning EKRE-t 14,6% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,5, Reformierakond 12,2, parempoolsed 6,2 ja Eesti 201,7%. Mõnevõrra on kasvanud eelistuseta valijate osakaal, mis on praeguseks jõudnud tasemele 34,5%. Jaapani Kyushu saart raputanud võimsas maavärinas on vähemalt 13 inimest hukkunud, kümned saanud vigastada ja mitmed on teadmata kadunud. Ohvrite seas on kaks noort naist, kes said surma, kui maavärin kahjustas kohaliku kaubanduskeskust, kus kärgatas gaasilekke tõttu plahvatus. Maavärin tabas riiki edelaosa põhjustades hoonevaringuid, tulekahjusid ja lõhkudes maanteid. Jaapani meteoroloogiameti andmetel oli maavärina magnituud 7,1 võimsele maavärinele järgnesid mitmed järeltõuked. Ukraina ründas öösel Venemaal Riazani oblastis asuvat naftatehast ja veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust. Kohalikud elanikud teatasid linnas toimunud plahvatuste seeriast ning avaldasid veebis fotosid ja videoid, mis näitasid tulekahjusid mitmes rajatises. Kohalike elanike kinnitusel said rünnakust abamuse nii naftatöötlemistehas kui ka Wildberriesi ladu. USA sõjaväeteatel anti koos Saudi Araabiaga lööke Iraagis baseeruvate Iraani toetatud võitlejate vastu. USA keskväe juhatuse avalduses täpsustatakse, et löökide sihtmärgiks olid Iraaniga seotud terroristid, keda revolutsioonikaart suunas ründama USA vägesid ja Saudi Araabia energiataristut. Saudi Araabia kinnitas oma osalust rünnakutes.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Raadio Kuku. hea raadiokuulaja, kes

0: sa oled sellisel kellaajal, nagu seda on 7.34 juba kuhugi sõitmas, siis nüüd räägime natukene liiklusest ka ja alustuseks vaatame üleüldse ilmakaarti, et saaks kinnitada, et päikest paistab praegu juba igal pool, aga peaaegu saabki seda öelda. Tundub, et Saaremaal võib natukene pilvi olla, aga vähemalt siin kella 9 tõotab olla päikseline igal pool. Ja kui võtame lahti nüüd ka erinevad rakendused, mis räägiks meile sellest, milline seis teedel täna hommikul on, siis Brent, on sul veis ees?
1: On ees ja ega siin ausalt öeldes mingisuguseid suuremaid hummikuid Tallinnas ei ole. Ma vaatan, et pisut veidral kombel on märgitud punaseks väike Ameerika tänav ja ma tõttu öelda ei näe põhjust, et miks seal peaks hummik olema, aga nii vähemalt siin punaseks joon on värvunud, nii et juusel siis mingi väike seisak on ja samamoodi pisut ka sadama juures, nii et tundub, et on laeva peal inimestel kiire ja natukene on siis autosid üksteise järele seisma jäänud.
0: Tarktee.ee ei taha küll praegu üldse nii varakult meiega koostööd teha, aga pole hullu. Veisi järgi vähemalt Eesti laiemat pilti vaadates ei jää silma küll halle mummukesi, mis viitaks avariidele. Küll on teetöid siin seal päris palju, aga pole sellestki ju suvisel ajal hullu. Soovime teile kannatliku meelt, kes te liikluses olete ja jõudke ikka turvaliselt siit kohta.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Head kuulajad, kell on saanud 7:39. Meil on käes kolmapäeva hommik ja 29. juuli. No suvi on ju ka reisimisaeg ja eks nii mõnigi tahab puhkuselt lisaks mälestustele ja kogemustele kaasa tuua ka suveniire, minna sa tea, keegi tahab võtta mõnda eksootilist taime ja võib-olla on kuskil inimesi, kes tahavad kaasa võtta ka seemneid. Aga see võib piiril tekitada probleeme. Räägime nüüd pikemalt sel teemal maksu- ja tolliameti, tollikeeldude ja piirangute juhi Helika Brosmaniga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ma hakkasin nüüd ise ka mõtlema, et kas inimesed tõesti tahavad reisidelt kuskilt näiteks seemneid kaasa tuua?
2: Ja muidugi tahavad, et selles mõttes, et ikka on huvitavad taimed võibolla ei tahaks kasvatada. Et ja siis huvi on suur ja muidugi seda huvi suurendab ka see, et näiteks võtame Brexiti on ju, kust UK-st võis igasugu asja tuua ja nende sortiment on ju väga lai nii seemnete osas kui muude kaupade osas. Aga enam ei ole ta Euroopa Liidu liikmesriik ja seal ju kehtivad nüüd kolmanda riigi nõuded, et enam ei saa tellida, ei saa kaasa tuua. No, UK-ga on see lihtne, et nad muidugi ei saada ka, et need poed välistavad Euroopa Liidu liikmesriiki, nad ei ole nagu siht riigid, kui me nagu veebipoodidest räägime, aga no tasku saab ju ikka panna.
3: Nii et sisuliselt on olukord selline, kus mööda Euroopat saab seemneid edada, aga kui juba sinna ühend kuningriigi poole vaadata või veel kaugemale, siis on see keelt peal või noh, ega see ei ole ju ainult seemned, vaid ka, ma ei tea, puu otsas korjatud sidrun.
2: Just nõnda, et kui me Euroopa Liidus ringi reisime, siis on meil üsna vähe piiranguid, et tegelikult Euroopa Liit on ju nii suur, et väga huvitavaid seemneid saab ka Euroopa Liidu liikmesriikidest, et tasub siis sealt osta, sellepärast, et seal ei ole piiranguid ja sama käib siis ka näiteks puuviljade kohta, et puuviljad on suur probleem ja ma saan täiesti mõistan inimesi, kes peavad nad piiril loovutama, nad on osnud, nad tahavad sõpradele sugulastel viia prooviks, et kui hea on näiteks mango, mis on ostetud kuskilt lõunamaalt või see, mis sa poest siit ostad, seal on vahe sees. Aga tõesti jah, reeglid on need, et kolmandatest riikidest värskeid puu- ja köögivilju kaasa ei või tuua, samuti ei või tuua seemneid kaasa, ei või taimeid tuua, lõikelilli, ütleme, mugulaid, sibulaid, ka mulda. Et tuleks jah mõelda sedasi kõigepealt, et kuhu riiki ma reisin, et kui ma olen Euroopa Liidus sees, siis võin tuua, kui ma olen kolmandast riigis, siis ei või ja tegelikult kui ma hakkan juba reisima, siis ma võiksin mõelda, kuhu ma lähen, et ega väga paljud kolmandad riigid on ju samad nõuded kehtestanud, et võtame Ameerika, Austraalia võibolla kohe suured näited, et ega sinna sama moodi ei või viia, isegi lennukis tuleb deklaratsioon esitada, et ka minnes juba või mul nagu see probleem tulla, et ma peaksin läbi mõtlema, et kuhu ma reisin, et mis mul võib olla seal siis need piirangud.
1: Aga ma ei saa ikkagi aru sellest vahest, miks on siis selline erinevus, et ma ei tea, lähen näiteks Itaaliasse, võtan sealt mõne sidruni kaasa, siis on nagu okei, mulle tundub, aga kui ma lähen siis, ma ei tea, lähen Ladina-Ameerikasse või lähen Afrikasse kuhugi kaunisse kohta ja sealt ei tohi tuua, et mis vahet, sidrun on sidrun mõnes mõttes.
2: Jah, noh, sidrun on sidrun, aga Euroopa Liidus on üsna kõrged nõuded puuviljadele, köögiviljadele, marjadele, kõigele ja noh, üsna hästi on nad kontrollitud, kõik kasvatajad ja asjad, et me siin Euroopa Liidus saame olla nagu kindlad, et need asjad, mida me ostame, on siis taimekahjustajate ja haiguste vabad, aga kolmandate riikide puhul meil seda kindlust ei ole ja selleks, et me ei tooks mingisuguseid haigusi või siis sitikaid, satikaid nende asjadega kaasa, siis selleks need reeglid ongi, et puuviljaga, no puuviljas me ei ole vist rääkinud, et on küll üks erisus, on viis puuvilja on sellist, millega siis öeldakse, et ei tule haigused kaasa, need on banaan, tattel, kokospähkel, tuurion ja ananas, et nendega siis haigused ei levi, on seda siis uuritud, aga et ülejäänudel on siis kõigil see risk olemas, et värskega võib tulla. Kuivatatuga seda riski enam ei ole, nii et näiteks pähklid ja kuivatatud puuviljad, et need on igate sellised, mida võib ka kolmandast riikides kaasa tuua, aga lihtsalt ja just värsked, nii et siin ongi ja see viga või see vahe, et me oleme Euroopas nagu oma nende toodete osas üsna kindlad, aga me ei saa olla nagu kolmandate riikide osas, meil sellist kindlust ei ole, et siin ongi see vahe.
3: Mis meid seemneid või puuvilju või mis iganes juhtumeid meil siis ette on tulnud, et tõepoolest on olnudki vaja konfiskeerida, sest et see ei ole meile lubatud?
2: Jah, võibolla kõige levinum on see, et on siis mõned seemned kaasas reisijaga, mõned seemnepakid, ma mõtlen, levinud on just köögivilja seemned, et võibolla ma olen harjunud, just kui räägime näiteks Venema kontekstis, et nad sordid on mulle tuttavad, ma vanasti neid kasvatasin, et nüüd meid enam neid müüda, et Venemalt saan on ju, et tahaks uuesti seda kasvatada, et täiesti mõistetav. Väga palju on tõesti puuviljud, mis tulevad eksootilistest maandest inimestega kaasa, aga ka Venema poolt on väga palju, kui on arbuusi aeg, ikka tuleb arbuusi ja seda see, mis hooaeg parajasti on. Aga kui nüüd seemnetest rääkida, siis tõesti see on võibolla natuke nagu, ma ei tea, kas nüüd just trendiks, aga ütleme suuremaks ta on küll läinud, et kui me ei ole varemalt nagu näinud seda, et inimene võtab vaevaks ja päris ehitab endale, õmbleb siis nagu peidikud seemnete sisse toomiseks, siis ta ju teadlikult läheb juba seda nõuet eirama, ta on ilmselt selle nõudega kursis ja ta näeb ikkagi päris palju vaeva, et siis sellest kontrollist nagu mööda saada, et seda me oleme märganud küll ja et nagu just seda varjamise poolt on siis võibolla rohkem ette tulnud. Ja.
3: Mis on seemned, mida peab kohe varjama, et Eestisse tuua ja mida meil kohe siis üldse ei ole?
2: Need olidki just köögivilja seemned erinevad, oli seal tomatit ja kõik ja ma neid sorte ei oska teile praegu kohe öelda, et aga ja seal oli erinevad, aga on ka lille seemneid ja kui nüüd taimedest üldse rääkida, siis olid neil siin ka väga huvitav, et sambla sisse oli peidetud floksi oksad või floksi pistikud õigemine, et ja jällegi nagu selline peitmine on, et siin sa saad olla üsna kindel, et ega sa nii samuti ei peitnud, et ju sa teadsid. Ja kui me ikka mõtleme nüüd taimede peale või mulla peale, kus siis võivad olla ka võõrliikide, ma ei tea, munad, mis iganes, siia tulleski kõndisin jälle mööda nendest hirmsatest suurtest nälketest ja ega need on ju ka tulnud meile kuidagi, eks ole sisse, et selles mõttes me ju näeme võõrliike enda ümber taimedena, kes võtavad üle looduses ja et see tegelikult on ikkagi üsna suur probleem, me ju märkame enda ümber seda.
1: No pressiteates on räägitud ka sellest, et numbrid näitavad, et probleem on süvenemas. Kuidagi tahetakse rohkem tuua, et mis selle taga nüüd olla võib, et neid rikkujaid rohkem olete tabanud?
2: No üks asi, miks rikkumisi on rohkem, võibolla ka see, et piiril on üsna range kontroll meil sanktsioonide tõttu, et see võib olla ka see, et seal rohkem siis lihtsalt avastatakse. On ka üks uus trend, mida inimene näiteks isegi ta ei tea, et talle tuleb näiteks postiga seemned kaasa. Et see on nagu sellised üllatuskingitused. Ma tellin näiteks, ma ei tea, CD endale hoopis teisest rubriigist asja ja seal on mulle siis pandud, ma ei tea, vast pannakse komme näiteks, kui Eestis tellid kellegelt midagi, et siis on selline tore üllatus. No see peaks ka ilmselt olema siis selline tore üllatus, et tellisin CD, sain seemned ka. Aga need seemned jällegi sa tellisid, aga sa ei tohigi neid nagu kätte saada, et need on ka muidugi, mis on ütleme numbrid tõstnud, et neid me oleme märganud ja see on uus asi just.
3: Neid kurioosseid seikasid on, ma saan aru veel, et samamoodi ju käib see kontroll ka piiril Eesti ja Venema peal, kus on kõik sisuliselt kooniga näiteks piim ja liha seal ära keelatud ja see on ikka päris karme seikasid, kus isegi pasteeti peidetakse endal rinna hoida vahel ära ja.
2: Jah, see on jah võibolla selline väga huvitav, mitte igapäevane juhtum, aga tõesti nii see oli, et ühel naiste rahval oli ka pasteet, siis jah, aluspesu rinna hoida sees, et liha ja piim on kolmandatest riikidest ja tooted nendest ka keelatud, et seda ka kindlasti nagu meelde jätta, et liha ja piima tooted ei ole lubatud. Ja siis oli nii hea pasteet, ma ei oska muud öelda, aga muidugi Venema kontekstis kindlasti tuleb väga-väga olas olla, sest meil väga-väga palju sanktsioone nii ekspordi kui importi suunal ja tõesti, et see nimekiri on väga pikk, et olla väga hoolas, et sanktsioonirikkumisi on väga-väga palju, kõige rohkem neid ongi.
3: Ja nende seemnetega samamoodi, et need on igale poole üritatud siiski ära päriselt peita, mitte ei ole nii, et ups, võtsin 2-3 kaasa või võtsin 2-3 ära.
2: Jah, et eks neid, kui on väike seemnepakk, eks neid läheb ju taskusse võid panna, et teda väga keeruline ei olegi peita, et need, see näide, mis ma tõin, on nagu, oli juba suurem kogu, see tõesti peidik, aga seeme võib olla ka muruseeme, et aga sa 10 grammi muruseemet pole sul mõte tuu, et sa tood ikka 10 kiloga, et siis see on juba suurem kogus ja jah, ma mäed, see vist ei olnud isegi peidetud, oli veo autojuhi siis kabiinisega. Aga jah, ka jällegi proovis tuua lubamatut.
1: Meie jutust jääb kõlama minu jaoks vähemalt kaks leeri, et me räägime ühelt poolt turistidest, kes tulevadki kolmandatest riikidest, tahavad toredat suveniiri tuua ja siis toovad endaga sealt kas puuvilja või taime või seemneid kaasa ja tundub, et pigem teadmatusest võibolla tahavad head meelt teha. Ja teine leer, mulle tundub, et läheb aina rohkem muidugi ka meie idanaabri suunas, kus ikkagi me räägime peidikutest, me räägime siin, peidetakse ära mingitesse taskutesse, üritatakse tellida ja nii edasi. Et kumb see leer nüüd tegelikult tugevamat tooni annab teile? Maksu- ja tolliametis?
2: Ma arvan, selles valdkonnas siiski ma arvan, et see teadmatus on võibolla suurem või tegelikult on, me oleme teinud küsitlusi, mõned inimesed on vastanud ka, et ta on teadlik, aga ta võtab selle riski, et äkki ma ei jää kontrollis vahele. Me turismimessil tegime seda küsitlust ja sealt kõlas ka selline asi näiteks läbi, aga on muidugi selliseid, kes noh, rikuvad ja teadlikult toovad, et osad on ka sellised, kes pidevalt seda teevad, eks neid me juba teame ka ja jälgime. Aga...
1: See on äri jaoks ilmselt ikka täitsa, et siin kohalikul tasandil käib mingisugune vilgas äri edasi.
2: Jah, võt, ma ei oska öelda, kuidas äri, et meie seda siseriikliku turgu ja, nagu maks toljamed ei kontrolli või tolle ei kontrolli, aga noh, eks kui sa pidevalt tood, et noh, siis jah, kindlasti kas sa siis annad ära, noh, vaevalt, et sa hea tegevust ka teed, et ju sa mingit kasu sellest siis saad.
3: Ja et jääks siis uuesti kõlama, et juba nimetasite ka need viis puuvilja ära, mida tohib rahumeeli ka siis lennukiga kolmandatesse riikidesse viia või sealt tuua. Kas on veel midagi, millega siis tõesti tohib seda asja teha, et meil oleks selline enam vähem mingi nimekiri olema, või kus on see koondatud, et kust ma võin mida tuua?
2: Et rusika reegel on see, et tõesti, et Euroopa Liidus on üsna lihtne, seal ei olegi sellele piirangut, et võin tuua seemneid, võin tuua värskeid puuvilju. Kolmandast riigist ei või tuua värskeid puuvilju, siis välja arvatud need viis nimetatud võin siis uuesti nimetada, need on siis banaan, ananas, kokospähkel, tattel ja tuurian. No tuurian polegi meie jaoks ju väga levinud puuvili, et Kagu-Aasia selline väga maitsev, aga kohutavalt haisev puuvili, et isegi osad lennukid ei luba seda oma pardale. Aga jah, need viis siis on sellised, mis on haiguse vabaks nagu loetud. Igasugused taimed, sibulad, mugulad, juured, ka lilled, ka selles mõttes ka lõike lilled, see oli aastaid tagasi väga suur probleem, kus toodi näiteks taimalt, orideesid, flamingo lillesid, lõike lilledena. Ka see ei ole lubatud. Noh, jälle ilmselt kingituseks toodi, lennujaamas neid müüakse väga ilusad loomulikult. Aga siis ka need tuli siis ära loovutada, sest ei ole ka lõikelilled näiteks siis lubatud. Ja raudnael on see, et kuivatatud tohib, pähkleid tohib.
1: Aga keelud on meil siin nüüd küll kõlanud, võibolla mõni kuule ja lisaks minule jääb ka mõtlema, et kuidas siis ikkagi see mahlane arbuus ja magus mango päriselt meie siia poelettidele jõuab, kui me räägime muidugi ettevõtjatest, et seal on, ma saan aru, ikkagi tegemist juba mingisuguste väga spetsiaalsete sertifikaatidega.
2: Ja kõik see läheb piiril kontrolli, et tõesti see on üks rangemaid, et kui väga palju kaupadest ju kontrollitakse sisemaal ladudes enne siis vabasse ringlusse jõudmist, siis värsked puu- ja köögiviljad, marjad, kõik taimed, nemad lähevad juba piiril siis kontrolli. Ehk siis süsteem on selline, et päritolu riigist väljastatakse sertifikaat, mis juba tõendab, et see on nõuetele vastav kaup. Kaup peab vastama oma riigi nõuetele ja alati ka Euroopa Liidu nõuetele. Ja kui ta tuleb siis piirile, siis Põllumajandustoiduamet on siis piiril, tunnustatud piiripunktides on nad kohal ja noh, samamoodi ka teistes liikmesriikides on oma ametid, kes on piiril kohal, nii et tegelikult siseneda sa võid ükskõik millisest liidu piiripunktist, aga see kontroll tuleb teha ära piiril, nii et see, mis on kaubanduslik, see on juba piiril kontrollitud, nii et sa ei saagi riiki tulla. et seda riski peetakse niivõrd kõrgeks, et ma ütlen, see on tõesti üks väheseid kontrolle, liha piimatooted ka loomulikult on kõik piirikontroll kala, et sa ei tohi tulla juba riiki sisse, et noh, keera ots ringi, et me sellega nagu blokeerime, et me ei lase üldsegi neid enda territooriumile tulla.
1: Aga milline kaubaartikkel laiemas laastus või mis asi tekitab maksu- ja tolliametis teile täna enim peavalu, mida inimesed üritavad üle piiri tuua, kui me räägime nüüd täiesti laia vaatega, kuivõrd te olete ka tollikeeldud ja piirangute juhtise, et me siin pasteedist rääkisime ka lisaks, me oleme rääkinud valdavalt taimedest ja seemnetest, aga ma tahaks arvata, et taimed ja seemned ei ole number üks asi täna, mida üritatakse tuua.
2: Ei ole jah, et ma siin mainisin ka sanktsioone, et väga suur probleem on meil sularaha.
1: Ja seda ikka peidetakse ja üritatakse tuua.
2: Jah, üritatakse viia ennem kõike, sest eurode väljaveduga teiste siis Euroopa Liidu valuutade väljavedu Venemaale on keelatud ja sellega eksitakse igapäevaselt, ma ütleks, et see on kõige suurem rikkumise noh, igapäevaselt on seda, et mõni inimega unustab taskusse, aga noh, ikka üritatakse igapäevaselt seda kindlasti panen südamele, et vaadata taskud rahakotid läbi ja mitte üritada seda teha, sest et kontroll on eksport suunal 100% praegu Venema suunal ja neid rikkumisi tõesti ja on just sularaha osas. Aga kui keeldudest piirangutest räägime laiemalt, siis tooteohutus näiteks ja seda just kaubanduslikud kogused, kus risk on muidugi kõrgem, me ju ei taha, et mänguasjad, mis ei ole ohutud, siis ei jõuaksid meie lettidele igasugused kosmeetikatooted, ka siis meditsiiniseadmed, no näiteks ütleme botox, millel on kaasas siis süstal on ja see on juba meditsiiniseade, et tal on oma tooteohutuse nõuded. Nii et tooteohutus kindlasti üks IO rikkumisi, eks intellektuaalomandi rikkumisi on ohustatud loomadi taimeliikidega rikkumisi, et no need rikkumisi on ja igas laialt igasugustes valdkondades.
1: Vaimusilmas tekib kohe pilt sellisest suurest laohoonest, kuhu maksu- ja tolliamet kogub kokku kõik need ära võetud asjad. Kuidas see tegelikuses siis välja näeb? Ongi see midagi sellist, et need taimed, seemned, kõik, mis piiril kätte saadakse, viiakse kuhugi?
2: Ja reeglid on erinevad, et osad asjad saab piirilt tagasi saata, mis on ka ju, ütleme, võtame suured kaubanduslikud kogused, vahest on see riigile nii ka väga palju odavam. Osad asjad on, no näiteks tooteohutuse reegel ongi see, et kaup läheb tagasi teda elasta maale, aga sellised, mis on kõrgema riskiga kaubad, et võtame need samad liha piimatooted või siis taimed ja puuviljad, et võt, nemad peavad saama hävitatud. Et sellega siis me saame selle kindluse, et noh, ta ei levi, eks ole, et ta hävitatakse ära. Nii et jah, meil on piiril laohoone, meil on ka peamajas väike laohoone, aga noh, üldiselt kõik asi jõuab lõpule, et ega me neid ju lõputult endal ei hoia, et reeglid on erinevad. Jah, osad asjad me anname ära vastutav ametkond, ütleb meile, et jäävad näiteks selleks koolitusmaterjaliks, et anname ära, aga noh, üldiselt jah, need, mis on väga ohtlikud, need hävitatakse. Jah.
1: Väga huvitav pilguheit tollimaailma. Suur aitäh teile, Maksu- ja Tolliameti tollikeeldude ja piirangute juht Elika Prosman oli meil külas. Aitäh ja palju jõudu!
2: Suur aitäh teile, ilusat päeva!

0: Justiitsminister kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega. Eesti päästjad sõidavad Itaaliasse appi. Ukraina ründas Riansanis asuvat naftatehast. Jaapani maavärinas on hukkunud vähemalt 13 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankrotihaldurite ülesannete riigile üleandmist, vahendab ERR. Pankrotihaldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankrotimenetlusi viiksid läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Riiklik mudel võimaldaks ministeeriumi hinnangul sekkuda operatiivsemalt ettevõtluskeskkonnas esinevatele anomaaliatele, tankistidele ja pahatahtlike ettevõtjate tegevusele. Eesti päästjad lähevad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse taas ligi 40 kraadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Meeskonna juhi Kaarel Langemetsa sõnul saab 20-liikmelise meeskonna baas olema saare põhjaosas Montepissanus. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas öösel Venemaal Riazanis asuvat naftatehast ja logistikakeskust. Ka piirkonna kuberner Pavel Malkov kinnitas veidi hiljem, et Ukraina ründas Riazani linnas asuvaid sihtmärke. Kuberneri sõnul tegi Ukraina varahommikul linnale massiivse rünnaku, rünnakupaigas töötavad hädaabi teenistused. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad Ukraina rünnaku järel põlema süttinud veebi kaubamaja Wildberrise logistikahoonet. Jaapani Kyushu saart raputanud võimsas maavärinas on vähemalt 13 inimest hukkunud, kümned saanud vigastada ja mitmed on teadmata kadunud. Ohvrite seas on kaks noort naist, kes said surma, kui maavärin kahjustas kohaliku kaubanduskeskust, kus kärgatas gaasilekke tõttu plahvatus. Maavärin tabas riigi edelaosa põhjustades hoonevaringuid, tulekahjusid ja lõhkudes teid ning sildu. Jaapani meteoroloogiameti andmetel oli maavärina magnituud 7,1, võimsele maavärinale järgnesid järeltõuked. USA senat toetas Venema energiatulusid sihikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta parteiülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimene protseduuriline takistus, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venema ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva nafta ekspordi piirangutest mööda hiilimiseks. Samuti annakse president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud Venema nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele. USA sõjaväeteatel anti koos Saudi Araabiaga lööke Iraagis baseeruvate Iraani toetatud võitlejate vastu. USA keskväejuhatuse avalduses täpsustatakse, et löökide sihtmärgiks olid Iraaniga seotud terroristid, keda revolutsioonikaart suunas ründama USA vägesid ja Saudi Araabia energiataristut. Saudi Araabia kinnitas oma osalust rünnakutes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on päeval selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 17.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Kell on 8:06. Britta Maria Alas ja Brent Pere teiega siin hommikuraadios. Üks päris tummised leviv trend on viimase ajal tekkinud ja need on igasugused postrid, reklaamid ja kõik muu, mis on tehtud tehisaruga. Britta, ma ei tea, kui palju sulle on silma jäänud selliseid huvitavaid visuaalseid tükke.
8: Väga palju ja kus juures isegi mingisugused välja trükitud reklaamlehed või kuskil isegi lehe vahel, kas ma olen kuskil mingisuguse väikese piirkonna lehe vahel juba näinud sellest asja, et sa mõtled küll, et no võt kunstniku käsi seda vist teinud ei ole.
7: Jah, ma olen ka päris palju neid näinud ja siin on isegi ju artistid pead tõstnud, et kulge, et kui te kasutate meie pilti, siis palun ärge laske seda AI-st läbi, sest et on olnud neid juhtumeid päris mitu, kus ütleme näiteks Sandra Sillamaa nägu on järsku muutunud natukene teistsuguseks.
8: Silmad suuremaks jää, või mis iganes on.
7: Nagu just kui oleks sama inimene, aga samas vaatad lähemalt, mõtled, no kas on, ka on see. Ja sellised näiteid on veel ja veel kuni selleni välja, et nägin ühte pilti ka plakatit Silver Laasist ja see ei olnud kohe kindlasti Silver Laas, aga trafiku reklaam oli. Ja siis muidugi kõik need reklaamid ja kõik muu sinna juurde.
8: Küsimus nüüd on sellest ka, et kuidas on lood autori õigustega, sest et minu teada, no seda ikka räägitakse teine kord kuskil ridade vahel, et tegelikult üldse ei tohiks vist tehisaruga lasta mingisuguseid kolmandaid isikuid mudida, aga ma ei tea täpselt, kuidas sellega lood on.
7: Jah, ei tea, aga reklaamiloojad on ka igatahes pead tõstnud ja vähemalt rahvusringhäälingus on üks uudis, mis räägib sellest, kuidas see tehisaru liigne kasutus kahandab ettevõtte usaldusväärsust ja seda ütlevadki reklaamiloojad, nii et loodetavasti siis vähemalt sealt see vaikselt kaob.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Enne meie järgmist intervjuud, mille teeme õpetajate ja koolide teemal, siis natuke kindlustusjuttu ka ja täna hommikul saab lugeda ärilehest sellist pealkirja, et seesami uus roheline kasko võib jätta liisingu auto tagastamisel remondi kulu kliendi kanda. Ja ma kohe klikkasin sinna peale, et milles siis kala siin seisneb ja tõesti keskkonnas sõbralikkus levib igas valdkonnas, tuleb välja, et ka kindlustusvaldkonnas ja see Seesame kindlustus on siis välja tulnud sellise kasko pakkumisega või sellise kindlustusega, kus ei pea igat pisi asja just kui võibolla remontimagi nii väga, võib kasutada ka kasutatud auto varu osi ja nii edasi ja nii edasi. Aga see kala peitub nüüd siin selles, et väga tore, kui sa seda kõike nii teed, aga kui sul on liisitud auto, siis pank võib sul ikkagi lõpus öelda, et kuule, nii nüüd küll ei saanud ja küsib sul selle raha ikkagi tagasi.
2: See on päris huvitav, jah. Ma hakkasin mõtlema, et kas siin on ka mingisugune väike konks ka kindlustusandjale, et näiteks peaks kindlustusmakse eest, kuidagi mitte kindlustusmakse eest, vaid siis paranduse eest natuke vähem maksma, et võibolla siis varuosadega saab lihtsamalt ja siis saabki selle roheliseks ka nimetada. Aga võibolla ma praegu spekuleerin väga rängalt ja tegelikult on ikkagi mõtted ilusad seal taga.
1: Mõtted on kindlasti ilusad, ma ei usu ka, et keegi paha mõttega siin sellist plaani tegi ja eks need pangad ole ju ka erinevad. Teame seda nii kodulainu puhul, teame seda nii liisingu puhul, et eks siis tuleb lihtsalt väga kindel olla selles, millist teenust osta ja kas see klapib igasuguste lepingu tingimustega.
3: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võtta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Maxima Cash Juvel 25.
6: Sea abaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Head raadiokuulejad, nüüd on kell kohe saamas veerand 9 ja kuigi meil on siin juuli viimased päevad, on kindlasti tähelepanelikud märganud, et juba müüakse vaikselt ka kooli asju suuremates jaekaubanduskettides ja eks need mõtted kindlasti paljudes peredes juba koolilainele vaikselt minema ka hakkavad. Aga kuidas saab hakkama nendes koolides, kus võibolla uue õppeaasta alguses ei ole õpetajaid näiteks võtta või mõnes koolis, kus on õpetajaid läinud juba võibolla isegi mitmekesi siin kevadel minema. Sellest kõigest, mis olukord võiks olla täna koolides ja kuidas hakkama saada sügisel sellisel juhul, hakkame nüüd rääkima Taavi Kreitsmanniga, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajapoliitika ja haridusjuhtimise osakonna peaekspert. Tere hommikust, Taavi!
8: Tere hommikust!
1: Alustuseks, kas on teieni jõudnud üldse infot, et mõnes Eesti koolis on täna väga suur mure ja kriis sellega, et kust kohe võtta mitu õpetajat sügiseks?
8: No, eks ta üks arutamata oluline ja aktuaalne teema on ja võib-olla ette ruttavalt võib ka öelda seda, et see, et meil teatud koolides on teatud õppainet õpetajaid puudu, ei ole meil ka esimest aastat. Et noh, ei paku kahjuks lohutust ju see, et selle väljakutsega ei ole silmitsi mitte ainult Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, vaid tegelikult õpetajate puudus ja järelkasvu hoidmine on väljakutseks üle maailma. Aga oluline on võib-olla seda märkida ka see, et sarnaselt teistel riikidele ka Eestis ei ole see õpetajate puudus igal pool ühesugune. Et ka meil on õpetajate hulk numbrites märkimisväärselt suurem, kui meil näiteks on õpetaja ametikohtade hulk, kuid kahjuks ei jagu neid õpetajaid regionaalselt igale poole ühtemoodi. Nii et läbi aasta me ikkagi nii koolide kui pidajate ehk suuresti kohalike omavalitsustega oleme ju nendel teemadel kontaktis ja meie selline esimene printsiip on alati olnud, et püüame ikkagi olla nendes küsimustes nii koolidele kui pidajatele partneriks, sest selle suure väljakutse puhul kahjuks ei ole selle lahendamine ühe osapoole võimuses, et ka siin nagu paljudes teistes akuutsetes ja sellistes keerulistes väljakutsetes on vaja koostööd ja ühiselt pingutada. Kuid sinu küsimusele vastuseks siis muidugi neid pöörduid ikkagi on ja tegelikult ka läbi aasta.
1: Ja neid pöördujaid ilmselt ei saa panna väga konkreetselt mingitesse maakondadesse, et neid on ikka üle Eesti, kus praegu siis õpetajad lihtsalt ei ole sügiseks.
8: Jah, see on tuline õigus, et meie armas kodukamar on ju ka piisavalt väike, et õpetajad samamoodi nagu teised spetsialistid on liikuvad ja see koolist lahkumise otsus ei pruugi ju olla seotud sellega, et ollakse kuidagi rahulolematud oma töökeskkonnaga või ei tulda oma tööga toime, vaid need põhjused võivad olla ka märksa isiklikumad või seotud näiteks kolimisega või mõne muu sellise pragmaatilise poolega. Ja siin tegelikult ma tahaksin ära mainida selle, et haridus on ju teema, mis puudutab meist väga-väga paljusid. Kõik põhimõtteliselt me oleme ühel või teisel ajal hetkel koolis käinud. Väga paljudel meist ikkagi käivad juba lapsed või mõnel juhul ka lapselapsed koolis, mis tähendab, et see teema läheb korda meile kõigile. Aga see varju küll kohati võib olla see, et me joonestame selle tänapäeva 2026. aasta kooli elu ja ka töökeskkonna, et võib-olla me kasutame selle sisustamiseks enda kogemust, millest võib-olla möödas 15, 20, 25 aastat ja seda me julgen küll väita, et ka koolid kui organisatsioonid on ikkagi selles mõttes väga kaasaegsed ja uuendusmeelsed ja seda muuhulgas ka selle nurga alt, kuidas nad suhtuvad oma personalisse ja hoolitsevad selle personali heaolu eest. Kuid kindlasti me ei saa siin väita seda, et meil on üks konkreetne oma valitsus või mõni maakond, kus see väljakutse eriliselt silma paistab. Ja tasub ka meeles pidada seda, et kui näiteks Harjumaal on sisuliselt pooled meie vabariigi õpetajatest, et siis seal on ka loomulik see, et kui puht numbriselt vaadata, on võib-olla kõige rohkem õpetajaid puudu, aga samas väikesaartel või pisemates piirkondades on ju need numbrid märkimisväärselt väiksemad, nii et alati tuleb otsa vaadata mitte ainult statistikale, vaid ka sellele, mis on selle statistika ja nende protsentide taga.
2: Nagu te mainisite ka, siis õpetaja ametiga inimesi on kõvasti rohkem kui neid, kes reaalselt õpetajana tööl on. Ja kui vaadata ka viimased aastat, siis huvi õpetaja ameti vastu on ju päris korralik. Kas siis häda on lihtsalt selles, et nii nagu on siit sealt kuulda olnud, et minnakse õpetajaks, ollakse aasta kaks ja siis kuna see koormus tuleb välja, et on pehmelt öeldes liiga suur ja on ka muid probleeme, siis lihtsalt otsustatakse mõne teise eriala kasuks.
8: No üsna mitut naela tabas praegu saatejuht, kui mitte päris pea pihta, siis kindlasti vähemalt see haamer seda pead riivas, et ma võib-olla alustan sellest viimasest äramärkusest, et õpetajatega on ju nii see võlu kui valu, et nende ettevalmistus on hästi laiapindne, et õpetaja, eks ole, ei pea mitte ainult olema oma ainet valdama väga hästi, vaid tal peavad olema ka head koostööoskused, ajaplaneerimisoskused, kolleegide toetamise oskused, et mis tähendab, et nad on tööturul üsna atraktiivne kaup ja sellest tulenevalt peab ka iga haridusasutus ju arvestama sellega, et kui ta näiteks enda värbamist korraldab, et ta tegelikult ei konkureeri ainult haridusvaldkonna kui sellisega, vaid tööturul on õpetaja kindlasti märksa laiemalt taga otsitud. No see, mis puudutab seda, et õpetajad ei kipu oma ametis võib-olla nii pikalt püsima, kui ka näiteks meie oleme oma kooliaast mäletanud, et on need samad head tuttavad näod, kes 15-20 aastat on ühte ainet võib-olla ühes koolis õpetanud, et siin ühest küljest noh, kindlasti on õpetaja töö muutunud, õpetaja töö olemuselt on muutunud, et ta ei ole, eks ole niivõrd enam see teadmiste edasiandja ega ka võib-olla teatud teemadel kõige targem inimene ruumis, sellepärast, et noortel on ju ligipääs infole hästi kiire ja hästi laiapindne, vaid õpetaja roll pigem on muutumas selliseks koostööpartneriks selle enesarengu teel, et kuidas õige info üles leida, kuidas seda kriitiliselt hinnata, kuidas selliseid kompleksseid küsimusi koostöös klassikaaslaste ja õpetajaga lahendada. Et õpetaja roll kindlasti on ka muutunud, mis tähendab, et nii mõnelgi võib-olla õpetajal on ka selle muutunud rolliga arusaadavalt välja kutsuv toime tulla. Ja noh, kindlasti on neid õpetajaid, kes tulevad väga särasilmselt ja atsakalt kooli tööle, kuid siis avastavad, et esimesed aastad, mis teatavasti nii kui nii, on õpetaja jaoks tavapärasest keerulisemad, sellepärast, et tuleb harjuda selle akadeemilise aasta ringiga, on uued õpilased, uued lapsevanemad, uus kogukond ja lisaks ka ju õppematerjalid ette valmistamine esimestel aastatel võtab rohkem aega kui näiteks seda neljandal või viiendal aastal, kui juba teatud taustmaterjalid on enda jaoks loodud, et see teatud läbipõlemise oht on seal selgelt olemas, kuid siin ma korraks viitaksingi tagasi sellele organisatsiooni kultuurile ja noh, kooli juhtkondade tegevusele laiemalt, et sõltumata sellest, kas selle alustaval õpetajal on kvalifikatsiooni nõuded juba täidetud või mitte, või kas ta näiteks tuleb otse ülikooli pingist olles lõpetanud magistriõpinguid või on ta näiteks karjääripööraja, siis igal alustaval õpetajal ikkagi on vaja seda mentori tuge või luua ikkagi teatud sellised toemehanismid seal koolis, et ta ei tunneks seda, et ta jääks koolis üksi. Et ma alles hiljuti kuulesin ühte OECD arutelu sel teemal, kus ka nii Lääne-Euroopa riikide kui ka Ameerika Ühendriikide ja ka Aasia haridussüsteemide esindajad tõid välja, et üks olulisemad asju on see, et õpetaja ei tohiks tunda seda, et ta on koolis üksi, et see toe loomine ja need kollegiaalsed suhted, et see on ära ütlemata oluline ja me julgen väita ka seda, et koolid üha rohkem sellele tähelepanu pööravad.
2: See tugi on kahtlemata oluline ja kogu see mentorsüsteem samamoodi, aga kuivõrd seal siiski mängib ka rolli see, et lisaks sellele potentsiaalsele läbipõlemisele see palk ei ole ka nende teiste konkureerivate valdkondadega lihtsalt konkureeriv ning siis juhtubki see, et kui inimene juba on väsinud ja ta näeb, et ta selle eest piisavalt palka ka ei saa, siis minnaksegi ära. Eks siis kuidas seda rahaküsimus siis lahendada välja arvatud riigigümnaasiumid ja Ida-Virumaa, kus me teame, et on kõrgemad palgad?
8: No palk on vist selline küsimus, millest me tõenäoliselt saame rääkida täna hommikul, aga saame rääkida ka 5 ja 10 aasta pärast, et miks me seda üsna niimoodi enesekindlust väidan on see, et palga küsimusega tegeletakse samamoodi ka teistes riikides ja noh, mul praegu lihtsalt tuleb kohe meelde see, et sealt viimasest rahvusvahelisest õpetamise ja õppimise uuringust talisest, noh näiteks mul tuleb see meelde, et Norra on selline riik, kus õpetajate palgad on ühed kõrgeimad, kui me räägime OECD riikidest, aga samas õpetajate rahulolu oma tööga või selline heaolune aspekt on üsna kesine. et see võib-olla pigem ilmestab lihtsalt seda, et kindlasti palk ei ole selline imeroht või võluvits, et nagu ka saatest välja tõi, et kui isegi see palk oletame, on märkimisväärne, aga koormus on väga-väga suur, inimesele ei jää aega oma hobide ja peredega tegelemiseks, et siis ma kardan, et ka sellest kõrgest palgast ei piisa, kuid otse loomulikult palgast me ei saa üle ka ümber, et kui me mõtleme ka avalikkuses toimuval arutelule, siis palk on üks nendest teemadest, mis kooliaasta ka lõpus, kindlasti ka nüüd sügisel, on aktuaalne ja me teame ka seda, et käivad ju riigieelarve strateegia arutelud ja vaikselt ka pärmise riigieelarve kokkupanek, et õpetajate palgast kindlasti me saame rääkida ja noh, ütleme, riiki omalt poolt on järjepidevalt, kas piisavalt suurte sammudega on kindlasti omate küsimus, aga riik järjepidevalt on püüdnud õpetajate palka ju prioritiseerida, kuid nagu välja tuuakse, siis jätkuvalt ta ei vasta ikkagi selle tasemele, et oleks teiste magistri kraadiga spetsialistidega nagu võrreldavas mahus. Et ma vastaksin niimoodi, et palk on midagi, mida me peame fookuses hoidma, kuid kui me räägime õpetajate järelkasvust või sellest, et meil õpetajaid oleks ka piisavas mahus professionaalsed õpetajaid just piisavas mahus ka 5 või 10 aasta pärast, et palk üksi kindlasti seda probleemi ei lahenda, et siin peab kõiki neid teemasid arvestama, millest me ka täna hommikul oleme rääkinud.
1: Aga Taavi, siia lõpetuseks veel praktilist infot, tuleme meie intervju algus juurde korra tagasi ja veel paluksin nõu lühidalt. Näiteks mul on laps, kes läheb nüüd esimesse klassi ja on teada, et õpetajatest on puudu selles koolis. Või siis laps, kes läheb 9. klassi ja näiteks matemaatika õpetaja on just pensionile läinud. Kas lapse vanem peab siin kohal tunma väga suurt muret, kui käes on 29. juuli ja selline info on tema postkasti jõudnud?
8: Ma arvan, et kui lapse vanem on sellises väga-väga rõõmses ja õntses olukorras, et ta laps on minema esimesse klassi, siis ta kindlasti võiks olla suu kõrvuni ja võtta endasse seda sükkast ikkagi head elevust, mis tõenäoliselt majapidamises valitseb enne
1: kooli. Aga õpetajad pole.
8: Aga mis puhutab seda õpetaja küsimust, siis noh, ma saan aru, miks see võiks vanemas tekitada muret ja ma ei ütle seda, et vanem peaks panema silmad kõrvad kinni ja lihtsalt lootma parimat. Et siin ma tulen korraks tagasi selle juurde, et selleks, et meil koolid saaksid toimida ja lapsed tunneksid oma koolideest rõõmu, et siis on vaja seal ka seda kõikide osapoolte koostööd ja teatud ikkagi usalduskrediitiga, et ma julgen väita seda, et koolid tegelevad ju värbamisega ja näiteks kui nad teavad ka seda, et neil õpetaja on pensioneerumas ja nad tegelevad selle värbamisega juba väga-väga varakult, ja iga kooli juhtkond julgen väita pingutab 110% selle nimel, et õppast alguseks oleks

0: oma selle vajaliku täienduskoolituse või hariduste lõpetatud saab, et kindlasti võib lapsevanem selle vastu huvi tunda, et kui see õppeaasta on juba käima minemas, aga seda ütlen küll, et koolid kindlasti pingutavad selle nimel, et need inimesed leitaks ja selles osas võivad ikkagi kõik, noh, suurusjärg 170 000 õppurit ka käesoleval õppeaastal sügisel kooliteele vastu minna.
1: Seda on väga hea kuulda. Sellised lood meie haridusvaldkonnas. See oli Taavi Kreitsman, Haridus- ja Teadusministeeriumist, õpetaja poliitika ja haridusjuhtimise osakonna peaekspert. Aitäh teile, et leidsite aja meiega jutuajamiseks.
0: Aitäh ja kõiki kaunist mõnusat suve jätku.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankrotihaldurite ülesannete riigil üleandmist vahendab ERR. Pankrotihaldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankrotimenetlusi viiksid siis läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Riiklik mudel võimaldaks ministeeriumi hinnangul sekkuda operatiivsemalt ettevõtluskeskkonnas esinevatele anomaaliatele, tankistidele ja pahatahtlike ettevõtjate tegevusele. Eesti päästjad lähevad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Kaarel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul, tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidele. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas öösel Venemaal Riazanis asuvat naftatehast ja logistikakeskust. Ka piirkonna kuberner Pavel Malkov kinnitas veidi hiljem, et Ukraina ründas Riazani linnas asuvaid sihtmärke. Kuberneri sõnul tegi Ukraina varahommikul massiivse rünnaku paigas töötavad hädaabiteenistused. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina rünnaku järel süttis põlema veebikaubamaja Wildberrise logistikahoone. Jaapani Kyushu saart raputanud võimsas maavärinas on vähemalt 13 inimest hukkunud, 10 saanud viga ja mitmed on teadmata kadunud. Ohvrite seas on 2 noort naist, kes said surma, kui maavärin kahjustas kohaliku kaubanduskeskust, kus kärgatas gaasilekke tõttu plahvatus. Maavärin tabas riigi edelaosa põhjustades hoonavaringuid, tulekahjusid lõhkudes teid ja sildu. Jaapani meteoroloogiameti andmetel oli maavärina magnituud 7,1. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ja peatas Hormuusi väinas 3 naftatankerit. Rünnak toimus hoolimata Washingtoni ja Teherani vahelisest suhteliselt rahulikust perioodist. Kaardive teatas seisab, et 3 reegleid rikkunud naftatankerit, mis eirasid hoiatusi ning jätkasid sõitu ohtlikul ja ebaseaduslikul marsruudil, said tabamuse ja peatati.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja graade 15, Pärnus 17.
1: Kell on saanud vahepeal 8:34 minutit ja heidame nüüd pilgu liiklusele. Kui ma enne tarkteekaardi lahti ei saanud, siis vähemalt on meil telefoniliinil asjatundjad ja liiklusjuhtimiskeskusest on Kätlin meid aitamas. Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Teekatted on kuivad ja sõidutingimused on head. Hommikune tihe uduviine Tartu maantal Lardu Ussisu vahel on hajunud. Liiklus on tihedam Tallinna ümbruses, kui tummikud ei ole. On vaid aegajalt tavapärased seisakud ringtee rampidel enne ringile minekut. Ma räägin paarist liikluspiirangust. Tallinna ringtee Saku liiklussõlme rampidel tehakse 9:30 kella 4 preesimis- ja asfalteerimistöid. Töölõigus on üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. ja ringteel

0: Vaelas Saue suunal toimub kella 11. kuni 5. tee ilma jaamale uue teeanduri paigaldus. Lõigus on kiirus piiratud kuni 50 km tunnis. Ilusat päeva kõigele ja turvalist liiklemist.
1: Aitäh, Kätlin!
2: Waze näitab, et Tallinnas on liiklus pigem veel üsna hõre. Paar ummikut siiski on. Türnpu tänaval bussijaama juures on pisike ummik tekkinud samamoodi Peterburi teel, Narva maanteel, Konsjoni tänaval ning Tammsaare teel samamoodi. Tartus see vastu on hommik kaunis ja ummikute vaba.
1: Ja jäi mulle veisis silma üks punane mummuke siin Aovere kandis hoopis ja jäin vaatama, et Aoveres on märgitud Olereksi kõrvale ummik. Äkki unustas keegi siis taskus endal veisi käima, loodame, et ikkagi seal maanteedel päris ummikud tekkinud ei ole. Ohutud liiklemist teile, head kuulajad, ja kui oletegi ummikus, siis jagugu teil kannatlikku meelt.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Räägime natuke teistest saadetest ka, mis Kuku eetris kõlavad. Kuku pärast lõuna on meie igapäevane kaaslane just pärast lõunastel tundidel ja eile oli teemaks midagi sellist, mille pinnalt ma oskan kohe Brent sinu käest küsida. Mida sina teed terpentiiniga?
2: Mina isiklikult terpentiini oma elus teadaolevalt ei kasuta.
1: Ei ole mingit salvi ega midagi sellist?
2: Ei ole, jah. Mitte, et ma oleksin üldse selle terpentiini suurepärast omadustega kursis. Ma tean, et kodus vähemalt ühegi salvi ega millegi sest teda ei ole.
1: Haisab, ja ega
2: ma
1: osutan,
2: väga, väga ei määri ka ennast igasuguste toredate kreemikestega.
1: No mina sain igal juhul targemaks ja palun muidugi järgnevat võtta ka päris suure annuse irooniaga või naljana, et sain targemaks, et terpentiini ikkagi siis on mõned joovad ja siis arvatakse, et see siis midagi teeb mingisuguste parasiitidega.
2: Mis... Midagi ta kindlasti teeb, aga
1: midagi ta kindlasti teeb, ja ilmselt ka mingite teiste organitega ta teeb ka midagi, aga eile headele kolleegidele kommenteeris asja Mare Oder Terviseametist, kes on ka Kuku hommiku kuulejale tuttav, oleme temaga rääkinud erinevatest mürgistustest ja tuleb välja, et on ikka vist inimesi helistanud ka sinna mürgistusliinile selle murega, kui on kas terpentiini või midagi üleüldse sellist ohtlikku teadlikult sisse manustatud.
3: Aegalt me näeme neid ka ise ja vahest helistavad ka inimesed. Küll sellised ebaravid ja taoliste juhtumite puhul me pigem kuuleme kõnesid või saame kõnesid pereliikmetelt või tuttavatelt, kellele tegevus tundub kahtlane ja nad püüavad saada argumente juurde, et oma lähedusele inimesele mõistust pähe tuua, et kuidas seda sellest hullusest kuidagi vabastada. Et sellisel on küll helistatakse ja me väga kutsume inimesi üles, et võiks helistada. Kahjuks on küll ka see, et inimesed ise ei kipu helistama, kes on sellist tervise nõu just kui järginud, neil on halb olla ja paha, aga pigem viimase hetken ikkagi pingutatakse, et äkki ma ei pea helistama, sest piinlik on ka.
4: Mida aga teha siis, kui inimene on seda terpentini sisse võtnud ja selgelt on aru saada, et tal see olemine läheb juba halvaks ka, et mis seal võiks olla see ABC?
3: Esmaabi on kindlasti suu loputada ja puhastada ja selline klaas poolteist, mitte rohkem vett juua ilma kaasita puhast vett. Ja seejärel tuleb helistada mürgistustõbe keskusesse või kui inimesel on juba äärmiselt raske hingata ja muidu nadi olemine, siis tuleb pöörduda haiglasse ja tuleb kutsuda kiirabi.
4: Mida aga see terpentiin mu sees siis teeb, et kui ma seda tarvitan, et mis siis saab?
3: Eelkõige on selline süsteemne mürgistus. Üks raskemaid sõnu, mis mürgistus infoliinilt ka kostub. Ja ta kahjustab eelkõige kesknärvisüsteemi ja kopse. Ja selles mõttes põletustunne suus ja kurgus peaksid olema esimesed märgid, mida inimene saab aru. Süljevoolus muidugi ka ja seedetrakti kaebused siis iivelduse, oksendamise ja ka veriroe on üsna ootuspärane. Mida aga inimesed ei oska ehk tähele panna on sellest aspiratsioonist. Ma ju neelan seda vedelikku, et kuidas need kopsutüsistused siin tekivad, aga paraku kopsupõletik on üsna ootuspärane ka seetõttu, et inimene neelates juba seda terpentiinises antud juhul tegelikult hingab omal kopsudesse sisse. Ehk siis keemiline kopsupõletik on sellel tavapärane järg. Mida aga inimestele tasuks öelda on ka see, et antidooti sellel mürgistusel ei ole. Ravi on sümptomite põhine, nii et kiiret paranemist sellest siiski ei teki, et ravi võib ka olla üsna pikaajaline.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Päris karm tegelikult, et kui ei ole ikkagi seda taustatööd teinud ja internetist kõike uskuda, et küll see aitab, siis tuleb välja, et võid lõpuks kahjustada oma kesknärvisüsteemi ja sinna juurde veel kopse ka. Selle peale niisama ei tulekski, ma oleks peale mõelnud, et ta sinna ka mõjub niimoodi.
2: Tuleb kohe meelde see koronaaegne MMS-i tarvitamine, et kõige vastu võib seda võtta ja siis alates sellest, et luu paraneb ise ära kuni selleni, et viirusest saad lahti ja kõik muud imedrik sinna juurde. No ei maksa võtta päris igat tervise nõuannet kuulda, kui on näha, et seal ikka soovitatakse mingisuguseid asju, mis võib-olla pole veel päris kinnitus saanud oma ala ekspertidelt.
1: Mis on saanud kinnitust mürgina ikkagi.
2: Just, et natukene teisel eesmärgil võiks tiba vaadata, võib-olla arstiga konsulteerida ravimite osas ja siis alles teha need otsuseid, aga no paraku peab ka ütlema, et inimese vaba tahe.
1: No kui me kasutame sellist väljendit nagu uhuu, siis jällegi seda pidi ma peaks ütlema, et ma olen ise ka natuke uhuu. Ma olen siin ennegi hommikuraadios rääkinud, et vaata kui laps oled ja kukud põlve katki, eks ole, paned sinna teelehe peale või siis mul vanaema, kes on küll ise meditsiini töötaja, soovitab alati teelehtega närida puhas teelehte muidugi, kui on kurgupõletik. No siis ma ka alati mõtlen, et näed natuke sõike taime värk ja aga ma tean või vähemalt okei, ma ei tea 100%, aga ma eeldan väga tugevalt, et teeleht ei hakka mõjuma kuidagi mu kopsudele nüüd niimoodi või kesknärvisüsteemile, et ma ühel hetkel kiirabi peaks kutsuma. Aga lihtsalt see, et see on võtnud nii äärmuslikud nurgad, et me lähemegi poodi ja ostame sealt, ma ei tea, kas hobusele mõeldud rohtu või mis iganes, et inimene ikkagi nii julgelt endale süksid asju sisse manustab.
2: Jah, ja lisaks rahvatarkust ei saa ka muidugi uhuu pähe panna, sest et ma usun, et sellel teelehel võib mingisugune kasu olla kindlasti ja ega taimedest
1: aga on... Aga sa usud, sa ütled, et ma usun, aga on inimesed, kes ütled, et nad usuvad, et terpentiinil on mingisugune kasu.
2: Jah, see on nii, aga no mis ma siis teha saan, inimese usk on vaba, aga selle sama teelehega võib ju, ma arvan, et sellest mingit kasu võib olla küll, sest et noh, haav midagi läheb sinna peale, mis paned jahutab, kinni. Paned kinni. Lisaks sellele taimedel on ju suurepäraseid omadusi, ma ei tea, kas või kummeli tee rahustab tore. Asutage,
1: roheline palun. Tee ergutab.
2: Kõikidel asjadel on oma koht ja loogika ja ma arvan, et sellel MMS-il ja terpentiinil on ka omad kohad, kus olla, aga lihtsalt mitte inimese kõhus.
1: Ja päris peenra pealt me neid ju ei nopi ka.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on kohe-kohe saamas 8:50 ja võib-olla leidub nii mõnigi kuulaja, kes ei olegi tööle minemas, vaid haarab mõne mõnusa raamatu ja jätkab hommikut raamatut lugedes. Miks ma raamatust räägin, on põhjus selles, et Postimehe raamatuportaalis on üsna värskelt ilmunud väga-väga armas ja mõnus lühike lugemine. Eppe Troone on kirjutanud sellest, kuidas ta on Viplalat uuesti lugedes avastanud midagi ootamatut. Ja räägib Petrone sellest, et Viplala tekitas temas juba lapses saati alati söögiisu. Ei olegi vist teist sellist teost, millest ta mäletaks nii mitmeid konkreetseid hetki, kuidas lugemine tuli kõrvale panna ja midagi head otsima minna. Ja kirjeldab ta siis oma artiklis seda, kuidas tõesti selles raamatus on palju toidust juttu. Räägitakse sellest, kuidas pajapraad võlutakse jäätiseks vahukoorega ja seejärel veel lill kapsaks ja nii edasi. Nii et kes võib Võibolla pole Viplalat väga ammu lugenud ja tahaks ka midagi sarnast kogeda, et raamat lugema ajab, siis on see võimalus täitsa ilmselt raamatukogust võtta. Aga nüüd on kell saanud juba selle väikese ajaga 8:51, mis tähendab seda, et on viimane aeg täna hommikusteks libauudisteks ja teie ees on rohke tebelak.

0: Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohke Debelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üle riigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõikele kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muuta avalikuks. Iganädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteo liik, raha, summa ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks loetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutuda. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema, piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonna teadlaste ülevaatest selgub, et juba 2 aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel 4-päevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama 3-päevase töönädala plusse ja miinuseid ja seerel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. 4-päevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha 1 päevaga sama palju tööd kui seni nädalaga. Seerel on järg kõikide teiste päevade käes, kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järgjärgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikud hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio.

0: Justiitsminister kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega. Eesti päästjad sõidavad Itaaliasse appi. Ukraina ründas Riazanis asuvat naftatehast. Ilm on selge või vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Soojem päeval 19 kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiitsministeerium pakub kogu maksejõuetussüsteemi reformimise ühe võimalusena pankrotihaldurite ülesannete riigile üleandmist vahendab ERR. Pankrotihaldurid lõpetaksid senisel kujul tegevuse ning pankrotimenetlusi viiksid siis läbi riigipalgalised ametnikud. Väljatöötamiskavatsuses märgitakse, et riikliku asutuse puhul loodaks üks tsentraliseeritud menetluste haldamise süsteem. Riiklik mudel võimaldaks ministeeriumi hinnangul sekkuda operatiivsemalt ettevõtluskeskkonnas esinevatele anomaaliatele, tankistidele ja pahatahtlike ettevõtjate tegevusele. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Kaarel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Maantetranspordi teenuseid pakkuvaid ettevõtteid koondav autoettevõtete liit võtab uueks nimeks Eesti Maantetranspordi Liit ja läheb üle uuele juhtimismudelile, et esindada senisest ühtsemalt kauba, sõitjate, takso ja pustainete veoettevõtteid. Endisest juhatusest sai strateegilise juhtimise ja järelevalve eest vastutav nõukogu, igapäevast tegevust juhib ja liitu esindab juhatus, mille liikmeks kinnitati senine tegevjuht Kersten Kattai. Liitu kuulub 56 ettevõtet, kelle käsutuses on ligi 2100 veokit ja bussi, mis annavad tööd 6000 inimesele ja kelle aastakäive on kokku üle 1,7 miljardi euro. USA senat toetas Venema energiatulusid sihikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venema ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest mööda hiilimise. Samuti annakse president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud Venema nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas öösel Venemaal Riazanis asuvat naftatehast ja logistikakeskust. Ka piirkonna kuberner Pavel Malkov kinnitas veidi hiljem, et Ukraina ründas Riazani linnas asuvaid sihtmärke. Kuberneri sõnul tegi Ukraina varahommikul linnale massiivse rünnaku. Rünnakupaigas töötavad hädaabiteenistused. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina rünnaku järel süttis põlema ka veebikaubamaja Wildberries'e logistikahoone. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ja peatas Hormuzi väinas 3 naftatankerit. Rünnak toimus hoolimata Washingtoni ja Teherani vahelisest suhteliselt rahulikust perioodist. Kaardivä teates seisab, et 3 reegleid rikkunud naftatankerit, mis eirasid hoiatusi ning jätkasid sõitu ohtlikul ja ebaseaduslikul marsruudil, said tabamuse ja peatati.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 18. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. 1. august toob Tallinna bussi, trammi ja trolliliinidel kaasa ulatuslikud uuendused. Paljudel liinidel jõustuvad ühistranspordiliinivõrgu kaasajastamise muudatused, mis hõlmavad liinide liikumisteede ja numbrite muutmist, uute ühenduste loomist ja osade liinide asendamist teistega. Ühtlasi hakkavad Tallinna lennujaama sõitma trammiliinid T2 ja T4 ning uued akutrollid alustavad sõitu liinidel 72, 81 ja 83. Kõige ajakohasema info ühistranspordiliinide kohta oma sõidupäeval leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Korteriühistud saavad alates augusti algusest taas kasutada linnatasuta õigusnõustamise teenust. Nõu saab eelregistreerimisega nii linnavalitsuse teenindussaalis telefoniteel kui ka veebis. Teenus on mõeldud korteriühistutele ja omanikele igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Lisateabe ja registreerimise leiab veebilehelt tallinn.ee/korteriühistu. Samuti leiab veebilehelt info korteriühistute toetuste osas, et parandada hoonete energiatõhusust, turvalisust ja hoovialasid. Toetusi saab taotleda aastaringselt kuni eelarvevahendite lõppemiseni. Hooned kordameetmest toetatakse näiteks küttesüsteemide uuendamist ja liftide rajamist, hoovid kordaprogrammist aga haljastust, rattaparklaid ja turvalahendusi. Enamasti saab taotluse esitada pärast tööde valmimist ning ühistu oma osalus on vähemalt 50%. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abi telefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates tulevast aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.

0: Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Kuku hommiku raadio.
7: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Kuidas selle lainetuse valguses nüüd tundub, et kas on meil nüüd piisavalt päikseline ja soe juba, et võiks hakata kuskile ujumisplaane tegema?
10: Iga kord rahustab see sulin mind aina rohkem siin Kuku raadios kolmas päev, ma ei tea, mis reedeks saab. Aga ilm, rannailm on küll muutunud tummiselt paremaks. Kui siin esmaspäeval oli cirka pooltes randades punane lipp, siis täna on jäänud punane lipp alles vaid Sillamäele. Seal on vesi eile õhtuse seisuga 15 graadi ja Harkus on ikka see kurikuulus lilla lipp, kuid igal pool mujal on nüüd juba kollane või roheline lipp lehvimas. Ka Tallinnas näiteks Kakumäel eile õhtuse seisuga kell 6 oli veetemperatuur 18 graadi, Pikakaris 16 graadi, Pirital samuti 16 graadi ja Pelgurand Stroomi, kes iganes kuidas seda tahab nimetada, seal oli eile õhtul laus olukord selline, kus õhutemperatuur oli 19 graadi ja veetemperatuur 20 graadi.
9: Nii, et 20 graadi Stroomi rannas eile õhtuse seisuga, see annab lootust, et kui siin nüüd täna, homme, üle homme on veel õhutemperatuur ka päris mõnusalt soe, siis nädala lõpuks saab ujuma küll.
10: Ja arvestades seda, et seda veetemperatuuri mõõdetakse teatud sügavusest, siis ma usun, et üldiselt inimesed seal Stroomi rannas nii kaugele ei jõuagi, sest et seal peab kõndima umbes kilomeetri, et üldse üle põlve vett saada, nii et tõenäoliselt seal eespool on siis veel parem ja soojem suplusvesi.
7: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: too sharp.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Dan Browni. Suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu Kunstisadama katlamajas.
5: kellerteater.ee.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kell on 9:15 minutit ja meil on nüüd külas muusik ja luuletaja olenevalt kontekstist kodaniku nimega Eik Erik Sikk, ehk siis muusiku nimega Eik. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: No miks ma ütlesin ka, et olenevalt kontekstist, siis tavaline inimene teab sind kui muusikut, laulukirjutajat, mis poeetilist räpparit või kuidas iganes seda nimetada. Kuidas sa ise seda paneksid endale sinna nimetuse juurde?
9: Ma ei tea, ja ma viimased 7-8 aastat ei ole tahtnud, et mind räppariks kutsutakse, sest et see oli see algusaegade värk. Kohe, kui olin juba 2-3 aastat tegutsenud, siis hakkas see muusika minema sealt räppist kaugele, aga eks ma räppin ka vahete vahel või sõnun siis kiiresti mingisuguseid tekste, mis ma olen kirjutanud.
8: No aga nüüd on siis need samad sõnad jõudnud ka raamatu kaante vahel, eks siis sa avaldasid luulekogu, mis edasi see alles selgineb.
9: Just.
8: Mis moodi sa nüüd siis sinna jõudsid?
9: Tegelikult see mõte, ma arvan, on küpsenud sellest ajast peale, kui ma 12 aastat tagasi alustasin kuskil juulikuus. 23 juuli, kus juures saab 12 aastat täis sellest hetkest, kui ma panin YouTube ja oma esimese lookese, mille nimi oli Rikutud põlvkond, mille ma siis filmisin kohe muusikavideo ka telefoniga sõber aitas tema maakodu kuskil puuriitade vahel. Aga kuna see kõik sai algused tekstidest, mingisugusest nooruse eneseotsingust, et mis on see minu päris mina ja kes ma siis olen, siis kuidagi need tekstid on alati olnud seal keskmes ja alati on tundunud loogiline, et mingi hetk peaksid need jõudma paperile ka. Eks ma olen siis kusagil ajakirjades avaldanud neid, aga nüüd lõpuks raamatuna ka. Käisin mööda linna ringi, ütlesin, et plaati ma oskan avaldada, kontserti ma oskan korraldada, aga trükkikodadega ma ei julge suhelda, et kas keegi teab midagi. Ja siis tuligi kirjastuselt point mulle mail ja nüüd me oleme siin.
10: Aga kus kohas käis sinu jaoks see klõps ära, et võt siit nüüd läheb ainult lepasereega, kui niimoodi saab öelda, üles mäge, sellepärast, et no ma arvan, et ma oskan endaga käesõrmedel ka kohe kokku lugeda mitut tüüpi, kes on kunagi teinud kuskil puurida vahel muusikavideot, üritanud ikkagi midagi luua, aga lõpuks jääb see asi sahtlisse, sest et mingisugust edunad nagu just kui ei taju, aga sind ju ikkagi ütleme, et vähemalt noorem põlvkond teab kindlasti peaaegu kõik.
9: Ma ei tea, see on üle kivide käenduda käinud ja alati käib, et Eestis on kindlasti lihtsam saada endale mingisugune kuulajaskond ja jõuda rohkemate inimestele. Ma tunnen, et meie väiksus natuke näitab meil ka väljapoole jõuda paremini, et kui me vaatame Eesti, ma ei tea, etno tähti nagu Tuua Ruut või Mari Kalkun või Puuluup, et siis ma arvan, et see, et me tuleme pisikesest riigist, kus asjad on hästi veidrad ja muusika on veider ja omanäoline, et siis see aitab meil ka välismaale jõuda. Kui hakata välismaalt sissepoole võitlema või üritada kusagil suurel turul hakkama saada, siis ongi keeruline. Aga siin on tore väikene konnadik ja meeldiv on teha oma naabritele muusikat.
8: Sellega on see tore asi ka, et siis kõikide nende teiste muusikutega saab ka koostud teha. Sul tuleb ju ka augustis näiteks Mari Jürjensiga uus lugu välja.
9: Ja ma siin vaikselt tagatubades olen seda rääkinud inimestele. Ja, aga millalgi augustis plaanin jah, singli välja panna. Selle pealkirjaks saab Head vaimud ja kaasa teeb Mari Jürjens. Teem bändi muusikat, jah, vähe elektroonikat praegu, tuuled puhuvad lihtsalt sellisest suunast, et tahaks teha mingit akustilist värki.
8: Sul tuuled puhuvad selles mõttes üsna kiirelt ja efektiivselt ka, et muusikat tuleb väga palju peale. Nagu sa ütlesid, et alustasid sellise korraliku räpparina, ma mäletan ise ka kuskilt ringvaates nägin klippi, kuidas noor poiss räpib Balti jaamas ja käib ikka selline vihane nägu on ees.
9: Ma mäletan ja see oli päris hirmus ringvaate külastus minu jaoks esimene ja siis kohe, kui me jõudsin stuudiasse, siis hommikul oli toimunud Viljandis kooli tulistamine ja ma muidugi uudised ei lugenud ja siia maani väga ei loe, sest enda elus on juba niigi halbu uudiseid kogu aeg ja ka häid. Ja siis läksin stuudiasse ja siis 14 aastat poisid küsitakse esimese asjana, et mis sa sellest arvad? Mida ma oskan arvata? Väga keeruline. Samas ise olin ühiskonna kriitilise loo Balti jaamast kirjutanud, nii et väga loogiline.
8: Aga see on väga hea, vähemalt visati kohe vett ära. Ja.
9: Just.
8: Aga siiski, 3-4 aastat tagasi tuli väga elektrooniline album välja, siis nüüd hiljuti tuli rockiv album pigem välja.
9: Just.
8: Nüüd siis läheme akustilise poole. Sa proovid kõik need žanrid niimoodi ära kombata. Ja.
9: Ma arvan, et see on kõik, mis olen mina. Et ma lihtsalt usaldan oma kõhutunnet. Samamoodi nagu ma siin varem rääkisin eetri tagusel ajal ka, et kui Charlie XCX'i uus plaat on siis nimilooga Rock Music, kus ta ütleb, et the dance floor is dead, now we're making rock music, et tantsupõrand on surnud ja me teeme rock muusikat, siis ma arvan, et selline enese usaldamine on väga õige ja publik tegelikult, ka mina publikuna ju tegelikult ei tea, mida ma tahan, et ma usaldan tegijaid. Ja kui mulle ei meeldi, siis ega ma ei kuule ja see on täiesti aksepteeritav, aga kui teha järjest 5 plaati samasse suunda lihtsalt sellepärast, et miski müüs ja töötas ise sellesse otseselt uskumata, siis see tapab inimese loomingulised, ma tunnen seest. Nii et ma parem usaldan seda, mis ütlevad need tuuled mu ümber.
10: Sa räägid päris palju sellisest tõesti üksilduse tundest ka ja su lugudes käib see ka läbi. Ma ei ütleks, et nüüd sellel masendaval toonil, aga mäletan isegi istusime sõbrannaga autos, kuulasime sinu seda lugu Boy Pepperoniga armastatud.
9: Yeah.
10: Ja seal ka need sõnad, mis räägivad, et eestlane ei ole jaalas joonud nii palju kui nüüd ja maailm sõidab kohvitasside ja nikotiini peab. Kus see tuleb selles mõttes, et kas sa näed seda või sa ise tunned lihtsalt enda elu sellisena?
9: Ma arvan mõlemat, aga ma tunnen, et ka selle luulekogu põhjal, et tegelikult need on mingid üleskasvamise laulukesed ja see, mida tugevalt tunneb päris mitu inimest, ma arvan, generatsioonist Z, kes on kasvanud eriti Eestis üles, et on mingi üksilduse tunne, mis meid saadab. Me oleme kõik eraldi oma kuskil oma kureeritud kurvaks tegeva algoritmiga. Noored käivad üha vähem väljas, nüüd ka Tamsaare park sinna pandi jääd mingid.
10: Seal sai ka pidu läbi.
9: Et pidu sai läbi. Aga et kusagil ei ole hängida niimoodi, et sa ei peaks maksma 30 eurot selle veest, et sa uksest lihtsalt välja läksid. Ja mingit klubilist tegevust või raamatute lugemist või ma ei tea, näiteringi on üha vähem. Et siis sealt kahtlemata tekib mingisugune üksinduse ja üksilduse tunne. Aga tuleb olla, nagu ma ütlen, lollilt optimistlik ja mõelda, et mis edasi see alles selgineb.
8: Kuidas sul see optimist, mis käib, sest et sina avaldasid luulekogu ja kui nüüd mõelda noore inimese peale, no enamus esiteks pole luuletus kirjutanud veel vähem laule ja siis noh, kes on oma luulekogu välja, neid ongi enam vähem käputäis.
9: Ma ei tea, tegelikult võibolla ma uputan ennast töösse lihtsalt pidevalt, aga ma just mõtlesingi, et mitu aastat järjest on käinud sellisel pideval foonil, et ühtegi pausi ei ole, nüüd peaks võtma nagu mingi 2 nädalat pausi ja vaatama, mis juhtub, kui ma mitte midagi ei tee. Sellepärast, et ma tunnen, et vaikselt on seda vaja, muidu on läbi põlemise maik juba suus. Et kõrvalt vaadates võib tunduda, et juba äge ja kogu aeg käib ja teeb ja kohtub mingisugust ägedate inimestega, aga puhkama peab ka ja seda ma ei ole veel ära õppinud selle kõige kõrvalt. Et jah, ma ei tea, aga samas kõige selle juures, ma ei tea, vaatasin just Viljandi folgil, kus võtsingi pausi ja ei läinudki Tuo Ruuduga koos lavale meie ühist lugu esitama ja nägin, kuidas nemad esitavad ilma minu salmideta seda laulu ja mõtlesin, et tegelikult mul on maailma kõige ägedam töö sellepärast, et kui ma töötaksin ükskõik mujal, kus mujal, siis ma ei tahaks oma vabal päeval minna ka sinna leiti taha inimesi teenindama, aga kui ma nägin, et nad esitavad seda pala, siis ma tahtsin üle kõige maailmas olla ka koos nendega seal, et sellepärast ongi keeruline vabasid päevi võtta, et ma lihtsalt armastan väga seda, mida ma teen.
10: Sinu debüütkogumiku esitlus isenesest toimub alles sügisel. Meil on praegu vara kindlasti rääkida sellest, et mis sa arvad, kui hästi see nüüd müüb või kui hästi see müünud on, aga jällegi kontserditest, lugudest endast, mis on YouTube ja Spotify saadaval. Kas sa selle pinnalt ütleksid, et just sellistest teemadest on olnud puudu just noorematel inimestel, vanematel inimestel? Kas sa tunned, et see läheb peale ja läheb aina paremini peale?
9: Kas läheb peale? Mulle ei meeli see väljend, kas läheb peale, sest et see, kas läheb peale on see, et me toodame kusagil laulukesi 10 tükki vaatame, mis TikTokis reachi saab ja siis selle pealt. Aga ma ei tea, kui ma laulu kirjutan, siis ma ei mõtle mitte kunagi publiku peale. Ma mõtlen selle peale, mida ma ise tahan ise endale öelda ja ma üritan ikkagi võimalikult vähe mõelda selle peale, mida teised arvavad või teevad ja üritan ise ennast ületada lihtsalt, sest see on kõige nagu tervislikum viis seda loomingut teha. Ja kui ma olen need asjad välja pannud, mis ma olen valmis saanud, siis kuidagi kui ise arvan, et need on väga isiklikud ja ainult mina resoneerun sellega, mis ma olen sinna kirjutanud või salvestanud, siis lambist inimesed kirjutavad ikka iga plaadi puhul tuleb neid sõnumeid, et mingi lugu päästis kellegi elu umbes. Või. Et nagu sellised, ja siis ei oskagi midagi öelda, sest et ma kirjutasin selle teksti ise endale, aga no tore, et see maailma paremaks aitab muuta.
10: Aga kui palju sa tajud seda, et sa kõnetad täiesti teisi generatsioone? Me rääkisime siin enne setist, eks ole? Aga räägime babyboomerid nii edasi ja edasi, et kui palju sealt mingisugust tagasi seda tuleb?
9: Eks need ongi, et tütar kuulas, aga nüüd kuulan mina ka ja nii tore, et aga erinevatel generatsioonidel on erinev lähenemisviis ka ja ma tunnen, et noh, noored on kõige valjama häälega, noored käivad kõige rohkem kontsertidel ka, sest et see on nii uus kogemus, ma mäletan, kui ma ise olin mingi 14-15, üritasin 16 plus kontsertidele sisse saada ja siis vahel sain ka ja siis see oli nagu kõige...
10: See oli elusündmus.
9: Jaa, ei no, ma alustasin ajal, kui ma ei saanud ise oma kontsertile umbes sisse, sellepärast, et turva vaatas tokki ainult ja ütlen, sa ei esine siin ja tagasi, siis pidin taga uksest minema. Et jah, ma lõppkokkuvõttes ma praegu tunnen, et ma ikkagi kirjutan noortele suuresti ja kui vaadata mingit statistikat ka, ma ei tea, Spotifyst, et kes kuulavad, siis ikkagi vanusegrupp mingi 19 kuni 25 on see kõige...
10: Me oleme väljas sellest brent.
8: Oleme, juba rullu.
10: Aga napilt.
8: aga kui rääkida, oli korraks lõpetuseks selle raamatu kaante vahele saanud tekstidest, sa ütlesid ka, et sa kirjutad endale. Samas muusika kirjutamise ajal teatud rütmilisus peab olema ja ma tean, et sinu kamraad Mattias Tirmaste ka vahepeal ütleb, et võibolla see võiks natukene neid sõnu siin vaikselt vahetada, et lihtsalt ei lähe praegu hästi nagu rütmi sisse. Yeah. Kas seal raamatu vahel on siis need toortekstid või kuidas need aja jooksul muutuvad?
9: Raamatu vahel on ikkagi väga läbiviimistletud tekstid, et siin on sõike üks kolmandik on täiesti värsked sahtlitekstid, peaasjalikult vaba värsis, mis on aastate jooksul. Ma nimetan seda natukene mingiks prototüüp lauluteksti materjaliks, et minu lähenemisviis on alati see, et ma kirjutan vaba värsis mingid mõtted kähku üles ja siis hiljem hakkan viimistlema seda riimi sättima laulusõnadeks tegema sinna mingisugust lööklauset või refrääni ümber ehitama. Aga kogu see protsess keerleb ikkagi selle ümber, et sellest võiks saada laul. Mõnest ei saanud, mõned on ikkagi head ka nii nagu nad on, ja nad on siia kaante vahele loolutekstide kõrvale saanud, et ta on ikkagi läbi kureeritud ja läbi aasta aegade. Ma mõtlesin, ma ei hakka tegema mingit siukest järjekorda, et see tekst läheb siia ja siis need sobivad oma vahel kokku ja ma ei hakkanud seda mõtlema. Mina olen uue generatsiooni lapsuke, kirjutasin Google Drive'is, seal saab vaadata nupuke versiooni ajalugu, näitab kellaaega kuupäeva, millel on kirjutatud tekst, panin need kõik külge ja läbi aasta aegade ta läheb, kuna loodusmotiive on mu tekstides ka palju ja ilm nagu eestlast ikka, kui päikene on meil täna väljas, ranna ilma on, kõik naeratavad sulle. Just.
10: Aga soovitasid meil mängida sellist lugu nagu No Fillers, äkki oskad midagi selle kohta täpsemalt ka öelda veel?
9: Jaa, see ilmus veebruaris, see on minu eelmine singel siis, mis siin vahepeal sai avaldatud. Minu esimene singel, kus juures kui pärast 7 aastat, kui ma ei ole plaadi firmaal, tulin detsembris ära, nüüd olen täiesti indie. Tänapäeval, ma ei tea, Eestis, miks meil on plaadi firmat vaja, võibolla, noh, ma ise tunnen, et ma tahaks olla väga käed külge inimene, ehk siis avaldasin selle ise.
8: Ja inimene on rõõmsa näoga stuudios, nii et tundub, et läks asja ette.
9: Läks.
8: Eik, suur tänu sulle täna stuudiosse tulemast.
9: Suur aitäh teile.

0: sellest tsüklist oopereid esitatud ja ütleme üks veel üks väga oluline põhjus minu jaoks isiklikult oluline on, et meil on olemas Eesti lauljad, kes praegu on oma karjääri tipul ja järgnevad 5 aastat nad kindlasti on selle protsessiga seotud, eesotsas siin Ainiga, siis ütleme Koit Soasep, Aile Assoni, Anneli Beebo ja nii edasi ja nii edasi.
1: Ain, kas Saaremaa ooperid päevades saab Eesti Bayrut?
2: Ma arvan, et me esiteks Saaremaa ooperipäevad ja võiksid jääda Saaremaa ooperipäevad, eks ta ei pea üldse Bayrutiks saama, sellepärast lasta Bayrut olla seal, kus ta on. See, aga see sama fakt, mida Risto rääkis, tegelikult minu jaoks on huvitav sellepärast, et minul on küsimus, miks ei ole Eestis tõepoolest tehtud. Et mina olen seda olnud üle maailma, seda tehakse suuremad ja väiksemad teatrid teevad, et mingi Eestis on olemas mingi väga suur respekt siis selle Nibelungide sõrmuse ettekandmisega, aga ma arvan küll, et see on absoluutselt meile kontimööda ja tehtav. Ja ma arvan, et kui tean ise, kui palju Eesti publikut käib ka kuulemas just nimelt Wagneri ooperid üle terve maailma. Ja see, et seda teha siin just nimelt Eesti lauljatega. Kõik need, keda Risto siin nimetas, et me oleme ju teinud, mis seal siis teha on. Et võtame uuesti ette selle looja ja käime läbi. Orkester loomulikult on seal tegemist ja toetamist ja noh, tundes Ristot, see ei ole üldse probleem. Et tavaliselt on niimoodi, et Wagneri muusikas, et kui laulja, ennem kui laulja teeb suu lahti, siis on juba sellised pehmed padjad orkestri poolt pandud sinna, et lihtsalt midagi, sa lihtsalt istud sinna peale ja naudid ja laulad seda, et selline, ma arvan, et see töö tuleb kõik ära teha. Ja ütleme, Reeni Kuld, no ilusamat ja põnevant muinasjut ei ole ju olemas. Mina ütleksin, see võiks olla isegi lastetükk. Ja tegelikult ma olen kogenud seda, et väga paljud just nimelt lapsed tajuvad seda Nibelungide sõrmust palju kergemini ja palju täpsemalt suudavad vastu võtta, kui täiskasvanud oma jah, elukogemuse või sellist ootustega, et on laste jaoks palju loetavam. Nii et see, et seda teha, ma arvan, et teeme ära.
1: See on ka kuidagi Wagneri poolt nüüd see tetraloogia on loodud ooperipubliku jaoks kuidagi sellise kasvatusliku metoodikaga, et need ooperid lähevad järjest pikemaks ja keerulisemaks.
0: No ma arvan, et see oli lihtsalt Wagneri enda selline loomulik mastaapne idee, nagu ta tegelikult nägi maailma ju üks kõikides aspektides. Ja tegelikult kui me räägime Reini Kullast, siis on ju proloog. Et tegelikult peaks rääkima 3 ooperist plus siis sissejuhatust ja see tõttu see Reini Kuld ka nii lühike on. Aga selge on ju see, et need teemad, mis seal on käsitletud, on ühest küljest muinasjutulised ja teisest küljest väga elulised. Ehk siis võimuiha, armastus, kättemaks, surm, kõik käib käsikäes ja see on nii kummaline kui ajatused sükkel on. Ehk siis ta sisuliselt ei ole olemas olnud, ma arvan, selle teose eksistentsi ajal momenti, millal ta ei oleks olnud aktuaalne.
1: Ooperi maailma sõrmust isand?
0: No põhimõtteliselt küll, päris kindlasti.
1: See on ka mitmes mõttes väga ambitsioonikas ettevõtmine, kogu 15 tundi muusikat Eesti välja paistvad ja rahvusvahelise haardega solistid, Saaremaa ooperipäevad ja 9 õhtuks, päriselt nagu.
2: Laseme ajal minna ja hakkame sellega pihte ja vaatame, keda ta veel kõnetab, mis moodi. Ma arvan, et on mõtet ikka mõelda suuremalt veel, et kuidas 9 õhtuks, ma arvan, seda tõesti oleks nagu ressursi raiskamine. Aga vaatame, mis aeg toob ja kuidas need plaanid õnnestuvad ja tahaks kindlasti teha rohkem.
1: Aivar Mäe sosistas, et tegelikult on idee ka selline, et pärast seda 4 aastat ühel aastal mängida kõik 4 ooperit järjest ära. Kas see on ka veel idee, mis on päriselt nagu õhus?
0: No hetkel see on unistus. Ma arvan, et me hakkame, nii nagu Ain ütles, hakkame algusest rahulikult peale, hakkame minema ja ma isiklikult usun väga, et tegelikult Eesti publik, aga ma arvan, kõik Saaremaa ooperipäevade sõbrad tahavad seda tetraloogiat tervikuna näha. Aga ma arvan, et see on selline protsess, mis on vaja ette valmistada ja see on kindlasti meie soov, aga lähme päev korraga.
1: Aitäh, pikad plaanid ja pikad perspektiivid on toredad, et siis räägime siin aastal 2030, kui kantakse ette järjest

0: koguni peal ongi tõsermus.
1: Aga ma arvan, et siis Saarema ooperipäevadel sellist julget väljaütlemist veel Saarema ooperipäevade pikas ajalus ei ole olnud.
2: Reini Kuld avab Saarema ooperipäevad sel laupäeval ja järgmisel nädalal on kohal juba külalisteater Teatro Goldoni di Livorno, otse Toskaana südamest, Pietro Mascagni kodulinnast Livornost ja loomulikult on neil kavas ka Mascagni enda kuulsaim ooper Talupoja au. See on kavas ooperipäevadel teisipäeval koos Puccini Giannis Kikiga. Kuigi Mascagni ooperit Talupoja au, Cavalleria Rusticana ja Puccini ooperit Giannis Kiki esitatakse sageli koos, muide neid on esitatud ka Saarema ooperipäevadel koos varem teater Greffen Mönchengladbachi poolt umbes 10 aastat tagasi, siis esindavad need teosed Itaalia täiesti erinevaid ooperitraditsioone ja nii võikski selleks publiku jaoks kujuneda piisava pikkusega elamuslik teatrijõhtu, kus Talupoja au pinevate realismi ja traagilist lõppu tasakaalustab nii-öelda teises vaatuses Giannis Kiki kergus ja õnnelik lõpp. Igal juhul on Teatro di Livorno ilmselt kõige autentsem Mascagni Talupoja au etendaja. Seda siis järgmisel teisipäeval juba. Sealt edasi kolmapäeva õhtul Itaalia filmimuusikagala Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota ja Alan Silvestri muusika Itaalia filmiklassikast ja spagetti westernitest kuni Alan Silvestri Forrest Gumpi ja Back to the Future nii välja. Muide, vaatasin just, Itaalia filmimuusikagalale on veel 19 piletit saada. 1850. Ja kolmapäeval kell 2 päeval on Verdi La Traviata lisaetendus, kuhu on ka veel pisut pileteid saada, sest neljapäevane La Traviata müüdi välja juba talvekuudel, kui mälu ei petta. Ja samad lood on ka reedese Donizetti armujoogi ja laupäevase ooperigaalaga ka sinna pole pileteid saada ja samuti on otsas piletid reede ja laupäeva hilisöiste opera Royal Salongi õhtutega, mis algavad pärast etendusi ja kus sel aastal on külaliseks kohalik kuulsus Itaalia bänd Garibaldi Bros. Ja see jutt nüüd kõik nii lootusetu ei tunduks, tahaksin lisada, et ooperipäevad avatakse sel laupäeval ja nagu traditsioon ette näeb, kuulutatakse avamisel välja järgmise aasta külalisteater, mis praegusel hetkel on muidugi suur saladus. Ja pärast avamist nii kuskil kella 7 paiku laupäeva õhtul tulevad müügile järgmise aasta piletid ja päris ausalt, no vähemalt veerand kuni kolmandik neist piletitest müüakse ära juba ooperipäevade paiku. Ees on ootamas 2 ooperinädalat ja meie kohtume siin teiega juulikuu viimasel päeval ja teeme Saarema ooperipäevadest kokkuvõtte. Ma loodan väga, et meil läheb seal kõik hästi. Seniks teile aga kõike paremat.
3: Applaus! Kuku Raadio.

0: mis hoiab meie ühiskonda koos ? vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil . üle 250 arutelu ligi 20 arutelualal . Haridusest ja tervisest tehisaru ja tulevikuni . Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt .
1: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
2: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
1: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Donald Robertsoni kirjutatud Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, tõlkinud Anne-Mari Ortlich eesti keelde, inglise keelest originaalraamat 24. aastal, sel sajandil 24. aastal ja 26. aastal sel sajandil Postimehe kirjastus sellega välja andnud. Kõnelemegi Erkki Bahovskiga, hea kolleegiga, siin selle raamatu taustast ja tähendusest ja ma pean ütlema, et minu jaoks, olles ka erinevaid selliseid, küll ma ei tea, mõnesse eneseabi raamatusse sisse kiiganud ja mõndagi sellist nii-öelda käitumisteraapilist teksti lugedes, ütlen ma, et kontekstis, kus on loetud alla nii-öelda see sama Marcus Aureliuse päevik või kuidas me igas seda nimetame ise endale ja lisaks need seletused, mis on ju üsna ma ei oskagi öelda, et kui palju sellest nagu tegelikusele vastab ja kui palju sellest on tuletatud, aga igal juhul nii-öelda see pilt annab nii Aureliuse kujunemisest kui tema mõttemaailma tähendusest ja mõjust sellise väga hariva ja hea ülevaat.
2: Ja no, millega võib-olla Robertson väga palju ei tegele, ta tegeleb nagu puhtalt stoitsismi kui niisugusega ja üritab siis seda seostada Aureliuse tegevusega, aga minu jaoks oli ikkagi ju, ja mis on olnud ka varem enne seda raamatu läbi lugemist, ma olen ikkagi õppinud ka antiikajalugu mitmes ülikoolis, on see, et kuidas Marcus Aurelius suudab lahendada või suutis lahendada võimu ja vaimu vahekorra. Et noh, stoikult ju tegelikult nii-öelda sellelt tõsistoikult ju ei ootaks mingisugust sõdimist seal, noh, seal on Patria kuningriigi ja Marko Manni sõdadega ja sõdades ja nii edasi ja nii edasi, aga Marcus Aurelius noh, oli ka lisaks sellel, et oli stoik, oli väejuht ja ta võttis vastu ka triumfi Roomas ja nii edasi ja nii edasi, noh, need on tegevused, mis kuidagi nagu stoikuga kokku ju ei tohiks sobida ja see aspekt on minu mõelest seal nagu vähe lahti seletatud, et ta räägib küll Aureliuse mõtisklustest ja üritab noh, tuua seal mingisuguseid teatud reaktsioone, kuidas Aurelius võis mõelda mingi teatud sündmuse puhul, aga see põhi konflikt või vastuolu, see on jäetud minu mõelest seletamata. Noh, ma ei ole lugenud Marcus Aureliusest mitte just ülemäära palju, aga ütleme niimoodi, et kokkuvõttes, kui võtta nagu kõik Rooma keisrid, siis Marcus Aureliuse puhul oli kindlasti see vastuolu kõige suurem, et noh, teiste puhul võibolla seda vastuolu nii palju ei olnud.
1: Teiste puhul oli vallutamine ja sõjapidamine loomulik asjade käik. Võibolla üks aspekt, mis äkki vastuolu kuidagi nagu leevendab või püüaks selgitust tuua sellele, millisel moel kindral, sõjamees, väejuht ja imperaator on stoikuna no, ma ütlen, nagu mõistlikum, ma ei ütleks isegi, et leebem, on vast asjaolu, et tema ajal ju mäletamist mööda sellist tugevat kodusõja konflikti või riski Roomas ei olnud.
2: Ja no, seal ikkagi oli, eks ole ju seal Rooma idaprovintsides ju oli väikene mäss, eks ole, aga noh, nii-öelda, et oleksid olnud nii-öelda konkureerivad keisrid. Ja Roomas oli ka see jah, et oli korraga konkureerivad keisirid ja oli tõsine kodusõda, no siis seda ei olnud, et tuleb ka meeles pidada, et see aeg, ütleme seal Trajanusest ja noh, kuni Marcus Aureliuseni ja võibolla paar aastakümmet veel edasi oli ju nii-öelda Rooma tippaeg. See oli aeg, mille, noh, kui me rääksime, sina rääksid Adrianuse vallist ja nii edasi, et see oli aeg, mille Rooma piirid olid kõige suuremad. Rooma impeerium oli laienenud nagu kõige rohkem nii siis põhja, itta, lõunasse ja ka ütleme siis loodesse. Ja noh, sealt tulebki see, et pigem ei tegeletud enam impeeriumi laiendamisega, vaid tegeleti juba koos hoidmisega, et hakati rajama, no need sama, eks ole, piirikindlusi Adrianuse valle, siis tänapäeva Ungari territooriumile forte ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, see oli ka võibolla ikkagi sellise sisemise stabiilsuse aeg.
1: Seda aga enam, et Hadrianuse surma järgselt ju Aurelius toimetab sihikindlalt, jälle mõnes mõttes sellise stoitsistliku rahuga, mitte vallutades, vaid nagu sa ütledki, kindlustades ja ehitades üles täiesti rahulikul moel, noh, nii-öelda rahulikul moel Roomat kui ühiskonda tervikuna. Ma isegi hakkasin ühe asja peale mõtlema, et siin Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva puhul ju räägiti hästi palju seal see riigi asutamisdokumendist ja põhiseadusest ja küll ka presidendi valimistest. Ma hakkasin mõtlema, et huvitava, kas need nii-öelda Ühendriiki asutanud isad, kes ju olid tõsises mures selle teema üle, et mida ka ju iseseisvusdeklaratsioon sisaldab lausvõimu Briti kuninga suunas valdavalt, neid lauseid on seal väga palju, et kas nende huvitav aruteludes oli ka sees sellise nii-öelda stoitsistliku käsitluse mööda pääsmatus, kuidas otsida Ameerika Ühendriikidele õiget presidenti, kuidas teda valida ja millised need iseloomu omadused peaksid olema ja mida vältida?
2: No minu vastus on lihtne, et ma ei tea, et ma võin lihtsalt öelda, et Ameerika asutuvatel isadel oli eeskujuks Prantsusmaal toimunu Prantsuse valgustus ja võimude lahususe teooria, no, mille siis mõtles välja Montesquieu ja no, Ameerika asutuvate isade nagu põhimureks oli see, et keegi hakkaks riigis domineerima. Ja noh, muidugi see on oluline erinevus Roomast, kus ikkagi ju keisri käes oli ainu võim. Ma ei tea seda, kui palju sealt võis olla stoitsistlikke mõjusid.
1: Sellepärast, et need ju, kes Ameerika asutasid, olid ju ütlemata haritud inimesed, nende nii-öelda filosoofiline pagas oli no üratult rikkalik.
2: Jah, see oligi 18. sajandil ju tavaline ja noh, oma ette mõtte koht on, ma hüppan nüüd natuke teemast kõrvale, aga kui palju nüüd on Ameerika poliitikud nagu sellest nagu ideaalist nagu eemale nihkunud, kui vaadata seda, mis praegu Ameerika Ühendriikides toimub.
1: Ja neil ikkagi on olemas mingisugune lootus, kui me nüüd natuke Ameerika peale läheme tõesti, et see kuidagi sellesse kavandatud rajale tagasi läheb kaugelt vaadates, on seda üsna raske uskuda, aga noh, ainuke lootus on see, et presidentid lihtsalt vahelduvad ja kui seda vaheldumist ei takistata, nii nagu Venemaal seda tehtud on, et siis ikkagi ühiskonnal on mingisugune viis normaliseeruda. Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Donald J. Robertson. Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.

0: Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Läti kavatseb kehtestada osale politseinikest igapäevased alkotestid. Ilm on selge ja vähese pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu esimees Lauri Hussar on kutsunud augustiks kokku Riigikogu vanemate kogu, teemaks käesoleva aasta Vabariigi presidendi valimiste korraldamine. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Riigikogu esimehe sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendi kandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendi kandidaadina selgesõnaliselt toetavad. Eesti päästjad lähevad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad Lõuna-Sardiinias. Karel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Tagasi jõutakse missioonilt 16. augusti esimestel tundidel. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turonovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabi Ühendemiraatide passidega Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida ja edu takistada, et survestada Turovit kasutaja andmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Lätis kehtestatakse ennetava meetmena osale politseinikest igapäevased alkotestid. Näiteks politseinikud, kes kannavad relva ja sõidavad igapäevaselt patrullautoga, peavad igal hommikul läbima alkoholikontrolli. Siseminister Jaanis Tombrava rääkis, et pärast Priekules toimunud vahejuhtumit, kus joobes politseinik tappis töövälisel ajal inimese, paluti Lõuna-Kuramaa politsiiaoskonna juhtkonnal anda selgitusi alkoholi tarvitamise ennetusmeetmete kohta. Kuna alkoholitestide tegemine ei olnud seal tavapärane praktika, otsustati kehtestada uued ja rangemad reeglid. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slovjanski Kramatorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, mis näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seireprojekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Ekspertide sõnul avaldab vaenlane jätkuvalt survet Konstantinovkale, tehes pidevaid katseid linna imbuda. Püütakse kindlustada positsioone linnas endas, koondamaks sinna jalaväge, et suurendada ülekaalu ja saavutada kontroll piirkonna üle. Vaikse ookeani ekvatoriaalosas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Ebatavaliselt varajane soojenemine jätab teadlased pikaajaliste prognooside tegemisel jänni. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega. Praegune olukord on aga ajaloolises plaanis ainulaadne ja ületab varasemad mäekõrguselt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilma vahelduva pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, soojem päeval 19-25 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 20.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Raadio Kuku.
6: Kuku Õun.
7: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Stretberg ja täna olen küll kutsunud inimese, kes teadupoolest ei vajagi väga rohkem tutvustamist, kui ma ta nime ära ütlen. Aleksei Turovski, tervist.
8: Tervist.
7: Miks Kuku on sõunas? Valdavalt eelkõige selle tõttu, et kujutan ette, et kõigi nende aastate, seda ma küsin hiljem, et kui pikkade aastate jooksul, ilmselt eestlaste teadmine selle kohta, kuidas üks või teine loom toimetab, teeb midagi või otsustab midagi, pärineb enamjaolt kas sinu kirjutistest või juttudest. Kas võib öelda, et sa jätkuvalt töötad loomaaias?
8: No, ametlikult ma olen lepinguga loomaaias nii-öelda töötajate nimekirjas küll, kuid ma teen tõesti minimaalselt, lihtsalt tervisega on probleeme ja kahjuks ekskursioone praegu juhatada ma lihtsalt ei näe. No, silmadega probleemid, ei tahad nendest rääkida, ei ole huvitav, kuid jah, puht nii-öelda ametlikult.
7: Loomaajas esimene päev, millal sa tööle läksid sinna ja millisesse aastasse?
8: 72.
7: Siis sa olid just saanud ülikoolis?
8: Ei, ma olin veel 5. kursuse tudeng ja mul oli vaja teha katsed erakmesilastega, kes olid minu esimese kursuse töö, ehk siis proseminaari töö ja siis teise, 4. Kursuse proseminaari töö. Teemaks erak mesilased, nende seas ka käod, nagu tselioksus, dioksus, neid on õige mitu Eesti mesilaste faunas. Tõesti, nad on käod, aga no ei hakka praegu sellest rääkima. Ja mul oli vaja nendega teha mõned katsed, täiesti reaalsete elusate selliste mesilastega, nende elupaikadega. Puuhal suured sellised pesad olid ja ma küsisin vana sõbra, kunagise kurse kaaslase ja zooloogia ringi nii-öelda poolse kolleegi Mati Kaalu käest, et kas oskad mulle soovitada mõnda palika mingisuguseid tingimusi, kus ma saaksin need katsed teha rahulikult. Ja ta ütles, tule loomaeda. Jutsul jookseb Stern, Karoli Stern, meie tolleaegne direktor, kindlasti võtab siin tööle, hakkab raha maksma ka. Selliseid direktoreid Nõukogude Liidus on väga vähe, kes julgeksid võtta statsionaarse tudengi ja vormistada teda, nii-öelda, päris palga peal tööle. Ja Stern seda kõike tegi muuses. Nii et ma olin siis tõesti Tallinna loomajas, mäekalda tänav 145, tegin katsed, mul oli seal ruumi küll ja küll, oma mesilastega diplomitöö jaoks. See on siis nagu magistri töö meie ajal. Ja tegin ka ekskursioone ja loenguid usinasti ja tõtt-öelda suure isuga.
7: Mingi küsimus tekkis, kuhu hiljem tööle minna või oligi loomaaed esimene töökoht?
8: Sellest tollajal suvel, kui ma seda kõike tegin seal loomaajas, sellajal sellest juttu ei olnud. Eks ma läksin ju ülikooli tagasi ja ma lõpetasin tegelikult ametlikult 73. aastal. Mul ammu oli kõik tehtud, aga jah, mul oli vaja veel natukene aega võt nende katsete mida ma tegin mesilastega läbiviimiseks ja lõpetamiseks. Mul oli vaja natukene aega, siis kirjutasin oma diplomitöö valmis ja siis see kadus. Ta oli mul käsikiri, ma mäletan väga hästi, punasest nahast portfelist. Ma olin Tšaika rongis, Tallinn Minsk, sõitsin Tartusse. Ja kui ma jõudsin, ma vist jäin, see oli väga varajane rong hommikul, esmaspäevane päev vist. Igal juhul ma ärkasin just enne Tartut ja siis ma avastasin, et seda portfelit ei ole olemas. Nii et mul tuli taastada.
7: Kõik kuidas see õnnestus?
8: Õnnestus umbes mõne nädalaga. Õnnestus taastada küll. Ja minu meelest tuli palju parem välja. Ja see teine katse nii-öelda. Aga jah, oi, palun vabandust. Hakkad nii-öelda, annad mälule võimaluse ja voli, eks ole. Siis ta ju hakkab uputama.
7: Ja selline muutus, et kas mesilastelt üle minna siis parasiitide uurimisele või millal see otsus tehti, sellepärast, et sa ju tutvustad ennast igal pool, et sa oled parasitoloog, et kui sa räägid küll erinevatest loomadest, siis lõppkokkuvõttes keerlevad kõik jutud ikkagi lõpuks sinna, et parasiitidest tead sa kõige rohkem. Üks selline huvi.
8: Selles asi ongi, et mul ei olnud üldse raske seda teha. See ei olnud mingisugune nii-öelda järsk pööre või selline kõrvalhüppe või tõesti üleminek hoopis teisele teemale, sest need erakmesilased, keda ma uurisin, olid, ütleme, kõige lihtsamalt kahte sorti. Sellised tublid perenaised, kes ehitasid kambrikesed, mega hiliidid peamiselt, nii et lõikasid sellised ovaalsed tükid lehelabadest ja keerasid nendest sellised väiksed kambrid, imekorra pärased, oma laste jaoks, mis meenutasid sellised kambrid natukene sigarid, hästi lühikest, täiesti silindrilist sigarid, sellised. Mega hilja, et see tunkulaaris, mul oli teistest liikidest neid ka. Ja teine, nii-öelda seltskond, olid just nimelt käod. Tsöleoksus, dioksus, nendel puudub võimalus. Harja ei ole. Puudub võimalus luua, midagi ehitada, puudub võimalus luua mesikook oma laste jaoks ja koguda üldse provianti, eks ole, oma lapsukese jaoks. Nad on käod. Nad munevad teiste mesilaste, kes on tublid perenaised ja tublid emad.
7: Ja et ainult lindude hulgas ei olegi seda, et nad otsisavad sulaseid, kes neid teenindavad, vaid neid on kõikjal.
8: Putukate seas, seltsinguliste putukate seas, tegelikult mitte ainult. See on väga huvitav teema. Anna andeks, Marek, aga see teema on ülipõnev. Näiteks on selline Villi Mardikas Melö Proskarabeos. Tema vassed kõigepealt on hirmsad kiskjad jubedate lõugedega ja kuue väga hästi töötava haard jalaga, mille peal nad vassed jooksevad ka. Triunguliinid. Ja nad tõepoolest, nad teevad kõik sugu trikke, et sattuda kindlatest liikidest mesilastele pessa. Ja võt seal muutuvad nad juba vagelvasseteks, eks ole, Mardika tuukudeks ja arenevad seal edasi. Oi, see on väga suur teema. Ma parem praegu enam sellest ei räägi.
7: Ma küsin lihtsa asja, et või mis lihtne asi, et alati võime sattuda suuga ju pikalt vestlema, aga mis ajast on sul teadmine selle kohta, et vaatamata sellele, ma kohtan, et kogu selle nõukogude aegne propaganda ju tõlgendades väärelt aru saama, mis oli Vernadskil, ütles, et inimene ei pea armuende ootama, vaid peab neid looduselt võtma. Ma kuulutan ette, et lihtsalt küsin, et ilmselt sul ei ole üsna varasest noorusest ette kujutus, et inimene oleks maailma valitseja ja looduse valitseja, vaid ikkagi osa sellest. Kui vana see teadmine sul on? Oli see juba enne ülikooli olemas?
8: Kahtlemata. Väga raske öelda, ma ei saa sulle ühemõtteliselt kindlalt vastata, mis vanusest ma, no, praktiliselt ei tõrjusin, ei võtnud omaks. Seda ideed, et inimese on, ma ei tea, looduse loomingu kroon, maailma valitse, peab looduselt kõiki asju võtma. See ei olnud vastu võetav minu jaoks. Arvatavasti väga suurel määral tänu minu isale, kellel täielikult puudus see suhtumine inimese nii-öelda rollidesse siin maailmas, sellel planeedil. Ta oli filosoof ja dialektik. Dialektiline loogika, seda võib ka filosoofiliseks esteetikaks või filosoofia ajaloo valdkonnaks nimetada, aga ta oli tõepoolest võimas dialektiline loogik ja filosoof ja ta põhimõtteliselt kategooriliselt eitas seda puht tarbijastlikku ja röövelikku suhtumist. Loodusesse. Vähe sellest ta seletas mulle, sisendas minusse aukartust kõikide elusate asjade vastu. Kas ta citeeris Albert Schweitzeri aukartust elu eest, eks ole? Või mitte ma ei mäleta. Vot selliseid asju ma ei mäleta, sest isa citeeris või mainis tohutu palju autoreid ja mul on suhteliselt vähesed meeles, ega ma ei pand eriti need nimed, ei jätnud meelde, aga jah, kindla peale, looduse kroon, jumala eest.
7: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
10: Kuku Raadio.
11: Kuku Õun.
7: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes selle aasta augustis tähistab oma 80. sünnipäeva ja kõneleme erinevatest aspektidest, mis Alekseil on elu jooksul tähele pandud ja mida ta jaganud on. Ma nüüd mõtlengi selle peale, et sa oled väga sageli kirjutanud sellest, kui palju inimene sarnaneb ühe või teise loomaga. Kas inimühiskonna puhul me üldse saame öelda seda, et oi, vat, nüüd vat, see liik, selle liigi käitumine, need iseloomu omadused on just meile omased või inimene ikkagi moel või teisel evolutsiooni mõttes, nagu neid nimetatakse kõrgemateks loomadeks, absorbeerib enesesse väga paljude erinevate liikide omadusi, oskusi, töövõtteid ja motivatsioone.
8: Ei, see viimane väide on loomulikult adekvaatne täiesti. Inimene suudab tõepoolest kasutada, matkida, jäljendada, imiteerida, aga ka luua täiesti uusi asju, toetades teiste liikide omadustele, omapärale ja see on inimese üüratu adaptiivsuse, tõesti unikaalse adaptiivsuse, üks ei ole õige sõna, eks ole, tähtsamaid omadusi, tõepoolest inimene, päris inimene, muuseas mul on õudselt hea meel, et eesti keeles täiesti ametlik nomenklatuurne meie liigi, see on siis homo sapiens sapiens. Nimetus ei ole nii-öelda kalkeeritud tõlge ladinakeelsest trinomiaalsest nimest, mis tähendaks tark, mis tark inimene, eks ole. Eesti keeli me ütleme meie liigi kohta päris inimene, kirjutame kokku. Ja Loomaaias ma olen üle 50 aasta jälginud päris inimeste käitumist ja ma olen selliseid asju näinud, et mõiste sapiens arukas. Tark, mõtekas. Sorry, no ei tule keele pealegi. See on hämmastav tõesti, milleks inimene võimeline on kõigeks. Nii et päris inimene, väga hea nimetus. Ja päris inimene on loomulikult kõrgem primaat, eks ole, inimeste sugukonna, kaheksast liigist koosneb see sugukond. Üks ainus liik, üks ainus praegu eksisteerib alamliik ja umbes 9 miljardit meid on. See on juba täiesti, täiesti unikaalne olukord imetajate klassi liigi, seda enam alamliigi jaoks.
7: Biomassi mõttes meist vist suurem hulk on neid põllumajanduslike koduloomi, keda me kasvatame, et rohkem nii suure biomassiga imetajat maa peal ei ole.
8: Imetajat ma usun, et ei ole. Ma usun tõesti, et ei ole. Kui me võtame näiteks sellised, no tõesti massiliselt esinevad imetajad nagu hiirlased, no 26, kui ma eksi liigist rotte ja siis hiiri ja igasugusid hiirtel lähisugulasi, neid on üüratult palju.
7: Hulga mõttes küll, aga vist ja, mitte massi mõttes.
8: Ja ei massi mõttes ega ka hulga mõttes, kui me võtame ühe liigi kaupa.
7: Siis ega miljard,
8: vaevalt neid on nii palju korraga. Ja.
7: Mõtlen selle peale, et ilmselt ka sulle tuntud inimene, primatoloog Jane Goodall, kes on jälginud väga vapustavaid asju. Seal hulgas ka 70. aastatel toimunud ahvikarjade vahelisi sõdu. Ja tema on jõudnud järeldusele, et inimeses, nii nagu ta nägi seda simpansside puhul, ka inimeses on olemas ikkagi selline loomupärane kalduvus kurjuseks. Noh, mida sa ise ka natukene mainisid sellest, kui sa ütlesid, et kõik need päris inimese vaatlused loomaaias lisandit sapiens kuidagi ei kinnita.
8: Kas, mitte iga kord.
7: Mitte iga kord. Et kas see Goodalli tähelepanek, et inimestes on lõppkokkuvõttes midagi loomult kurja, et ei ole nii, et noh, me sünnime just kui puhaste lehtedena, tabula raasadena ja siis kuidagi kujundame midagi juurde, aga et midagi selles ajumotivatsioonis on täiesti teist sugust võrreldes teiste liikidega siin maal.
8: Jah, ma usun, et Jane Goodall, Van Lavi Goodall, ja, tal on õigus inimesel, noh, me oleme keerulised olendid. Me oleme keerulised olendid ja meil on tõepoolest unikaalselt arenenud aju ja siis vastavalt ka meie psüühika. Nii et meil on, no tõepoolest, midagi niisugust, mida teistel liikidel, no praktiliselt, ühemõtteliselt, no välja tuua ja defineerida. Minu meelest siia maani pole veel õnnestunud. Võt see sama nii nimetatud kurjus muuses, see on Konrad Zakarias Lorenzi etoloogia ehk loomade liigi spetsiifilise käitumise teooria rajatest. Neid oli kolm Nobeli preemia laureaadid, Nico Tinbergen, Konrad Lorenz ja siis Carl von Frisch mesilaste keele dekodeerimise eest. Tema sai oma Nobeli preemia. Ja see on 80 aastate alguses ilmunud ja eesti keelde hiljuti mõni aasta tagasi tõlgitud. Suurepärane raamat. Sogenannt böse. Ingliskeelne nimetus on agressioonist või agressiivsusest, võt see on õige, agressiivsusest, an aggression.
7: Saksa keeles siis nii nimetatud kurjus.
8: Ja täpselt nii see on tõlgitud ka eesti keelde, väga hästi tõlgitud. Ja ma väga soovitan seda raamatut lugeda. Paistab, et päris inimestel on see võimalus kogeda, harrastada. No tõesti kurjust. Arvatavasti vähemalt mul on selline ettekujutus ja lause, on veendumus. See on seotud inimese enese hinnanguga ja oma teadvuse, oma psüühika eri kihtide väga omapäraste interaktsioonidega, et meil on sellised liikuma panevad jõud meie psüühikas nagu süü ja häbi. Ja kombinatsioonis nad võivad inimest tõepoolest ajendada tegema kõiksugu asju. Loom, teised liigid ei saa olla süüdi.
7: Aga tunda häbi?
8: Häbi tunda, kuidas nüüd võtta inimlikult, ma usun, et siiski mitte päriselt. Aga loomulikult, kui loom teab, et ta nüüd tegi midagi niisugust, mida antud olukorras teha ei tohi, siis ta hoiab madalad profiili ja tal tõesti oleks nagu häbi. Mul tuleb meelde Timmi nimeline suur isa hund Tallinna loomaaias 72. kuni 5. aastani vist. Ta meil seal elas oma ette aedikus keset loomaaeda ja me andsime talle kanseldada. Hundi kutsikaid sellised pooleteise kahe poole kuused, mida jahimesed tõid. See oli selline regulatsioon, selline korraldus nõukogude ajal, tolle ajal. Loomaeda ja ükskord oli selline olukord, et oli Tim tohutu suur isa hund ja 22 või rohkem, 22 vähemalt, hundi kutsikad. Kõik hästi tumedad, väikesed, kõik niutsuvad, kõik tahavad tähelepanu, kõik tahavad, et papa oleks nendega, et saaks temaga mängida. Tim, ta on isa hund, ta oli, ta ei saa keelata, nii nagu ema hund seda teeb. Ja keelab täiesti konkreetse märgiga, võtab kutsika nii-öelda nägu silmade ja nina juure. Oma lõugade vahele korraks kergelt pigistab, haiget ei tee ja ütleb see tähendab jätta kohe järele järe kunagi enam tee ja see on nagu käsk freeze and relax kutsikale ja ta jääb tõesti ilusti kombekalt vaid nüüd isa hund seda ei tee no ei saa Tal ei ole see võimalus, tal ei ole seda võimet. Mida ta siis tegi? Ta hüppas oma kuudi katusele, et lapsed üle meelikuks nad lähevad momentaalselt, kui neid ei keelata. Eks ole kõik lapsed, ükskõik mis liigist. Nii et ma läksin mööda ja ütlesin talle, kes ta oli kuudi katusel. Tiim, kas sul häbi ei ole? Lapsed nutavad, nendel on igav ja sina siin konutad, eks ole, ja mankeerid oma vanema hundi kohustustega. Ta momentaalselt vaatas minust 180 graadi eemale, tal hakkas häbi. Ei tea muidugi, kas see oli tõesti nii, aga see oli tõsi. Me olime ja see muud, suhteliselt loomulikult. Ja kui ma tulin ja siis ütlesin Tim, siis ta loomulikult vaatas mind ja me suhtlesime alati, et kui ma pidasin talle sellist kõned, ta kohe vaatas eemale, et ei, mind sind ei ole olemas.
7: Aga edasi räägime kõige pärast väikest vaheaega.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Veemfest Mustvee, vaimuliku ja väärt muusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid Piletikeskuses Piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Kuku Õun. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Ja saatejuht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes selle aasta augustis tähistab oma 80. sünnipäeva. Ja räägimegi Aleksei loomade ja maailma suhetest. Kõnelesid sellest, kuidas sulle tundus, et suur isahunt Tim häbi tundis. Ma mõtlen, et kogu see loomadele inimlike omaduste ülekandmine, no ühtpidi ma kujutan ette, et ka see Tim ei olnud ju klassikaline metsikhunt, ta puutus inimestega kokku. Kas asja olu, et me sageli, noh, möödanikus vähemalt massiliselt kõik võimalike looma muinasjuttudega omistame loomadele teatud inimlike omadusi, kavalribane ja nii edasi, arglik jänes ja see ju tegelikult nii ei ole.
1: Ei, loomulikult need on müüdid. See on tõesti müütiline seletus, müütiline olukord, müütiline, noh, ma ütleks niiviisi, hinnang, mida me loomadele anname, kasutades inimeste omadused selleks, et kirjeldada looma iselooma. Kas ole mingisuguse liigi iseloomu või tema käitumist? No mis tähendab kaval rebane? Mille poolest ta on kaval? Kui vaadata objektiivselt, siis palju nutikum, palju ettevaatlikum, palju ettevõtlikum kui rebane on hund, kes on muinasjutudest reeglina.
2: Kuri
1: ja reba, sest lollim.
2: Ja?
1: Reeglina. Nii see päris kindlasti looduses ei ole. Kuid hund on üli ettevaatlik loom. Ja inimese vastu, kui ta midagi võtab ette, siis reeglina olukorras, kus huntil see õnnestub. Rebane peab katsetama. Ta on tõsi küll kõige suurem, aga meie väikestest kiskelistest imetajatest. Ja ta peab rabelema, ta peab olema ettevõtlik ja tema ettevõtlikust on palju suurem kui tema

0: oma jagu tark ja mõni on targem kui teine. No sellest mitte mingit kahtlust ei ole. Loomad mõtlevad ja nendel on mälu. Episoodilised nad on nii mõtlemine, nii intellekt kui ka mälu ja situatiivsed, nii et nii-öelda olukorralised ja siis sündmuslikud episoodilised ja kindlasti, aga on.
1: Küsin sellist asja, et arvukate kohtumiste, ekskursioonide, raamatute ja kõige muu kontekstis on sul tulnud pähe hinnata või arvutada, kas seda üldse on võimalik arvutada, et kui paljudele noortele sa oled andnud sellise impulsi, et nad on tõepoolest valinud loodusteadused või bioloogia või nüüdis ajal ka biosemiootika ja mis kõik veel oma valikuks või kui paljud on tulnud sulle näiteks ka ütlema seda, et Aleksei, tänu teile ma tegin oma valiku.
0: Selliseid on. Sellised on. Ma ei ole kokku lugeda üritanud ja ma ei ole mingid hinnanguid siin teinud, aga et neid noori on olnud, siiamaani on, kõigi võibolla nad ei ole enam päris nii noored, päris mitu, õige mitu, see on küll kindel. Nii mõnigi, no tõesti, no, võrreldes minuga väga noor inimene, no ütleme 30-40 aastane, ja astub vahest lihtsalt kuskil, no ma ei tea, tänaval või kontserti majas või kuskil, astub ligi ja räägib juttu, tuletab meelde ja iga üks tahab, et ta oleks mul kui looma ja loomade sõprade ringi liige meeles. Ja tavaliselt mul on nad meeles, mitte küll nime pidi sõbrad, andke mulle andeks. Mul on nimedaga raskus, ma päris ausal tunnistan üles. Kuid nägu pidi, nägu ja hääle pidi. Selliseid noormehi ja naisi on. On loomulikult täiesti konkreetsed inimesed, kellega me oleme lihtsalt sõbrad eluaeg. No näiteks selline suurepärane zooloog, zooloogia teadustel, no PhD filosoofia doktor zooloogias, doktor Ulvi Karu, siis suurepärane loomaarst, tõesti veterinaari üks juhtivaid tegelasi maaülikoolis ja mida ainult seal doktor Aleksandr Simeonov on olnud selliseid inimesi, kes praegu on no, näiteks üks kunagine ringi liige ja hea noor sõbranna, mis ta oli 9-aastane, kui ta ringi tuli Anni, ta mitu aastat töötas Pekingi ülikoolis paleontoloogina. Ta lõpetas Moskva ülikooli, ja, aga kontaktis me oleme olnud ja pigi aastaid ja ka hiljuti. Ja selliseid on päris mitu, õige mitu, aga isegi kui on üks või kaks, on juba palju.
1: Küsin seda, et ju väga paljude loomadega kokku puutununa ja nendega tegelenuna, kas on tekkinud ka selliseid avastusmomente, mis sul ainult enda teada jäänud on või kui paljudel puhkudel oled sa osalenud mõne teadustöö tegemises, kus su teadmisest või tähelepanekutest abi on olnud?
0: Sa mõtled minu nii-öelda, no, teadusliku töö kohta.
1: Just.
0: No jah, ikka. Ma olen tegelnud loomulikult zoosemiootikaga ja see on päris teadus. Ja ma olen sellega tegelnud teaduslikult. Ma olen õige mitu artiklid. Ma olen koos Dario Martinelli ja Timo Maraniga toimetanud ühte suurt kogumikku. Ja neid on olnud. Aga loomulikult puht parasitoloogialased ja see on siis peamiselt kalade ja teiste kaladega ökoloogiliselt seotud loomade, aga noh, kalad on sentraalne, nii-öelda keskne teema, kui mingisuguse veeökosüsteemi parasitoloogiat, ökoloogilist parasitoloogiat uuritakse, siis keskseks objekti

0: üks on kalastik. Ja siis ka need, kes söövad kalu, mitte kalad olles, eks ole, ja need, keda söövad kalad, kes ka oma korda ei ole kalad, nii et toidubaas ja siis kõik need loomad, kelle jaoks kalad on toidubaasiks, kuid kes nii alamad kui ka ülemad nii öelda ise kalad ei ole, kõik see moodustab parasitoloogilist või ökoparasitoloogilist osa aspekti vee, kas see on tiig, lomb või ookean ökosüsteemist. Nii et ma olen tublisti üle 25 aasta tegelenud sellega professionaalselt. Ja no näiteks meie Eesti Mere Instituudi praegu sellest on saanud Tartu Ülikooli Merebioloogia Instituut. Aga tolle ajal, kui mina seal töötasin, see oli siis kunagi Läänemere Kalamajandusinstituudi Tallinna osakond, siis oli Eesti Mere Instituut ja 2000. aastate alguses ma siis läksin loomaeda juba täiega, aga ja üle 25 aasta töötasin seal põhikohaga kui parasitoloog. Ja mida me siis tegime seal? Ingliskeelne monograafia, üsna põhjalik, me tegime seda, nii-öelda otseselt tegelesime 14 aastat. Fishes, just nimelt fishes, see tähendab kõik need liigid kokku. Ingliskeeles ühe kalaliigi kokku kohta, ükskõik kui palju neid kalu on, eks ole, öeldakse ikka ainsuses fish. Fishes, nagu mitmuses, see tähendab mitmest liigist kalad. Fishes of Estonia. Ja võt, seal on 27 minu meelest ihtioloogi ja siis teie teener kui parasitoloog autoriteks. Ja Toomas Saad on kaasautorina vist esikohal, aga sama palju või teisel kohal olen siis mina. No võt, nii palju siis teadusest kalade parasitofaunad. Eks mul on neid loomulikult neid töid mitte väga palju, aga oma jagu siiski.
1: Siin on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
3: VMFest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses, piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
8: Kuku raadio. Kuku õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku on eetris, mina saate juht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes sel aastal oma 80. sünnipäeva tähistab ja tema elust ja asjadest ka kõneleme. Nüüd loomadest veel, et jällegi ju erinevaid hoiakuid maailmas ka õiguslikus mõttes tekkinud, muuhulgas ka see küsimus, et kas loomadel võiks olla olukorras, kus, nagu sa isegi mainisid, inimene ei ole kõige kõrgem olend oma hierarhia mõttes. Kas loomadel peaks olema või võiks olla omad õigused, mida siis vaevalt, et nad ise oma sõnus ja tekstis esitada saavad, aga inimeste vahendusel neid siiski esitada ja kaitsta.
0: Ma olen sellest täiesti veendunud, et igal elusolendil on õigus elule. Teine asi, et igal teisel ka. Nii et parasiidi, no näiteks malaria sääse või ma ei tea seal mingisuguse puugi õigus elule. No loomulikult tal on selge see. Kuid kõikidel peremesorganismidel on õigus ennast kaitsta. See on keeruline eetika, kuid see on täiesti reaalne. Ja minu noorem poeg Matjas Turovski, ta on just nimelt keskkonna eetika magister. Ja see on tema ala. Ja loomulikult see puudutab ka mind ja ma olen hingega temaga täiesti koos, täiesti nõus. Loomadel on õigused, neid õigusi määrata on äärmiselt keeruline, ei ole üldse lihtne. Aga noh, paraku eetika, mis on valdkond, mis on absoluutselt seotud elusate asjadega, eluga. Ja eksistentsialistlik momentidega on keeruline. Nii et õigus elule on absoluutselt igal liigil. Ja kuna selline mõiste nagu kõik tegelikult loogiliselt viib meid lõpmatustesse seisunditesse ja raskendab loomulikult mingisuguseid normatiivseid konstruktiivseid otsuseid vastu võtmas ja definitsioone loomas, siis siin tuleb väga palju tööd teha, selge see. Kuid me peame ikkagi lähtuma sellest, et iga liik on unikaalne ja kui soovite, see ei ole otseselt eetikaga seotud võib-olla aspekt, aga see on praktiline, see on ülipraktiline aspekt. Iga liigil on kindlasti omadused, mille kohta meil võib olla veel õrna aimu ei ole, aga mis on täiesti kindlalt olemas, sest liik elab, olgu see mingisugune jube parasiit, eks ole, või kiskja või ma ei tea, põllumajandus kahjur ja kahjur muidugi ei ole bioloogiline mõiste. See on põllumajanduslik ja loomulikult ka poliitiline mõiste, kuid kes ta ka ei oleks, tal on kahtlemata omadusi, mille uurimine, mille välja toomine ja omandamine oleks tohutu ja kindlasti on potentsiaalselt tohutuks resursiks. Kui palju võimsaid vahendid meditsiini jaoks on leidud mürkidest, kõige lihtsam ja andkiandeks primitiivne näide, eks ole? Jubedad mürgid. Koonustigude, meretigude koonuste, eks ole, üle pooleteise tuhande liiki, igal liigil oma absoluutselt surmav mürk ja kõik nad on erinevad, nii et ühist vaktsiini võimalik teha ei ole. Ja mis nüüd selgub? Selgub, et nende mürkide, nad on ju valkained. Koosseisus on ülikasulike aineid ja nii on ka kõikide teiste mürkide ja loomulikult mürgid mürkideks, aga on olemas ju fantastilised ja mida on biokeemilised võimed loomaliikidel, mida ei tohi lasta kaduda. See on puht praktiline aspekt, kuid eetika jääb eetikaks. Õigus elule mitte kellegi teise liigi elu arvelt, aga jah. Võib-olla kasutades teise liigi eluga seotud mingisuguseid võimalusi, parasiidid. Jumala eest, loomariigis Remišo Vääni hinnangul vähemalt 80%, ilmselt palju rohkem, liike on parasiidid. No kõik need putukad, kes söövad lehti, ma ei tea, seal või puukoort, nad on ju parasiidid. Aga jah, see on jällegi teema, millega praegu igal juhul meil ei ole mitte mingit võimalust, minul ei ole sellist võimalust, ei ole need asjad nii selged.
1: Küsin seda, et kui vaadata, kust siis ju inimesed tulevad, kellel on lihtne käsitlus jagada maailm omadeks ja võõrasteks, sõpradeks ja vaenlasteks, kurjadeks ja headeks. No, põhiline koht ju on siiski kool ja kui vaadata, mida ma olen sattunud tegema siin erinevatel aastatel, püüdes siis vastu tulla palvetele, redigeerida mõningaid õpikuid või anda soovitusi, no paistavad seal vähemalt elusloodluse õpikutes välja ikkagi väga sellised antropotsentrilised arusaamad, kus ju ka see omadeks ja võõrasteks jagamine välja tuleb. Ma ei tea, kui palju sul on pistmist olnud õpikute kirjutamise või arvustamisega, aga märkad sa, et mingilgi moel, no ütleme noored, kes siin viimase kümnendi jooksul äkki on Eestis koolihariduse saanud, on kuidagi vähem antropotsentrilised ja sellise selge, no ütleme jutumärkides selge ilmapildiga.
0: Tõtta öelda, kui sa nüüd küsid, Marek, ma tunnen, et ma võin vabalt ja kohe sulle vastata, et jah, antropotsentrism on inimeste suhetest või suhtumisest teiste liikidesse ühest küljest tublisti kahanenud. Väga paljud inimesed hindavad, palju rohkem teavad. Mõõtmatult palju rohkem teavad nüüd viimase, ma ei tea, 20-30 aasta jooksul kasvanud noored on saanud tohutu palju teada. Võrrelde sellega, kuidas me saime hankida ja kasutada informatsiooni liikidest enne seda ajastud. Ja võt see antropotsentristlik või antropomorfistlik, nad on erinevad asjad, aga seotud oma vahel, suhtumised, noh, nii-öelda aspektid või trendid on ja kahanemas ühest küljest, teisest küljest kasvab ja ma olen sellest peaaegu kindel ka selline arusaam, et tegelikult antropomorfism, mitte just sentrism, aga antropomorfism, võrdlus inimesega, on oma õigustega. Miks mitte? Inimene on looma liik, teised liigid on oma ette liigid ja liike võrrelda, meil on õigus ja lausa võib-olla kohustus. Nii et antropomorfism tingimusel, et sa annad endale aru, et sa võrdled inimesega ja ei kanna üle elementaarselt, nii öelda, mehaaniliselt inimese omapärased võimed ja omadused teistele liikidele. Ei räägi, ma ei tea, looma süüst. siis,
1: kuigi suhtes hundiga, aga tänu inimese suhtele hundiga tundis ta teatud süüdi häbi või sulle tundus nii?
0: Mulle tundus loomulikult, aga arvatavasti ta sai minu hääle toonist aru, et ma olen mingisuguse pretensiooniga, et ma ei ole minu silmis. No absoluutselt kukkun onno pai ja hea timm ja sõber ja nii edasi ja uti putti plüti. Eks ole? Timmi, kas sul häbi ei ole? Teine hääl, teised, ma ei tea, rütmid, vibratsioonid.
1: Mis tähendab seda, et meie ümber olev loodus, teised liigid, seal hulgas ma arvan ka parasiidid, ka väga väikese närvisüsteemi ja ajuga olendid, neil kõigil on olemas võime adapteeruda ja aru saada inimesest.
0: Mingil määral kindlasti. Erineval määral kuid? Proverbiaalne nii öelda on see, kui väike aju on kõige suuremal roomajal maailmas, soolavee siis harikrokodillil, jah? Tõesti kuskil 7-8 meetrine kuni tonni kaaluv tohutu suur kiskja väga välja peetud, väga keerulise ja tohutu adekvaatse keskkonna suhtes käitumisega. Loom, tal on väga väike aju. No tõesti nagu mitte kõige suurem Kreeka pähkel, eks ole. Ja ometi vanamehega me olime head sõbrad, ma julgen niiviisi öelda, meie krokodilliga 50 üle 50 aasta. Meid oli kolm vanameest, Tallinna loomaes Kallu Mati, krokodill vanamees ja siis mina. Ja nüüd me oleme Matiga kahekesi jäänud ja andku hingamist meie vanamehele, aga igal juhul, kui ma kutsusin teda matkides tema lemmiku tädi häält, ta kahtlemata kuulis, et see ei ole Elle hääl, aga sarnasust oli tema jaoks piisav. Ja selle, tõesti ma olen olnud suhteliselt hea hääle matkija. See kõlas umbes niiviisi, vanamees! Ja vanamees jooksis. Kui mul õnnestus matkida tema häält, matkida rõõmsalt. Kui ma tegin seda ja ma tegin seda meelega, vihaselt vanamees ei tulnud. Teeme järelduse. Oletuse teeme, järelduse siiski me ei saa teha, kuid oletuse me saame teha küll. Ja nad tunnevad meie emotsioone ja siis tunnevad ka midagi emotiivsed.
1: Aitäh, Aleksei Turovski, et said tulla Kuku Õunu saatesse kõnelema ühte väikest kildu oma elust ja kogemustest. Sellega on Kuku Õunu saadega läbi, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
8: Kuku Õun.

0: Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Läti kavatseb kehtestada osale politseinikest igapäevased alkotestid. Ilm on selge või vähese pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma, soojam päeval kuni 25 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu esimees Lauri Hussar on augustiks kokku kutsunud Riigikogu vanematekogu teemaks presidendivalimiste korraldamine. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini, Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Riigikogu esimehe sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanematekogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiks toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanematekogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina selgesõnaliselt toetavad. Eesti päästjad sõidavad Itaalia lappi maastiku tulekahjudega võitlema. Viimane nädal on olnud tuletõrjujatele väga nõudlik. Väga kõrged temperatuurid suurendasid oluliselt tulekahjude levikut. Lähinädalateks prognoositakse ligi 40 graadist õhutemperatuuri. Itaalia suurimad ja keerulisemad metsatulekahjud lõõmavad lõuna Sardiinias. Karel Langemetsa juhitud 20-liikmeline meeskond stardib Sardiiniasse 31. juuli varahommikul. Venema kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis. FSB lisas, et Venemal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia Ühendemiraatide passidega Durov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurde pääsu blokeerida ja edu takistada, et survestada Durovit kasutaja andmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Lätis kehtestatakse ennetava meetmena osale politseinikele igapäevased alkoholitestid. Näiteks politseinikud, kes kannavad relva või sõidavad igapäevaselt patrullautoga, peavad igal hommikul läbima alkoholikontrolli. Siseminister Jaanis Tombrava märkis, et pärast Priekules toimunud vahejuhtumid, kus joobes politseinik tappis töövälisel ajal inimese, paluti Lõuna-Kuramaa politseijaoskonna juhtkonnal anda selgitusi alkoholi tarvitamise ennetusmeetmete kohta. Kuna alkoholitestide tegemine ei olnud seal tavapärane praktika, otsusteti kehtestada uued ja rangemad reeglid. Venevägede jõupingutuste keskmes on Ukrainas üha enam Slovjanski Krematorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, see näeb ette ka asulate hävitamist. Avatud allikatel põhineva seireprojekti Deep State analüütikud tõdevad, et elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi perekonnaga seatud laiaulatusliku hotelli projekti eeltööd tekitanud korvamatut kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP hangitud satelliidipildid näitavad, et maha on raiutud terve metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narda laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsi Nika sõnul on buldooserid randades juba kahjustanud karetkilpkonnade pesitsuspaiku, kes on väljasuremise ohus. Lisaks on luidetesse rajatud juurdepääsuteed ja puude langetamine on häirinud arvukate linnu liikide pesitsusalasid ning laguuni ja merevahelise olulise kanali ehitustööd on tõsiselt häirinud märgala säilitamiseks vajaliku veeringlust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-25 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
2: Ole oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Veenfest Mustvee , vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4.–9. augustini Mustvee pühakodades . Esinevad Kreegi trio Orthodox Singers Rondellus , kollektiivid Lätist , Moldovast ja Saksamaalt . kunstiline juht on Valeri Petrov , piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontserdite algust koha peal .
4: teadusminutid , selge pilt . Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
5: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
6: saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
7: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
8: tere , Ainar Ruussaar alustab kesknädalase saatega Sihik . 190 aastat tagasi sai Prantsusmaa pealinn ühe oma tänastest sümbolitest . 29. juuli 1836 pühitseti Pariisis sisse võidukaar ehk triumfikaar ehk Arc de Triomphe . See püstitati Prantsuse revolutsiooni sõdades ja Napoleoni sõdades hukkunud auks , mälestusmärgi külgedele on kirjutatud prantslaste lahinguvõidud ja väejuhid . Triumfikaare võlvi all on esimeses maailmasõjas hukkunud tundmatu sõduri haud . Igal aastal külastab võidukaart muide 1,5 miljonit inimest . 1981. aasta 29. juulil kanti kõigis maailma suurimates telekanalites üle sündmust, mida jälgis otseülekandes üle 750 miljoni inimese. Londonis Püha Pauli katedraalis laulatati prints Charles ja Lady Diana Spencer. See abielu lahutati 96. aastal ja vaid aasta hiljem augustis 1997 hukkus tookord 36-aastane Diana Pariisis autoõnnetuses. Tänast saadet alustan poliitikaga. Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart räägib presidendivalimistest, riigi ja pealinna majanduse olukorrast ja ka vastandike arvamusi tekitanud reklaamid. Kuidas on lood põhikooli lõpetanud noorte koolikohtadega, on need kõigi jaoks piisavalt. Sellest kõneleb haridus- ja teadusministeeriumi osakonna juhataja Ülle Matsin. Venema ei näita mingeid märke soovist lõpetada või peatada verine agressioon Ukrainas, kuid samas tunnistab, et ei suuda ennast Ukraina rünnakute eest kaitsta. Annekteeritud Krimis ei ole bensiini, ammu ei ole seal enam turiste. Teist aastat jäiti ära Peterburis Venema mereväe paraad, üha rohkem kõneldakse vajadusest kuulutada välja taas mobilisatsioon. Siiku stuudios on kindralmajor reservis ja Eesti endine esindaja NATO juures Neeme Väli.
7: Sihik.
8: Kuku stuudios on Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere!
9: Tere päevast!
8: Reformierakonna esimees ja praegune peaminister Kristen Michal kasutas mõne aja eest partei üldkogule esinedes kujundit konservatiivsest kaheksa jalast ehk opositsiooniparteidest Isamast, Keskerakonnast ja Ekrest. Kaheksa jala kaks tugevat jalga Isama ja Keskerakond on Tallinnas võimul ja mulle tundub, et mingeid suuri erimeelsusi teil pealinna juhtimisel ei ole. Sobit hästi.
9: No ma arvan, et see oli ka tegelikult tallinlaste ootus, et tuleks stabiilsus. Loomulikult partnerid arutavad, vajadusel ka vaidlevad oma vahel, aga püüavad ikkagi pakkuda sisulisi lahendusi, mitte kommunikatsiooni sõnumeid, aga ka pingeid koalitsiooni sees, mida me oleme näinud. Kahe aasta jooksul enne valimise. Seega ma arvan, et täna koalitsioon Tallinnas toimib ja loomulikult sooviks näha ka poole aasta pärast riigis toimivat koalitsiooni. Kes on selle koalitsiooni osapooled, no, seda ikkagi otsustavad ja valivad valijad.
8: Seda otsustab tõepoolest valija, aga praegused populaarsusuuringud näitavad, et teoreetiliselt oleks teil võimalik märtsivalimist järel koos Isamaaga ka riigis valitsusliite ja Norstati küsitluse järgi saaks Isamaa, kui valimised oleksid praegu parlamendis 29 kohta ja Keskerakond 25 kohta, täiesti toimiv võimuliit riigis.
9: No õnneks koalitsiooni panevad kokku mitte reitingud, vaid valimised ja valimisteni on veel aega. Ma võib-olla kordan veel üks kord, et kindlasti valijate huvides, Eesti inimeste huvides on stabiilne koalitsioon, ka sellepärast, et no tegelikult on vaja väga palju muuta ja ära teha ja selleks on vaja aega. Kui meil juhtub jälle meie traditsiooniline olukord, et 4 aasta jooksul meil on 3-4 valitsust, siis midagi konseptuaalselt ära teha puht füüsiliselt ei ole võimalik.
8: Riigi eelarves on ligi miljardi eurone puudujääk, riigivõlg kasvab. Olete öelnud, et riigi eelarve puudujääk ei saa lahendada selle sama Exceli tabeliga, mis 3 aastat tagasi majanduskriisi tekitas. Mida te sellel silmas peate? Selletage palun see mõte lahti.
9: No mulle tundub, et see üheks probleemiks meie mõtteviisis on aru saama, et majandust saab arendada ainult rahandusega. Ehk siis, kui Exceli tabelis numbrid klapivad, siis areneb ka majandus. Tegelikult see nii ei ole. Valitsus, riik peab suutma pakkuma ka konseptuaalseid lahendusi, kuidas majandus hakkaks arenema. Ja ma kohe tooks ka näide, sest muidu see on selline tavaline üldfilosoofiline jut. Et Leedus oli otsustatud, et välisinvesteeringud on vajalikud, aga see ei olnud see otsus, mida me näeme iga uue valitsuse puhul koalitsioonilepingus. Kõik sellest räägivad, aga keegi selleks väga palju midagi ei tee. Nad on muutunud enda seadusandust, nad on korrastanud enda bürokraatiat ja nad on kutsunud investoreid finanssektorist. Ja see töötas. Ja see töötas mitte iseenesest, mitte sellepärast, et turg niimoodi otsustas ja ennast reguleeris, vaid sellepärast, et selleks olid vastu võetud konkreetsed otsused just riigisüsteemisse. Ja see toimis. Ja toimib ka, et raha hakkas tulema väljaspoolt. Ja me peame aru saama, et väikse riigi puhul majanduse areng on võimalik ainult siis, kui raha tuleb väljaspoolt. Ehk siis see on eksport, see on investeeringud ja selleks peab olema loodud vastav keskkond. Ja see on juba riigi otsused. Me võime pikalt arutada, kuhu läheb üks või teine miljon, on üks või teine maks, see on ka väga oluline, et maksusüsteem on muidugi väga oluline teema, aga nende instrumentidega me majandus kasvama ei pane ainult nende instrumentidega. Peavad olema tehtud valikud, kuhu panustada ja millega tegeleda.
8: No, enne parlamendi valimisi võimuliit muidugi uusi makse ei kehtesta, aga pärast valimisi ilmselt peab valitsus selle sammu, ükskõik, kes valitsuse moodustavad, selle sammu astuma. Kas maksutõusul on alternatiive? Keskerakond on rääkinud pangamaksust, uuest maksust.
9: Jaa, no jällegi, me oleme nõie ringi juba läbinud. Et eelmine valitsus otsustas, et kuna majandus langeb, raha on vaja juurde, siis noh, mis see lahendus on? Suuremad maksud, uued maksud. Aga ma tuletan meelde ka seda, et enne valimisi eelmine koalitsioon teades, et on olemas auk miljard eelarves, vaatamata sellele enne valimisi tõsteti toetusi ja pakuti palgatõusu inimestele. Vaatamata sellele, et juba siis 5 aastat tagasi oli suur auk eelarves, siis tulid riigikogu valimised, ja siis tulid ka maksutõusud. Ja siis maksutõusud toimusid sellisel viisil. Oli vaja auku täita, panime 2% juurde, käibemaks, tulumaks. Mis juhtus? Äriaktiivsus langes, ostuvõim langes ja tegelikult majandus hakkas langema veelgi rohkem ja mida siis valitsus otsustas, paneme veel 2%. Ja majandus jällegi hakkas veelgi rohkem langema. Et noh, see on see olukord, kus me päriselt olime ja oleme. Loomulikult maksusüsteem mõjutab majandust, noh, see on arusaadav. Aga me ei saa lähtuda sellest, et maksud on ainult selleks, et raha koguda. Maksud on ikkagi selleks, et süsteemi reguleerida. Ja nüüd pangamaks. Noh, talupoja loogika ütleb, et raha tuleb ikkagi võtta sealt, kus seda on. Mitte alati ja pidevalt inimeste taskust, vaid sealt, kus see raha ka seisab tegelikult. See ei tööta majanduse huvides, ei tööta ühiskonna huvides, aga võiks ju töötada. Seda enam, et see täiendav kasum, mida pangad viimaste aastate jooksul on saanud, tuleb Euribori kasvu tõttu. Sest Euribor kasvab, see on Euroopa ametnike otsus, eks siis see ei ole mingi finantsskeem, mida siis pangad kehtestavad või siis nende suur äriaktiivsus. See on ikkagi otsus, mis tuleb väljas poolt, mis toob lihtsalt pankadele raha juurde. Ja minu arvates seda oli vaja maksustada juba 3 aastat tagasi ja see aktuaalsus on ka täna.
8: Korraks veel räägime 2 endise rahandusministri mõlemad reformierakonda kuuluvad Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd, kes näevad ühe võimalusena võtta raha jõukamatelt omavalitsuselt. Tallinnat see vist tõepoolest väga palju vaesemaks ei teeks, aga riiki nagu aitaks küll, eks?
9: Ja nüüd mul on vastu küsimus, et pankade käes me raha võtta ei soovi. Jõukamad pangad panustama ei pea, vaatamata sellele, et saavad raha juurde tänu Euriborile. Nüüd astmeline tulumaks ka ei ole mõeldav reformierakonna puhul. Eks siis jõukamad inimesed võiksid panustada rohkem. Ja jällegi, see ei ole lihtsalt mingi õigluse küsimus või sotsialismi küsimus. See on majandus küsimus, sest jõukamate inimeste puhul suurem raha seisab pangas. See ei osale majanduses. Seega tainu sellele majandus ei kasva ja sealt võiks võtta. Aga meie võtame tarbimisest, me võtame see raha, mis tagab majandus kasvu. Eks siis see inimeste igapäevane tarbimine, sealt me võtame. Ja nüüd tulevad lugupeetud reformierakonna endised rahandusministrid ütlevad, et võtame jõukamate omavalitsuste käest. Jõukamate pankade mitte, jõukamate pankade käest me ei võtta, jõukamate inimeste käest me ei võtta, aga omavalitsuste käest võtame. Aga mida tähendab see omavalitsus? See ei ole ju mingi rahakotte, kust raha võtta. Omavalitsus tagab igapäevaseid teenuseid nendele inimestele, kes seal elavad. Ja jõukamad tähendab tegelikult lihtsalt seda, et see on suurem omavalitsus, ehk siis suuremad rahamassid, aga samas ka suuremad kohustused.
8: Suurem elanikkond.
9: Suurem elanikkond, rohkem koole, rohkem lasteaedu, rohkem teed on vaja renoveerida, et tegelikult me jällegi võtame inimeste käest.
8: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
13: selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
14: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Siik jätkab Kuku raadio stuudios, on jätkuvalt Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Härra Kõlvart, räägime lähenevatest presidendi valimistest ka. Kandidaate on hetkel 4, Riigikogu Isamaa fraktsioon on kõigi nendega kohtunud, Keskerakonna fraktsioon mitte miks?
9: Tegelikult ma olen isiklikult kohtunud kandidaatidega ja meil on plaanis kohtuda ka nii, et oleks erakonna poolt suurem ring, aga kõigepealt erakonnas peavad toimuma arutelud ja arutelud praegu ka käivad. Ma arvan, et tuleb tunnistada, et see küsimus tänaseks on juba operatiivse tähendusega. Et oleks õige, et erakonnad tuleksid kandidaatidega välja. Ja nii, et kandidaatidel oleks ka konkreetste erakondade toetus, ehk siis allkirjad. Sest on vaja, et algaks sisuline debatt kandidaatide vahel. Ja täna me peame tunnistama, et ükski erakond sellist käiku ei ole teinud. Kas see tähendab, et ükski kandidaat ei ole piisavalt tugev või siis käib mingi mäng, ehk siis püütakse omavahel kokku leppida selleks, et päriselt valimisi ei toimuks, vaid toimuks määramine. Et paneme hääled kokku, teeme kellegile ettepaneku ja siis asja on tehtud. Ja siis Riigikogus toimub formaalne hääletamine ja ei ole vaja mingit arutelu ja ei ole ka vaja sellist avaliku debatti. Et noh, vägisi tekib tunne, et võib-olla mõnedele erakondadele selline lähenemine sobiks või selline lahendus. Mina arvan, et see ei ole õige. Et täna me peame tunnistama, et Eesti inimesed ei vali. Valivad poliitikud. Aga ma arvan, et ühiskonnal on vähemalt õigus näha avaliku debatti, et see protsess võiks olla rohkem läbipaistev. Ja iseenesest see debatt tooks lisaväärtuse. Et noh, siin võivad olla erinevad arvamused kandidaatide osas, aga kõigil on erinevad taustad, erinevad arusaamad ja mulle tundub, et selline kooseis võiks pakkuda ka lahendusi, sest täna ühiskond ootab vastuseid väga paljudele küsimustele ja tuleb tunnistada ka seda, et väga paljudele küsimustele poliitikud sisulisi küsimusi ei suuda pakkuda. Ja võib-olla just kandidaatide debatt oleks see koht, kus ühiskonnas toimuks päriselt debatt, arutelu, ja võib-olla tuleksid ka sisulised ettepanekud ja lahendused.
8: No, sotsiaaldemokraadid on öelnud, et toetavad õiguskansler Ülle Madise kandidatuuri, kes ei ole öelnud jah, ega ei. Sotside juht Lauri Läänemets on väitnud, et tegelikult praegu on Madise puhul kõik kinni Isamaa ja Keskerakonna taga. Mida see tähendab? Kuidas teie seda seletate?
9: No, mina lähtun sellest, et presidendi amet ei ole lihtsalt töökoht. See on missioon. Ja inimene, kes kandideerib, peab seda ka siiralt soovima ja pakkuma ka enda visiooni. kui praegu meile sotsiaaldemokraadid tegelikult koos Reformierakonnaga pakuvad sellise lähenemise, et lepime siis omavahel kokku, pakume ühele kandidaadile, kes oleks nõus tõenäoliselt, kui hääled on koos, ja siis see oleks ka nagu lahendus, siis veel üks kord, see ei ole valimiste moodi, see on määramine. Ja minu arvates see ei ole õige. Kui on olemas keegi, kes soovib kandideerida, siis ta peab seda ka välja ütlema, sõltumata sellest, kas hääled on koos või mitte. Enne seda ma ei tea, et Ülle Madise oleks kandidaat. Minu arvates ta ei ole kandidaat. Seega ma kordan veel üks kord, et ükski erakond tegelikult täna ametlikult ei ole ühegi kandidaadiga välja tulnud. See on poliitiline reaalsus.
8: Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kiriku vaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu selle hoone tuleviku üle. Kuulge, Mihail Kõlvart, mida ja miks üldse peaks selle Toompeal asuva kiriku hoonega midagi tegema? Kas teie olete aru saanud?
9: No, alustaks võib-olla sellest, et kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Ja eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Et no, minu arvates ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. See on üks aspekt. Nüüd teine aspekt, tegelikult ma olen teiega nõus, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik?
8: Muusia.
9: No ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Et spordisaalid, laod, noh, kirikuid ka võeti maha nõukogude ajal, bolševikute ajal. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? Noh, siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
8: Ma olen tegelikult nõus, jah. Tegelikult ja see kirik on seal seisnud aastast 1900. Kuulge, ma ütlen päris ausalt, ma ei saa aru, miks puhkes selline möll ühe ettevõtte, ühe toote hiljutise reklaami ümber. Saate aru küll ja kuulaja ka teab, millest ma räägin. Reklaam peabki köitma ja seda see reklaam saavutas, nii nagu kunagine vastuolu tekitanud reklaam, ema lööb maha, kui sa suppi ei söö. Mis teid selle reklaami puhul siis häiris?
9: No, alustame sellest, et täna me elame maailmas, kus poliitikud ei pea midagi ütlema selleks, et info või sõnum leviks. Isegi peavolu meedia ei pea selleks pingutama. Kui mingi teema inimestele on oluline, siis levib sotsiaalmeedias väga kiiresti. Seda juhtus ka selle reklaami puhul. Ja mina reageerisin just sellepärast, et ma nägin, kuidas see levib ja misuguseid tundeid ja reaktsioone tekitab. Ma ütlen ausalt, et kui ma näeks, et kedagi ei huvita, siis ma pigem lihtsalt ei hakkaks tooma täiendava tähelepanu. Aga selleks ajaks, kui mina enda kommentaari kirjutasin, see oli juba plahvatanud. Nüüd, no ma ei tea, ausalt öeldes ei tahaks rääkida jälle sisust, aga noh, kui te küsite, et sõda käib juba 4,5 aastat. See on tragöödia, suur tragöödia. Ma olen Ukrainas käinud korduvalt ja korduvalt. Ja ma olen näinud väga lähedal, mida tähendab Venemaa agressioon. Ma olin kas sellistes kohtades, kus agressorini oli mõnisada meetrit. Ja kas see on see asi, mille taustal teha reklaami, liha grillimisele. Et sõja taustal me, mida me reklaamime? Liha grillimist. See on üks aspekt. Nüüd, ma arvan, et seda ei ole vaja. No, ei ole õige. Me ei ole nagu, selline ühiskond, kus see peaks olema õige. No, räägime ta sellest, et no, Ukrainasse kindlasti ei aita ja ei toeta. Nüüd, me ju väga hästi saame aru, et oli kasutatud üks sõna, mis andis ja meelega kasutatud. Ka seda kõik saavad aru. Ja seda ütlevad ka reklaamieksperdid, mille puhul inimesed said aru, aga tegelikult jutu on ju nendest. Üks väga konkreetne rahvusgrupp ja inimesed, kes elavad Eestis.
8: Härra Kõlvart, mina ei ole küll kuulnud, et eestlased vähemalt minu tutvusringkonnas kasutaksid venelaste kohta sõna sibul. Ma tõesti ei ole kuulnud. Mind nõudar mees kutsuti kuraadiks näiteks. No, see on aru saada. Ma siis olnud selle peale.
9: Jaa, aga kui keegi hakkaks vene keeles kutsuma üles, et nüüd peaks grillima inimesi, kelle puhul kasutakse see sama sõna, mida te olete kuulnud nõukogude armees, misugune siis tekiks reaktsioon teie arvates. Ja see ei ole, tegelikult me kõik teame, mida tähendab sõna sibul, samamoodi kui me teame kõik, mida tähendab sõna tibla. Vahe on võib olla selles, et no, sõna tibla on võib olla rohkem meelsusest, meeleolust ja intelligentsusest või selle puudumisest, aga sõna sibul on rahusest. Ja seda kõik niimoodi said aru. Ma arvan, et isegi, ma väga loodan, et ettevõtte ja selle esindajate ei soovinud kedagi solvata. Teie muidugi ütlesite, et aga see toimis. Et emotsioonid on tekinud, eks siis on saavutatud see, mida sooviti saavutada. Aga ma jätkuvalt loodan, et sa solvata kedagi ei soovitud. Aga ma arvan, et me peame olema lihtsalt meie ühiskonnas praegu väga ettevaatlikud. Me peaksime rohkem andma sõnumeid, mis inimesi õhendavad. Ma arvan, me seda praegu väga vajame. Me vajame, et kõik oleksid motiveeritud panustama, et meie majandus kasvaks ja areneks. Ja selleks iga inimene peaks tundma, et ta on selle ühiskonna osa, mitte probleem. Just osa, väärikas osa, keda väärtustatakse. Ja me peame olema kõik valmis ka selleks, et kui tuleb see hetk, loodavasti kunagi ei tule, aga kui tuleb see hetk, et me kõik peame kaitsma enda riiki, siis kõik on ka seda motiveeritud teha, sõltumata rahvusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Siis, ja ma olen seda ka varem öelnud, iga püss ja iga lask on väga oluline.
8: Aitäh selle optimistliku mõtte eest, Mihhail Kõlvart.
15: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
16: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Nädala raamat. Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepäeval.

0: hommikutel algusega kell üks.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Aina Russar jätkab saatega Sihik ja Kuku stuudios on kindralmajor reservis Eesti endine esindaja NATO juures Näeme Väli. Tere!
3: Tere päevast!
2: Eile kohtusid Washingtonis president Volodymyr Zelenski ja USA president Donald Trump. Selle kohtumise sisu kohta väga palju infot ole, aga ma saan aru, et Trumpi lubadus anda Ukrainale Patriot rakettide tootmise litsents on endiselt jõus.
3: Minu aru saam vastavad sellele infole, mis on siin tilkunud meediasse, on täpselt samasugune. Kuigi kohtumine oli kinniste uste taga, siis nii Trumpi kui ka Zelenski kommentaarid olid kohtumise suhtes väga positiivsed ja tõepoolest paistab, et see Patrioti asi ikkagi susiseb, mis oleks ju väga positiivne uudis.
2: Amerikas tuleb Ukrainale häid uudiseid veelgi. Sealne senat toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust alustada Venema vastaste ametnike ja varilaevastike sanktsioonide karmistamist, mis kõige olulisem, kui see seadus vastu võetakse, saab president Trump võimaluse kehtestada Venemalt gaasi ja naftat ostvatele riikidele, näiteks Hiina ja India kaupadele 100%-lise tollimaksu. No see tooks oma moodi uued pinged ju Hiina USA suhetes.
3: Kindlasti, ega sellele hea pilguga sealt poolt ei vaadata, aga samas ma arvan, et see on väga oluline samm, tõsi küll on ju ees veel mitu sammu kongressis ennem kui see asi siis päris seaduseks saab ja Trump vastavad valitused saab. Aga lihtsalt meenutagem, et mõni aeg tagasi oli ju ka siin kolmandatele riikidele sanktsioonide kehtestamisest juttu ka Euroopa Liidu tasandil ja seal väga kaugele minu mälu järgi ei jõutud. Nii et kui Ameerika selle nüüd ära teeb ja volitused annab, siis see oleks jällegi midagi märgilist, mis aitaks ehk Venema majandust natukene veelgi rohkem nõrgendada.
2: Venema tühistas teist aastat järjest iga aastase varem igal aastal toimunud Peterburis merepeparaadi. Tegelikult tunnistab agressor riik sellega ju ametlikult, et neil ei ole enam jõudu suuremaid linnu turvata. Tähendab see siis, et õhutõrje võimekus on neil kriitilise piiri peal.
3: Ja nii see on, et neid uudiseid, kus õhutõrje vahendeid tuuakse kaugematest regioonidest ära ja paigutakse siis suuremate linnad ümber, neid on olnud ju ka varem. Et ka Moskva ümber on ju nüüd näha ehitustegevust, kus tehakse õhutõrje positsioone juurde ja Peterburg on samamoodi. Ja Ukraina on tegelikult ju väga edukalt viinud läbi lisaks siis muudele kampaaniatele ka sellise kampaania, kus võetaksegi maha erinevad Vene õhutõrje vahendid, mis näitab, et Ukraina droonid suudavad nendele vahenditele niimoodi ligi saada, et neid ei avastata ja neid ei lasta alla. Ja see kindlasti avaldab oma mõju ära selleks, et Venema õhutõrje oleks nõrgem ja Ukraina suudaks oma lööke paremini läbi viia.
2: No Krimmi Venema enam õhust kaitsta ei suuda, varustada ka ei suuda, laevaliiklus Azovi merel on katkenud, bensiini ei ole, turiste pole juba neljandat suve järjest. Tundub, et Ukraina võiks üritada korraldada Krimmi sellise eduka dessandi kas või ajutise nagu 2 aastat tagasi Venema Kurski oblastisse.
3: Jah, aga see oleks juba natuke teistsugust mastaapi ettevõtmine, sellepärast, et see kitsas kael, kui me vaatame maisma ligipääsu Krimile, seda on ju lihtne kaitsta, sinna ei saa teha mingisugust massirünnakut pool salaja, nii et seda ei avastataks üsna peatselt. Ja ka teha sellist meredessanti kasutades veeteed, see ei ole ka lihtne, et desantoperatsioonid taolised on ühed keerukamad maailmas, meenutagem kas või Normandiat siin teise maailmasõja aegu, väga mastaapne, väga keeruline operatsioon. Ja kas sellel on ka mõtet, et kui Ukraina suudab oma eesmärgid saavutada teistmoodi, nii öelda kasutades kaudseid meetodeid ja teha Venemaale piisavalt palju haiget, et Venema saab aru, et Krim on küll nash, aga päriselt ikka ei ole ka. Et ma arvan, et Ukrainal ei ole mõtet sinna elav jõuga kuskile kiirustada.
2: Ukraina allikate teatel kaalub Venema võimalust saata rindele taas 30 000 Põhja-Korea sõdurit. Mida on Venemal sellele agressiivsele diktatuuririigile praegu vastu pakkuda?
3: No Korea on ju tegelikult, Põhja-Korea ma pean siis silmas, on ju väga tugevat sanktsioonide all ja Venemal on, ma arvan, üsna paljugi pakkuda.

0: ja mitte ainult selles plaanis, et ta võtab sealt siis vastu sõjatehnikat, ostab sõjatehnikat ja annab vastu tehnoloogiat näiteks. Aga ka on viidud ju Venemaale päris korralikus koguses tööjõudu Põhja-Koreast, kes siis ka teenivad midagi ja see on ka ju suur nii-öelda lisaväärtus Põhja-Korea jaoks, sest et selle riigi suhtlemine teiste riikidega on üsna piiratud, välja arvatud siis ehk Hiina. Nii et seal on vastastikune kasu väga selgelt olemas, aga ma arvan, et siin on ehk oluline panna see 30 000 võimaliku Põhja-Korea sõduri uudis ehk kokku selle asjaoluga, et Venemaa elavjõu kaotused on olnud viimasel ajal päris suured ja paistab, et nende juttudel, et nii-öelda vabatahtliku värbamisega neid auke loppida ei suudeta, sellel on tõepõhi all. Ja teiseks, arvestades seda, et septembris on tulemas tuumavalimised, siis on Venemaal enne tuumavalimisi väga keeruline teha mingisugust sundvärbamist mobilisatsiooni näol. Nii et seda uudist tasub väga hoolega jälgida, et võib-olla tõesti üritatakse siis mingisugust leevendust saada, mitte niivõrd Venemalt inimesi juurde mobiliseerides, vaid siis kasutada ja järjekordselt Põhja-Koreale siis saame näha.
1: No jah, 30 000 Põhja-Korea sõdurid käis meie jutust läbi. Ukraina presidendi sõnul kaotab Venemaa praegu 30 000 sõdurit hukkunute ja haavatutena igas kuus. Ja tõepoolest enne septembrikuised riigituma valimisi ilmselt ei tehta Venemaal poliitilist otsust uueks mobilisatsiooniks, aga räägitakse ka, et mobiliseerida tuleks 200 000 isegi miljon inimest. No miljon on ilmselt ebareaalne, eks?
0: Ma usun ka, jah, et kui me mobilisatsioonist räägime, siis seal võib rääkida mõnest sajast tuhandest, 200, võibolla 300 000 kuskil selles mastaabis. Miljon on kindlasti liialdus. Aga väiksemad kogust Venemaa on kindlasti süsteemina võimeline nii-öelda ära relvastama, riidesse panema. Ja ka varasem praktiku on olnud ju selline, et ega neid sõdureid väga pikalt, neid värskelt siis värvatud sõdureid väga pikalt ju välja ei õpetata, et paar nädalat ja juba annad rindejoonel, mis jällegi omakorda tähendab, et kaotused saavad olema väga suured.
1: Palun seletage see mulle lahti, ma tõesti ei suuda aru saada. No olgu selle uue mobilisatsiooni suuruseks näiteks 200 000 meest. No, kuidas on võimalik neid inimesi nädala või paariga välja õpetada ja siis rindele saata? See ongi ju, ma ei tea, no, see on ju nende inimeste suhtes kuritegelik.
0: No absoluutselt, aga see on Venema viis sõdida. Inimeludest ei hoolita, sõdurid on selline käibevara, mis kantakse maha, siis kui tema aeg läbi on. Ja nii see on olnud, et siin on ju piisavalt, kui me võtame siin, kerime tagasi näiteks, kui saadete rindele ka neid inimesi, keda siis massiliselt kolooniatest ja vanglatest kokku korjati ja kohati mindi ju rünnakule niimoodi, et igal ühele pool relvagi anda, peasid massi oli. Või siis ka need kaadrid, kus sisuliselt saadetakse rünnakule inimesed, kes on saanud varasemalt haavata, et on näha, et valged sidemed on ümber keritud kas jalale või käele. Et lähevad massiga peale ja seda mustrit on ju tehtud niimoodi, et kõigepealt lähevad sellised kulumaterjalid halva väljaõppega ja väheväärtuslikud. Nende pihta avatakse Ukraina positsioonidelt tuli, siis on näha, kus kohas need positsioonid on. Siis saadatakse sinna suurtüki tuli või pommitajad peale ja siis lähevad alles need paremad sõdurid rünnakule. Nii et Vene sõdimisviisi jaoks inimelul ei ole mitte mingisugust väärtust.
1: Ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga no, kahe nädalaga võib õpetada Kalašnikovi automaadi padrunisalve padruneid panema ja võib-olla paar korda märki tulistama, aga peamiselt on see siis ikkagi ajupesu.
0: No kindlasti, jah. Et kuidagi peab ju need inimesi rünnakule või ja tule vastase tule alla minekuks ju motiveerima.
1: Kuulge, sõjad Lähis-Idas ja Ukrainas hakkavad üksteist just kui segama või üksteisesse sekkuma. Ukraina ründas mõne ajast Kaspia mere laevu, mis vedasid Iraani ja Venema vahel sõjalist lasti. Nüüd lubab Iraan ka sekkuda Venema poolele, tõsi, vahepeal on olnud mingid telefonikõned. Kas sõdival Iraanil oleks üldse ka jõudu kuidagi sõjaliselt sekkuda Venema poolel Ukraina vastu?
0: No ei oleks, ei oleks. Nüüd mastaabid on ikkagi hoopis teistsugused ja mis see huvi siis peaks Iraanil olema, et kes on ju praegu ikkagi ametis põhiliselt sellega, et tegeleda Hormuzi väinaga ja palju võimsama vastasega, kui me siin nüüd hakkame Venemast rääkima. Ja miks peaks Iraan siis oma ressursse kusagile vähe tähtsasse kõrvalteatrisse laiskama, et seda ma nüüd küll kindlasti ei usu, et Iraan mingil moel vahetult või otseselt sellesse konflikti hakkab sekkuma, et jah, Venemad kindlasti abistatakse võimaluste piires, nii nagu on, aga Iraani jaoks ikkagi, ma usun, täna on palju olulisem see, mis nende riigi vahetuslähetuses toimub.
1: Ja ametlikult agressiooni hukkamõistvaid riigijuhte tuleb õnneks juurde. Mõneti üllatuslik avalduse tegi Kasahstani president kohtumisel Vladimir Putiniga, kui ütles, et Venemaa peaks püüdma sõda külmutada ja alustama rahukõnelusi. No Putinile see ei mõju, eks ju?
0: No müts maha Tokajev ees, et Putin vähemalt kaamerapildis ta ennast väga mugavalt selle avalduse ajal kaameras ei tundnud. Nii et ju siis võibolla hakkab sealkandis ka midagi natuke teistmoodi juhtuma, kuigi noh, samas kui me vaatame neid Kesk-Aasia riike, siis majanduslikult on nad ju sellest konfliktist tegelikult kasu saanud.
1: Suur tänu nende kommentaaridest, Neeme Väli.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
4: kellerteater.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärt muusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses, piletilevis ja enne konsertide algust koha peal.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade jätkub ja telefonil on nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin. Tere!
9: Tere päevast!
1: Kuidas siis suve keskel põhikooli lõpetanute koolikohtadega gümnaasiumi astmes lood on? Statistiliselt on ilmselt kohti rohkem kui noori, kes peavad sügisest taas õppima asuma.
9: Jaa, et kõigepealt ongi hea kinnitada tõesti, et õppekohad on olemas igale õpilasele, kes on jätkuvastuvõtus praegu osalemas. Jätkuvastuvõtus osaleb meil üle 2500 õpilase tänase seisuga ja see jätkuvastuvõtu protsess käib siis kuni augusti lõpuni välja. Ja selle jooksul siis kõik õpilased igal juhul õppekoha leiavad, et see on see, mis protsess praegu pooleli on.
1: Kordame üle, kui paljud põhikooli lõpetajatest tänaseks endale õppekoha leidnud on?
9: Tänaseks on õppekoha leidnud üle 15 000 õpilase ja see tähendab seda, et nende õpilaste õppekohad siis jaotuvad gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste vahel. Ja otsivad siis jätkuvastuvõtus õppekohta need õpilased, kes põhivastuvõtus õppekoha pakkumist ei saanud.
1: Tallinnas on siiski probleeme, ma ei tea, kas mujal ka, aga eile rääkis mulle üks Tallinna lapsevanem, et põhikooli keskmise hindega 4,2 lõpetanud noor kandideeris 5 pealinna kooli. Paaris sai eitava vastuse, aga mõned koolid pole siiani vastanud. Mida sellised noored tegema peavad? Ootama midagi?
9: Ja, et see on tõsi, et konkurss gümnaasiumitesse, tugevatesse gümnaasiumitesse, kuhu on soovijaid palju, on päris tihe, mis tähendab seda, et õppekohast ilmajääjatel kindlasti ei ole vaja tunda, et nende õppeedukus on nii halb, et nad üldse edasi, et mida ei saa, vaid pigem siin probleemiks osutuski see, et kui avaldus esitati nendesse gümnaasiumitesse, kus kujunes väga kõva konkurss, et siis see välja jäämise tõenäosus võis olla seal mõne protsendi punkti tõttu ja põhivastuvõttu lõpus võis olla siis, kui koolist ei tulnudki õppekoha pakkumis, siis see tähendus, et pinge rida oli siis eespool juba kooli õppekohad täitnud, et see on jah, reaalsus ja see ei ole nüüd tekinud sellel aastal, et samasugune olukord on tegelikult nendes gümnaasiumites, kuhu on olnud suur soov õppima saada ka varasematel aastatel. Ja siin nüüd hästi oluline tegelikult jätkuvastuvõttu puhul ongi see, et vaadata seda, et millistes koolides on vabukohti, et kuhu nüüd avaldust teele panna, sest nüüd on avaldust esitamine uuesti ja avaldust saab esitada nagu kõikidesse koolidesse, kus on vabukohti.
1: Maakondade lõikes on olukord vist erinev. Kus on noortel kõige rohkem koolikohti, kas saab mingid Eesti piirkondad välja tuua?
9: No koolikoht on üle Eesti, et koolide kaupalka ministeerium oma kodulehel need vabad õppekohad välja toob, aga öelda võib seda, et kõige rohkem otsib täna jätkuvastuvõttus õppekohti, nagu võib ka eeldada, eks ju, õpilasi ja Tallinnas ja Harjumaal. Ja seal on kindlasti on oluline see, et kuna mujal Eestis, noh, nii Ida-Virumaal, Tartus, Pärnus, on õppekohti täna rohkem kui neid, kes seal piirkonnas konkreetselt õppekohta veel jätkuvastuvõttus otsivad, siis kindlasti me soovitame nendel õpilastel, kes on Tallinnas ja Harjumaal, vaadata seda jätkuvastuvõttu avalduse esitamist nüüd nagu laiema pilguga kui ainult see oma kodule kõige lähem. Või et siis ütleme see nagu esimese eelistuse piirkond, et siin tegelikult on oluline vaadata nagu ka seda, et mis on nagu kogu maakonnas pakkumisel ja kaaluda kindlasti. Me julgustame väga kaaluma seda, et rakendusliku keskhariduse uutele õppekavadele õppima asumist, et nende õppekohtade osas on ka Tallinnas päris suur pakkumine veel nii Tallinn Tehno kui ka Avara kutseõppekeskuses.
1: Kas riigigümnaasiumid on noori täis populaarsed ja ennast õigustanud? Sinna tuleb ikkagi konkureerida, eks?
9: Ja riigigümnaasiumid, mis asuvad nüüd, eks ju, igas Eesti piirkonnas on selles mõttes täitunud erinevalt, et need riigigümnaasiumid, mis on Tallinnas, et seal veel oli üksikud vabukohti jätkuvastuvõttu alguses ja Kagu-Eesti riigigümnaasiumites on vabu õppekohti, et siin tegelikult, kui õppija on valmis ka liikuma, et siis sellisel juhul leiaks kindlasti õppekoha ka riigigümnaasiumis.
1: Kohe on käes august. Mida peavad tegema need noored, kellel veel koolikohta ei ole või kes pole seda otsima asunud? Õppima peavad nad ju hakkama ja õppima täisealiseks saamiseni. Mida te neile soovitate?
9: Jaa, et noh tõesti, selle ütlen igaks juhuks veel rõhutan üle, et tõepoolest kõik õpilased asuvad õppima, et kõikidel õpilastel on õppekoht olemas. Kui nüüd on õpilased, kes ei ole üldse veel asunud vaatama, mida edasi teha pärast põhikooli lõppu, siis kohalikul omavalitsusel on veel omakorda ja nende õppijate osas andmed, kes ei ole vastuvõtus seni osalenud ja kohaliku omavalitsuse noorte heaoluspetsialistid ja sotsiaalspetsialistid on need, kelle nagu abil siis tegelikult kohalik omavalitsus ka nendele lastele ja peredele läheneb ja püüab siis välja selgitada, et milles on küsimus, et kas ei ole karjääri nõu saanud see noor või on vaja anda lisa informatsiooni, natukene juhendada, et see on siis ka kohalik omavalitsuse oma nii-öelda elanikkonnas nende noorte puhul jälgida, et kuhu nad on siis õppima asunud ja kes ei ole õppima asunud, et siis vajadusel võtta ühendust, et augusti lõpuks oleks kõikidel tema noortel edasiõppimise koht leitud.
1: Pean selle üle küsima, kust saab infot vabade koolikohtade kohta?
9: Haridus- ja teadusministeerium on nüüd selle info koondanud siis koolide kaudu küsitud vabade õppekohtade info oma kodulehele ja samuti, kui te jälgite sotsiaalmeediakanalist Haridus- ja Teadusministeeriumi oma, siis ka seal me oleme jaganud seda infot ja seda linki leiab sealt kergesti ülesse. Et kust vaadata vabade õppekohtadega koolide poole, siis juba seal on lingid ka koolide kodulehtedele, kus saab siis juba vaadata vastuvõtu tingimusi ja väga julgustan siis ka koolide poole otse pöörduma, et nüüd juulikuus tõenäoliselt koolid võtavad avaldusi vastu, et see menetlemine ja tegevused tõenäoliselt suuremas osas võivad tõesti jääda augustisse, aga igal juhul kooliga ka ühenduse hoidmine on nagu täiesti hea, et need pered, kes siis vaatavad need vabu õppekohti, võivad ka kooliga otseühendust võtta.
1: Pean selle üle küsima, millal kooliuksed siis nii öelda kinni lähevad, kaua see vastuvõtt vabadele koolikohtadele kestab 31. augustini?
9: Jah, 31. augustini. Ja need õppekohad 31. augustini, mis jätku vastuvõtus siis välja pakutakse ja sealt edasi tegelikult näiteks kutseõppeasutuste vastuvõtt kestab tegelikult aasta läbi. Et see 31. august on jätku vastuvõttu lõpp ja sul keegi, kui nüüd keegi jääb siis ka sellel 31. augusti seisuga veel oma õppekohta otsima, et siis see ei tähenda seda, et mitte midagi enam teha ei ole. Et kutseõppasutused ja ka need gümnaasiumid, kus ikkagi ei ole õppekohad augusti lõpuga täitanud, kindlasti saavad võtta neid õpilasi vastu, kes veel tulevad oma avaldusega.
1: Pean teie kui Haridus- ja Teadusministeeriumi osakonna juhataja käest küsima ka seda, kuidas on lood õppeaasta algul meie koolides õpetajatega. Tallinnas ja Tartus nendest vist puudus ei ole, aga mujal?
9: Õpetajate järelkasvu puudus on ikkagi selline üleüldine väljakutse. Kindlasti ka Tartus ja Tallinnas, aga mõnevõrra kergemini vast lahendatav, et selle murega tegeleme me ühiselt koolidega siin juba ju mitu aastat, et õpetajate järelkasvu aitab meil kasvatada siis ülikool, et rõõm oli tänavu aasta sellest, et õpetaja koolituse erialade vastuvõtt oli populaarne, oli see eriala ja vastuvõtt oli suure konkursiga, et ülikool on küll kasvatanud õppekohtade arvu õpetajakoolituses, aga seda oleks veelgi vaja teha, et ülikooli poole pealt meiega koostöös siis kõik maksimaalne jõud on praegu pandud, mis on olemas inimeste näol, et õpetajad koolitada on mängu pandud selleks, et seda järelkasvu juurde õpetada.
1: On see müüt, et kõige rohkem on puudu jätkuvalt matemaatika õpetajatest või nii ongi?
9: Nii ongi, sellepärast, et me konkureerime selle eriala ettevalmistusega inimeste osas, eks ju ka kogu selle atraktiivse tehnoloogia sektoriga, mis samamoodi vajab selle ettevalmistusega inimesi, et matemaatika ja loodusained on kindlasti väljakutse number üks.
1: Suur tänu selle intervju eest Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja kutseharidusosakonna juhataja Ülle Matsin. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite. Siik jõuab teeni jälle homme keskpäeval.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Mihhail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraalis toimuva osas. Riigikogu vanematekogu koguneb presidendi valimiste teemal augustis. Venemaa kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali üürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on ministri välja ütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saates sihik selgitas Kõlvart.
1: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
0: Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab Riigikogu juhatusest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike presidendikandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kogunemist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Venemaa kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia Ühendemiraatide passiga Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et survestada Turovit kasutajaandmed üle andma ning suunata venelasi kasutama krüpteerimata riikliku alternatiivi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on president Donald Trumpi perekonnaga seotud laiaulatusliku hotelli projekti eeltööd tekitanud korvamatud kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP käsutuses olevad satelliidi pildid näitavad, et maha on raiutud metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narta laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsinika sõnul on buldooserid randades kahjustanud välja suremisohus kilpkonnade pesitsuspaiku. Lisaks on laguuni ja merevahelises kanalis tehtud ehitustööd tõsiselt häirinud märgala säilimiseks vajalikku veeringlust. Iraan kaalus võimalust raketirünnaku korraldamiseks Ukraina sadamale, vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel, kirjutab New York Times, kuid nüüd on aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerinud olukorra ja praegu sellest vastulöögist loobuti.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna selge või vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
3: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Nädala raamat. Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 29. juuli aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt nüüd siis Hiina kõige suurema turuväärtusega ettevõtte kiibitootja CXMT börsile minekust.
2: Jätkame Hiina teemaga ka teises uudises, kus me räägime sellest, et Hiinas on 29 alla 40 aastast self-made miljardäri, kes on oma varanduse saanud just läbi selliste mastabeerimiseffekti.
1: Arutleme selle üle, kuidas suudavad suurepärased liidrid luua organisatsioonides õiget energiat.
2: No ja siis räägime järgmise uudisena sellest, et Eli Lilly on muutunud maailma suurimaks farmaatsiakompaniiks ja väärtusega üle triljonis ja see juures on ta 3 aastaga 3-kordistunud oma aktsiahinda.
1: Meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav, pika kogemusega tehnoloogia. Juht, uurime, kas vaipkoodimine tõepoolest võtab õige pea programmeerijatelt töö ning räägime, milliseid teadmisi oskusi võiksid spetsialistid ja juhid IT-valdkonnas omandada. Nüüd on siis tõsi asi see, et Hiina kõige suurem kiibitootja, CXMT, akronüümi taga peitub Changxin Memory Technologies, on läinud börsile mineku päeval kasvas aktsiahind 465%, kaasati 8,6 miljardit dollarit. Ja tähelepanuväärne on muidugi tõsi asi, et tegemist on tegelikult Hiina valitsuse riskikapitali investeeringute esimese tõeliselt suure edulooga suure juhi ja õpetaja eestvedamisel on hiinlased paigutanud tänaseks 1,5 triljonit eurot suures plaanis läbi 2000 riigi investeerimisfondi tehnoloogia ärisse ja nüüd hakkab siis vaikselt vilja kandma.
2: No tegelikult tuleb ikkagi arvestada sellega, et tegu on Hiina uue praeguse 5 aastaku plaani ühe kõige kandvama nii-öelda alustalaga. Ja arvestades seda, mis toimub tervikuna struktuurses mõttes Hiina majanduses, siis see on ka see uue hingamise otsingute tulemus hiinlaste poolt vaadates, sest väga paljud valdkonnad, mis enne vedasid seda majanduskasvu Hiinas, pretsedenditud majanduskasvu, need on hakanud, noh, ütleme niimoodi, vähemalt tempodes langema, et mitte öelda mõnel puhul nagu kinnisvara isegi ka tagasi vajuma. Ja nüüd tuleb, eks ole uus, see juures tehnoloogiline ja see juures see igati sobitub veel ühe asjaga, millest me siin saateformaadis oleme korduvalt ka rääkinud. See on siis Hiina soov selles uues maailmas ennast kehtestada ja see juures kehtestada ennast läbi tehnoloogilise majandusliku platformi, mis on nende oma, mitte lääne oma, mis on ta praegu veel jätkuvalt, vaid enda oma. Ja selle jaoks on vaja konkureerida. Ja see ühel hetkel jõuab see standarditesse ja kui ta jõuab standarditesse, ta on siis valmis. Ja see on tegelikult geostrateegiline ja fundamentaalne ülesanne, mitte ainult mingi majandusliku arenguprotsessi tulemus.
3: Ja võibolla eriti lihtsalt seda uudis kommenteerides siis, et kui toimub kulla palavik, siis on ikka saadud rikkaks kirkade ja labidate müügiga ja mis see kiibitootmine muud on, eks ole tänapäeva AI revolutsiooni maailmas, kui labided ja kirkad uues kullapalavikus, nii et igati loogiline samm.
2: No kas see ikka nii lihtne on, sellepärast, et hiinlastel on ju veel praegu väga suured arendusprogrammid, mis puudutavad ka nii-öelda AI enda tegemist ja see on viimasel ajal ka lendu pääsenud, nagu me teame. Eks ole? Ja teiseks on neil veel, mis hirmutavam on, et nad nüüd väidetavasti on valmis saanud ASML-iga konkureeriva masina. Mis tähendab seda, et ja selle jaoks oli ka neil eraldi programm 15 000 inimest tõimatud 2 aastat. See tähendab seda, et nad tegelikult ikkagi üritavad kogu kompleks arendada, mitte ainult labidaid, ma väga vabandan, aga kogu nii-öelda kullaga seotud tegevus välja katta. Seda analoogiat kasutades.
1: Mulle see Lauri labidate ja kirkade metafor meeldis 98%. Ja siis börsile läinud kiibitoot ja käibest tuleneb tegelikult nendest kiipidest, mis leiab enne kõike kasutust olme elektroonikas, mitte siis sellistest kõige moodsamatest ja võimsamatest tehisaru lahendusi ja infrastruktuuri võimestavatest kiipidest. Ja sellel turul muidugi nõudlust on kõvasti siin. Goldman Sachs hindab, et circa 5% on tänane puudujääk just nimelt nendest lihtsamatest kiipidest ja arvatakse, et olukorras, kus hinnad on käesoleval aastal kiipidele 52% tõusnud alates jaanuarist üleilmselt, siis järgmisel aastal ei paista puudujääki kuskil näha, aga küll aga tuleb möönda, et ega siis hiinlaste CXMT on täna globaalses plaanis suhteliselt väike tegija, et on Samsung oma turuosaga ju näiteks palju suurem.
3: Siin veel võib-olla selline lihtne analoogia ja mida iga tarbija saab ka oma enda silmadega Eesti elektroonika kaubandusvõrgus jälgida on arvutite hinna tõus mõnel puhul kuni 30%. Väga lihtne põhjus, mälud kõvaketted, mis on ka mälukiibid tegelikult, on lihtsalt nii suures defitsiidis. Ja kui nüüd näiteks proovida mõnda AI mudelit oma enda kohalikus masinas jooksutada, siis te märkate kohe, kui palju teil on tarvis nii mälumahtu kui kõvakette mahtu, üsna lihtsalt kiibid isenesest.
2: Jah, aga tegelikult võidujooks käib pigem siiski selle high-end kiipide ümber, kus ameeriklased üritavad takistada hiinlastel järele jõudmeest just läbi selle, et nad nii-öelda üritavad piirata kiibitarneid. Nüüd kui hiinlast suudavad arendada mingis analoogia, isegi kui mitte päris sama heaga sinna poole, siis see tegelikult avab neile võimalusi konkureerimiseks ja vähendab nende nii-öelda sõltuvust ameeriklaste rakendatavatest piiravatest meetmetest.
1: No samas ega ameeriklased ei keela Apple'il Hiina kiipe oma olme elektroonikas kasutada.
2: No ta kasutab ka sellepärast, et A, ta saab neid odavamalt ja B, see on Hiina turul, kus hiinlased soosivad oma komponentide kasutamist ja suruvad lausa ka välistootjatele, kes seal turul tegutsevad peale neid oma komponente.
1: No igal juhul suurele juhile õpetajale Xi Jinpingile võib nüüd õnne soovida $0.5 triljonit on Hiina kõige väärtuslikuma ettevõtte turuväärtus ja The Economist tituleerib Jinpingi isegi Hiina esikapitalistiks, aga räägime nüüd noorematest Hiina ettevõtjatest ka. Täpsemalt peaks siis tänase päeva seisuga olema Hiinas 30 alla 40 aastast miljardäri, kes on oma varanduse kõik ise teeninud.
2: Kus juures need on siis need noored, kes samal ajal hoiavad kõrvale nii-öelda avalikust profiili mõttes. Noh, traditsioon on, et miljardärid on nähtavad figuurid, nad on, eks ole, VIP-id ja celebritid, aga need Hiina noored hoiavad kõrvale ja nendel on väga erinevatest valdkondadest, tehnoloogiaga seotud valdkondest ja mitte ainult. Mõni on kohvipoe näiteks püsti pannud ja kohvivõrgustiku ja on sama tulemus annud. Ehk siis tegelikult see on nüüd need, kes on ise ennast teinud, kes on suutnud laveerida selle kommunistliku nii-öelda mängureeglistiku raames, mis Hiinat on olnud pikka aega ja kus siis pingi üks ideoloogia aluseid on tegelikult selle ikka selle võrdsuse või võrdsema olukorra jutlustamine ja mis on oht, eks ole. Ja samal ajal nad ei ole ka konfliktidesse sattunud, nad on hoidunud ka konfliktidest, nagu Jack Maal oli näiteks konflikt, mis tähendab seda, et on teissugune nii-öelda taust neil. Ja kui nüüd hakatakse uurima, siis tuleb välja, et nad ei räägi ajakirjandusega, nad ei näita ennast kuskil üritustel eriti, ja samal ajal vaikselt toimetavad edasi.
1: Jah, eriti Tina ka ei pane, vaid pigem mängivad arvutimänge ja vaatavad Jaapani multikaid.
2: Just, see oli eriti kõnekas sellest lugeda, et selle abil ennast maandatakse tänapäeval.
1: Lauri, sa oled paljude ka Eesti tipptehnoloogia ettevõtjatega koos töötanud, töötad tänagi, milliste veidrustega nemad silma paistavad?
3: Võib-olla ennem kommenteeris korraks neid Hiina varjuhoidujaid miljardere, sest neil on tõesti kena komme, Jack Ma vist oli üks nendest näidetest, et kipuvad ära kaduma aegajalt kümneteks päevaks, keegi ei tea kuhu ja siis ilmuvad taaskorid jälle välja.
2: Ja siis on 5 korda vaesemad.
3: Just, et võib-olla siis on hea põhjus nagu mitte nii väga silma paista, aga võib-olla tahtsin tuua tegelikult selle uudise valguses hoopis paraleelse maailma näite Indiast, kus siis Cockroach Hunter Party, ehk siis Tarakan inimeste partei, nagu nad ise ennast nimetavad noored India inimesed, kes tunnevad, et neile on kas liiga tehtud või neid on võimalus ära võetud ja haridussüsteem ja majandus ei paku neile piisavalt väljund, et tulid tänavale ja kuigi alguses suruti meeleolselt üsna jõuliselt maha, siis lõpuks peaminister Modi pidi alla andma ja tagandas oma haridusministri ja lubas ka portsu reforme. Nii et see on väga huvitav vaadata, kuidas nagu Indias noortel läheb ja siis kuidas nagu Hiinas noortel läheb ja ma arvan, et Hiina omad on kindlasti väga mures, kui nad vaatavad selliseid arenguid teises väga suures riigis.
1: Me nendest Hiina noortest miljardäridest palju ei tea, aga räägime ikka mõnedest nimedest ka. Nimekirja eesotsas on siis Liang Wenfeng, kes on DeepSeeki looja ja nüüd viimase rahatõstmise järel peaks olema tegemist jõukama inimesega kui siin Anthropicu Amodei või OpenAI Altman, aga põnev on see, et kohe tema järel ei keegi muu kui Popmarti looja Wang Ning, kes on Labubu mänguasjadega jõukaks saanud.
2: Nende samade koledate arusaamatute mänguasjadega, mis on kõige hämastav. Ja ma tuletasin siin, mul nimi tuleb praegu meelde, oli kes kohvipoe võrgustiku pani üles. Täpselt samuti, ehk siis ei ole tegelikult, taevas on ainult piiriks ja suurel turul, suure rahvahulgas on tegelikult võimalusi väga palju. Aga näha on, et nad ka üritavad suunduda Hiinast välja.
1: Ja mille poolest nad veel silma paistavad, need noored miljardärid on tõsiasi, et nende juhtimispraktikad, vanakooli, nii öelda vanakooli, ettevõtjatest erinevad märkimisväärselt palju on ju räägitud, et viimase 30 aasta jooksul on olnud Hiina majandusedu üheks kandvaks jõuks väga töötkad ja pühendunud, et mitte öelda ületöötanud ja pikki töötunde tegevad töötajad. Nüüd noored tippettevõtjad ütlevad, et niimoodi ei olegi mõistlik, sest inimene suudab keskenduda ainult keskelt läbi 6-8 tundi päevas ületunnid erilist mõtet kaasaegse säris ja kognitiivse pingutusega töö puhul endast ei kujuta. Aga sellest kõigest saame rääkida juba järgmises saateblokis. Nüüd aga kuuleme ära kaubandustiku teadande.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Eesti esimene põnevusteater.
11: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
10: kellerteater.ee

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetri, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav. Nii nagu lubatud sai, räägime nüüd kaasaegsetest juhtimispraktikatest, kui eestvedamisest ja strateegilisest eestvedamisest juttu tehakse, siis räägitakse liidrite suutlikkusest luua jagatud visiooni, suutlikkusest korraldada tegevuste ja plaanide elluviimist, suutlikkusest langetada otsuseid. Küll aga kirjutab nüüd Barcelonas asuva EADA ärikooli rektor, kes on Estonian Business Schooli nõukogu liige Jordi Dias, et suurepäraseid liidreid võib-olla kõige enam iseloomustab oskus luua organisatsiooni sõiget energiat, siis sellist energiat, mis paneks inimesed tõepoolest koostööd tegema, pühenduma, pingut, olema julged, säile nõtked ja suutma siis asjad ära teha ja siin on liidrite roll kindlasti midagi sellist, mida ka tehisaru asendada ei suuda.
2: No tegelikult selle kohta tõvub ta ka näite, kus siis Microsofti Nadella asudes ametisse ei rääkinud ei visioonist, ei missioonist ega paljudest muudest asjadest, vaid ütles, et ma kõige esimese asjana ma tahan lihtsalt taastada meie töö tähenduse, meaning of in our work. Ehk see on see nii-öelda, kuhu läheb see kõik.
1: Ja see oli tegelikult tugev kontrast omal ajal Steve Palmeriga, kelle peamine ülesanne paistis olevat lammutada silotornid ja tegeleda organisatsiooni struktuurse ümberkorraldamisel.
3: Ja ma ettevalmistavas osas mõtlesin natukene, mis on need tehnoloogia firmades juba selliseks igapäeva praktikaks mainstreami nii-öelda läinud juhtimispraktikatest, mis loodetavasti jõuavad ka nagu teiste valdkonda ettevõteteni ja võibolla paar tükki tooksin ära, mis eelneva jutuga päris hästi kokku läheb, aga esimene võibolla asi on selline, mis igalt poolt peale tuleb loomulikult AI first nagu töökorraldus, ehk siis, et mitte see olukord, kus inimesed teevad sama tööd, sama protsessi kasutades AI-d, vaid see, kui protsess ise korraldatakse ringi, et kui nüüd tehnoloogia ajalugu meenutada, siis kunagi oli meil ka aurumasinast elektrimasinasse liikudes, alguses ei olnud see produktiivsuse kasv väga suur, sest et tehased teid samasuguseks nagu enne olid ja tõeline efekt tekis siis, kui see mootor ehk jõuallikas viidi töö koha peale, mitte ta ei olnud enam tehase plaani keskel nagu aurumasin oli. Ehk et sama lugu AI-ga, et see AI first nagu on asi, mis ilmselt on tehnoloogiaettevõtetes juba rohkem levinud ja on teistele ka tulemas. Aga nüüd sellest leadershipist ja eestvedamisest rääkides, et üks trend päris suur ja tugev, mis ilmselt ka mujale jõuab, on väiksemad, aga tugevamad meeskonnad, ehk et pisema tiimiga tehakse rohkem ära ja see tiim on rohkem kokkuhoidev. Ingliskeeles kasutakse ka termini talent density ja see pole kuulsaks tehtud Netflixi poolt, aga samas teistes organisatsioonides samamoodi. Ja võibolla kolmanda asjana mainiks ära sellise mõiste nagu product operating model, ehk siis, et meeskonnad või tiimid on organiseerinud konkreetse toote ümber, mitte ei ole eraldi funksioonides, et sina oled IT ja sina oled turundus ja sina oled müük ja sina oled legal, vaid kõik on ühe konkreetse toote ümber ja koos meeskonnana tegutsevad selle toote nimel, et see ma arvan saab olema ka huvitav, kui hakkab liikuma tehnoloogia ettevõtetest muudesse sektoritesse.
2: Tolle viimase mudeli puhul muidugi minul tekist paralleeli toopiski sõjaväega sõjaolukorras. Täpselt samamoodi. Seal ei ole tähtis, kas oled operatiivosakonna ülem või oled sa suurtükeväe ülem, eks ole, sul on vaja see tagada operatsiooni edukus ja see on analoogproduktil, eks ole.
3: Tule on missioon ja see tuleb ellu viia, eks?
1: No kui organisatsiooni energia saab suuresti alguse juhtide energiast suhtumisest eeskujust, siis see energia kasvab läbi inimeste vaheliste suhete ja seda kõike saab võimendada läbi erinevate sümbolite rituaalidega. Selle kohta on tegelikult juhtimisalases teaduskirjanduses palju tõestusmaterjali. Nüüd sinu mainitud tootepõhine lähenemine tegelikult eeldab ka mõnevõrra teistsuguse profiiliga juhte, kes suudavad üle käia siis kõigist nendest erinevatest valdkondadest, tehnoloogia, juriidika, äriarendus ja nii edasi.
3: Jah, ja kindlasti see ka juhtimiskultuur peab sellega koos arenema, et üks ilma teiselt ei käi ja võibolla siin oleks hea tuua ka antilist või antinimekirja, et võibolla asjadest, mida tehnoloogiaettevõtetes on nagu rakendatud ja suuresti haibitud ja üles kiidetud, aga ise tahaks loota, et võib-olla nad sinna ajale prügiasti äkki lähevad, et mõned näited võib-olla üks on selline täiesti lame organisatsioon, idee, et nagu, et üldse juhtimiskihti pole vaja, kipub kaasa tooma sellist vastutuse hajumist ja puudumist on ju. Teine kontseptsioon oli, et AI tõttu kaavad keskastme juhid ära, et selgub, et keskastme juhtidel on ka organisatsiooni kultuuri kandmise, inimeste mentordamise, coachimise rollid, et selline nagu liim nii-öelda nagu inimeste vahel. Ja siis muidugi vahepeal väga kuulus asünkroonne mudel, et kogu tegevus toimub asünkroonselt, igaüks nokitseb oma ette, ajapöndis kellaajast sõltumata ja siis kuidagi ettevõtte nagu toimib. Et selgub, et sellised ettevõtteid on, aga see ilmtingimata ei ole laialt väga levinud või levitatav mudel.
1: Tehnoloogia ärist ja selleks vajalikest oskustest räägime intervjublokkides Lauriga pikemalt, aga nüüd vahetame teemat. Maailma kõige väärtuslikum farmaatsia ettevõte on Eli Lilli ja analüütikud arvavad, et keskelt läbi peaks kasvama järgmise kümnendi jooksul igal aastal tema käived cirka 15%, seda siis tänu kaalulangetus ravimitele ja Eli Lilli on siis esimene farmaatsia ettevõte, mis on suutnud ennast murda turuväärtuselt triljoni dollari klubis tehnoloogiaettevõtete kõrvale.
2: No jah, see on tegelikult väga kapitalimahukas keeruline ärimaailm või turg, aga nad on leidnud õiged rakendussihid ja olgem ausad, see sama ülekaalulisusega võitlemine, millest võib rohkemgi rääkida, on tegelikult see koht, kus nad tulid väga edukalt, nad suutsid kolmekordistada aktsia indu ja kasvatada ennast märkimisväärselt mõne aastaga just tänu sellele, et see oli see valdkond, kus oli veel nii-öelda ruumi ja kus nad ka sattusid väga hästi platseeruma. Olgem ausad, noh, meil oli, eks ole, taanlaste konkurent esimesena ja nemad tulid Ameerika turule, mis on muuseas kogu aeg olnud natukene ka Euroopa ravimite suhtes tõrjuv, tulid nemad, eks ole, ja suutsid väga edukalt seda võita.
3: Ja ma arvaks, et Eli Lilli aktsiahinna ralli nii-öelda või siis firmaväärtuse ralli on seda enam imeks pandav, et GLP ravimid lähevad ju patendialt välja õige pea ja osalt juba ongi nagu Indias ja mujal juba see juhtunud, ehk siis need geneerikuid peaks juurde tulema päris palju ja teiselt poolt see omakorda paistab välja siis taanlaste Novo Nordiski aktsiahinnas, mis on tipust üsna kõvasti nagu alla tulnud, et seda enam tõesti nagu müts maha nagu Eli Lilli ees, et nad on selles nii-öelda keskkonnas ja kiirelt muutuvas olukorras näitavad sellest tehnoloogiafirma laadset kasvu.
1: No ruumi peaks sel turul jah olema cirka 120 miljardit dollarit, siis on selle turu
2: aastane maht.
1: Jah, nii et ja kui vaadata seda, et 120 ettevõttel täna üle ilmselt on pea 200 kaalulangetus ravimit siis juba kliiniliste uuringute või testimise faasis, siis kindlasti konkurents seal tiheneb, aga noh, ei maksa nüüd taanlaste Novo Nordiskile ka liiga palju liiga teha, eks nad püüavad võidelda tõsiselt ja mõne päeva eest siin sai Euroopa komissionilt näiteks oma Vegovile esimesena loa Euroopa Liidus siis kaalulangetus ravimit ka suukaudselt tabletina manustada ja just andsid nädala eest ka kohtusse Eli Lilli Ameerika Ühendriikides selle eest, et nood Novo ravimeid siis ebaõiglaselt kohtlevad ja nende vähest mõju rõhutavad ilma piisava tõenduspõhise aluseta.
2: Eks see teadusarendus valdkonnas ravimitööstus on võidujooks alati olnud ja nüüd sellistes lukratiivsetes sektorites tõenäoliselt see ainult tiheneb ja siin tulevad mängu poliitikud ja poliitikad. Ja see tõenäoliselt võib seda turgu mõjutada rohkem, kui me praegu aru anname, kus oli lihtsalt tühi turg, mida asusid kõik igast otsast täitma. Aga lähme selle kogukatega ka veel edasi, sellepärast, et kui me juba sellest räägime, nimelt Economistis kirjutab sellest, et tegelikult nende uuringute järgi selgub, et ülekaalulistel inimestel on raskem tööd saada ja raskem ka häid töökohti saada.
1: Enne kõike naisterahvastel täpsemalt on siis Rebecca Diamond Harvardi ülikoolist 150 000 inimesest koosneva valimipõhjal jõudnud järeldusele, et naisterahvaste enesehinnangut ja lähisuhete kvaliteeti kaalu langetamine Ameerika Ühendriikides ei paranda, küll aga parandab võimalusi tööd leida, isegi mitte niivõrd võimalusi tööd säilitada, aga kergem kehakaal tuleb töö leidmisel tõepoolest vähemalt statistiliselt kasuks.
2: Selle kohta isegi kasutatakse terminit obesity penalty, mis tähendab tegelikult täidluse, mis on trahve, mis toob kaasa selle uuringute järgi, et need inimesed, kes selle all kannatavad, need tegelikult tihti peale lõpetavad varem oma haridustee, ehk siis ei jõua nii kaugel haridusteel nagu teised. Ja teiseks on nad ka väga, väga tihti, noh, ei püsi tööl, ütleme niimoodi, on tööpüsivus või töökohaga seotud püsivus on oluliselt madal.
3: Ja no see nüüd uudis, millega mul on üsna lihtne nagu suhtestuda, et olles 20 pluss aastat tegelenud oma kehakaalu normis hoidmise probleemiga nagu suhtes aktiivselt, nii et tunnen seda valu isiklikul nii-öelda tasemel ka. Aga stuudiosse tulles korraks vaatasin ka nagu Eesti numbreid, et mida kirjutab Tervisekorrangu instituut selle kohta. Tuleb välja, et meil on ameeriklastele, oleme tempokalt järgi võtmas, et nimelt laste ülekaal ja rasvumine on päris epideemiliselt tasemel. Esimeses klassis 28% liikse kehakaaluga, neljandaks klassiks juba 35%, see on üle ühe kolmandiku ja lisaks, mis on veel nagu võibolla lisab sinna veel probleemile nagu tõsidust otsa on see kasvutrend on 0,6% aastas, mis on päris kiire nagu inimpopulatsiooni mõttes, et see ei ole selline nagu nalja lugu, nii et mine tea, et võib juhtuda, et tuleviku Eesti tänavapilt ja Ameerika tänavapilt võivad olla liiga sarnased võibolla meie maitsele.
1: Ja kindlasti ei aita siin pelgalt kaalulangetusravimid, vaid esimeses järjekorras ikkagi ka see, kui te nüüd ilusa ilmaga pärast puumi saate lõppu, võtate jalad pehme kohalt välja ja lähete liigutate ennast pisut rohkem kui tavapäraselt. Aga nüüd kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame tehnoloogia äriks tarvilike teadmiste oskuste teemadel.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
4: kellerteater.ee
6: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontsertid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Mina olen väike kivi. Ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
12: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav. Alustame üldisematest teemadest seoses tehnoloogia äriga ja siis liigume läbi ettevõtte tasandi selleni, mida ikkagi peaksid inimesed, kes soovivad ennast tehnoloogia äris teostada, õppima, teadma, oskama. Kui hästi suurt pilti vaadata, siis maailma valitsevad Ameerika Ühendriikide suuremad tehnoloogia ettevõtted, Amazon, Google, Microsoft näiteks kulutasid 450 miljardit dollarit möödunud aastal

0: raha, see kõik on tekitanud ettevõtetele rahavoolisi väljakutseid või vähemalt paistab, et tekitab. Kas tegemist on Lauri fundamentaalse ärimudeli muutusega?
1: Jaa, siin piltlikult võib vist öelda küll nii, et kui kunagi oli kõik tarkvarafirmad või tehnoloogiafirmad olid sellised, kus põhivara kõndis õhtul uksest välja. Et töötajaks või koju ära põhivara läks uksest välja, eks ole. Et siis nüüd on pilt nagu muutunud, ehk siis kõik suured tehnoloogiahiiud, Oracle, eelpool mainitud Microsoft, teised investeerivad meeletud summasid, ehk siis CapEx investeeringuid AI-ga seatud infrastruktuuri. Ja see on ka tegelikult olnud üks väga suurtest põhjustest, miks nad omakorda on omal töötajate arvu vähendanud. Ehk et nende nii-öelda bilansiline, struktuuriline muutus toimub nende ettevõtete sees. Nii et võib öelda küll, et kui Meta pani 5000 inimest töökohti vähemaks, et siis kas AI võttis need töökoha ära, et tehniliselt võttis usku AI ei võtnud. Ehk, aga pigem mis juhtus on seks, et AI see tehtavad investeeringud vähendasid need ettevõtete nii-öelda efektiivsusvajadusest tulenevalt need töötajate arvu on. Et muutus on nagu bilansiline, nii et maksab rääkida finantsjuhtidega, nemad ütlevad, mis tegelikult toimus.
2: No tegelikult ikkagi investorite poole peal on ilmselt murepilved hakanud kogunema just selle sama nii-öelda tasuvuse loogikast tulenevalt. Tohutud CapEx-i investeeringud, mis lähevad praegu sisse, nad peavadki minema sisse, aga kui kiiresti ja kui hästi need suudetakse tagasi teenida on ise asi ja noh, Bloomberg ja Reuters ja teised kirjutavad sellest, kuidas tegelikult need deltad nii-öelda kahjumi mõttes on kogu aeg kasvamas veel esialgu ja see lootus on tulevikul küll, aga täna see tulevik veel ei ole kohale saabunud. Ja nüüd teine pool asjast on see, et finansieerimise jaoks on vaja ju ka märkimisväärseid summaseid välja käia, sellist vaba cashi ei ole, see laenatakse või see tuleb ring investeeringutega. Huvitaval kombel näiteks see Nvidia skeem või Microsofti skeem, et nad pakuvad nii-öelda omalt poolt kas tagatisi, nagu näiteks OpenAI-le 500 miljardi osas investeeringule pakub tagatist Nvidia 250 miljardi ulatus. Et see on tegelikult eesmärk on kindlustada endale ka turgu nendele samadele algus räägitud chipitootjatele. Ehk siis riistvara pool ka kogu aeg nii-öelda siseneb sellesse arendustegevusse ja infrastruktuuri CapExisse omalt poolt täiendavate kohustustega, aga selle investori pilgu läbi on see oht selles, et tekib suletud ring, kus kui midagi rebenema hakkab, siis hakkab mõlemal rebenema.
0: Põnev fakt vast seegi, et tehisaru investeeringute tasuvuse saavutamiseks ettevõtte väärtuse õigustamise kontekstis oleks vaja ekonomisti hinnangul tehisaru lahendustega seotud teenustest aasta käivet 2,5 triljonit dollarit. Seda on rohkem kui kogu tehnoloogia äri maht kokku ja see peaks siis tulema ainult tehisaruga seotud teenuste müügist olukorras, kus täna ikkagi maailmas on veel üsna vähe neid inimesi, kes on endale tasulise versiooni mõnes tehisaru mudelis soetanud.
1: No muidugi inimesed, kes on ma tahtsin olla nii vana, aga ütleme nii elukogenud, kui siin raadioeetris mikrofonid taga olevad ärasmehed, mäletavad kindlasti ka .com buumi, kus pets.com ja mõned teised ettevõtted, kellel nagu käivet ei olnud veel ühtegi eurot, eks ole, väärtused olid juba miljardites ja samamoodi, et neid firmapäärtus õigustada oleks pidanud ärikasv olema täiesti stratosfääriline.
0: No enne kõike peaks siis suured tehnoloogia hiiud neid tehisaru baasmudeleid ja nendega seonduvaid lahendusi ikkagi müüma ettevõtetele. Kui palju sa täna märkad tunned, et tehnoloogia ettevõtted tehisaru juurutavad, rakendavad, kasutavad ja seoses sellega, mida nad siis oma töötajatelt ootavad?
1: No üks asi, mida kindlasti ma arvan kõikides tehnoloogiatiimides, kus tehisaru palju kasutatakse ja räägitakse, on ikkagi oma enda lokaalsed mudelid. Et kui palju sa oled ikkagi võimeline nagu maksma kinni nii-öelda kellegi teise juures olevat masinat, eeltoodud Hiina versus Ameerika näitel, eks ole, aga samamoodi olime meie ka siin hiljuti olukorras, kus Claude tõi ühe mudeli turule ja siis kaks päeva hiljem tõmmas selle tagasi, ütles, et oi, Ameerika valitsus ei luba meil seda väljaspoole Ameerikat nagu pakkuda. Aga kui sa oled oma tootmise või oma ärimudeli või ka oma kliendile suunatud teenuse üles ehitanud kellegi teise masina peale, siis see sõltuvus suhe, ma arvan, see kõigil väga kiirelt selgeks, et see ikkagi väga pikalt jätkusuutlik ei ole tegelikult.
0: Kui sa oled väike, siis sa ilmselgelt alustad kellegi teise baasmudelite kasutamisest, nende

0: lõimimisest, sa maksad sellele teenuse pakkujale, aga mis siis edasi saab, millal peaks hakkama mõtlema selle peale, et miskisuguseid ikkagi oma lahendusi ja ühest kindlast näiteks baasmudelist sõltumist vähendada?
1: See teebki kogu selle nii-öelda suure eufooria ja need meeletud evolutsioonid natukene nagu küsitavaks, et kui mõelda mingit baas sellist nagu finants nagu mudelite peale või Porteri Five Forces või millegi muu peale, et siis siin neid nii-öelda konkurentsi lukke nii palju pole, on ju. Et üks arendab, teine arendab, kolmas arendab, keegi paiskab selle mudeli vabale turule. Jah, see mudel, mis sul vabal turul saadaval on 6 või 8 või 9 kuud frontiermudelist maas, aga mingite funksioonideks täiesti piisab, on ju. Ehk siis tegelikult kõik, kes kasutavad, teised otsast kogu aeg mõtlevad, aga kuidas ma saaks selle lõa otsast lahti? Noh, ehk siis sul on kogu aeg see olukord, kus kõik sinu kliendid ja mida rohkem nad sinu teenust kasutavad, sa rohkem nad mõtlevad, kuidas ma sellest lahti saaks.
2: No teine pool asjast on, mina ei saa ikka kuidagi sellest ka mööda nii-öelda investori pilgu läbi, et tegelikult on see taristuline pool väga suures osas kalkulatsioonist välja jäämas. Tähendab, tehakse, räägitakse datakeskustest. See nii-öelda on eraldi teema, aga üldse ei räägita sellest, et mida veel vaja on. No, praegu on ju Ameerikas lausa programm, kus eks ole elektrivõrkude kohandamine, vee ja jahutuse teemad, eks ole, see on tegelikult tohutud samuti täiendavad investeeringud, mis ka ju tuleb kuidagi kellelgi tagasi teenida. Ehk siis meil on nagu topelt koormus, eriti algetapil ja siis ongi väga palju hakkab otsustama see, kes on ees, kellel on parem, kes suudab monetiseerida paremini, aga kellel on ka võibolla paremad mudelid alguses. See võidujooks veel kestab. Teiseks, keda toetatakse või keda keelatakse. See sama näide, mis sa tõid enne, eks ole. Kloot tuli välja, ühel hetkel ütles, et Amerika võimud, et ei saa teistele jagada. Ja need asjad hakkavad nüüd seda turgu veel moonutama ja seda pilti ka moonutama, mis praegu võibolla on nii-öelda kalkuleeritud puhtalt AI konkurentsi, mudelite konkurentsi kontekstis.
1: No jaa, kui nüüd mikrotasandilt makrotasandile ja makrotasandilt stratosfäärilisele tasandile liikuda, siis väga põnev projekt Google'il, Google Suncatcher, kes on kuulnud paar aastat juba töös projekti ja just töötabki selle mudeli baasil või selle nägemuse baasil, et elekter saab otsa. Ja lihtsalt ei ole maakera peal võimalik piisavalt palju päiksepatareisid üles panna, sest et pool aega on pool maakerast päikese eest kaetud, teiseks saab lihtsalt maa peal pind otsa. Ehk et tuleb viia ära andmekeskused kosmosesse, kus nagu päikesenergiat on suhteliselt piiramatul hulgal, andmete liigutamine maa ja kosmose vahel toimub, eks ole, praegu ka päris edukalt ja kui kompuut toimub üleval kosmoses, siis andmekeskused ise saavad oma vahel suhelda nagu valguse teel ilma fiberoptilist kaablit sinna vahele vedamata, mis omakorda efektiivistab enda vahelist suhtamist, nii et sellised projektid on olemas, tasub kuulata, alguses tundub natukene selline ulme teadusvaldkond, aga jah, taaskord selle sama Suncatcher projekti teaduspoole juht hiljuti andis väga pika intervju, kus kõik tundus väga loogiline ja arusaadav, et sinna tulebki nüüd minna.
0: Jah, energeetikas kindlasti palju uusi põnevaid ärivõimalusi avaneb ka ja noh, ega see mure ei ole ainult Google'il või üleilmselt tegelikult ju ka Eesti mure, et kuidas piisaval hulgal soovitavalt puhast, soovitavalt taskukohase hinnaga energiat tagada, aga see on juba mõne teise saate ja arutelu teema. Meie kuulame taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel räägime teadmistest ja oskustest, mida tehnoloogiaäris läbilöömiseks vaja on.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
5: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav. Tehnoloogiakool, varasema nimega Koodjõhvi, on enne kõike pakkunud inimestele programmeerimisalaseid teadmisi, oskusi ja selleb siis ka võimalusi kas karjääri edendamiseks või karjääri pöördeks. No ei saa jätta sissejuhatuseks küsimata, kas ja miks peaks üldse keegi täna veel programmeerimist õppima olukorras, kus vaibkoodimise abil tegelikult suudab pea iga üks endale nutika tehisaru mudeli abil veebilehe luua.
2: Jaa, vaibkoodimine on väga tore hobi, ise ka vaibkoodin, aga tooksin võibolla sellise analoogi siin, et mina näiteks oskan teha täiesti söödavat kooki tordipulbrist. Ja panen sinna purgist vahukord peale ja panen sinna kolm maasikat ka turult ja laste sünnipäeval ajab peitsa asja ära. Küsimus, kas Õie Britson palkaks mind Gustavi kohvikusse kondiitriks? Ei palkaks, on ju. Ise ka ei palkaks, on ju. Et see on nagu see lugu natuke selle vaibkoodimisega, et kui ma nüüd natuke reliefsemalt väljendun, siis ma ütleks nii, et vaibkoodimisega teenivad raha ainult vaibkoodimise treenerid. Ehk et sellist ametikohta, näiteks SEB Pank ei reklaami sellist ametikohta nagu vaibkoodija, samamoodi Wise ega Bolt ega kõige teine, on ju. Et see on natuke nagu see lugu, on ju. Ja kood varasemalt Koodjõhvi nüüd siis kood oma olemuselt tegelikult on ju nagu tööjõuprogramm. Ehk et meie suund on see, et inimene saaks endale tööturul rakenduse või siis ise oma ettevõtte loomisega algust teha.
1: No sul on iseenesest õigus, jah, ka SEB foorumis panga erakliendi kindlustuse pensionilahenduste ekspert Anna-Liisa Lepi kirjutab, et finantsteemadel ei tasu alati tehisaru usaldada ja kui asi puudutab raha või investeerimist, pensionitemaatikat, siis tuleks tehisaru nõuannetesse suhtuda tarviliku ettevaatusega. Eks siis tegelikult inimesed, kes ei ole valdkonna eksperdid, kipuvad seda, mida tehisaru ütleb ja väljundina genereerib, usaldama ebaproportsionaalselt palju.
3: Selle on teine pool ka sellel uudisel, nimelt tegelikult see uuringud näitavad, et noored kipuvad AI-d rohkem kasutama, et igas asjas kasartud finantsküsimustes seal hulgas ja kuna see, mis praegu Anto ütles, et võib juhtuda, et AI-ga ei räägi päris tõtt, siis sellel võivad olla väga rasked tagajärjed ja noorel ei pruugi veel olla ka oskust, mis tuleneb elukogemusest ajapikku, teha neid asjadel vahet, kus on tõenäosus suur, et see võib vale jutt olla või kus on nii-öelda luuletamine AI poolt, mis on teadupärast juba probleemiks muutumus ja kus ei ole. Nii et tegelikult on küsimus ka veel selles, et, no, et kuidas sellega toime tulla. Ehk siis mitte kodeerimis üksi, vaid ka selle kasutamise kogemuse mõttes, õige kogemuse mõttes samuti.
1: Aga Lauri, millel siis ikkagi põhinevad paljude koodikirjutajate hirmud, et nende töö õige pea võetakse ära või et nad lastakse lahti ja programmeerijate sissetulekute hiilge ajad on kui mitte minevik, siis õige pea minevik?
2: Eks ta nagu niimoodi kipub olema, et ja vist mitte ainult selles valdkondas, vaid ka muudes valdkondades, et mitte AI ilmtingimata ei võta sinu tööd ära, vaid teine AI-ga tööd tegev inimene võtab selle töö ära. Eks siis see, kes on efektiivisem, see, kes suudab ennast võimendada ja tunneb oma valdkonda samas ka hästi, on lihtsalt tööturul edukam. Et see oleks pigem, ma arvan, adekvaatsem nii-öelda hirm või siis teistpidi ootus, et sa pead ikkagi ise ka ajaga kaasas käima.
1: Aga mida siis õppida tegelikult tuleks lisaks sellele, mida programmeerijad seni on õppinud?
2: No meie õppekava nimi nüüd, sest on AI ajastud tooteinsener, et võibolla sõna tooteinsener erialast väljas olevate inimestel tekitab väikse segadus, et mis see nüüd siis on, et kas see siis on programmeerija või ei ole programmeerija, et tooteinsener ongi nagu selline inimene, kes nii-öelda väikses tootetiimis suudab vastu võtta tooteotsuseid ja neid ka ise ellu viia. Saab aru nagu ärivajadusest, saab aru kasutajavajadustest, oskab küsida küsimust, miks, mitte ainult kuidas, ja suudab ka hinnata siis oma AI abimeeste töö tulemuslikkust ja seda, kui täpsed ja efektiivsed nad on. Ehk et see, kuidas öeldagi nüüd, siis see töö nagu skaala nagu mõnes mõttes nagu laieneb, et igal ühel on oma portsaali agente, keda tema orkestreerib ja juhib, aga lõpuks pead sina ikkagi otsuse vastu võtma, et mis on hea.
3: Aga miks te siis sellist nime kasutate nagu kood? See, mis sa praegu kirjeldad, on oluliselt laiem teemapüstitus, kui kood annab iseenest mõtte, et see on kodeerimisega ainult seotud.
2: Jah, no kood kui nimi või kood kui kaubamärk on jah nagu mõnevõrra pikemalt turul olnud, et see on hea küsimus, kas peaks ühel hetkel ka kaubamärki muutma hakkama.
1: Aga räägime natukene veel sellest, mis sorti tööjõupuudus või tööpuudus Eestis enne kõik ikkagi on. Sa oled öelnud, et meil ei ole sisuliselt tööpuudust, aga meil on just kui selline algajate tööpuudus, ehk mingit tüüpi rollid ei ole enam vajalikud.
2: See on ka muidugi üleilmne fenomen rohkem, eks ole, et järjest rohkem nii-öelda, kui tööandja paneb nagu põhimõtteliselt tööpakkumise välja ja talle tuleb sinna kvalifitseeritud tööjõudu, siis tal ei ole ju põhjust palgata neid, kes veel praktikat ei oma, ta võtab selle, mis tal turult saada on. See kestab küll mingi aja, eks? Sest et ühel hetkel saavad need inimesed ikkagi otsa, ehk et toimuvad nagu mingites lainetes nagu see areng. Aga mis on muutunud kindlasti on see, et ka algajatelt oodatakse rohkem, nagu palju rohkem, et kui me mõtleme näiteks kitsamalt sellist tarkvaraarenduse valdkonda, siis oodatakse ka algajalt tarkvaraarendajalt, et ta oskab ise ja et ta oskab ka AI-ga. Et kui sa oskad ainult ise või sa oskad ainult AI-ga, siis sellest ei piisa, sa pead mõlemat oskama. Ehk et nagu tööandja ootused on kasvanud, nii-öelda see tehnoloogiline lagi, mida oodatakse ületatavalt, on nagu tõusnud. Ja teiselt poolt, mida oodatakse, on need sellised nii-öelda üldinimoskused. Ehk et sa oskad juhtida, oskad olla juhitav, oskad selgitada oma ideid, oskad neid heas mõttes müüa ja oskad koostööd teha.
3: Kas teie õppeprogrammis on see kõik nii-öelda olemas?
2: Just nii, jah, täpselt. Et me nimetame neid siis metaoskusteks, moodsa oskussõnaga, ja et ei ole ainult tehnoloogia õppega kitsalt tegemist. Ja siin kohal muidugi tahaks kaas saatejuhti ka tervitada, et meil on ka Estonian Business Schooliga ühine programm tehnoloogia ja tootejuhtmise valdkonnas, et inimesel oleks nii ärioskused kui ka tootearendus ja tootejuhtimisoskused.
1: No tegelikult ka OSKA raportid näitavad, et järjest rohkem on vaja inimesi, kelle rolli võiks mõtestada toote kontekstis, üleilmsetest uuringutest tuleb välja see, et toote juhid kasvavad üsna kiiresti, kui nad on tublid ja võimekad, toote perekonna juhiks ja sealt edasi on see üks kõige levinumaid kiirdeid ka ettevõtte tegevjuhi rolli, sest ega see tegevjuhi töö oma profiililt ei erine väga palju tootejuhi tööst, lihtsalt vastutuse ulatus on teissugune.
2: Ja ma võib-olla laiendaksin seda teemat nüüd korraks selle mingile makrotasandile, kui tohib, et tuues sisse SEB Panga analüütiku Mihkel Nestori kevadise väikse säutsu teemal, et aastaks 2028 saab Eesti kõige suurem tööstusoru olema info ja side. Et aastaid on selleks olnud töötlev tööstus, mis tasapisi väheneb nii-öelda tervikpotis ja info ja side on olnud suhteliselt selges pidevas kasvutrendis, et aastaks 2028 juhtub selline hetk, et siis Eesti kõige suurem majandusvaldkond on info ja side. Aga samal ajal, kui me vaatame, et mis toimub selle nii-öelda tööjõu tootmise turul või mis moodi näeb välja need riiklik tellimus haridusmaastikul, siis see võib-olla päriselt ei peegelda see sama pilti, et näiteks siin hiljutine kutsaharidusreform sisuliselt on ära võtnud päris palju võimalusi täiskasvanud inimesel minna ennast kutsekooli näiteks uueks töökohaks ette valmistama, sest et põhirõhk on noortel ja keskkooli astme nagu lõpetajatel, et siin tekib väike küsimus, et kuidas me siit edasi liigume.
3: Aga samas see ei saa lõpmatult kesta, sellepärast et meie demograafiline pilt on selline, mis toob paratamatult kaasa noorte ehk siis juurde tuleva tööjõu arvukuse vähenemise ja kusjuures märgatavam sajande keskpaigaks 100 000 inimest. Ja see tähendab seda, et me peame lihtsalt saama nii-öelda see neid töid tegema, mis toodavad ja leiba toovad, siis nendele töödele ka neid inimesi, kes täna tegelevad muuga. Ehk siis see nii-öelda juba täiskasvanu ümberõpe või täiendõpe või kuidas me seda ütleme, see on paratamatus isegi.
2: No jah, ütleme lisaks ütleme see demograafiline pilt, et tervelt elatud aastad loodetavasti ka pikenevad, mis ühtlasi tähendab, et inimesel võib elu jooksul olla mitu karjääri ja samal ajal kui ütleme tehnoloogia ja majandusareng nagu kiireneb, siis see ka omakorda räägib sellest, et noh, eeldus on, et sul võiks olla elu jooksul mitu karjääri.
1: Kas sina oled Eesti tehnoloogia äri edenemise, arenemise osas optimistlik või, või pigem ettevaatlik? Noh, on neid, kes ütlevad, et jah, me suudame oma ökosüsteemi veel edasi tugevdada, meil on noh, eesotsas Boltiga näiteks ettevõtteid, kes on juba Euroopa tipus ja loodetavasti saab neid tulevikus seal rohkem olema, aga on ka neid, kes ütlevad, et noh, ega siin Euroopa äärealal tõsise talendipõua ja immigratsioonipiirangute tingimustes ei ole meil nagu väga palju loot.
2: Võt, kuidagi on olnud õnne sattuda nendestes vestustes väljaspool Eestit nii Soomes, Saksamaal, Ukrainas kui Aafrikas, kus meie nii-öelda sõsarkoolid tegutsevad ja ikkagi tuleb tõdeda, et Eesti muutub ja reageerib väga kiiresti. Et saamoodi nii tööturg kui ka ootused tööturule kui ka võimalused, mis inimestel on, näiteks ka Saksamaaga isegi naabrite külelahe vaadates vaadatakse ikkagi, et meie oleme nagu see paat, kes keerab kiirelt ümber nurga ära ja nemad tükk aega sõidavad veel kuskil teises suunas ja ei ole veel aru saanud nagu, et kuidas maailm tegelikult muutumas on.
3: No tegelikult see toob mulle meelde tuntud Belbini kujundi tankerist ja puksiirist. Ma ei sama mitte jätta seda kasutamata. Puksiir on hästi manöövervõimeline, tal on palju jõudu. Ta lükkab seda sama tankerit, aga tankeril on vaja 7 miili, et peatuda näiteks, sest ta lihtsalt kiiremini ei suuda. Inerts on niivõrd suur, eks ole, füüsikaseadust ei võimalda muud varianti. Mis tähendabki seda, et tegelikult meie šants on võimekuses olla pukserid. Tõenäosus, et me saame olla tankeriks, on ikka suhtest väike. Kas see on õige aru saa?
2: See võib nii olla. Ma mõtlen korraks jah, täitsa isikliku praktika näitest, et meie nagu Saksa partnerkooli juhatus ja finanseerijad vaatavad meie poole küll selle pilguga, et meie oleme nagu see linnukene seal kanaarilind seal kaevanduses, kes näeb nagu ette, mis juhtumas on. Ehk et asjad, mis Eestis juba toimuvad, me ütleme, et need juhtuvad teil ka 2 aasta pärast. Et nad nagu näevad meis nagu seda lisaväärtust, et meie pealt saab näha, kuidas mudel kiiresti muutub ja millised muudatused on nagu nurgadagant tulemas ja ellu minemas. Sest noh, paratamatult Ameerika ja Euroopa vahel teinekord need analoogiad nagu nii hästi üle ei kandu, aga Euroopa Liidu sees nii-öelda ikkagi me oleme sarnasemad, kui me tegelikult võib-olla arvame oma nagu kultuurilt ja siis nii-öelda äri ülesehituselt.
1: Aitäh, tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav, nende positiivsete ja optimistlike sõnumite eest ja suur tänu Buumi saatesse külaliseks tulemast. Me oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus saatekülaline ja uued jututeemad. Seniks aga mõnusat loodetavasti hea ilmaga suvise nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Mihhail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraali osas. Riigikogu vanemate kogu koguneb presidendivalimiste teemal augustis. Venema kuulutas Telegrami juhi terrorismi eest tagaotsitavaks. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada ka hoovihma, sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali üürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on ministri väljaütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saates sihik selgitas Kõlvart.
1: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates see ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevate lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
0: Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendivalimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini. Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi, muuhulgas seda, kuidas võiksid toimuda fraktsioonide kohtumised ametlike kandidaatidega. Samas rõhutas ta, et enne vanemate kogu kohtumist peavad erakonnad ise jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Venema kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Turovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna terrorismis. FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia ühendemiraatide passiga Turov viibib praegu Prantsusmaal. Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et suunata venelasi kasutama krüpteerimata riiklikku alternatiivi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Iraan kaalus võimalust raketirünnaku korraldamiseks Ukraina sadamale vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel, kirjutab New York Times. Aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerisid olukorra. Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik märkis, et kuigi mõned Iraani poliitikud kutsusid üles andma Ukrainale vastulööki, otsustati praegu sellest loobuda. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et töö prokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luure direktori ülesandeid.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on selge või vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada ka hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
6: kellerteater.ee
2: Nädala raamat. Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
8: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
9: Kesknädal 29. juuli on käimas, kell on 6,5 minutit üle kella 2, nii et on Kuku pärastlõuna programmi algusaeg.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii ta tõesti on, Indrek Ojamets ja Indrek Riika on stuudiosse tulnud, saame oma kolmetunnise saatega algust teha ja täna peaks küll vist võib välja reklaamida sellise saate, et kolm tundi läheb nagu niuhti ja siis kui saade läbis tundub, et jäi natukene puudugi veel.
2: Jaa. Täiesti võimalik, et niimoodi ta läheb. Ja
1: aga sinus ma vaatan tundi... sellist enesekindlust ei ole ja veendumust ei ole nagu minus.
2: No võt, kunagi ei tea, kuidas üks saade läheb,
1: ära aga
2: mina arvan, et läheb väga hästi. Ja meil on ka mitu huvitavat teemat täna saates, interviu teemat. Ja kõigepealt siin varsti nii 5 minuti pärast tuleb meile stuudiosse Kaarel Langemets päästja seetõttu, et Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema ja meeskond siis stardib reede varahommikul, et siis minna täpsemini Sardiiniasse, kui võrd ka seal piirkonnas, siis ollakse hädas maastiku tulekahjudega, aga neid piirkondi Lõuna-Euroopas on muidugi veel.
1: Pärast kella 3 räägime viimase nädala, kui mitte veel pikema aja kõige kuumemast kinnisvaraprobleemist, ehk mida teha Toompeal Nevski katedraaliga. Üks idee tundub parem ja tuleb neid nii maa alt kui maa pealt neid ettepanekuid. Praegu on teadupoolest Nevski katedraal Vene õigeusu kiriku kasutuses, aga mida on võimalik ühe kirikuga nii-öelda usulises plaanis tegelikult üldse teha ja kui reaalselt tasub võtta võimalusi, et sellest võiks saada muuseum, raamatukogu või võiks selle hoopis lahti võtta ja näiteks Ukrainasse teisaldada sinna kinkida. Sellest räägime pärast kella 3 Eesti Apostelik õigusu kirikus on siis nii-öelda Eesti õigusu kirik ehk Konstantinoopoli patriarhaadi alluvuses selle kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölptiga.
2: Ja muidugi on meil ka keelerubriik eetris, jagame teile ka rannainfot ja on meil ka tänane päeva küsimus seotud täpselt selle sama kiriku või kinnisvara küsimusega ja meie head kuulajad tahaksime teada, et mida teie Nevski katedraaliga teeksite.
1: Ja nii see meie küsimus täna kõlab, mida teeksite teie Nevski katedraaliga ja pärast kella 2:30 saab meile helistada. Siin on võimalus aga WhatsAppi vahendusel oma mõtteid ka kirjalikult saata. Number selle tarvis on 53, 40, 55 ja 50.

0: pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Väga laia pintsliga maalides võiks öelda, et Euroopa põleb või vähemasti Lõuna-Euroopa, sest et suuri metsapõlenguid ja sisuliselt katastroofe on päris paljudes piirkondades. Viimastel nädalatel palju on juttu Prantsusmaast, aga nüüd on Eesti päästjad minemas juba reede hommikul Itaaliasse appi sealsetele päästjatele ja sealseid metsapõlenguid kustutama. Sellel puhul on meil stuudiosse tulnud päästeametist sinna missioonile mineva meeskonna juht Kaarel Langemets. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Miks just Itaalia? Meil räägitakse Prantsusmaast rohkem, aga samas vist eelkõige Lõuna-Sardiinias on tänasel hetkel ka ikkagi juba nii-öelda päris palju põlenguid.
6: Jah, et see on nüüd kolmas aasta, kus Eesti päästjad nii-öelda osalevad siis Lõuna-Euroopa abistamisel. Me 2 aastat järjest käisime Hispaanias ja meie meeskond on täna veel ei ole nii-öelda sertifitseeritud elanikkonnakaitse mehhanismi osa. See on selline nii-öelda kompott riikides, kes on vabatahtlikud oma päästjad üles andud või oma lennuvahendid või oma kustutusautod. Et üksteist aidata. Ja, aga et seal olla, tuleb olema sertifitseeritud ja miks me valisime see aasta Itaalia oli see, et me 2 aastat käisime Hispaanias ja tegelikult me tahame seda teise riigi kogemust ka saada ja ega tulekahjude mõistes seal ka väga palju vähem ei põles. Et noh, seda, kus see, mis riik täpselt, mis ajal pihta saab, on nagu raske ennustada. Aga kuna meie lähme eelpositsioneeritud projekti raames, siis see tähendab seda, et meil on juba aasta alguses kokku lepitud vastuvõtja riikidega, et me läheme sinna perioodi, sellel perioodil sinna riiki ja nii see kokku lepitud sai. Ja täna, see aasta jah, me otsustasime minna Sardiiniasse.
7: Et juba aasta algul on teada, et tõenäoliselt seal piirkonnas siin kuskil juuli lõpus, augusti algul või augustikuus, siis maastiku tulekahju tuleb.
6: Ja et see just see Lõuna-Euroopa ja Vahemere riigid on täna need, kes on kõige haavatavamad ja seal on 4-5 riiki, Hispaania, Portugal, Kreeka, Prantsusmaa ja ka Küpros tuli see aasta juurde, kes on siis nagu kõige haavatamavad olnud just, et need klimaatilised muutsud on olnud nende jaoks nii suured, et need põuaperioodid on läinud väga pikaks ja tuleoht on kasvanud väga suureks ja nad abi vajavad.
5: Palju teid läheb, kaua te olete, mis te kaasa võtate ja mis te seal päriselus tegema hakkate?
6: Kuna see on eelpositsioneeritud missioon ja meil on aega ette valmistada ja ka vastuvõtja riigil, siis tegelikult me istume siit lennukisse ja lendame kohale ja kaasas on meil tegelikult ainult isikukaitsevahendid. See tähendab need kustutusriided, mis meil endal on vaja ja see ongi põhimõtteliselt kõik. Et kõik tööriistad ja sõiduvahendid, millega me seal toimetama hakkame, antakse meile siis koha pealt ja oleme siis seal 2 nädalat põhimõtteliselt mineku tulekuga päev 2 peale, aga 8 nädalaks missioon on planeeritud meil.
5: Ja kui suur Eesti missioon on?
6: 20 inimest on meil täna meeskonnas.
7: Ja mida te siis täpsemini siis seal tegema hakkate?
6: Meid jaotatakse ilmselt natukene väiksemateks gruppideks või ühesõnaga me isegi jaotame ennast nii-öelda jagudeks, kas 2-3, aga see sõltub, millised sõiduvahendid me saame. Me teame ka, et meil osa meeskonnast saavad vahepeal helikopteriga koostööd teha, see tähendab, et nad 2-3 minis pannakse helikopteri peale ja nemad hakkavad koos helikopteriga sündmustele reageerima. ja aga noh, see täpne jaotus selgub koha peal, aga üldiselt me töötame koos kohalike üksustega, me hommikul, meil on küll ööbimiskoht on niisugune eraldatud mägivõnn põhimõtteliselt, aga me päevasel ajal töötame koos kohalike üksustega ja erinevate üksustega ilmselt.
5: Aga teie olete ikkagi, te olete maastikul väljas, tegelete selle praktilise kustutamistööga, mitte ei istu kuskil kontoris ja ei koordineeri?
6: Ei, me oleme puhtalt, meil on ikka täiesti täna kõik reapeast päästjad meeskonnas ja me töötame, kuna meie meeskond on orienteeritud nii-öelda käsitöövahenditele, mida siin Eestis väga ei kasutata, aga Lõuna-Euroopas küll see tähendab, et igasuguste käsitöövahenditega tekitatakse tuletakistusribasid ja vahel...
5: Näiteks?
6: No kõige lihtsam ütleme, mul on, need on väga ingliskeelsed nimetused ja need ei ütle mitte kellegi midagi, aga ütleme, kõblas reha on analoogid nendele tööriistade, millega siis saab selle pinnase nii-öelda ära kraapida taimestikust, kuna seal ei ole mullakihti ollagi. Siis tegelikult sa saad tekitada sellise tuletaksriba, kus tuli maapinnalt edasi liigu või sa paned vastu tule sealt samast kohast.
7: Kuidas on töötada sellistes tingimustes, kui mõelda, et väljas on palavust 30-40 kraadi ja siis seal kuskil veel seda suurt maastikku tulekahju ka kustutada ja noh, sealsed tulekahjud on ju palju suuremad kui siin, noh, Eestis ju ka mõnikord on probleeme, aga need mastaabid on ju hoopis teised.
5: Et lühikese püksigi ja bikiinidega ei lähe, et saaks hea päevituse ja jume. No,
6: jah, või, tahaks küll, on, aga tegelikult meie kustutusriietus on ka väga orienteeritud just sellele metsa kustutamisele ja niisugustele Lõuna-Euroopa tingimistele, see tähendab, et see ei ole see tavaline päästeriietus, mis siin Eestis on, vaid ta on ühe kihiline, mis kaitseb siin ainult otsesel legi või tule eest, et aga sel ei ole vaja ka, sest et need nõuded, mis on täna päästele siin, kes käib hooneid sees kustutamas, on hoopis teised. Aga see on hingav riie väga hea. Aga mis on seal muidugi tähtis, jah, et see 40 graadi kuumust ja päike põhimõtteliselt lagi peas, et sa pead nagu ennast hoidma, sa pead oma jõudu varuma, sa pead vedeliku tarbima. See vedeliku tarbimine on hästi oluline seal, et
5: palju vett läheb ära päevaga?
6: Mina ütlen, minul läks eelmine aasta Hispaaniast nii, et üks sündmus või üks õppus kuski 3 litrit vett läks julgelt ära.
7: Ja terve päeva jaksata seal niimoodi ei, teha või kuidas see vahetused seal käivad?
6: Ei no ikkagi sa teed nagu jupi kaupa ja vahepeal on ikkagi puhkepausid ka ja no, seda joogivett ja sööki tuuakse ka sulle selline koha peale, et aga põhimõtteliselt valves me oleme jah 24-7, aga see sõltub riigis, kas nad öösiti teevad tööd või ei tee, et seda me ei tea, et
5: üks asi, see, kas see riigis sõltub selles mõttes, et millised on sealsed regulatsioonid või ikkagi see, kui intensiivne põleng päris, kui käimas on, sest mingil hetkel tõenäoliselt tuleb ja. Ju 24 tundi panna järjest.
6: Ongi, et väga, noh, ütleme, nad ise nagu töötavad pigem päevasel ajal, aga seal on tulekahju dünaamika on seal selline ka, noh, ütleme, ongi, et see kui seal muidu on väga, väga kuiv päevasel ajal, siis õhtul ja öösa tuleb see õhuniiskus, mis tegelikult võtab selle leegi nii-öelda maha ja tegelikult on see õige hetk seda tulka rünnata. Et siis kasutatakse, aga muidugi õhusõiduki töös oli kasutada, et see on puhtalt selline maapealne töö ja vajast võetakse ka buldooserid appi, kus lükatakse nii-öelda need laiemad kaitseliinid sisse, et tuli edasi ei läheks.
5: Mida Eesti päästjal on sealt õppidast? Et kui ma ise nagu hakkan mõtlema, on pole küll Sardiinas käinud, aga noh, Sitsiilia, mis ei ole väga teistmoodi ja muid taal. See maastik on ikkagi väga erinev meist, noh, te tõite välja, eks ole, et mullakihti paljudes kohtades on väga vähe erinevalt Eestis, samas on seal ikkagi üks ja kui künklik, nii-öelda pinnavormid on hoopis teissugused, et mida Eestis tegutsemise jaoks sealt õppida on?
6: Ütleme nii, et minu enda jaoks võibolla ma vaatan natuke suuremat pilti ja võibolla seda päästade juhtimise poole pealt, siis on see, et ära torma, et jälgi tee endale selgeks, kui suur see tulekahju on, mis on ohustatud alad, ja seal ka võetakse väga niimoodi, noh, ütleme nii, et ei tormata pea ees, vaid vaadatakse, kui suur see tule, kiire see tule levik on ja kuhu suunas, võibolla vaja sulle evakuatsiooni teha kuskil alas, et see, mis täna Hispaanias ja Prantsusmaal toimub, kus on sadu tuhandeid inimesi evakueeritud, et noh, sul ei olegi seal tegelikult jõudu selle, noh, näiteks Hispaanias oli 80 000 hektarit üks tulekahju lõpuks, et noh, sul ei olegi seda jõudu seda iga meetri peale sinna päästjad panna, et mina õppisin seda, aga seal on ka väga niisugused lihtsaid nippe, mida me tegelikult ka ise, noh, võibolla siin Eestis väga ei kasuta, et just käsituristidega töötamisel, et noh, kululuud näiteks ja millega madaldatakse kulu, et noh, see, kuidas saab seda ka palju efektiivsemalt kasutada tegelikult meile seal nagu selgeks sai ja noh, ütleme see just nende praktika niivõrd suur, et see on nagu igasugused nippe meile andnud ja me oleme natuke ka juba ise soetamas varustust võttes nagu eeskujuks Lõuna-Euroopa.
7: Kui erinev see töökultuur on, noh, teil on küll Hispaania kogemus olemas, et Itaalia kogemus, ma saan aru, et veel ei ole, aga võrreldes siis sellega, mis moodi Eestis käib töö.
5: Et sa tahad küsida, et kas joogivesi on kogu aeg ikkagi veiniga segatud?
6: seda just mitte, aga noh, ütleme see, nagu toitustus ei ole tulla, jah, siis sellega on üsna sarnane, et kui on sündmus pikk, siis tuuakse selle sööki jooki ka, et aga kuna näiteks Hispaanias ja ka Itaalias on metsakustutamiseks eraldi üksus, et täiesti meil Eestis ei ole, meil on ju ainult see universaalne tuletõrje, kes teeb kõike, siis nendel on nagu erinev, nagu ütleme siis töörežiim, erinevad harjutused, nende tulekustutus auto ei näe välja nagu multitööriist nagu meil, vaid seal ongi ainult voolikud, joadarud ja vesi tegelikult, et seal ei ole vaja ja nüüd ka käsitööristad, et nemad ja nende tööpäev tavaliselt ei hakka omiku vara, vaid hakkab seal kuskil lõuna ajal, kui hakkab see kõige kohtlikum aeg ja käib seal õhtu võibolla 90, nii et siis kui on juba päike loojas. Aga just see nii-öelda päevane aeg on nagu põhitööaega, kus on rohkem ressurssi välja pandud.
5: Kas seal vist on niimoodi, et kui need ulatuslikud metsapõlengud on, et mitte nii väga ei kustutata metsapõlenguid, vaid pigem piiratakse just seda, et takistatakse kuhugile edasi jõudmas, sest et noh, need massiivid on tõenäoliselt nii suured, et selle kustutamine on võimatu ülesanne, et ongi, et hoiame tule piirides ja üks hetk saab nii-öelda tulehakatus saab otsa lihtsalt.
6: Just, et noh, tuleks ongi vaja seda materjali ka ja kui seal tõesti ongi niimoodi, et seal noh, jälgitakse, kuhu see tuli levib ja kui seal mingi tasustatud ala ei ole, et noh, Hispaania suguses riigis on see, no, see on tohutu territoorium ja seal võibki olla täiesti tühe, kus saabki mingi hetk see nii-öelda puu ja põõsas otsa, mis enam edas ei põle, aga mida Hispaanias väga palju kasutatakse, on just need buldoosrid, mida ma rääkisin, see on eraldi buldoosrid ja üksused, kes teevad siis lõpuks sellele tohutule perimeetrile võibolla ringid peale ja hoiavad sellega nii-öelda tule maast leviku ära, aga nad lihtsalt hoiavad silma peal. Ja.
5: Eestis viimastel aastatel väga suuri metsapõlenguid ei ole õnneks olnud. Kas inimesed on muutunud oolsamaks, et nii-öelda inimese käest või inimesega seotult ei saa tuli alguse või on kliima nii-öelda ilmastik meid soosinud, miks meil hästi on läinud?
6: Natuke kõike, et kindlasti on inimeste käitumine läinud siin 2000. Algusega võrreldes, noh, isegi varasema aega muidugi palju paremaks ja aga ütleme nii, et ilm on meid hoidnud, et meil need põuased perioode on olnud natuke vähem, aga kõik ennustused on kõik teadlased ja ilmad argad ütlevad, et tegelikult need ekstreemsed ilmastiku olud järjest tihenevad, et hakkab rohkem olema põuased perioode, pikemalt perioode, hakkab olema ka torme, mitte ainult me räägime põuast ja kuivast, me räägime ka suurtest väiksetormidest, mida me ka tegelikult päris tihti näeme siin Eestis, et on kliima hoidnud, on inimesed hoidnud ja mis meid on ka aidanud väga palju on tegelikult see, et meie, noh, see meie lame maa ja me nagu avastame neid tulekahjus, et labeda maa peal see tuli ei levi nii kiiresti ja noh, meie jaoks on ohtlik, kui on kuiv ja on tuul. Aga meid on aidanud ka see, et meie metsad on kuidagi liigendatud väga hästi ja meil on nagu hajaasutus ka piisavalt palju, et see tulekahjud avastatakse üsna kiiresti ja meie enda taktika ka vahepeal natuke muutunud, et meil on üks seda ATV, UTV sõidukid, millel on kustutussüsteemid peal, need on praktiselt igas Eesti komandos täna, et kui me nendega metsa läheme, me saame väga kiiresti tegelikult tulekahju piirata. Me võime küll seal, meil võib aega võtta selle tulekahju lõplik kustutamine, kuna meil on see turbane pinnas, mida on vaja nagu läbi pesta või loputada, aga me oleme saanud viimastel aastatel küll väga, väga kiiresti kõikidele tulekahjudel piirid peale.
7: Suur aitäh selle intervju eest, Kaarel Langemets ja palju jõudu Itaalias.
8: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neis töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21.–24. augustini ja Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Ta rõhutas ka, et enne vanemate kogu kohtumist augustis peavad erakonnad jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on Vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kiiresti kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat. Aeglaselt süvenev kriis põhjustab juba praegu Jaapanis tööjõu puudust, paisuvad sotsiaalkindlustuse eelarvet ja kahanevad maksubaasi.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati tekib udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Eesti esimene põnevusteater.
12: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
11: kellerteater.ee
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii ta on, see aeg Kuku pärastlõuna programmist on kätte jõudnud, kus sõna saate teie head kuulejad, kes tahab meile helistada, kes tahab meile kirjutada, kõik võimalused on olemas. Viimase nädala jooksul on väga palju räägitud sellest, mis võiks edasi saada Nevski katedralist Tallinnas Toompeal, kus praegu Vene õigeusu kirik tegutseb. Otse meie parlamendi hoone vastas Igor Taro, siseminister, arvas, et võiks Tallinn, kellele see hoone kuulub, lõpetada rendilepingu Vene õigeusu kirikuga. Küll räägitakse sellest, et sellest võiks teha muuseumi, siis räägitakse, et võiks ära lammutada, võiks kinkida ukrainlastele, aga mida teie arvate, mida Nevski katedraliga teha võiks? Seda küsimegi täna teie käest. 621-4646 on stuudiotelefon ja WhatsAppi sõnumi tarvis on number 53-40-55-50.
2: Ja mõtteid on olnud tõepoolest väga erinevaid ja on siis mõeldud, et mis oleks realistlikum ja mis oleks vähem realistlikum siis variant, et mida peale hakata Nevski katedraaliga, et no tõepoolest see Ukrainale kinkimine, see, et võtta siis täiesti juppideks lahti ja siis teisaldada ära, noh, see tundub olevat ikkagi üsna kallis ettevõtmine ja siis noh, muidugi on võimalus tõesti, et äkki muuseum või mis iganes muud variantid, et kirjutage ja helistage meile.
1: Kirjutage
2: ja
1: helistage meile. Et eks see probleemi olemus on tegelikult ju selles, et Vene õigeusu kirik, kes seal praegusel hetkel toimetab, et nii-öelda Moskva poolse juhtkonna poolt kõike muudki sõbralik meie suhtes. Aga meil on nüüd esimene helistaja liini. Tere päevaste!
3: Tervist, Erki on minu nimi.
1: Mida teie arvate? Mida Nevski katedraaliga teha võiks?
3: Arvestes seda, kust seda nii-öelda ja kaugel siganes juhitakse seda organisatsiooni, kes seal sees tegutseb, siis oleks mõistlik see tegevus seal sellisel kui lõpetada ja võib-olla teha ta siis tõesti muuseumiks, kus siis näidatakse rahvale kõike seda, mis sellise hoone selle taga oleva riigi ja kõige muuga seonduvalt on toimunud läbi ajaloo ja noh, pannagi ta võiks jääda ikkagi maamärgiks, et mis siis kannaks endas sellist sõnumit, et vaadake, mis juhtuda võib, kui üks

0: teise üle võimutseda soovib ja mis kõik on toimunud.
1: Aga kas mingisugune kiriklik tegevus võiks ka seal säilida, et meil on ju ka oma Eesti õigeusu kirik olemas, ehk neile anda?
0: Seda kindlasti. No meile, ma arvan, et meile täpselt just piisabki sellest ainsamast oma õigeusu kiriku funktsioonist ja tegevusest, et see võiks jääda pigem selliseks ajalooliseks näiteks tulevastele põlvedele ka, et vastu täidab seda muuseumi funktsiooni just sellises hoones siis nagu ta parasjagu on.
1: Aga suur tänu meile helistamast, suur tänu nende mõtete eest, ehk teha saaks küll ja viimase helistaja ennakul maha küll ei peaks kohe lammutama. 621-4646 on meie studiotelefon ja järgmine helistaja on ka meil liinil. Tere!
2: Tervist, mina Jaak Madilest. Ja Vikki raadios on praegu see Eesti sündmuste lugu, mis moodi pronkssõduri teiseldati ja Andrus Ansip rääkis seal oma neid mälestusi ja mitte, et mina nüüd kangesti sooviks seda sealt nagu lammutada, millest räägiti esimese vabariigi, oli see 20. äkki juba parlamendis.
1: Oli.
2: Aga ta võiks ju siis teisaldada. Miks mitte? Sellepärast, et millena ta on sinna ehitatud? Ta on ehitatud sinna ikkagi venestamise sümbolina, et meid kanna alla tallata.
3: Aga kuhu teisaldada?
2: Aga võt seda mina nüüd tea. Paneme siis sinna Lasnamäe kiriku kõrvale äkki. Nendel on seda kangesti vaja ja mälestuseks Edgarile. Ei, see on näri praegu öelduna, aga mina ei tea, kuhu teisaldada, aga põhimõtteliselt, kui see sealt tükkaval lahti võtta ja kuskile mujale kokku panna ja selle asemele teha midagi väärikamat, kui on õigeusu kirik, vabandust, mul nüüd usklikud inimesed. Et mõelge, mis tehti ju Sofia katedraaliga, eks ole, ta oli õigeusu katedraal, aga nüüd ta on islami katedraal, et kui me selle alles jätame, siis valeme hiljem hakkab seal üliaktiivne möll pihta. Ma üldse ei välista, et seal kuplite sees võivad olla radarid, luureseadmed, mis kuulavad pidevalt pealt meie parlamendi komisjonid ja nii edasi tööd. Kus me seda teame? Kõik on seal pikk tänav on üks KGB osakond, eks ole, kus on Vene saatkond ja nii edasi. Ma arvan, et mõtekas oleks seda teisaldada. Aitäh teile!
1: Aitäh teile helistamast! Teeme pärast seda kõne väikese pausi, muusikat, reklaami ja libauudiseid ja oleme ennem täistundi veel teie juures tagasi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kas tahad hea jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures rohkede pelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üleriigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõikele kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muut avalikuks. Iganädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteoliik, rahasumma ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks loetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutuda. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema, piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonna teadlaste ülevaatest selgub, et juba teist aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevat inimest arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel neljapäevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama kolmapäevase töönädala plusse ja miinuseid ja seejärel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. Neljapäevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha ühe päevaga sama palju tööd kui seni nädalaga. Seejärel on järg kõikide teiste päevade käes, kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järk-järgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümber kasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikute hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme oma saatega edasi ja taas kord ootame teid, head kuulajad, meiega liituma. Pärime täna teie käest, mida teha Nevski katedraaliga, ja meil on esimene helistaja liinil ka. Tere päevast!
2: Tere päevast! No minu arust see hoone iseenesest on ju väga kena hoone. Ma olen harva nagu seal lähedal käinud, aga kui ma siin mõned aastat tagasi ikka eemalt ja noh lähedalt läksin, no ta on ime ilust. Ta on maadata, kuhu teda lõhkuda tassida, milleks vaeva näha. Ta on väga kena. Muuses samamoodi soovin ma, et Vatikanist saaks muuseum. Aga kas muuseum peaks õigeusust saama? Muidugi Moskva sellest valitsusest, kõik, mis seal toimub, sellest tuleb kindlalt lahku lüüa. Aga usk, kes tõeliselt usub, no tegelikult usu eesmärk on, et sa leiad Jeesus, usaldad teda ja saad aru, et ta on sinu eest surnud. Selline nagu sa oled oma vigade. Nii kaua, kui me vigu ei näe, oma iseloma vigu ei näe, me näeme kahjuks teiste vigu, aga ennast ei taha mitte näha. Aga ükskord hakkam ise endist, jah.
1: Aga mis selle hoonega ikkagi teha, et kas ta siis jätta anda ta Eesti õigeusukiriku kätte või võiks talle selles mõttes leida tõest?
2: Ikkagi, jah, ei. Eesti õigeusukiriku kätte või hoida siis tõesti mingi, jumal kui palju käib meil turisteks ole kui ilus vaatamisväärsus, sees ei ole ma seal kunagi käinud, aga muidu ta nimekena maja ja hoone, see on ju lollustada, lammutada. Ja pealegi Eesti Vabariik meil ükskord läks ja ma tahan teile öelda, et minul on öeldud, aastal 96, et sina Sigrid ei pea kuuluma ühtegi kogudusse, lähed sinna, kuhu Jumal saadad, ütled seda, mida Jumal tahab öelda, nii nagu Karl Reits enne seda, Reits ei kuulatud, Päts ei kuulanud, Laidane ei kuulanud, näete, mis sai, aamen.
1: Aitäh teile helistamast, 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes soovib sõnumid kirjutada, siis WhatsAppis on selle tarvis number 53 40 55 50.
3: Ja meile on WhatsAppi tulnud ka mõned kirjad. Kuulaja Margo on kirjutanud, et see KG pesnikute pesa tuleks sealt välja lüüa ja esialgu teha sinna muuseum. Kui hiljem tuleb mõni parem mõte, saab seda hiljem teostada. Lammutamine ei ole kindlasti mõistlik. Ja veel on meil mõned kirjad tulnud, näiteks kuulaja Andres arvab, et Nevski katedraal võiks olla muuseum, mis käsitleb teemat Vene õigeusk NKVD KGB FSB teenistuses.
1: Aga selle mõttega tõmbame selles saatetunnis oma otsad kokku, aga pole hullu, juba pärast täistunni uudised olema taas teie juures ja teiegi saate meiega liituda.

0: Euroopa Liit kavandab Venemaa aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Mihhail Kõlvart taunib siseministri seisukohti Nevski katedraali osas. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri Jay Claytoni. Ilm on selge, vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoo vihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, mis on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Siseminister Igor Taro leiab, et Tallinna linn võiks lõpetada Aleksander Nevski katedraali ürilepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on aga ministri väljaütlemiste osas kriitiline. Kuku raadio saate sihiks selgitas Kõlvart.
1: Kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Minu arvates ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. Nüüd teine aspekt, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik? Ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevad lahendusi. Spordisaalid, laod, kirikuid ka võeti maha. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
0: Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et tööprokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luure direktori ülesandeid. Iraan kaalus raketirünnaku korraldamist Ukraina sadamale, vastuseks Iraani laeva rünnakule Kaspia merel, kirjutab New York Times. Aktiivsed diplomaatilised jõupingutused stabiliseerisid olukorra. Iraani valitsusele lähedal seisev analüütik märkis, et kuigi mõned poliitikud kutsusid üles Ukrainale vastulööki andma, otsustati praegu sellest loobuda. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Elanike arv on vähenenud 17 aastat järjest. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat, mis teeb sellest rahvastiku vanuselt Monaco järel teise riigi maailmas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 8-16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 22 ja Pärnus 20 kraadi.
3: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on saanud kohe 10:30 üle kella 3. Kuku raadio pärastlõuna programm läheb edasi ja nagu sellel ajal tavaks, siis seda saatetundi alustame taaskord teiega, head kuulejad, ehk ootame teid helistama, ootame teid kirjutama ja pärime täna teie käest, mida teha Nevski katedraaliga. Meil on helistaja liinil, tere päevast!
2: Teete, mida ma, tere! Ma tahan teile, kes mineviku ei mäleta, elab tulevikuta ja mida külvad, seda lõikad ja pärast imestad, et mis puutub katedraali. Ja kui te ütlete nii, et see asi on usus, siis mitte kedagi inimest ei ole, kes mitte midagi ei usu, isegi et ateist usub midagi. Aga et kirik on kirik ja see Tallinn on ju tornide linn. Nii laulab ka Heli Lääts, Tallinn mu Tallinn, tornide linn. Ja võtame nüüd kõik tornid maha sellepärast, et noh, ja küll, nii palju ma tahtsingi öelda.
1: Ma saan aru teist, et te kiriku lammutamist kindlasti ei toeta, aga,
2: ei.
1: Aga kas tema funktsiooni selles mõttes võiks muuta, et kas ta anda üle Eesti õigeusu kirikule tehadast, muuseum tehadast, mingi kontsertsaal või midagi muud võibolla?
2: Vähemalt mitte kontorid, neid on juba nii palju, need on tühjad. No kas teisite muusium, ta võib olla ka kellegi teise usu all, aga mitte maha lammutada. No, tähendab, müürid ei ole selles süüdi, ega tabelid, ega mälestustaflid, et niisugune sisu neist on. Ma mõtlen seda. Sisuliselt võiks jah teistmoodi üles ehitada, kui see meie vastu. Aga vorm ja sisu ju, kuidas need siis nüüd teie arvates kokku või no nende tegijate või nii. Aga ma veel tahaks öelda teile, et siin võitakse presidendi kandidaat. Ma tahaks öelda, kas keegi on märganud niisugust inimest nagu Raivo Vare. Kas ta ei sobiks? Ma lihtsalt lasen linnu lendu.
1: Jaa, ei, väga huvitav.
3: Ka huvitav mõte,
1: Raivo Vare, et meie siin Kukuraadios märkame päris tihedasti. Just tavaliselt siin kolme päeviti tänagi käis.
3: Tegi saadet täna,
1: ja on kindlasti kahtlemata tarke nutikas inimene.
3: Jaa. Huvitav mõte, aga suur aitäh teile telefoni kõne eest ja üks kiri on ka meil WhatsAppi tulnud või mõned kirjad on WhatsAppi tulnud kuulaja. Heido arvab, et Nevski katedraal on oluline arhitektuuri mälestis, aktiivne õigeusu kirik, Vene keisiriigi ajal rajatud sümboolne ehitis, kus üks ja see on üks Tallinna tuntumaid turismiobjekte. Praktikas on Heido sõnul kõige realistlikum lahendus hoone säilitada, kuid pakkuda külastajatele rohkem ajaloolist selgitust selle rajamise, tausta ja tähenduse kohta.
1: Meil on järgmine helistaja. Tere päevast!
4: Tere!
3: Mida te arvate?
4: Margus Tartust olen. Jaa, mina arvan seda, et see nii kurkus ei ole. Me räägime siin mingid ajaloost ja asjast ja kõikidest ilusatest tornidest ja mida iganes. See hoone absoluutselt ei sobi sinna. Kõige toredam oleks, kui saaks selle ümber paigaldada kuskile. Noh, lammutamine oleks järgmine variant, kas tuleks ära koristada.
1: Ehk selle kiriku koht nii vena teie nagu Toompeal ei ole?
4: Ei, kindlasti mitte. See on üks anastajate monument.
1: Aga kui anda see näiteks Eesti õigeusu kiriku kätte, kas see muudaks kuidagi midagi?
4: Ei, loomulikult ei.
1: Et hoone on hoone ja tema ajalugu on tema ajalugu.
4: Jah, aga ta on meile ajalooliselt täiesti vales kohas, valel ajal. Ta on meie kultuuriruumi jaoks on anastajate monument ja see tuleks selt ära koristada lihtsalt. Tore oleks, kui saaks ümber paigutada, kui keegi võtaks selle projekti ette, aga kindlasti ta ei sobi sinna. Mitte mingil juhul.
1: Selge. Suur aitäh teile. Arvamus on selge, arusaadav ja see teeb inimesele auga, tema seisukohad on selged.
3: Ja paar kirja veel siia juurde, et üks kuulaja arvab, et Vene kirik ei sobi Eesti Vabariigi riigikogu kõrvale ja kuulaja Tarvi arvab, et ümberehitus ja riigikogu vastuvõtu hoone, et see siis võiks olla selle katedraali tulevik.
1: Aga selge, praegu tõmbame teemale joone alla, aga pärast kella 3:30 uudiseid avame telefoniliinid taas.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Nii, läheme nüüd edasi oma teemadega ja nagu lubatud, siis räägime pikemalt Nevski katedraalist ja kogu sellest
9: poleemikast, mis on tekkinud.
8: Viisakalt öeldes diskussioonist, mis selle ümber tekkinud on ja meil on stuudios tervitada Eesti Apostelike Õigeusu Kiriku Teoloogilise Instituudi juhatajat Tauri Tölpti.
9: Tere!
8: Nevski katedraal on kirik. Kas usulises mõttes kirikul saab olla mingit muud funksiooni kui jumalakoja funksioon? Kui me räägime sellest, et teeme sinna muuseumi, teeme sinna kontsertsaali või midagi muud?
9: Jah, radikaalne vastus võiks olla, et kristlikus perspektiivist või vähemalt õigeusu perspektiivist vaadatuna ennem võiks ta maha lammutada, kui talle nii-öelda muud otstarvet anda. Aga see oleks väga radikaalne vastus sellele. Otse loomulikult õigeusu kirikul on altar ja altari laud, mis on tegelikult püha ruum ja üldse näha, et seda võiks kasutada mingiks muuks otstarbeks. Ütleme, õigeusu kristlase vaates on tegemist pühaduse teotusega, kui juba sellist asja teha. Eks siis tegemist ei oleks lihtsalt ühe ruumile uue otstarbe andmisega, vaid tegemist oleks päris skandaalse ja igasuguseid usulisi tundeid riivava ja solvava tegevusega. Kui me nüüd räägime muuseumitest, siis tõesti õigeusu traditsioonis, nagu ka katoliku traditsioonis, on olemas kirikuid, mis on samaaegselt ka muuseumid. Ehk siis teisi sõnu, Rooma Panteon, hea näide, kes on käinud, see on tegelikult funksioneeriv kirik, kus on ka altarilaud, aga samas on ta ka muuseum, ta on avatud ja muudel päevadel saab seal käia. Õigeusu näites Thessalonika, Kreeka, kuulus Rotonda 4. sajandi vana galeeriuse, keiser galeeriuse ühe tetrarhi siis mausoleum suure tõenäosusega, suure ajaloolise väärtusega, ka seal on kirik, aga muul ajal on ta muuseum, kiriku altari osa, mis ma just mainisin, see kõige püham ruum, on eraldatud seal, inimesi sinna sisse ei lasta ja teda kasutatakse samaaegselt muuseumina ja kui on kirikuaeg ja soovitakse teenistust pidada, siis avatakse ta kirikule. Nii et selline topelt aspekt on olemas, aga nüüd kui me tõesti räägime sellest, et me roogime kogu koguduse sealt välja, viskame kõik välja ja teemegi sellest nii-öelda kas stiilis planetaariumi või mingi muu
8: mäluasutuse
9: või muu asja, see on juba nagu ütleme õiguse perspektiivist vaadatuna ja ma arvan üldiselt kristlikus perspektiivist vaadatuna problemaatiline, eriti veel olukorras, kus tegelikult ei soovita välja minna, et Euroopas me näeme tendentsi, kus lihtsalt kogudused jäävad väikeseks, kirikud ei suudetagi seal maksemaksta ja muidki probleemid on, kirikud jäävad tühjaks, aga me ei näe tegelikult ei ole näinud väga nähtust, kus funksioneeriv kogudus võetakse ja visatakse tänaval. Et see on nüüd üks üks eraldi debatt, mida me võime hakata pidama, vaatama, mis reaalsus see on.
10: Aga kui suur pühaduse teotus on see, et kui küsimuse alla tekib see, et millist õigeusu siis jumalateenistust selles ruumis parasegu tehakse, et kas me räägime sellest nii-öelda sellest vene õigeusust või me räägime sellest, mis siis millega tegeleb siis Eesti Apostlik õigeusu kirik ?
9: No laias laastus õigeusu liturgia oma vormis teenistus on üks ja see sama. Seal on võib-olla mingid väiksed detaili erinevused ja tõesti võib-olla erinevus oleks see, et ühel pool meenutatakse patriarh Kirilli, teisel pool mitte. Aga laias laastus õigeusu teenistust võiks seal pidada ükste puha, milline õigeusu preester. Laias laastus peaks seda pigama see sama kogudus. Aga küsimus sellest, kas seal on nii-öelda, kas see on siis nagu pühaduse teotus on see, et üks või teine liturgia, ja siin ma ei oska sellele mingit hinnangut anda, sest noh, liturgia õigeusu raames on liturgia. Ja tegelikult kui ka minna sellisesse, kuidas ütleme, kui mõista õigeusu liturgiat või teenistus, siis seal ei mõtle keegi välja, mida ta selle tegema hakkab. See on teatud struktuur, mis on antud ja mida kõik õigeusklikud, vaatamata sellel on need kreeklased, araablased või venelased, et teevad. Nii et see õigeusu liturgia ise, kui selline struktuuris ja vormis, on neutraalne ja tal ei ole nagu selles mõttes seost mingisuguse konkreetse ajastuga. Muidugi need, kes seda teevad, need isikud, kas siis jutluse vormis või mingid muud eripärad, mida sinna nüüd juurde lisatakse, võib nüüd olla kas problemaatiline või mitte.
8: Samas nii-öelda kui on arutatud selle Vene õigeusu kiriku saatuse üle Eestis, siis noh, nii mõnigi poliitik on ütelnud, et noh, mis seal siis ikka, eks ole, tulete Moskva patriarhaadi alt ära ja liitute Eesti õigeusu kirikuga, mis allub Konstantinoopoli patriarhaadile. See ei ole ju sugugi nii lihtne ja nii-öelda kumbki pool ei ole kohe valmis, et oh, teeme ära, et ka see kiriku kasutamise osas võivad sealt veel kuskil tekkida mingisugused erinevused või see tõesti see kiriku kasutamine on nii-öelda selle liturgia, mis on väga paika pandud struktuur, selle keskne kõik.
9: No selles mõttes ta on ikkagi koguduse keskne, et siin on jäänud nagu mitu teemat, et ühel poolt kui me räägime selles mõttes kas Eesti Kristlik Õigeusu Kirik sooviks liituda või üldse ennast Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti Apostlik Õigeusu Kirikuga või mingit muud sorti osadus sellega luua, no siis see on isenesest, me võib-olla alustame sellest, et neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Ehk siis tõsisõnu, Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surmapatt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Hea näide on 2019 aastal siin samas tegelikult üle-euroopaline niinimetatud Lääne-Euroopa Vene õigeusu peapiskopkond või Vene õigeusu traditsiooni peapiskopkond, mis kuni 2019 aastani oli näiteks Konstantinoopoli patriarhaadi kirik, asetses üle Euroopa, Vene traditsioon puhtalt ja 2019 eri meelsuste tõttu Konstantinoopoliga, need eri meelsused olid strukturaalselt laadi, astuti välja ja mindi Moskva alla. See on 2019 aastal toimunud. See sama kirik võeti suure hurraaga Moskvas vastu, ei süüdistatud neid suures surmapatused, nad ilma luba küsimata oma emakirikust välja astusid, neid tervitati suure rõõmuga ja kusjuures teatud nende liikmed käisid ka siin Eestis külas rääkimas asjadest Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku poolt korraldatud konverentsil, kus ka keegi ei heitnud neile ette suurt pattu, mida nad tegid. Ehk siis teisi sõnu on võimalik lahti öelda, kuid küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ei soovi seda teha. Ja see on hästi lihtne vastus. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on. Ja nende jaoks ikkagi see selline, ütleme ka mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side, on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
10: Kui reaalne see on, et täiesti tavaline inimene, kes on muidu käinud selles Vene õigeusu kirikus, on seal koguduse liige, kõik need asjad, et neid veenda või et nemad sooviksid siis noh, minna siis apostlik õigeusu kiriku alla, et mina ei näe, et see oleks nagu väga reaalne või kuidas te näete?
9: Kindlasti ei ole reaalne. Selles mõttes seal on nagu palju...
8: Kas reaalne ei ole see, et inimesed liiguvad või reaalne ei ole see, et need inimesed tahavad liikuda niimoodi?
9: No selles mõttes need, kes on ikkagi valinud Vene õigeusu kiriku või siis ütleme Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku, nad on selle valinud mingil põhjusel. Me ikkagi räägime, Eesti Kristliku Õigeusu Kirikus on väga tugev dominants just Vene õigeusu eripäradel. Ja ega keegi selles mõttes, kui sul seda armastust või meeldivust selles osas sümpaatiat ei ole, ega sa ei liituks sellega, sest noh, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus pigem on võibolla rohkem teatud teisi Eesti eripärasid, võibolla ka teatud Kreeka või muid Bütsantsi eripärasid. Need me räägime ka teatud stiilidest, me räägime ka teatud sellistest kultuurilistest tajudest. Need, kes ka ekõkkiga, ütleme siis niimoodi liituvad, neil on seal teatud meeldivus ja kuigi Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikul on ka oma vene kogudused olemas.
10: Kui aktiivsed need on?
9: Tartus on olemas, nad on täitsa aktiivsed, Valgas on olemas vene õigeusu kogudused Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus olemas. Kuid, miks sinna ei minda, nüüd tuleb juba mängu teine asi, on teatud selline rahva seas tehtav propaganda või lood. Ehk siis teise sõnu ikkagi tuuakse välja, et Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ei ole päris õigeusu kirik, me oleme ka seda tegelikult Eestis kuulnud meedias, on seda välja toodud, et nad ei ole päris see õigeusk, nad on mingi muu õigeusk. Mis teoloogiliselt ei vasta tõele, aga seda lugu räägitakse. Ja nüüd, kui inimestele räägitakse, et kui te lähete ikkagi valesse kirikusse või nad on skismaatikud või mingid sorti polivõrnikud, siis inimene juba eos ei taha seda teha, sest ta ei taha minna kvalitatiivselt vähemasse kristlikusse või õigeusulisse keskuses. Nii et see on võibolla see aspekt, miks seda ei tehtakse.
8: Eks see kõik tegelikult taandub ikkagi sisuliselt nii-öelda propagandale ja sellisele kihutustööle.
9: Narratiivid on ju selles mõttes igas kirikus endal olemas ja eks Vene õigeusu kirikul on see, nagu ka Vene riigil, Vene ühiskonna tervikuna on selline, meie oleme A ja O kõige tähtsamad, kõige olulisemad, kõige tõesemad, kõige õigemad. Ma arvan, et see printsiip on seal olemas, see narratiiv on seal olemas ja kuni selleni välja, et mida ka siin tegelikult ju Eestis jällegi on kõlanud mitu korda, et on olemas eraldi konfessioon või lausu usuline liikumine nimega Vene õigeusk ja eraldi liikumine nagu mingit sorti Kreeka õigeusk. Nii et tuues välja ka seda, et kui sa ei ole Vene õigeusu kiriku liige, siis sa tegelikult ei saagi olla Vene õigeusu järgija, siin jäetaksegi ilma sellisest usulisest vabadusest ja võimalusest ja noh, seda võibolla tõlgendataksegi siis usu vabaduse rikkumisena ja kõikide õiguste rikkumisena.
10: Aga meie intervju aeg on saanud otsa, laseme uudiste leetrisse minna, suur aitäh intervju eest. Apostlik-Õigeusu Kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölpt.
11: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neis töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini ja Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Ta rõhutas ka, et enne vanemate kogu kohtumist augustis peavad erakonnad jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigi elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat. Aeglaselt süvenev kriis põhjustab juba praegu Jaapanis tööjõu puudust, paisuvad sotsiaalkindlustuse eelarvet ja kahanevad maksubaasi. Rootsi endine sõjaväekonsultant mõisteti süüdi spionaažis Moskva heaks. Väidetavalt raske vaimse häire all kannatav 34-aastane mees sõitis mullu novembris Moskvasse, et anda üle oma töö kaudu Rootsi armee kohta hangitud saladusi. Uurimisandmete kohaselt võttis ta ühendust Venemaa luureteenistuste FSB ja GRU-ga, pakkudes salajast infot vastutasuks Venemaa kodakondsuse ning eri kaitse eest. Prokuröride sõnul kasutas mees tehis aru, et luua dokument pealkirjaga sõjalise kaitse taotlus GRU kaudu. Kohtus eitas endine sõjaväekonsultant oma süüd. Talle määrati psühhiaatriline sundravi.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 8-16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 22 ja Pärnus 20 kraadi.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Kuku Raadio.
17: Kuku Ranna info.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Tõepoolest, nagu ikka sellel kellaajal, Ranna info aeg on kätte jõudnud ja kui me vaatame Ranna infokaarti, siis rõõm on tõdeda, et koos ilmaga on olukord läinud palju reipamaks ja rõõmsamaks ka randades. Lillat lippu näeme me ainult Harkus, kus põhjuseks on ikka veereostusprobleemid ja on läinud veetemperatuurid ka tublisti soojemaks. Kakumäel näiteks 18, kui vaadata Tallinnas, Pikakaris 17, Pirital ka 17, Pelgurad Stroomirannas 19 kraadi ja loomulikult on järg.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tere tulemast tagasi, head kuulajad. Ootame täna viimast korda teid meiega liituma ja oleme päevaküsimuse raames küsinud täna, mida teeksite teie Nevski katedraaliga. Värskelt väga huvitavat intervjuud ka selle teemal saime kuulda, aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
2: Tere, no ma arvan, et sellega ei ole enam midagi teha, sest üldiselt on niimoodi, et ajaloos vahel avanevad šansid, mida saab kasutada või mitte kasutada. Minu aru saamist mööda selle kahtlemata sinna mitte sobiva. Arhitektuuriliselt, mentaalselt, poliitiliselt, ega teda ei ole ehitatud niivõrd religiooni tõttu pigem ikka poliitilistel põhjustel. Ühesõnaga, oli kaks võimalust sellest vabaneda. Esimene oli, kas oli 20. aastate lõpp või 30. algus, millal seda asja täitsa arutati. Jäi kasutamata võimalus. Teine võimalus oli siis, kui nõuti, et kirikute arvu tuleb vähendada ja lõhuti ära vale kirik. Kui see oli tolle ajal tõenäoliselt, see oli Lomonosovi tänav, seal kus kannikese või lillepood on ja väidetavasti isegi osa neid maakive seal kannikese lillepoe Gonsiori tänavapoolses seinas olevat selle kiriku küljest. See oli nüüd teine võimalus. Kui ma ei eksi, siis see oli 1960. Nii Eesti ajal kui ka veel 1960 päris kindlasti ei oleks olnud mitte mingisuguseid probleeme NSV Liidu poolt. Noh, NSV Liit oli nii 20. lõpp 30. algus kui 1960. Kindlasti mitte. Sealgi lõhuti neid kirikuid ja kuidas veel. Puht tehniliselt, noh, ma ei kujuta päris hästi ette, kuidas seal keset vana linna niivõrd tohutut ehitist üldse saaks lõhkuda. Ma kordan puht tehniliselt. Enne ma arutlesin, et millised olid võimalused.

0: Ja ma miski pärast arvan, et need kaks kasutamata võimalust nüüd nii jäävadki ainsateks vaadeldavas ajaloos. Aitäh!
1: Suur tänu teile teie arvamuse eest, pikk, põhjalik ja hästi põhjendatud. 621-4646 on meie stuudiotelefon ja saab ka WhatsAppi vahendusel meile sõnumit saata. Number on 53-40-55-50. Pärime siis teie käest, mida teeksite teie Nevski katedraaliga, nagu me siin Tauri Tölptiga ka rääkisime, et temaga rõhutas, et küsimus ei ole ainult mitte füüsiliselt majas, vaid küsimus on ka koguduses, kes seal sees on. Meil on vahepeal WhatsAppis kirjutatud, kuulesin teie arutlust teatud kiriku üle, no kui kohe kuidagi ei saa lammutada pärast rendilepingu lõppu, siis on mulle ettepanek kogu kirik mähkida tugevasse kilesse ja kinni nöörida, nagu näiteks on teinud kunstnikud Berliinis riigipäeva hoonega. Andres sellise mõtte esitas. 621-4646 on meie stuudiotelefon, sinna on võimalik kõigil soovijatel helistada, ka oma arvamust avaldada, need erinevaid variante, mida selle kirikuga teha on räägitud. Noh, meilgi siin helistajad, kes on rääkinud funksiooni muutmisest, kes on rääkinud sellest, et igal juhul tuleb see kirik maha lammutada, aga siis tekib küsimus, et mis saab kogudusest, mida neile pakkuda ja kuidas tegelikult nii-öelda laiem avalikus, mitte ainult Euroopas või terves maailmas võtaks vastu selle teate, et Eesti läheb ühte tegutsevat kirikut lammutama. 621-4646 on stuudiotelefon, WhatsAppi vahendusel saab ka sõnumit saata, aga kuuleme nüüd helistajat. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Tervist, olge hea, pange palun raadio taustal kinni, muidu tekib kaja, me ei saa midagi aru, mis te räägite.
0: Tervist, olge hea, pange palun raadio
2: taustal kinni. Ja ma pesin põrandat ja sellepärast vabandan. Tähendab, esiteks ma ütlen, et ma olen absoluutne ateist. Ma ei ütle seda sellepärast, et selleks, et pärast ahetavad ja ohetavad inimesed, mis ma räägin. Ma isegi olen nagu nördinud, kui ma olen natukene närvis, ma ei ole enem helistanud. Et oleks võinud natukene jumale poole siiski vaadata, aga see selleks. Ma kuulan ja mul on selline tunne, et eestlased, mul on häbi. Kas me tõesti langeme nende varvarite tasemele, kes lõhuvad vanu, nagu need muhamendlased, kui nad kuhugi lähevad, kuidas me siis ohetasime, et lasevad midagi õhku. Kui tuli nõukogude võim, mida tehti kirikutega, kas me tahame nüüd sama teha? Ja praegusel momentil ma ei saa natukene aru, miks meil see arutelu nii üleval on. Minu teada ei ole läinud mööda need 6 kuud, mis on antud sellele kirikule, või no kirikul, mitte kirikule, aga sellele õigeusule aega, et nad oma asjad teeks korda, nii nagu meie Eesti seadused, eks ole, ette näevad. Miks me siis praegu kerime seda vaenu jälle üles? Vaat ma sellest aru ei saa. Inimesed, tulge mõistusele. Neid kirikuid on nende kuplitega, on Pärnus, on mujal ja mis siis? Kui nad teevad midagi õiguse vastaselt, siis palun tegutsege. Aga meie suured mehed ennem seda, kui neid seadusi või neid kitsendusi hakati vastu võtma, kogu aeg ütlesid, et nad ei ole ka selles katedraalis, kui käivad need inimeste kogunemised, nad ei ole midagi avastanud, et seal räägitakse võimu vastu. Loomulikult on seal kindlasti neid, ütleme, Moskva esindajad ja kõik. Vaat laske neile see 6 kuud ära olla ja hakkame siis rääkima. Aga maja tuleb kindlasti alles hoida. Suur tänu!
1: Suur aitäh teilegi helistamast. Selle kõnega tõmbamegi täna see kuulaja kaasamise otsad kokku, aga pole midagi, homme on uus teema ja kõik kuulajad on taas eetris oodatud.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
2: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Oleme taas eetris. 5,5 minutit on täistunnini jäänud. Erinevaid uudised on tulnud üks jagu. Kõikist pikka intervjuud teha ei kannata, aga lugeda ja neist rääkida kindlasti. No näiteks on tulnud meie seniste vestluste taustaks on tulnud värske uudis sellest, kuidas Moskva patriarh Kirill on kirjutanud järjekordse raamatu sõja lunastavast tähendusest ja venelaste kohustusest võita. Pikemalt selle teemalt peatuda ei tahaks, aga kes uudist loeb, no, saab väga selgelt aru, miks see on probleem, et meil sellisele inimesele alluv kirike Eestis tegutsemas on. Aga mis rohkem Eesti inimesi puudutab, on Tervise Arengu Instituudi värske uuring selle kohta, kui suurt majanduslikku mõju omab ülekaal Eestile kui riigile, sest et kuigi lisakilosid nähakse isikliku tervise murena, mis mõjutab inimeste elukvaliteeti, aga ka ühiskonnale tervikuna on see koormaks ja see koorma suurus rahaliselt on täiesti mõõdetav, innovaator neid seda uuringut vahendab ja jõutagi siis tulemuse nii teadlaste poolt, et cirka 120 miljonit eurot lähevad inimeste ülekaal ja rasvumine Eestile igal aastal maksma ja kust kohast siis nii-öelda tuleb, eks ta tulebki eelkõige läbi erinevate haiguste ja nende ravimistele tehtavate kulutuste, et näiteks üks suuremaid tükke sellest moodustab südame- ja veresoonkonna haigused, millele kulus aastas 58 miljonit eurot. Konkreetsetest diagnoosidest on riigile kõige kallim kõrge vererõhk ja rasvumisest tingitud kerg vererõhu tõve kogukulu ulatus aastas 26 miljonina. Noh, siin tulebki välja, et just nii-öelda sellest summast siis omakorda 50 miljonit kulub ülekaalule ja 74 miljonit rasvumisele. Et see on, noh, need on tegelikult küll numbrid, mis peaks panema kõiki mõtlema ja siiski mõtlen, et vahest võiks olla pisut tagasihoidlikum.

0: Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Euroopa Liit kavandab Venemaa aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Urmas Paet kutsub üles kehtestama ulatuslikke sanktsioone Vene kultuuriministeeriumile. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib hoo vihma sadada ja sooja on täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on ka arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt.
1: Neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei soovi seda teha. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on ja nende jaoks ikkagi see mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
0: Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete paket heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet allkirjastas üleskutse, milles nõutakse ulatuslike sanktsioonide kehtestamist Vene kultuuriministeeriumile. Paeti sõnul ei peaks sanktsioonid olema suunatud mitte ainult üksikutele juhtivametnikele, vaid ministeeriumile, kui süstemaatiliselt Ukraina vastaseid kultuuritegusid juhtivale organile tervikuna. Venemaa hävitab kultuuripärandit järjepidevalt. Paet tõi näitena Venemaa 24. mai ja 14. juuni rünnakud mitmete Ukraina linnade vastu, mille tagajärjel said kahjustada muuseumid, teatrid, ülikoolid ja teised kultuuriasutused. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et töö prokuröörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luuredirektori ülesandeid. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Elanike arv on vähenenud juba 17 aastat järjest. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat, mis teeb sellest rahvastiku vanuselt Monaco järel teise riigi maailmas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, aga kohati tekib udu. Sooja on 8-16 graadi. Homme on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib hoo vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus sooja 20 graadi.
3: Ole olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval 1:00 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 9,5 minutit üle kella 4. Indrek Ojametsa ja Indrek Riika on jätkuvalt Kuku Raadio pärastlõuna stuudios. Ja mis oleks elu ilma traditsioonideta ja mis oleks Kuku Raadio pärastlõuna ilma keeleminutite? Mitte midagi. Tühikaot.
2: Täpselt nii ja selleks ongi olemas tore keeleminutite rubriik. Täna on 2 sõna mul välja valitud. Ja esimene sõna selle on siis, see on siis murdesõna, on siis Saarema piirkonnas seda sõna kasutatud ja mida tähendab sõna kessiku?
1: Kessiku?
2: Jah.
1: Kogu aeg, kui ma sinuga siin teen seda pärast lõunud, siis ma kogu aeg ootan, et kas sa ükskord esitad ka mõne sõna, mille tähendust ma kohe tean ja mis sõna ma oleks varem ka nii-öelda nagu teadlikult kuulnud. Siia maani sul ei ole õnnestunud.
2: Vaata, see on selline, ma olen siin mõne nädala jooksul õppinud tundma, et ma umbes tajun ära,
1: loed
2: mis sõnu
1: mind,
2: sa võiksid
1: raamatat,
2: teada ja mis sõnu mitte.
1: Nii, see sõna meil oli...
2: Kessiku.
1: Kessiku.
2: Jah.
1: Kas, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea seda sõna, ma ei tea selle sõna tähendust, aga kas sa vähemasti annaksid mulle mõne viite, kuhu suunas, mis suunas ma minema võiksin hakata, kas tegemist on mingi asjaga, mingi nähtuse, mingi tegevusega?
2: Sa seda kätte võtta ei saa ja ta ei ole ka konkreetne tegevus. See on, et me lihtsalt nimetame, see on selline rutiinne nähtus, kuidas me midagi nimetame ja... Ja nii on.
1: Kessiku?
2: Jah.
1: No ma vana põllumajanduse ajakirjanikuna mul kohe esimesena tuleb muidugi meelde siis pigem sõna nagu kesiku. Ja ei pea silmas siin mitte keskerakondlast, vaid pigem ikka sinna loomakasvatuse poole midagi. Aga kessiku
2: ja, ei et, lähe tõenäoliselt. Tänase päevaga on ta väga tihedalt seotud.
1: Tänase päevaga väga tihedalt seotud
2: ja,
1: kessiku.
2: Ja.
1: No, kas me siis võime seda nimetada nagu mingiks nähtuseks või mingisuguseks olukorraks või mis asi
2: ta on? Ta väga rutiinne. Ja siis ma vaatan, et no näiteks selline ebamäärane näide on öeldud, et teeb kessikuks valmis.
1: Teeb kessikuks valmis
2: või? Ja. Või siis on selline, et mineva kessiku me tegime oma tuhlid mulda või tuhlid muha. Ma ei tea, mis see muha tähendab, aga mineva kessiku toimus siis see ja too. Kessiku oli jahupuder.
1: Aha, aga see ei ole
2: oli
1: see
2: söögiks jahupuder näiteks. Kessiku oli söögiks jahupuder.
1: Okei. Okay. No, aga võibolla siis peaks hakkama otsima kuidagi, kui sa sellised näiteid nagu tood, et mingisugust nagu ajahetke, mingit ajahetke päevast
2: ja,
1: näiteks,
2: see on, eks ole? See on väga kindlalt ajahetkega seotud ja väga rutiinne. Ja ma võin öelda, et kui sa näiteks vaatad kalendrisse, siis väga rutiinselt teda ikkagi siin on lausa 52 korda.
1: Lausa 52 korda.
2: Ja.
1: Noh, jah, et kuidas seda saab nii-öelda nädalas võtta, et on nagu nädalas mingisugune hetk on kessiku
2: ja
1: ka päevas mingisugune hetk on kessiku.
2: Päevas, võtame ikka nädala lõikes. Nädala lõikes, et korra nädalas ta ikka on.
1: Aga kas seda kessikut siis, kas võiks hakata nii-öelda kuidagi mõtlema, et see kessiku võiks olla kuidagi seotud nagu keskmisega?
2: Jaa, see on väga hea mõte.
1: Keskmisega ja kui ta päevas teda ei ole, et noh, keskpäeva näiteks ei ole, aga nädalas on, no järsku siis kesknädal, ehk kolmapäev.
2: Ja täpselt nii ongi, et kesknädalast aitad, on ta kuidagi tulnud.
1: Aitad lolli järgi, siis küll ta lõpuks üles leiab selle õige tähenduse, on see lahtiseletatus, kuidas nüüd me selle asjani jõudsime.
2: Aga järgmine sõna, see on niisugune sõna, mis ei ole kasutusse läinud. Omal ajal Karl August Hermann mõtles, et... oleks vaja rohkem selliseid meie päraseid sõnu, Eesti päraseid sõnu ja siis ühele praegu väga levinud sõnale leidis ta siis vaste ja see siis on ahing.
1: Ahing?
2: Jah, et mis asi see ahing siis võiks olla? Iga päev sa seda kasutad, see on konkreetne asi, saad sa selle kätte võtta, ma olen üsna kindel, et sa seda iga päev ka kasutad ja mis see siis on?
1: Kas üks ahing ei ole mitte üks kalapüügivahend?
2: On küll ja tõenäoliselt see... ongi see sellest inspireeritud, et on ju tuntud ka kalapüügivahendina tänapäeval vist sellega enam kala püüda ei tohi või ma ei teagi, kui Oot, levinud see on.
1: Seda ma ei oska öelda.
2: Aga no väga levinud, ma arvan, et ahinguga kala püüdmine ei ole, aga üks selline täiesti igapäevane asi.
1: Igapäevane vahend siis, mida me kasutame.
2: Ja eks ole? Vahend.
1: No kui sa nüüd niimoodi ütled, et eks ole sa selle nii-öelda kalapüügi vahendi ahingu pealt hakkad minema, eks ole, või soovitasid või suunasid
2: ja, sinna poole. Ja sealt on väga mõistlik minna.
1: Et kui ma mõtlen nagu selle ahingu väljanägemisele, siis ta on ju sõike, kas siis sõike kolme või nelja oraga asi. Või, noh, küllab see piirkonnit erineb, kas on kolm, neli või vahel on võibolla viis oragi, eks ole.
2: Nii palju kui vaja.
1: No ja kui otsida sarnasusi, siis mulle tuleb ikkagi ka sõnniku hark ikka meelde vigla. Aga noh, vaevalt, kindlasti on inimesi, kes ka sõnniku harki igapäevaselt kasutab. Aga nüüd kui otsida, siis mis igapäevaselt võiks olla asi, mis oleks sarnane ja mida me kasutame, no sööme me ju igapäev mitu korda, no vahel saab ainult võileibadega läbi, siis piisab noaga, aga enamasti on noa kõrvale kahvlit ka vaja.
2: On küll. Ja see ongi kahvel, et Karl August Hermann arvas, et see kahveläkki on liiga saksapärane sõna, noh, tõepoolest alamsaksa keelest kahvele on see ju tulnud, aga äkki siis ahing on palju parem.
1: Võt, võiks olla küll, ahing või ahingu?
2: Ahingut vist peaks olema, kui ma nüüd õigesti...
1: Nimetav on ikkagi ahing.
2: Ahing on, jah.
1: Selge.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga . viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis . neljapäeval , 30. juulil Sven Lõhmus , 30 aastat hitte . reedel , 31. juulil on laval kodumaine kullaproov . laupäeval , 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid . ja pühapäeval , 2. augustil on Smilers'i akustiline kontsert . piletid müügil Piletilevis ja koha peal .
2: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
5: entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist . ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste , kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid . tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima . ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides . 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile . ta kirjutas 4 mälestuste raamatut . laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
6: päevanope .
7: aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest . Kuku hommikuraadios käis külas muusik ja luuletaja Eik-Erik Sikk . Noorele generatsioonile on ta tuntud hea sõnaseadmise poolest ning vanemale põlvkonnale on ilmselt tuttav tema vanaisa Ülo Vinter . Eik rääkis hommikuraadios noore põlvkonna üksildusest . see teema on tee leidnud ka tema loomingusse .
8: Ma tunnen , et ka selle luulekogu põhjal , et tegelikult need on mingid üleskasvamise laulukesed ja see , mida tugevalt tunneb päris mitu inimest , ma arvan , generatsioonist Z , kes on kasvanud eriti Eestis üles , et on mingi üksilduse tunne , mis meid saadab . Me oleme kõik eraldi oma kuskil oma kureeritud kurvaks tegeva algoritmiga . Noored käivad üha vähem väljas , nüüd ka Tammsaare park sinna pandi head mingid
9: sai ka pidu läbi .
8: Et pidu sai läbi , aga et kusagil ei ole hängida niimoodi , et sa ei peaks maksma 30 eurot selle eest , et sa uksest lihtsalt välja läksid . ja mingit klubilist tegevust või raamatute lugemist või ma ei tea , näiteringe on üha vähem , et siis sealt kahtlemata tekib mingisugune üksinduse ja üksilduse tunne , aga tuleb olla , nagu ma ütlen , lollilt optimistlik ja mõelda , et mis edasi see alles selgineb .
10: Kuidas sul see optimismis käib , sest et sina avaldasid luulekogu ja kui nüüd mõelda hästi noore inimese peale , no enamus esiteks pole luuletus kirjutanud , veel vähem laule ja siis noh , kes on oma luulekogu välja andnud , neid ongi enam-vähem käputäis
8: ma ei tea , tegelikult võib-olla ma uputan ennast töösse lihtsalt pidevalt , aga ma just mõtlesingi , et mitu aastat järjest on käinud sellisel pideval foonil , et ühtegi pausi ei ole , nüüd peaks võtma nagu mingi 2 nädalat pausi ja vaatama , mis juhtub , kui ma mitte midagi ei tee . sellepärast , et ma tunnen , et vaikselt on seda vaja , muidu on läbipõlemise maik juba suus . Et kõrvalt vaadates võib tunduda , et jube äge ja kogu aeg käib ja teeb ja kohtub mingisuguste ägedate inimestega , aga puhkama peab ka ja seda ma ei ole veel ära õppinud selle kõige kõrvalt .
7: nõnda rääkis hommikuraadios muusik ja luuletaja Eik-Erik Sikk . ühe ettevõtte hiljutise liha-reklaami ümber puhkes ühiskonnas terav arutelu , reklaam kujutas grillijate taustal sõda ja selles kasutatud sõna sibul tõlgendati vene rahvust solvavana . Saates Sihik käis külas Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ja ta mõistis selle reklaami ja sõnakasutuse üheselt hukka .
11: alustame sellest , et täna me elame maailmas , kus poliitikud ei pea midagi ütlema , selleks , et info või sõnum leviks . isegi noh , peavoolumeedia ei pea selleks pingutama . kui mingi teema inimestele on oluline , siis see levib sotsiaalmeedias väga kiiresti . Seda juhtus ka selle reklaami puhul . ja mina reageerisin just sellepärast, et ma nägin, kuidas see levib ja misuguseid tundeid ja reaktsioone tekitab. Ma ütlen ausalt, et kui ma näeks, et kedagi ei huvita, siis ma pigem lihtsalt ei hakkaks tooma täiendava tähelepanu. Aga selleks ajaks, kui mina enda kommentaari kirjutasin, see oli juba plahvatanud. Ausalt öeldes ei tahaks rääkida jälle sisust, aga noh, kui te küsite, et sõda käib juba 4,5 aastat. See on tragöödia, suur tragöödia. Ma olen Ukrainas käinud korduvalt ja korduvalt ja ma olen näinud väga lähedal, mida tähendab Venemaa agressioon. Et sõja taustal, mida me reklaamime? Liha grillimist. Ne ju väga hästi saame aru, et oli kasutatud üks sõna, mis andis ja meelega kasutatud, ka seda kõik saavad aru. Ja seda ütlevad ka reklaamieksperdid, mille puhul inimesed said aru, aga tegelikult jutt on ju nendest. Tegelikult me kõik teame, mida tähendab sõna sibul, samamoodi kui me teame kõik, mida tähendab sõna tibla. Vahe on võib olla selles, et no, sõna tibla on võib olla rohkem meelsusest, meeleolust ja intelligentsusest või selle puudumisest. Aga sõna sibul on rahusest ja seda kõik niimoodi said aru.
7: Rääkis Mihail Kõlvart. Saateid saab täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist.
6: Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast nii-öelda lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt, kes selgitas, et see on võimalik, aga küsimus on pigem selles, kas Eesti kristlik õigeusu kirik on valmis seda tegema ja soovib seda teha. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet allkirjastas üleskutse, milles nõutakse ulatuslike sanktsioonide kehtestamist Vene kultuuriministeeriumile. Paeti sõnul ei peaks sanktsioonid olema suunatud mitte ainult üksikutele juhtivametnikele, vaid ministeeriumile kui süstemaatiliselt Ukraina vastaseid kultuurikuritegusid juhtivale organile tervikuna. Venemaa hävitab kultuuripärandit järjepidevalt. Paet tõi näitena Venemaa rünnakud mitmete Ukraina linnade vastu, mille tagajärjel said kahjustada muuseumid, teatrid, ülikoolid ja teised kultuuriasutused. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et tööprokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luuredirektori ülesandeid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, aga kohati tekib udu. Sooja on 8-16 kraadi. Homme on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus sooja 20 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. August toob Tallinna bussi, trammi ja trolliliinidel kaasa palju uuendusi. Jõustuvad ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused ja see tähendab liinide liikumisteede ja numbrite muutmist, uute ühenduste loomist ja osade liinide asendamist teistega. Ühtlasi hakkavad Tallinna lennujaama sõitma trammiliinid T2 ja T4 ning uued akutrollid alustavad sõituliinidel 72, 81 ja 83. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Korteriühistud saavad alates augustist jälle kasutada linna tasuta õigusnõustamise teenust. Nõu saab eelregistreerimisega nii linnavalitsuse teenindussaalis, veebis kui ka telefoni teel. Teenus on mõeldud korteriühistutele ja omanikele igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Lisateavet ja registreerimise võimaluse leiab veebilehelt tallinn.ee/korteriühistu. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ja sõit Aegnale kestab ligi 30 minutit. Laevas on jalgrattakohad ja ka lemmikloomad on teretulnud. Rohkem infot ja piletimüük on veebis leheküljel tallinn.ee/liikuvus. Sel aastal on Tallinna tänavatelt kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui keegi teab avalikus ruumis pikalt seisnud kasutuseta sõidukit, tuleks sellest teada anda Tallinna abitelefonil 144 10. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamisel tasuda riigilõiv 800 eurot.

0: Exuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Veenfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4.–9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses piletilevis ja enne kontserdite algust koha peal.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Täna Suvereporteris.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme oma saatega edasi. Viimase nädala jooksul on Eestit tabanud nii-öelda ebaseaduslike sisserändajate tulv, võib lausa niimoodi öelda, sest et kes valdavalt tulevad kuskilt sealt Läti poolt, teadupoolest Läti ju kõik viimased 5 aastat on kippus olnud sellega, et Valgevene mahitusel nii-öelda surutakse neid ebaseaduslike piiriületajaid üle ja viimasel nädala jooksul on kinni peetud selliseid inimesi Eestis 63, vabandust, mis isenesed tundu ju nüüd ülemäära suure numbrina, aga kogu aasta jooksul on neid kokku olnud 102, ehk nädalaga on tulnud sellest enam kui pool. Siseminister Igor Taro ja politseipiirivalve ameti peadirektor Egert Belitšev pidasid, andsin sellel teemal täna ka pressikonverentsi ja sa Indrek hoidsid pilku peal.
2: Tõepoolest, ja hoidsin siis pilku ja kõrva peal, et millest nad seal täpsemini rääkisid ja siseminister Igor Taro rääkis kõigepealt sellest, et kuidas on Vene ja Valgevene võimude käsi mängus siis selles rändesurves, mis toimub Valgevene ja Läti piiril, aga ka siis Valgevene ja Leedu piiril.
3: Teades seda, kuidas ütleme Venemaal ja Valgevenes piirivööndis asjad käivad, võib üsna kildalt öelda, et mitte keegi piirivööndisse niisama nendes riikides sattuda ei saa, et ta lihtsalt läheb sinna jalutama. Nendes riikides ikkagi on päris korralik kontroll, juba palju kilomeetrid enne piire, kes sinna läheneb, nii et kindlasti on seal nii-öelda selle riigi

0: struktuuride käsi mängus loomulikult, noh, selle kohta on tegelikuses ka videotõendid olemas, kuidas siis arvatavasti Valgevene piirivalvurid, ehk siis mingid isikud, siis migrante piirile suunavad, mõnikord aitavad isegi piiritaristut lõhkuda, pärast nad jäävad siis sinna teisele poole alles, lükkavad inimesed üle või siis läbi ava siis teisele poole sisse. Ütleme, vaadates ka seda, et milliseid vahendeid need migrandid kaasas kannavad, siis tõepoolest keegi ei lähe ju reisile lihtsalt niisama pika redeliga, suurte tangidega, millega siis aeda lõhkuda või ketaslõikuriga, elektrilisega. Et kõiki neid taolisi asju on siis nii Leedu kui ka Läti piirivalve konfiskeerinud. On siis ka näidanud neid esemeid ja kogu seda viisi, mis moodi need migrandid siis üritavad üle saada.
1: Nii rääkis siseminister Igor Taro, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Gert Peelitsev tegi ülevaate sellest, milline on olnud Eestit tabanud ebaseadusliku rände statistika.
2: Selle aasta numbri sees oleme juba ebaseaduslikult rändelt Eesti pinnal siis tuvastanud ja tabanud rohkem kui 100 inimest. Ja lihtsalt võrdluseks, et eelmise aasta jooksul ebaseaduslikult rändelt tabasime 39 inimest. Nii et see on märgiline muutus. Jah, meil on ajaloos olnud varasemalt ka selliseid juhtumeid, kus me oleme olnud suurema rände surve alla, kui te mäletate, siis kas või vietnamlaste sisse rände siin 2014-15 aastal, kus suurus järgud olid umbes sarnased, aga nii-öelda viimaste aastate numbritega võrreldes on selle aasta numbrid oluliselt suuremad kui varasemalt.
1: Ja Egert Peelitsev selgitab ka, mida politsei- ja piirivalveamet teeb, et ebaseaduslikke sisserändajaid kätte saada.
2: Oleme tõstnud oma nähtavust ja kontrolle erinevates transporti sõlmpunktides Eestit läbivatel teedel. Oleme tõstnud tähelepanu veelgi ja kontrolle tõhustanud bussijaamades, lennujaamas, sadamates, selleks, et ebaseadusliku sisserändajaid tabada ja muuhulgas töötame väga aktiivselt ka siis ka kriminaalmenetluste raames nende võrgustike ja smugeldajate tabamisega. Tänaseks ka juba lisaks nendele kümnetele välismaalastele, keda me oleme tabanud, oleme selle aasta jooksul siis tabanud ka vähemalt 5 kahtlustatavat siis nende isikute smugeldamises. Ja kõikides nendes kriminaalmenetlustes tegeleme sellega, et vastutusele võtta ka kogu kriminaalset ahelat, nii nagu ka varasemalt näiteks sama vietnamaste sisserände puhul, mille peamine eesmärk oli ka need kuritegelikud ahelad läbi lõigata, mille kaudu neid teekondasid siis korraldatakse ja organiseeritakse.
1: Ja pressikonverentsil tekis ka või tuli juttu ka sellest, et kaua siis kõik võib kesta, eks muidugi sellist kindlat perspektiivi on keeruline anda, aga Egert Peelitsev mainis, et kindel on see, et kui ilmad lähevad kehvemaks oktoobris või novembris, et siis niisugune rände surve juba ilma olude tõttu võib väheneda, aga loodame, et see kõik saab varem läbi.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Kuku Raadio.
6: Kõneleme nüüd liiklusest ja sellest, milline on olukord maanteedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
7: Tere! Suurematel teedel on teeolud liiklemiseks väga head. Lõuna-Eesti kruusateede seisukorra kohta on tulnud mõned teated, et teed on trippis ja tolmavad. Liiklus on jäädam Tallinna ringteel alates väo liiklusrimmes kuni Luigeni ja väos on väike ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rampil. Tartu maantel Peetri Jüri lõigul on samuti palju liikleid ja Tartus on tihedamad sõidukid Lääne ringtel Viljandi ja Riia ringide juures. Ilusat õhtud kõigile turvalist koduteed.
6: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel on nii mitmel tänaval pealinnas liiklus aeglane. Peterburi teele on kogunenud rohkem sõidukeid just kesklinnapoolsesse piirkonda. Ka Suursõjamäe tänaval on autode järjekord tekkinud Merepuiesteel ja Pärnumaanteel. Südalinnas on liiklus aeglane, ka Rannamäe teel on tekkinud väike järjekord autodest ja Kalaranna tänavale on ka rohkem rahvast kogunenud. Ristiku tänava Paldiski maante poolne ots on hetkel aeglane ja Paldiski maanteel olukord niisugune, et hipodromi ristmiku kandis on see liiklus praegu aeglane teatavasti. Vasti on seal ju remonttööd, Tulika tänaval on tihedam liiklus ja Kadaka teel on ka sõidukeid rohkem, samasugune olukord on Tamsare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul. Tartu liiklusest on rääkida vaid nii palju, et puieste tänava ja Narva maante ristmikul võib see liiklus olla natukene aeglasem. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Aknast välja vaadates, kui meil on 4 minutit kella viieni aega, on kohe täitsa hea meel öelda ilusat päeva jätku. Ei tahagi öelda ilusat õhtut, sest et ilm on tõesti kena, ilm on tõesti soe, meenutab vägagi suve, et mitte öelda, et ongi päris suvi, nii et tasub minna randa, tasub niisama jalutama minna, looduses käia, on mida teha ja ilmselt ta soosib, aga homme kella 2 olge taas Kuku raadio lainetel, sest et siis on uus Kuku pärast lõuna eetris. Ilusat suvepäeva või suveõhtut, kuidas kellegile.

0: Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Euroopa Liit kavandab Venemaa aitamise eest sanktsioone enam kui 1600 ettevõttele. Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, sooja on kuni 25 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitšev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikut tõendavat dokumenti. Praeguse infokohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest, aga saabusid Eestisse Valgevenest Läti kaudu. Illegaalide sõnul oli neil plaan liikuda Soome kaudu Lääne-Euroopasse. Praegu viibivad nad kinnipidamiskeskuses, kus viiakse läbi erinevaid menetlustoiminguid. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast nii-öelda lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt.
1: Neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei soovi seda teha. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on ja nende jaoks ikkagi see mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
0: Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, mis on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neist töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide all olevate organisatsioonide arv 50% võrra. Tallinna kesklinnas paigutatakse ümber kaks mälestusmärki. Seoses reaalkooli juurdeehituse valmimisega viiakse 1790. aasta merelahingu mälestusmärk Ankur ja Kahur Aegna saarele ning selle asemele paigutatakse praegu Eesti Panga kõrval asuv Ernst Peterson Särgava monument. Mälestusmärgid paigaldatakse ümber Tallinna reaalkooli ettepanekul. Keskkonnakaitsjate ja teadlaste hinnangul on president Donald Trumpi perekonnaga seotud laia ulatusliku hotelliprojekti eeltööd tekitanud korvamatud kahju kunagisele puutumatule Albaania rannikualale. AFP käsutuses olevad satelliidipildid näitavad, et maha on raiutud metsaala ning ehitatud sild üle kanali, mis ühendab Narta laguuni merega. Albaania merebioloogi Olsi Nikka sõnul on buldooserid randades kahjustanud välja suremisohus kilpkonnade pesitsuspaiku. Lisaks on laguuni ja merevahelises kanalis tehtud ehitustööd tõsiselt häirinud märgala säilimiseks vajaliku veeringlust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 graadi.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
6: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris 4 päeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere! Ainar Ruussaar alustab kesknädalase saatega Sihik. 190 aastat tagasi sai Prantsusmaa pealinn ühe oma tänastest sümbolitest. 29. juuli 1836 pühitseti Pariisis sisse võidukaar ehk triumfikaar ehk Arc de Triomphe. See püstitati Prantsuse revolutsiooni sõdades ja Napoleoni sõdades hukkunud auks. Mälestusmärgi külgedele on kirjutatud prantslaste lahinguvõidud ja väejuhid. Triumfikaare võlvi all on esimeses maailmasõjas hukkunud tundmatu sõduri haud. Igal aastal külastab võidukaart muide 1,5 miljonit inimest. 1981. aasta 29. juulil kanti kõigis maailma suurimates telekanalites üle sündmust, mida jälgis otse ülekandes üle 750 miljoni inimese. Londonis Püha Pauli katedraalis laulatati Prince Charles ja Lady Diana Spencer. See abielu lahutati 96. aastal ja vaid aasta hiljem augustis 1997 hukkus tookord 36-aastane Diana Pariisis autoõnnetuses. Tänast saadet alustan poliitikaga. Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart räägib presidendivalimistest, riigi ja pealinna majanduse olukorrast ja ka vastandike arvamusi tekitanud reklaamid. Kuidas on lood põhikooli lõpetanud noorte koolikohtadega, on need kõigi jaoks piisavalt. Sellest kõneleb Haridus- ja Teadusministeeriumi osakonna juhataja Ülle Matsin. Venemaa ei näita mingeid märke soovist lõpetada või peatada verine agressioon Ukrainas, kuid samas tunnistab, et ei suuda ennast Ukraina rünnakute eest kaitsta. Annekteeritud Krimis ei ole bensiini, ammu ei ole seal enam turiste. Teist aastat jäeti ära Peterburis Venemaa mereväe paraad, üha rohkem kõneldakse vajadusest kuulutada välja taas mobilisatsioon. Siiku stuudios on kindralmajor reservis ja Eesti endine esindaja NATO juures Neeme Väli.
8: Sihik.
9: Kuku stuudios on Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere!
10: Tere päevast!
9: Reformierakonna esimees ja praegune peaminister Kristen Michal kasutas mõne aja eest partei üldkogule esinedes kujundit konservatiivsest 8 jalast ehk oppositsiooniparteidest Isamast, Keskerakonnast ja Ekrest. 8 jala 2 tugevat jalga Isama ja Keskerakond on Tallinnas võimul ja mulle tundub, et mingeid suuri erimeelsusi teil pealinna juhtimisel ei ole. Sobite hästi!
10: No ma arvan, et see oli ka tegelikult tallinlaste ootus, et tuleks stabiilsus. Loomulikult partnerid arutavad, vajadusel ka vaidlevad oma vahel, aga püüavad ikkagi pakkuda sisulisi lahendusi, mitte kommunikatsioonisõnumeid, aga ka pingeid koalitsiooni sees, mida me oleme näinud kahe aasta jooksul enne valimise. Seega ma arvan, et täna koalitsioon Tallinnas toimib ja loomulikult sooviks näha ka poole aasta pärast riigis toimivat koalitsiooni. Kes on selle koalitsiooni osapooled, seda ikkagi otsustavad ja valivad valijad.
9: Seda otsustab tõepoolest valija, aga praegused populaarsus uuringud näitavad, et teoreetiliselt oleks teil võimalik märtsivalimist järel koos Isamaaga riigis valitsusliite ja Norstati küsitluse järgi saaks Isamaa, kui valimised oleksid praegu parlamendis 29 kohta ja Keskerakond 25 kohta, täiesti toimiv võimuliit riigis.
10: No õnneks koalitsiooni panevad kokku mitte reitingud, vaid valimised ja valimisteni on veel aega. Ma võib-olla kordan veel üks kord, et kindlasti valijate huvides, Eesti inimeste huvides on stabiilne koalitsioon, ka sellepärast, et no tegelikult on vaja väga palju muuta ja ära teha ja selleks on vaja aega. Kui meil juhtub jälle meie traditsiooniline olukord, et 4 aasta jooksul meil on 3-4 valitsust, siis midagi konseptuaalselt ära teha puht füüsiliselt ei ole võimalik.
9: Riigi eelarves on ligi miljardi eurone puudujääk, riigivõlg kasvab. Olete öelnud, et riigi eelarve puudujääk ei saa lahendada sellesama Exceli tabeliga, mis 3 aastat tagasi majanduskriisi tekitas. Mida te sellel silmas peate? Selletage palun see mõte lahti.
10: No mulle tundub, et see üheks probleemiks meie mõtteviisis on aru saama, et majandust saab arendada ainult rahandusega. Ehk siis kui Exceli tabelis numbrid klapivad, siis areneb ka majandus. Tegelikult see nii ei ole. Et valitsus, riik peab suutma pakkuma ka konseptuaalseid lahendusi, kuidas majandus hakkaks arenema. Ja ma kohe tooks ka näide, sest muidu see on selline tavaline üldfilosoofiline jut. Et Leedus oli otsustatud, et välisinvesteeringud on vajalikud, aga see ei olnud see otsus, mida me näeme iga uue valitsuse puhul koalitsioonilepingus. Kõik sellest räägivad, aga keegi selleks väga palju midagi ei tee. Nad on muutunud enda seadusandust, nad on korrastanud enda bürokraatiat ja nad on kutsunud investoreid finanssektorist. Ja see töötas. Ja see töötas mitte iseenesest, mitte sellepärast, et turg niimoodi otsustas ja ennast reguleeris, vaid sellepärast, et selleks olid vastu võetud konkreetsed otsused just riigisüsteemisse. Ja see toimis. Ja toimib ka, et raha hakkas tulema väljaspoolt. Ja me peame aru saama, et väikse riigi puhul majanduse areng on võimalik ainult siis, kui raha tuleb väljaspoolt. Ehk siis see on eksport, see on investeeringud ja selleks peab olema loodud vastav keskkond. Ja see on juba riigi otsused. Me võime pikalt arutada, kuhu läheb üks või teine miljon, on üks või teine maks, see on ka väga oluline, et maksusüsteem on muidugi väga, väga oluline teema, aga nende instrumentidega me majandus kasvama ei pane, ainult nende instrumentidega peavad olema tehtud valikud, kuhu panustada ja millega tegeleda.
9: No, enne parlamendi valimisi võimuliit muidugi uusi makse ei kehtesta, aga pärast valimisi ilmselt peab valitsus selle sammu, ükskõik, kes valitsuse moodustavad, selle sammu astuma. Kas maksutõusul on alternatiive? Keskerakond on rääkinud pangamaksust, uuest maksust?
10: Jällegi. Me oleme nõie ringi juba läbinud. Et eelmine valitsus otsustas, et kuna majandus langeb, raha on vaja juurde, siis mis see lahendus on? Suuremad maksud, uued maksud. Aga ma tuletan meelde ka seda, et enne valimisi eelmine koalitsioon, teades, et on olemas auk miljard eelarves, vaatamata sellele enne valimisi tõsteti toetusi ja pakuti palgatõusu inimestele. Vaatamata sellele, et juba siis, viis aastat tagasi, oli suur auk eelarves. Siis tulid riigikogu valimised ja siis tulid ka maksutõusud. Ja siis maksutõusud toimusid sellisel viisil. Oli vaja auku täita, panime 2% juurde, käibemaks, tulumaks, mis juhtus, äriaktiivsus langes, ostuvõim langes ja tegelikult majandus hakkas langema veelgi rohkem ja mida siis valitsus otsustas, paneme veel 2%. Ja majandus jällegi hakkas veelgi rohkem langema. Et noh, see on see olukord, kus me päriselt olime ja oleme. Loomulikult maksusüsteem mõjutab majandust, noh, see on arusaadav. Aga me ei saa lähtuda sellest, et maksud on ainult selleks, et raha koguda. Maksud on ikkagi selleks, et süsteemi reguleerida. Ja nüüd pangamaks. Noh, talupoja loogika ütleb, et raha tuleb ikkagi võtta sealt, kus seda on. Mitte alati ja pidevalt inimeste taskust, vaid sealt, kus see raha ka seisab tegelikult. See ei tööta majanduse huvides, ei tööta ühiskonna huvides, aga võiks ju töötada. Seda enam, et see täiendav kasum, mida pangad viimaste aastade jooksul on saanud, tuleb Euribori kasvu tõttu, sest Euribor kasvab, see on Euroopa ametnike otsus, ehk siis see ei ole mingi finantsskeem, mida siis pangad kehtestavad või siis nende suur äriaktiivsus. See on ikkagi otsus, mis tuleb väljaspoolt, mis toob lihtsalt pankadele raha juurde. Ja minu arvates seda oli vaja maksustada juba 3 aastat tagasi ja see aktuaalsus on ka täna.
9: Korraks veel räägime kahe endise rahandusministri mõlemad reformierakonda kuuluvad Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd, kes näevad ühe võimalusena võtta raha jõukamatelt omavalitsuselt. Tallinnat see vist tõepoolest väga palju vaesemaks ei teeks, aga riiki nagu aitaks küll, eks?
10: Ja nüüd mul on vastu küsimus, et pankade käes me raha võtta ei soovi. Jõukamad pangad panustama ei pea, vaatamata sellele, et saavad raha juurde tänu Euriborile. Nüüd astmeline tulumaks ka ei ole mõeldav reformierakonna puhul. Ehk siis jõukamad inimesed võisid panustada rohkem. Ja jällegi, see ei ole lihtsalt mingi õigluse küsimus või sotsialismi küsimus. See on majandus küsimus. Sest jõukamate inimeste puhul suurem raha seisab pangas. See ei osale majanduses. Seega tainu sellele majandus ei kasva ja sealt võiks võtta. Aga meie võtame tarbimisest, me võtame see raha, mis tagab majandus kasvu. Eks siis see inimeste igapäevane tarbimine, sealt me võtame. Ja nüüd tulevad lugupeetud reformierakonna endised rahandusministrid ütlevad, et võtame jõukamate omavalitsuste käest. Jõukamate pankade mitte käes, jõukamate pankade käest me ei võtta, jõukamate inimeste käest me ei võtta, aga omavalitsuste käest võtame. Aga mida tähendab see omavalitsus? See ei ole ju mingi rahakotte, kust raha võtta. Omavalitsus tagab igapäevaseid teenuseid nendele inimestele, kes seal elavad. Ja jõukamad tähendab tegelikult lihtsalt seda, et see on suurem omavalitsus, ehk siis suuremad rahamassid, aga samas ka suuremad kohustused.
9: Suurem elanikkond.
10: Suurem elanikkond, rohkem koole, rohkem lasteaedu, rohkem teed on vaja renoveerida. Et tegelikult me jällegi võtame inimeste käest.
9: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
13: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
14: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
15: Raadio Kuku.
16: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Siik jätkab Kuku raadio stuudios, on jätkuvalt Keskerakonna juht ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Härra Kõlvart, räägime lähenevatest presidendi valimistest ka. Kandidaate on hetkel 4, Riigikogu Isamaa fraktsioon on kõigi nendega kohtunud, Keskerakonna fraktsioon mitte miks?
10: No, tegelikult ma olen isiklikult kohtunud kandidaatidega ja meil on plaanis kohtuda ka nii, et oleks erakonna poolt suurem ring, aga kõigepealt erakonnas peavad toimuma arutelud ja arutelud praegu ka käivad. Ma arvan, et tuleb tunnistada, et see küsimus tänaseks on juba operatiivse tähendusega. Et oleks õige, et erakonnad tuleksid kandidaatidega välja. Ja nii, et kandidaatidel oleks ka konkreetste erakondade toetus, eks siis allkirjad. Sest on vaja, et algaks sisuline debatt kandidaatide vahel. Ja täna me peame tunnistama, et ükski erakond sellist käiku ei ole teinud. Kas see tähendab, et ükski kandidaat ei ole piisavalt tugev või siis käib mingi mäng, ehk siis püütakse omavahel kokku leppida selleks, et päriselt valimisi ei toimuks, vaid toimuks määramine. Et paneme hääled kokku, teeme kellegile ettepaneku ja siis asja on tehtud. Ja siis Riigikogus toimub formaalne hääletamine, ja ei ole vaja mingit arutelu ja ei ole ka vaja sellist avaliku debatti. Et noh, vägisi tekib tunne, et võib-olla mõnedele erakondadele selline lähenemine sobiks või selline lahendus. Mina arvan, et see ei ole õige. Et täna me peame tunnistama, et Eesti inimesed ei vali. Valivad poliitikud. Aga ma arvan, et ühiskonnal on vähemalt õigus näha avaliku debatti, et see protsess võiks olla rohkem läbipaistev. Ja iseenesest see debatt tooks lisaväärtuse. Et noh, siin võivad olla erinevad arvamused kandidaatide osas, aga kõigil on erinevad taustad, erinevad arusaamad ja mulle tundub, et selline kooseis võiks pakkuda ka lahendusi, sest täna ühiskond ootab vastuseid väga paljudele küsimustele ja tuleb tunnistada ka seda, et väga paljudele küsimustele poliitikud sisulisi küsimusi ei suuda pakkuda. Ja võib-olla just kandidaatide debatt oleks see koht, kus ühiskonnas toimuks päriselt debatt, arutelu, ja võib-olla tuleksid ka sisulised ettepanekud ja lahendused.
9: No, sotsiaaldemokraadid on öelnud, et toetavad õiguskansler Ülle Madise kandidatuuri, kes ei ole öelnud jah ega ei. Sotside juht Lauri Läänemets on väitnud, et tegelikult praegu on Madise puhul kõik kinni Isamaa ja Keskerakonna taga. Mida see tähendab? Kuidas teie seda seletate?
10: No mina lähtun sellest, et presidendi amet ei ole lihtsalt töökoht. See on missioon. Ja inimene, kes kandideerib, peab seda ka siiralt soovima ja pakkuma ka enda visiooni. Kui praegu meile sotsiaaldemokraadid tegelikult koos reformierakonnaga pakuvad sellise lähenemise, et lepime siis omavahel kokku, pakume ühele kandidaadile, kes oleks nõus tõenäoliselt, kui hääled on koos, ja siis see oleks ka nagu lahendus, siis veel üks kord, see ei ole valimiste moodi, see on määramine. Ja minu arvates see ei ole õige. Kui on olemas keegi, kes soovib kandideerida, siis ta peab seda ka välja ütlema, sõltumata sellest, kas hääled on koos või mitte. Enne seda ma ei tea, et Ülle Madise oleks kandidaat. Minu arvates ta ei ole kandidaat. Seega ma kordan veel üks kord, et ükski erakond tegelikult täna ametlikult ei ole ühegi kandidaadiga välja tulnud. See on poliitiline reaalsus.
9: Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kiriku vaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu selle hoone tuleviku üle. Kuulge, Mihail Kõlvart, mida ja miks üldse peaks selle Toompeal asuva kiriku hoonega midagi tegema? Kas teie olete aru saanud?
10: No alustaks võib-olla sellest, et kui lugupeetud siseminister teeb ettepaneku, siis tahaks näha ka sisulise argumente. Ja eelkõige juriidilise õigusliku sisuga. Et no, minu arvates see ei ole võib-olla väga korrektne, isegi soliidne, kui inimene, kes vastutab selle eest, et kõik vastaks seadusandlusele meie riigis, lihtsalt teeb poliitilisi avaldusi. See on üks aspekt. Nüüd teine aspekt, tegelikult ma olen teiega nõus, ma kuidagi ei kujuta endale ette, aga mis võiks sakraalses hoones toimuda, kui see ei ole kirik?
9: Muusiam.
10: No ajaloost me teame, kuidas bolševikud on pakkunud erinevad lahendusi. Et spordisaalid, laod, noh, kirikuid ka võeti maha nõukogude ajal, bolševikute ajal. Kas seda soovib lugupeetud minister meile pakkuda? No siis ta on võib-olla eksinud, et meil on tsiviliseeritud ühiskond, õigusriik ja minu arvates ei ole mõeldud.
9: Ma olen tegelikult nõus, jah. Tegelikult ja see kirik on seal seisnud aastast 1900. Kuulge, ma ütlen päris ausalt, ma ei saa aru, miks puhkes selline möll ühe ettevõtte, ühe toote hiljutise reklaami ümber. Saate aru küll ja kuulaja ka teab, millest ma räägin. Reklaam peabki köitma ja seda see reklaam saavutas, nii nagu kunagine vastuolu tekitanud reklaam, ema lööb maha, kui sa suppi ei söö. Mis teid selle reklaami puhul siis häiris?
10: No, alustame sellest, et täna me elame maailmas, kus poliitikud ei pea midagi ütlema selleks, et info või sõnum leviks. Isegi peavolu meedia ei pea selleks pingutama. Kui mingi teema inimestele on oluline, siis levib sotsiaalmeedias väga kiiresti. Seda juhtus ka selle reklaami puhul. Ja mina reageerisin just sellepärast, et ma nägin, kuidas see levib ja misuguseid tundeid ja reaktsioone tekitab. Ma ütlen ausalt, et kui ma näeks, et kedagi ei huvita, siis ma pigem lihtsalt ei hakkaks tooma täiendava tähelepanu. Aga selleks ajaks, kui mina enda kommentaari kirjutasin, see oli juba plahvatanud. Nüüd, no ma ei tea, ausalt öeldes ei tahaks rääkida jälle sisust, aga noh, kui te küsite, et sõda käib juba 4,5 aastat. See on tragöödia, suur tragöödia. Ma olen Ukrainas käinud korduvalt ja korduvalt. Ja ma olen näinud väga lähedal, mida tähendab Venemaa agressioon. ma olin kas sellistes kohtades , kus agressorini oli mõnisada meetrit . ja kas see on see asi , mille taustal teha reklaami liha grillimisele ? Et sõja taustal me , mida me reklaamime ? Liha grillimist . See on üks aspekt . Nüüd ma arvan , et seda ei ole vaja , no ei ole õige . Me ei ole nagu selline ühiskond , kus see peaks olema õige . no räägime ta sellest , et noh , Ukrainas see kindlasti ei aita ja ei toeta . nüüd me ju väga hästi saame aru , et oli kasutatud üks sõna , mis andis , ja meelega kasutatud , ka seda kõik saavad aru . ja seda ütlevad ka reklaamieksperdid , mille puhul inimesed said aru , aga tegelikult jutt on ju nendest . üks väga konkreetne rahvusgrupp , inimesed , kes elavad Eestis .
9: härra Kõlvart , mina ei ole küll kuulnud , et eestlased vähemalt minu tutvusringkonnas kasutaksid venelaste kohta sõna sibul , ma tõesti ei ole kuulnud . mind Nõukogude armees kutsuti kuraadiks näiteks , noh , see on arusaadav , ma ei solvunud selle peale .
10: jaa , aga kui keegi hakkaks vene keeles kutsuma üles , et nüüd peaks grillima inimesi , kelle puhul kasutatakse seesama sõna , mida te olete kuulnud Nõukogude armees , missugune siis tekiks reaktsioon teie arvates ? ja see ei ole , noh , tegelikult me kõik teame , mida tähendab sõna sibul , samamoodi kui me teame kõik , mida tähendab sõna tibla . vahe on võib-olla selles , et noh , sõna tibla on võib-olla rohkem meelsusest , meeleolust ja intelligentsusest või selle puudumisest , aga sõna sibul on rahvusest . ja seda kõik niimoodi said aru . ma arvan , et isegi , ma väga loodan , et ettevõte ja selle esindajad ei soovinud kedagi solvata . Teie muidugi ütlesite , et aga see toimis , et emotsioonid on tekkinud , ehk siis on saavutatud see , mida sooviti saavutada , aga ma jätkuvalt loodan , et sa solvata kedagi ei soovitud . aga ma arvan , et me peame olema lihtsalt meie ühiskonnas praegu väga ettevaatlikud . me peaksime rohkem andma sõnumeid , mis inimesi ühendavad . ma arvan , me seda praegu väga vajame . me vajame , et kõik oleksid motiveeritud panustama , et meie majandus kasvaks ja areneks ja selleks iga inimene peaks tundma , et ta on selle ühiskonna osa , mitte probleem . just osa , väärikas osa , keda väärtustatakse . ja me peame olema kõik valmis ka selleks , et kui tuleb see hetk , loodetavasti kunagi ei tule , aga kui tuleb see hetk , et me kõik peame kaitsma enda riiki , siis kõik on ka seda motiveeritud teha , sõltumata rahvusest ja sotsiaalsest kuuluvusest . Sest siis , ja ma olen seda ka varem öelnud , iga püss ja iga lask on väga oluline .
9: aitäh selle optimistliku mõtte eest , Mihhail Kõlvart !
13: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
17: mina olen Karl Karklasist .
18: ja mina olen Anastasia .
17: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd .
18: nii täkkeparandused ,
17: klaasivahetused
18: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
17: nii et kui sul on klaasimure ,
18: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
17: broneeri aeg karklas.ee
18: või helista 1720 .
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
19: Eesti esimene põnevusteater .
20: Dan Browni suur müsteerium , Da Vinci kood . viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu Kunstisadama katlamajas .
19: kellerteater.ee
21: täna Suvereporteris .
22: täna jälle me joome bensiini .
23: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult , aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti . tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ju ringi sõita . kas on lootust , et hinnad kukuvad ?
24: ega see väljavaade väga hea ei ole , et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks .
21: täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
0: Teleajakirjanik ja Kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
1: Kuku Raadio.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Aina Russar jätkab saatega Sihik ja Kuku stuudios on kindralmajor reservis Eesti endine esindaja NATO juures Näeme Väli. Tere!
3: Tere päevast!
9: Eile kohtusid Washingtonis president Volodymyr Zelenski ja USA president Donald Trump. Selle kohtumise sisu kohta väga palju infot ole, aga ma saan aru, et Trumpi lubadus anda Ukrainale Patriot rakettide tootmise litsents on endiselt jõus.
3: Minu aru saam vastavad sellele infole, mis on siin tilkunud meediasse, on täpselt samasugune. Kuigi kohtumine oli kinniste uste taga, siis nii Trumpi kui ka Zelenski kommentaarid olid kohtumise suhtes väga positiivsed ja tõepoolest paistab, et see Patrioti asi ikkagi susiseb, mis oleks ju väga positiivne uudis.
9: Amerikas tuleb Ukrainale häid uudiseid veelgi. Sealne senat toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust alustada Venema vastaste ametnike ja varilaevastike sanktsioonide karmistamist, mis kõige olulisem, kui see seadus vastu võetakse, saab president Trump võimuluse kehtestada Venemalt gaasi ja naftat ostvatele riikidele, näiteks Hiina ja India kaupadele 100%-lise tollimaksu. No see tooks oma moodi uued pinged ju Hiina USA suhetes.
3: Kindlasti, ega sellele hea pilguga sealt poolt ei vaadata.

0: Venemaa tühistas teist aastat järjest iga aastase varem igal aastal toimunud Peterburis mereparaadi. Tegelikult tunnistab agressorriik sellega ju ametlikult, et neil ei ole enam jõudu suuremaid linnu turvata. Tähendab see siis, et õhutõrje võimekus on neil kriitilise piiri peal.
1: Ja nii see on, et neid uudiseid, kus õhutõrje vahendeid tuuakse kaugematest regioonidest ära ja paigutakse siis suuremate linnad ümber, neid on olnud ju ka varem. Et ka Moskva ümber on ju nüüd näha ehitustegevust, kus tehakse õhutõrje positsioone juurde ja Peterburg on samamoodi. Ja Ukraina on tegelikult ju väga edukalt viinud läbi lisaks siis muudele kampaaniatele ka sellise kampaania, kus võetaksegi maha erinevad Vene õhutõrje vahendid, mis näitab, et Ukraina droonid suudavad nendele vahenditele niimoodi ligi saada, et neid ei avastata ja neid ei lasta alla. Ja see kindlasti avaldab oma mõju ära selleks, et Venemaa õhutõrje oleks nõrgem ja Ukraina suudaks oma lõhke paremini läbi viia.
0: No Krimmi Venemaa enam õhust kaitsta ei suuda, varustada ka ei suuda, laevaliiklus Aasovi merel on katkenud, bensiini ei ole, turiste pole juba neljandat suve järjest. Tundub, et Ukraina võiks üritada korraldada Krimmi sellise eduka dessandi kas või ajutise nagu kaks aastat tagasi Venemaa Kurski oblastisse.
1: Jah, aga see oleks juba natuke teistsugust mastaapi ettevõtmine, sellepärast, et see kitsas kael, kui me vaatame maisma ligipääsu Krimile, seda on ju lihtne kaitsta, sinna ei saa teha mingisugust massirünnakut pool salaja, nii et seda ei avastataks üsna peatselt. Ja ka teha sellist meredessanti kasutades veeteed, see ei ole ka lihtne, et desantoperatsioonid taolised on ühed keerukamad maailmas, meenutagem kas või Normandiat siin teise maailmasõja aegu, väga mastaapne, väga keeruline operatsioon. Ja kas sellel on ka mõtet, et kui Ukraina suudab oma eesmärgid saavutada teistmoodi, nii-öelda kasutades kaudseid meetodeid ja teha Venemaale piisavalt palju haiget, et Venema saab aru, et Krim on küll nash, aga päriselt ikka ei ole ka. Et ma arvan, et Ukrainal ei ole mõtet sinna elav jõuga kuskile kiirustada.
0: Ukraina allikate teatel kaalub Venemaa võimalust saata rindele taas 30 000 Põhja-Korea sõdurit. Mida on Venemaal sellele agressiivsele diktatuuririigile praegu vastu pakkuda?
1: No Korea on ju tegelikult, Põhja-Korea ma pean siis silmas, on ju väga tugevad sanktsioonide all ja Venemaal on, ma arvan, üsna paljugi pakkuda. Ja mitte ainult selles plaanis, et ta võtab sealt siis vastu sõjatehnikat, ostab sõjatehnikat ja annab vastu tehnoloogiat näiteks. Aga ka on viidud ju Venemaale päris korralikus koguses tööjõudu Põhja-Koreast, kes siis ka teenivad midagi ja see on ka ju suur nii-öelda lisaväärtus Põhja-Korea jaoks, sest et selle riigi suhtlemine teiste riikidega on üsna piiratud välja arvatud siis ehk Hiina. Nii et seal on vastastikune kasu väga selgelt olemas, aga ma arvan, et siin on ehk oluline panna see 30 000 võimaliku Põhja-Korea sõduri uudis ehk kokku selle asjaoluga, et Venema elavjõu kaotused on olnud viimasel ajal päris suured ja paistab, et nendeil juttudel, et nii-öelda vabatahtliku värbamisega neid auke loppida ei suudeta, sellel on tõepõhi all. Ja teiseks, arvestades seda, et septembris on tulemas tuumavalimised, siis on Venemaal enne tuumavalimisi väga keeruline teha mingisugust sundvärbamist mobilisatsiooni näol. Nii et seda uudist tasub väga hoolega jälgida, et võib-olla tõesti üritatakse siis mingisugust leevendust saada, mitte niivõrd Venemalt inimesi juurde mobiliseerides, vaid siis kasutada ja järjekordselt Põhja-Koreale siis saame näha.
0: No jah, 30 000 Põhja-Korea sõdurid käis meie jutust läbi. Ukraina presidendi sõnul kaotab Venema praegu 30 000 sõdurit hukkunute ja haavatutena igas kuus. Ja tõepoolest enne septembrikuised riigiduma valimis ilmselt ei tehta Venemal poliitilist otsust uueks mobilisatsiooniks, aga räägitakse ka, et mobiliseerida tuleks 200 000 isegi miljon inimest. No miljon on ilmselt ebareaalne, eks?
1: Ma usun ka, jah, et kui me mobilisatsioonist räägime, siis seal võib rääkida mõnest sajast tuhandest, 200, võib-olla 300 000 kuskil selles mastaabis. Miljon on kindlasti liikult.

0: liialdus. Aga väiksemat kogust Venemaa on kindlasti süsteemina võimeline nii-öelda ära relvastama, riidesse panema. Ja ka varasem praktiku on olnud ju selline, et ega neid sõdureid väga pikalt, neid värskelt siis värvatud sõdureid väga pikalt ju välja ei õpetata. Et paar nädalat ja juba annad rindejoonel, mis jällegi omakorda tähendab, et kaotused saavad olema väga suured.
1: Võt palun seletage see mulle lahti, ma tõesti ei suuda aru saada. No olgu selle uue mobilisatsiooni suuruseks näiteks 200 000 meest. No, kuidas on võimalik? Neid inimesi nädala või paariga välja õpetada ja siis rindele saata. See ongi ju, ma ei tea, no, see on ju nende inimeste suhtes kuritegelik.
0: No absoluutselt, aga see on Venema viis sõdida. Inimeludest ei hoolita, sõdurid on selline käibevara, mis kantakse maha, siis kui tema aeg läbi on. Ja nii see on olnud, et siin on ju piisavalt, kui me võtame siin, kerime tagasi näiteks, kui saadete rindele ka neid inimesi, keda siis massiliselt kolooniatest ja vanglatest kokku korjati ja kohati mindi ju rünnakule niimoodi, et igale ühele poolt relvagi anda, peasid massi oli. Või siis ka need kaadrid, kus sisuliselt saadetakse rünnakule inimesed, kes on saanud varasemalt haavat, et on näha, et valged sidemed on ümber keritud kas jalale või käele. Et lähevad massiga peale ja seda mustrit on ju tehtud niimoodi, et kõigepealt lähevad sellised kulumaterjalid halva väljaõppega ja väheväärtuslikud. Nende pihta avatakse Ukraina positsioonidelt tuli, siis on näha, kus kohas need positsioonid on. Siis saadatakse sinna suurtüki tuli või pommitajad peale ja siis lähevad alles need paremad sõdurid rünnakule. Nii et Vene sõdimisviisi jaoks inimelul ei ole mitte mingisugust väärtust.
1: Ma ei tea, võibolla ma eksin, aga no, kahe nädalaga võib õpetada Kalašnikovi automaadi padrunisalve padruneid panema ja võibolla paar korda märki tulistama, aga peamiselt on see siis ikkagi ajupesu.
0: No kindlasti, jah. Et kuidagi peab ju need inimesi rünnakule või ja tule vastase tule alla minekuks ju motiveerima.
1: Kuulge, sõjad Lähis-Idas ja Ukrainas hakkavad üksteist just kui segama või üksteisesse sekkuma. Ukraina ründas mõne ajast Kaspia mere laevu, mis vedasid Iraani ja Venema vahel sõjalist lasti. Nüüd lubab Iraan ka sekkuda Venema poolele, tõsi vahepeal on olnud mingid telefonikõned. Kas sõdival Iraanil oleks üldse ka jõudu kuidagi sõjaliselt sekkuda Venema poolel Ukraina vastu?
0: No ei oleks, ei oleks. Need mastaabid on ikkagi hoopis teistsugused ja mis see huvi siis peaks Iraanil olema, et kes on ju praegu ikkagi ametis põhiliselt sellega, et tegeleda Hormuzi väinaga ja palju võimsama vastasega, kui me siin nüüd hakkame Venemast rääkima. Ja miks peaks Iraan siis oma ressursse kusagile vähe tähtsasse kõrvalteatrisse laiskama, et seda ma nüüd küll kindlasti ei usu, et Iraan mingil moel vahetult või otseselt sellesse konflikti hakkab sekkuma, et jah, Venemad kindlasti abistatakse võimaluste piires, nii nagu on, aga Iraani jaoks ikkagi, ma usun, täna on palju olulisem see, mis nende riigi vahetuslähetuses toimub.
1: Ja ametlikult agressiooni hukkamõistvaid riigijuhte tuleb õnneks juurde. Mõneti üllatuslik ovalduse tegi Kasastani president kohtumisel Vladimir Putiniga, kui ütles, et Venema peaks püüdma sõda külmutada ja alustama rahukõnelusi. No Putinile see ei mõju, eks ju?
0: No müts maha Tokajeves, et Putin vähemalt kaamerapildis ta ennast väga mugavalt selle avalduse ajal kaameras ei tundnud. Nii et ju siis võibolla hakkab seal kandis ka midagi natuke teistmoodi juhtuma, kuigi noh, samas kui me vaatame neid Kesk-Aasia riike, siis majanduslikult on nad ju sellest konfliktist tegelikult kasu saanud.
1: Suur tänu nende kommentaaridest, Neeme Väli.
2: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võtta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade jätkub ja telefonil on nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin. Tere!
5: Tere päevast!
1: Kuidas siis suve keskel põhikooli lõpetanute koolikohtadega gümnaasiumi astmes lood on? Statistiliselt on ilmselt kohti rohkem kui noori, kes peavad sügisest taas õppima asuma.
5: Jaa, et kõigepealt ongi hea kinnitada tõesti, et õppekohad on olemas igale õpilasele, kes on jätkuvastuvõtus praegu osalemas. Jätkuvastuvõtus osaleb meil üle 2500 õpilase tänase seisuga ja see jätkuvastuvõtu protsess käib siis kuni augusti lõpuni välja. Ja selle jooksul siis kõik õpilased igal juhul õppekoha leiavad, et see on see, mis protsess praegu pooleli on.
1: Kordame üle, kui paljud põhikooli lõpetajates tänaseks endale õppekoha leidnud on?
5: Tänaseks on õppekoha leidnud üle 15 000 õpilase ja see tähendab seda, et nende õpilaste õppekohad siis jaotuvad gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste vahel ja otsivad siis jätkuvastuvõtus õppekohta need õpilased, kes põhivastuvõtus õppekoha pakkumist ei saanud.
1: Tallinnas on siiski probleeme, ma ei tea, kas mujal ka, aga eile rääkis mulle üks Tallinna lapsevanem, et põhikooli keskmise hindega 4,2 lõpetanud noor kandideeris 5 pealinna kooli. Paaris sai eitava vastuse, aga mõned koolid pole siiani vastanud. Mida sellised noored tegema peavad? Ootama midagi?
5: Jaa, et see on tõsi, et konkurss gümnaasiumitesse, tugevatesse gümnaasiumitesse, kuhu on soovijaid palju, on päris tihe, mis tähendab seda, et õppekohast ilmajäämisel kindlasti ei ole vaja tunda, et nende õppeedukus on nii halb, et nad üldse edasi õppida ei saa, vaid pigem siin probleemiks osutuski see, et kui avaldus esitati nendesse gümnaasiumitesse, kus kujunes väga kõva konkurss, et siis see välja jäämise tõenäosus võis olla seal mõne protsendi punkti tõttu ja põhivastuvõttu lõpus võis olla siis, kui koolist ei tulnudki õppekoha pakkumist, siis see tähendas, et pinge rida oli siis eespool juba kooli õppekohad täitnud, et see on jah, reaalsus ja see ei ole nüüd tekinud sellel aastal, et samasugune olukord on tegelikult nendes gümnaasiumites, kuhu on olnud suur soov õppima saada ka varasematel aastatel. Ja siin nüüd hästi oluline tegelikult jätkuvastuvõttu puhul ongi see, et vaadata seda, et millistes koolides on vabukohti, et kuhu nüüd avaldust teele panna, sest nüüd on avaldust esitamine uuesti ja avaldust saab esitada nagu kõikidesse koolidesse, kus on vabukohti.
1: Maakondade lõikes on olukord vist erinev. Kus on noortel kõige rohkem koolikohti? Kas saab mingid Eesti piirkondad välja tuua?
5: No koolikoht on üle Eesti, et koolide kaupa ka ministeerium oma kodulehel need vabad õppekohad välja toob, aga öelda võib seda, et kõige rohkem otsib täna jätkuvastuvõtus õppekohti, nagu võib ka eeldada, eks ju, õpilasi ja Tallinnas ja Harjumaal. Ja seal on kindlasti on oluline see, et kuna mujal Eestis, noh, nii Ida-Virumaal, Tartus, Pärnus, on õppekohti täna rohkem kui neid, kes seal piirkonnas konkreetselt õppekohta veel jätkuvastuvõttus otsivad, siis kindlasti me soovitame nendel õpilastel, kes on Tallinnas ja Harjumaal, vaadata seda jätkuvastuvõttu avalduse esitamist nüüd nagu laiema pilguga kui ainult see oma kodule kõige lähem. Või et siis ütleme see nagu esimese eelistuse piirkond, et siin tegelikult on oluline vaadata nagu ka seda, et mis on nagu kogu maakonnas pakkumisel ja kaaluda kindlasti me julgustame väga kaaluma seda, et rakendusliku keskhariduse uutele õppekavadele õppima asumist, et nende õppekohtade osas on ka Tallinnas päris suur pakkumine veel nii Tallinn Tehno kui ka Avara kutseõppekeskuses.
1: Kas riigi gümnaasiumid on noori täis populaarsed ja ennast õigustanud? Sinna tuleb ikkagi konkureerida, eks?
5: Ja riigi gümnaasiumid, mis asuvad nüüd, eks ju, igas Eesti piirkonnas on selles mõttes täitunud erinevalt, et need riigi gümnaasiumid, mis on Tallinnas, et seal veel oli üksikud vabukohti jätkuvastuvõtu alguses ja Kagu-Eesti riigi gümnaasiumites on vabu õppekohti, et siin tegelikult, kui õppija on valmis ka liikuma, et siis sellisel juhul leiaks kindlasti õppekoha ka riigigümnaasiumis.
1: Kohe on käes august. Mida peavad tegema need noored, kellel veel koolikohta ei ole või kes pole seda otsima asunud? Õppima peavad nad ju hakkama ja õppima täisealiseks saamiseni. Mida te neile soovitate siis?
5: Jaa, et noh, tõesti, selle ütlen igaks juhuks veel rõhutan üle, et tõepoolest kõik õpilased asuvad õppima, et kõikidel õpilastel on õppekoht olemas. Kui nüüd on õpilased, kes ei ole üldse veel asunud vaatama, mida edasi teha pärast põhikooli lõppu, siis kohalikul omavalitsusel on veel omakorda ja nende õppijate osas andmed, kes ei ole vastuvõtus seni osalenud ja kohaliku omavalitsuse noorte heaoluspetsialistid ja sotsiaalspetsialistid on need, kelle nagu abil siis tegelikult kohalik omavalitsus ka nendele lastele ja peredele läheneb ja püüab siis välja selgitada, et milles on küsimus, et kas ei ole karjääri nõu saanud see noor või on vaja anda lisainformatsiooni, natukene juhendada, et see on siis ka kohalik omavalitsuse oma nii-öelda elanikkonnas nende noorte puhul jälgida, et kuhu nad on siis õppima asunud ja kes ei ole õppima asunud, et siis vajadusel võtta ühendust, et augusti lõpuks oleks kõikidel tema noortel edasiõppimise koht leitud.
1: Pean selle üle küsima, kust saab infot vabade koolikohtade kohta?
5: Haridus- ja teadusministeerium on nüüd selle info koondanud siis koolide kaudu küsitud vabad õppekohtade info oma kodulehele ja samuti kui te jälgite sotsiaalmeediakanalist Haridus- ja teadusministeerium oma, siis ka seal me oleme jaganud seda infot ja seda linki leiab sealt kergesti ülesse, et kust vaadata vabad õppekohtadega koolide poole, siis juba seal on linkid ka koolide kodulehtedele, kus saab siis juba vaadata vastuvõtu tingimusi ja väga julgustan siis ka koolide poole otse pöörduma, et nüüd juulikuus tõenäoliselt koolid võtavad avaldusi vastu, et see menetlemine ja tegevused tõenäoliselt suuremas osas võivad tõesti jääda augustisse, aga igal juhul kooliga ka ühenduse hoidmine on nagu täiesti hea, et need pered, kes siis vaatavad need vabu õppekohti, võivad ka kooliga otsuühendust võtta.
1: Pean selle üle küsima, millal kooliuksed siis nii-öelda kinni lähevad? Kaua see vastuvõtt vabadele koolikohtadele kestab 31. augustini?
5: Jah, 31. augustini. Ja need õppekohad 31. augustini, mis jätku vastuvõtus siis välja pakutakse ja sealt edasi tegelikult näiteks kutseõppeasutuste vastuvõtt kestab tegelikult aasta läbi. Et see 31. august on jätku vastuvõttu lõppe, sul keegi, kui nüüd keegi jääb siis ka sellel 31. augusti seisuga veel oma õppekohta otsima, et siis see ei tähenda seda, et mitte midagi enam teha ei ole, et kutseõppasutused ja ka need gümnaasiumid, kus ikkagi ei ole õppekohad augusti lõpuga täitanud, kindlasti saavad võtta neid õpilasi vastu, kes veel tulevad oma avaldusega.
1: Pean teie kui Haridus- ja Teadusministeeriumi osakonna juhataja käest küsima ka seda, kuidas on lood õppeaasta algul meie koolides õpetajatega. Tallinnas ja Tartus nendest vist puudus ei ole, aga mujal?
5: Õpetajate järelkasvu puudus on ikkagi selline üleüldine väljakutse. Kindlasti ka Tartus ja Tallinnas, aga mõnevõrra kergemini vast lahendatav, et selle murega tegeleme me ühiselt koolidega siin juba ju mitu aastat, et õpetajate järelkasvu aitab meil kasvatada siis ülikool, et rõõm oli tänavu aasta sellest, et õpetaja koolituse erialade vastuvõtt oli populaarne, oli see eriala ja vastuvõtt oli suure konkursiga, et ülikool on küll kasvatanud õppekohtade arvu õpetajakoolituses, aga seda oleks veelgi vaja teha, et ülikooli poole pealt meiega koostöös siis kõik maksimaalne jõud on praegu pandud, mis on olemas inimeste näol, et õpetajad koolitada on mängu pandud selleks, et seda järelkasvu juurde õpetada.
1: On see müüt, et kõige rohkem on puudu jätkuvalt matemaatika õpetajatest või nii ongi?
5: Nii ongi, sellepärast, et me konkureerime selle eriala ettevalmistusega inimeste osas, eks ju ka kogu selle atraktiivse tehnoloogia sektoriga, mis samamoodi vajab selle ettevalmistusega inimesi, et matemaatika ja loodusained on kindlasti väljakutse number üks.
1: Suur tänu selle intervjuu eest Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja kutseharidusosakonna juhataja Ülle Matsin. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite. Siik jõuab teeni jälle homme keskpäeval.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Rändesurve Eestisse on suurenenud ja lähiajal see ei peatu. Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Leedu Valgevene piirilt avastati veel üks maa-alune tunnel. Öö tuleb sajuta, kohati on udu, sooja 8-16 kraadi. Homme sajab paiguti hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rändesurve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitšev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti ja praeguse infokohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest. Nad saabusid siia Valgevenest Läti kaudu. Mida PPA teeb, et olukord ei väljuks kontrolli alt, räägib Egert Belitšev.
1: Oleme tõstnud oma nähtavust ja kontrolle erinevates transpordi sõlmpunktides Eestit läbivatel teedel. Oleme tõstnud tähelepanu veelgi kontrolle tõhustanud bussijaamades, lennujaamas, sadamates selleks, et ebaseadusliku sisserändajaid tabada. Ja muuhulgas töötame väga aktiivselt ka siis kriminaalmenetluste raames nende võrgustike ja smugeldajate tabamisega.
0: Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik ei võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Õigeusu teoloog Tauri Tölpt ütles Kuku Raadiole, et see ei ole lihtne protsess, kuid see on võimalik. Tema sõnul puudub ilmselt soov seda teha. Tänavu juunis jõustunud seaduse muudatuste valguses peab Eestis tegutsev usuline organisatsioon lõpetama halduslikud ja majanduslikud suhted välismaiste vaimsete keskuste või usujuhtidega, kui see ohustab Eesti julgeolekut, põhiseaduslikku või avalikku korda. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud. Nende ettevõtete kogukäive on enam kui 20 miljardit dollarit. Leedu piirivalvurid avastasid veel ühe maa-aluse tunneli Valgevene piirilt. Valgevenet ja Leedut eraldab selles kohas oja ja füüsilist tõket metall taraokastraadiga ei ole ebastabiilse pinnase tõttu võimalik sinna rajada, vahendab Leedu Delfi. Kui piirivalvurid tunneli avastasid, jooksis Valgevene poole tagasi umbes 20 siviilrõivastes noort meest. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Rootsi endine sõjaväe konsultant mõisteti süüdi spionaažis Moskva heaks. Väidetavalt raske vaimse häire all kannatav 34-aastane mees sõitis mullu Moskvasse, et anda üle oma töökaudu Rootsi armee kohta hangitud saladusi. Uurimisandmete kohaselt võttis ta ühendust Venemaa luureteenistuste FSB ja GRU-ga, pakkudes salajast infot vastutasuks Venemaa kodakondsuse ning erikaitse eest. Kohtus mees endast süüdi ei tunnistanud, talle määrati psühiaatriline sundravi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb vähese pilvisusega, sajuta aga kohati tekib udu. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.
2: Miks
3: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Täna Suvereporteris.
8: Täna jälle me joome bensiini.
7: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
9: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
7: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
10: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 29. juuli aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt nüüd siis Hiina kõige suurema turuväärtusega ettevõtja kiibitootja CXMT börsile minekust.
2: Jätkame Hiina teemaga ka teises uudises, kus me räägime sellest, et Hiinas on 29 alla 40 aastast self-made miljardäri, kes on oma varanduse saanud just läbi selliste mastabeerimiseffekti.
1: Arutleme selle üle, kuidas suudavad suurepärased liidrid luua organisatsioonides õiget energiat.
2: No ja siis räägime järgmise uudisena sellest, et Eli Lilly on muutunud maailma suurimaks farmaatsiakompaniiks ja väärtusega üle triljonis ja see juures on ta kolme aastaga kolmekordistunud oma aktsiahinda.
1: Meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav, pika kogemusega tehnoloogia juht. Uurime, kas vibe koodimine tõepoolest võtab õige peaprogrammeerijatelt töö ning räägime, milliseid teadmisi oskusi võiksid spetsialistid ja juhid IT valdkonnas omandada. Nüüd on siis tõsi asi see, et Hiina kõige suurem kiibitootja, CXMT, akronüümi taga peitub Changxin Memory Technologies, on läinud börsile mineku päeval kasvas aktsiahind 465%, kaasati 8,6 miljardit dollarit. Ja tähelepanuväärne on muidugi tõsi asi, et tegemist on tegelikult Hiina valitsuse riskikapitali investeeringute esimese tõeliselt suure edulooga, suure juhi ja õpetaja eestvedamisel on hiinlased paigutanud tänaseks 1,5 triljonit eurot suures plaanis läbi 2000 riigi investeerimisfondi tehnoloogia ärisse ja nüüd hakkab siis vaikselt vilja kandma.
2: No tegelikult tuleb ikkagi arvestada sellega, et tegu on Hiina uue praeguse 5 aastaku plaani ühe kõige kandvama nii-öelda alustalaga. Ja arvestades seda, mis toimub tervikuna struktuurses mõttes Hiina majanduses, siis see on ka see uue hingamise otsingute tulemus hiinlaste poolt vaadates, sest väga paljud valdkonnad, mis enne vedasid seda majanduskasvu Hiinas, pretsedenditud majanduskasvu, need on hakanud, noh, ütleme niimoodi, vähemalt tempodes langema, et mitte öelda mõnel puhul nagu kinnisvara isegi ka tagasi vajuma. Ja nüüd tuleb, eks ole uus, see juures tehnoloogiline ja see juures see igati sobitub veel ühe asjaga, millest me siin saateformaadis oleme korduvalt ka rääkinud. See on siis Hiina soov selles uues maailmas ennast kehtestada ja see juures kehtestada ennast läbi tehnoloogilise majandusliku platformi, mis on nende oma, mitte lääne oma, mis on ta praegu veel jätkuvalt, vaid enda oma. Ja selle jaoks on vaja konkureerida. Ja see ühel hetkel jõuab see standarditesse ja kui ta jõuab standarditesse, ta on siis valmis. Ja see on tegelikult geostrateegiline ja fundamentaalne ülesanne, mitte ainult mingi majandusliku arenguprotsessi tulemus.
3: Ja võibolla eriti lihtsalt seda uudis kommenteerides siis, et kui toimub kulla palavik, siis on ikka saadud rikkaks kirkade ja labidate müügiga ja mis see kiibitootmine muud on, eks ole tänapäeva AI revolutsiooni maailmas, kui labidad ja kirkad uues kullapalavikus, nii et igati loogiline samm.
2: No kas see ikka nii lihtne on, sellepärast, et hiinlastel on ju veel praegu väga suured arendusprogrammid, mis puudutavad ka nii-öelda AI enda tegemist ja see on viimasel ajal ka lendu pääsenud, nagu me teame. Eks ole? Ja teiseks on neil veel, mis hirmutavam on, et nad nüüd väidetavasti on valmis saanud ASML-iga konkureeriva masina. Mis tähendab seda, et ja selle jaoks oli ka neil eraldi programm 15 000 inimest tõimatud 2 aastat. See tähendab seda, et nad tegelikult ikkagi üritavad kogu kompleks arendada, mitte ainult labidaid, ma väga vabandan, aga kogu nii-öelda kullaga seotud tegevus välja katta. Seda analoogiat kasutades.
1: Mulle see Lauri labidate ja kirkade metafor meeldis 98%. Siis börsile läinud kiibitoot ja käibest tuleneb tegelikult nendest kiipidest, mis leiab enne kõike kasutust olme elektroonikas, mitte siis sellistest kõige moodsamatest ja võimsamatest tehisaru lahendusi ja infrastruktuuri võimestavatest kiipidest. Ja sellel turul muidugi nõudlust on kõvasti siin. Goldman Sachs hindab, et circa 5% on tänane puudujääk just nimelt nendest lihtsamatest kiipidest ja arvatakse, et olukorras, kus hinnad on käesoleval aastal kiipidele 52% tõusnud alates jaanuarist üleilmselt, siis järgmisel aastal ei paista puudujääki kuskil näha. Aga küll aga tuleb möönda, et ega siis hiinlaste CXMT on täna globaalses plaanis suhteliselt väike tegija, et on Samsung oma turuosaga ju näiteks palju suurem.
3: Siin veel võib-olla selline lihtne analoogia ja mida iga tarbija saab ka oma enda silmadega Eesti elektroonika kaubandusvõrgus jälgida on arvutite hinnatõus mõnel puhul kuni 30%. Väga lihtne põhjus, mälud kõvaketted, mis on ka mälukiibid tegelikult, on lihtsalt nii suures defitsiidis. Ja kui nüüd näiteks proovida mõnda AI mudelit oma enda kohalikus masinas jooksutada, siis te märkate kohe, kui palju teil on tarvis nii mälumahtu kui kõvakette mahtu, üsna lihtsalt kiibid isenesest.
2: Jah, aga tegelikult võidujooks käib pigem siiski selle high-end kiipide ümber, kus ameeriklased üritavad takistada hiinlastel järele jõudmist just läbi selle, et nad nii-öelda üritavad piirata kiibitarneid. Nüüd kui hiinlast suudavad arendada mingis analoogia, isegi kui mitte päris sama heaga sinna poole, siis see tegelikult avab neile võimalusi konkureerimiseks ja vähendab nende nii-öelda sõltuvust ameeriklaste rakendatavatest piiravatest meetmetest.
1: No samas ega ameeriklased ei keela Apple'il Hiina kiipe oma olme elektroonikas kasutada.
2: No ta kasutab ka sellepärast, et A, ta saab neid odavamalt ja B, see on Hiina turul, kus hiinlased soosivad oma komponentide kasutamist ja suruvad lausa ka välistootjatele, kes seal turul tegutsevad peale neid oma komponente.
1: No igal juhul suurele juhile õpetajale Xi Jinpingile võib nüüd õnne soovida $0.5 triljonit on Hiina kõige väärtuslikuma ettevõtte turuväärtus ja The Economist tituleerib Jinpingi isegi Hiina esikapitalistiks, aga räägime nüüd noorematest Hiina ettevõtjatest ka. Täpsemalt peaks siis tänase päeva seisuga olema Hiinas 30 alla 40 aastast miljardäri, kes on oma varanduse kõik ise teeninud.
2: Kus juures need on siis need noored, kes samal ajal hoiavad kõrvale nii-öelda avalikust profiili mõttes. Noh, traditsioon on, et miljardärid on nähtavad figuurid, nad on, eks ole, VIP-id ja celebritid, aga need Hiina noored hoiavad kõrvale ja nendel on väga erinevatest valdkondadest, tehnoloogiaga seotud valdkondest ja mitte ainult. Mõni on kohvipoe näiteks püsti pannud ja kohvivõrgustiku ja on sama tulemus annud. Ehk siis tegelikult see on nüüd need, kes on ise ennast teinud, kes on suutnud laveerida selle kommunistliku nii-öelda mängureeglistiku raames, mis Hiinat on olnud pikka aega ja kus siis pingi üks ideoloogia aluseid on tegelikult selle ikka selle võrdsuse või võrdsema olukorra jutlustamine ja mis on oht, eks ole. Ja samal ajal nad ei ole ka konfliktidesse sattunud, nad on hoidunud ka konfliktidest, nagu Jack Maal oli näiteks konflikt, mis tähendab seda, et on teissugune nii-öelda taust neil. Ja kui nüüd hakatakse uurima, siis tuleb välja, et nad ei räägi ajakirjandusega, nad ei näita ennast kuskil üritustel eriti, ja samal ajal vaikselt toimetavad edasi.
1: Jah, eriti Tina ka ei pane, vaid pigem mängivad arvutimänge ja vaatavad Jaapani multikaid.
2: Just, see oli eriti kõnekas sellest lugeda, et selle abil ennast maandatakse tänapäeval.
1: Lauri, sa oled paljude ka Eesti tipptehnoloogia ettevõtjatega koos töötanud, töötad tänagi, milliste veidrustega nemad silma paistavad?
3: Võib-olla ennem kommenteeris korraks neid Hiina varjuhoiduid miljardere, sest neil on tõesti kena komme, Jack Ma vist oli üks nendest näidetest, et kipuvad ära kaduma aegajalt kümneteks päevadeks, keegi ei tea kuhu ja siis ilmuvad taas kord jälle välja.
2: Ja siis on 5 korda vaesemad.
3: Just, et võib-olla siis on hea põhjus nagu mitte nii väga silma paista, aga võib-olla tahtsin tuua tegelikult selle uudise valguses hoopis paraleelse maailma näite Indiast, kus siis Cockroach Hunta Party, ehk siis Tarakan inimeste partei, nagu nad ise ennast nimetavad noored India inimesed, kes tunnevad, et neile on kas liiga tehtud või neid on võimalus ära võetud ja haridussüsteem ja majandus ei paku neile piisavalt väljund, et tulid tänavale ja kuigi alguses suruti meeleauluselt üsna jõuliselt maha, siis lõpuks peaminister Modi pidi alla andma ja tagandas oma haridusministri ja lubas ka portsu reforme. Nii et see on väga huvitav vaadata, kuidas nagu Indias noortel läheb ja siis kuidas nagu Hiinas noortel läheb ja ma arvan, et Hiina omad on kindlasti väga mures, kui nad vaatavad selliseid arenguid teises väga suures riigis.
1: Me nendest Hiina noortest miljardäridest palju ei tea, aga räägime ikka mõnedest nimedest ka. Nimekirja eesotsas on siis Liang Wenfeng, kes on DeepSeeki looja ja nüüd viimase rahatõstmise järel peaks olema tegemist jõukama inimesega kui siin Anthropicu Amodei või OpenAI Altman, aga põnev on see, et kohe tema järel ei keegi muu kui Popmarti looja Wang Ning, kes on Labubu mänguasjadega jõukaks saanud.
2: Nende samade koledate arusaamatute mänguasjadega, mis on kõige hämastav. Ja ma tuletasin siin, mul nimi tuleb praegu meelde, oli kes kohvipoe võrgustiku pani üles. Täpselt samuti, ehk siis ei ole tegelikult, taevas on ainult piiriks ja suurel turul, suure rahvahulgas on tegelikult võimalusi väga palju. Aga näha on, et nad ka üritavad suunduda Hiinast välja.
1: Ja mille poolest nad veel silma paistavad, need noored miljardärid on tõsiasi, et nende juhtimispraktikad vanakooli, nii öelda vanakooli, ettevõtjatest erinevad märkimisväärselt palju on ju räägitud, et viimase 30 aasta jooksul on olnud Hiina majandusedu üheks kandvaks jõuks väga töötkad ja pühendunud, et mitte öelda ületöötanud ja pikki töötunde tegevad töötajad. Nüüd noored tippettevõtjad ütlevad, et niimoodi ei olegi mõistlik, sest inimene suudab keskenduda ainult keskelt läbi 6-8 tundi päevas ületunnid erilist mõtet kaasaegse säris ja kognitiivse pingutusega töö puhul endast ei kujuta. Aga sellest kõigest saame rääkida juba järgmises saateblokis. Nüüd aga kuuleme ära kaubandustikud teadandes.
4: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumeetri, saate üdraga Vare ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav. Nii nagu lubatud sai, räägime nüüd kaasaegsetest juhtimispraktikatest, kui eestvedamisest ja strateegilisest eestvedamisest juttu tehakse, siis räägitakse liidrite suutlikkusest luua jagatud visiooni, suutlikkusest korraldada tegevuste ja plaanide elluviimist, suutlikkusest langetada otsuseid. Küll aga kirjutab nüüd Barcelonas asuva EADA ärikooli rektor, kes on Estonian Business Schooli nõukogu liige Jordi Dias, et suurepäraseid liidreid võib-olla kõige enam iseloomustab oskus luua organisatsiooni sõiget energiat, siis sellist energiat, mis paneks inimesed tõepoolest koostööd tegema, pühenduma, pingutama, olema julged, säilenõtked ja suutma siis asjad ära teha ja siin on liidrite roll kindlasti midagi sellist, mida ka tehisaru asendada ei suuda.
2: No tegelikult selle kohta tõvub ta ka näite, kus siis Microsofti Nadella asudes ametis ei rääkinud ei visioonist, ei missioonist ega paljudest muudest asjadest, vaid ütles, et ma kõige esimese asjana ma tahan lihtsalt taastada meie töö tähenduse, meaning of in our work. ehk see on see nii-öelda, kuhu läheb see kõik.
1: Ja see oli tegelikult tugev kontrast omal ajal Steve Palmeriga, kelle peamine ülesanne paistis olevat lammutada silotornid ja tegeleda organisatsiooni struktuurse ümberkorraldamisel.
3: Ja ma ettevalmistavas osas mõtlesin natukene, mis on need tehnoloogia firmades juba selliseks igapäeva praktikaks mainstreami nii-öelda läinud juhtimispraktikatest, mis loodetavasti jõuavad ka nagu teiste valdkonda ettevõteteni ja võibolla paar tükki tooksin ära, mis eelneva jutuga päris hästi kokku läheb, aga esimene võibolla asi on selline, mis igalt poolt peale tuleb olemikud AI first nagu töökorraldus, ehk siis, et mitte see olukord, kus inimesed teevad sama tööd, sama protsessi kasutades AI-d, vaid see, kui protsess ise korraldatakse ringi, et kui nüüd tehnoloogia ajalugu meenutada, siis kunagi oli meil ka aurumasinast elektrimasinasse liikudes, alguses ei olnud see produktiivsuse kasv väga suur, sest et teha see teid samasuguseks nagu enne olid ja tõeline efekt tekis siis, kui see mootor ehk jõuallikas viidi töö koha peale, mitte ta ei olnud enam teha see plaani keskel nagu aurumasin oli. Ehk et sama lugu AI-ga, et see AI first nagu on asi, mis ilmselt on tehnoloogia ettevõtetes juba rohkem levinud ja on teistele ka tulemas. Aga nüüd sellest leadershipist ja eestvedamisest rääkides, et üks trend päris suuri tugev, mis ilmselt ka mujale jõuab, on väiksemad, aga tugevamad meeskonnad, ehk et pisema tiimiga tehakse rohkem ära ja see tiim on rohkem kokkuhoidev. Ingliskeeles kasutakse ka termini talent density ja see võib olla kuulsaks tehtud Netflixi poolt, aga samas teistes organisatsioonides samamoodi. Ja võibolla kolmanda asjana mainiks ära sellise mõiste nagu product operating model, ehk siis, et meeskonnad või tiimid on organiseerinud konkreetse toote ümber, mitte ei ole eraldi funksioonides, et sina oled IT ja sina oled turundus ja sina oled müük ja sina oled legal, vaid kõik on ühe konkreetse toote ümber ja koos meeskonnana tegutsevad selle toote nimel. Et see, ma arvan, saab olema ka huvitav, kui hakkab liikuma tehnoloogia ettevõtetest muudesse sektoritesse.
2: Tolle viimase mudeli puhul muidugi minul tekist paralleelid hoopiski sõjaväega sõjaolukorras. Täpselt samamoodi. Seal ei ole tähtis, kas oled operatiivosakonna ülem või oled sa suurtükeväe ülem, eks ole, sul on vaja see tagada operatsiooni edukus ja see on analoogproduktile, eks ole.
3: Tule on missioon ja see tuleb ellu viia, eks?
1: No kui organisatsiooni energia saab suuresti alguse juhtide energiast suhtumisest eeskujust, siis see energia kasvab läbi inimeste vaheliste suhete ja seda kõike saab võimendada läbi erinevate sümbolite rituaalidega. Selle kohta on tegelikult juhtimisalases teaduskirjanduses palju tõestusmaterjali. Nüüd sinu mainitud tootepõhine lähenemine tegelikult eeldab ka mõnevõrra teistsuguse profiiliga juhte, kes suudavad üle käia siis kõigist nendest erinevatest valdkondadest, tehnoloogia, juriidika, äriarendus ja nii edasi.
3: Jah, ja kindlasti see ka juhtimiskultuur peab sellega koos arenema, et üks ilma teiseta ei käi ja võibolla siin oleks hea tuua ka antilist või antinimekirja, et võibolla asjadest, mida tehnoloogia ettevõtetes on nagu rakendatud ja suuresti haibitud ja üleskiidetud, aga ise tahaks loota, et võibolla nad siin ajale prügiasti äkki lähevad, et mõned näited võibolla üks on selline täiesti lame organisatsioon, idee, et nagu, et üldse juhtimiskihte pole vaja, kipub kaasa tooma sellist vastutuse hajumist ja puudumist on ju. Teine kontseptsioon oli, et AI tõttu kaavad keskastme juhid ära, et selgub, et keskastme juhtidel on ka organisatsiooni kultuuri kandmise, inimeste mentordamise, coachimise rollid, et selline nagu liim nii-öelda nagu inimeste vahel. Ja siis muidugi vahepeal väga kuulus asünkroonne mudel, et kogu tegevus toimub asünkroonselt, igaüks nokitseb oma ette, ajapöndis kella ajast sõltumata ja siis kuidagi ettevõtte nagu toimib. Et selgub, et sellised ettevõtteid on, aga see ilmtingimata ei ole laialt väga levinud või levitatav mudel.
1: Tehnoloogia ärist ja selleks vajalikest oskustest räägime intervjublokkides Lauriga pikemalt, aga nüüd vahetame teemat. Maailma kõige väärtuslikum farmaatsia ettevõte on Eli Lilli ja analüütikud arvavad, et keskelt läbi peaks kasvama järgmise kümnendi jooksul igal aastal tema käivet cirka 15%, seda siis tänu kaalulangetus ravimitele ja Eli Lilli on siis esimene farmaatsia ettevõte, mis on suutnud ennast murda turuväärtuselt triljoni dollari klubis tehnoloogiaettevõtete kõrvale.
2: No jah, see on tegelikult väga kapitalimahukas keeruline ärimaailm, või turg, aga nad on leidnud õiged rakendussihid ja olgem ausad, see sama ülekaalulisusega võitlemine, millest võib rohkemgi rääkida, on tegelikult see koht, kus nad tulid väga edukalt, nad suutsid kolmekordistada aktsia indu ja kasvatada ennast märkimisväärselt mõne aastaga just tänu sellele, et see oli see valdkond, kus oli veel nii-öelda ruumi ja kus nad ka sattusid väga hästi platseeruma. Olgem ausad, noh. Meil oli, eks ole, taanlaste konkurent esimesena ja nemad tulid Ameerika turule, mis on muuses kogu aeg olnud natukene ka Euroopa ravimite suhtes tõrjuv, tulid nemad, eks ole, ja suutsid väga edukalt seda võita.
3: Ja ma arvaks, et Eli Lilli aktsiahinna ralli nii-öelda või siis firmaväärtuse ralli on seda enam imeks pandav, et GLP ravimid lähevad ju patendialt välja õige pea ja osalt juba ongi nagu Indias ja mujal juba see juhtunud, ehk siis need geneerikuid peaks juurde tulema päris palju ja teise poolt see omakorda paistab välja siis taanlaste Novo Nordisk aktsiahinnas, mis on tipust üsna kõvasti nagu alla tulnud, et seda enam tõesti nagu müts maha nagu Eli Lilli ees, et nad on selles nii-öelda keskkonnas ja kiirelt muutuvas olukorras näitavad sellest tehnoloogiafirma laadset kasvu.
1: No ruumi me peaks seal turul jah olema cirka 120 miljardit dollarit, siis on selle turu
2: aastane maht.
1: Jah, nii et ja kui vaadata seda, et 120 ettevõttel täna üle ilmselt on pea 200 kaalulangetus ravimit, siis juba kliiniliste uuringute või testimise faasis, siis kindlasti konkurents seal tiheneb, aga noh, ei maksa nüüd taanlaste Novo Nordiskile ka liiga palju liiga teha, eks nad püüavad võidelda tõsiselt ja mõne päeva eest siin sai Euroopa komissionilt näiteks oma Vegovile esimesena loa Euroopa Liidus siis kaalulangetus ravimit ka suukaudselt tabletina manustada ja just andsid nädala eest ka kohtusse Eli Lilli Ameerika Ühendriikides selle eest, et nood Novo ravimeid siis ebaõiglaselt kohtlevad ja nende vähest mõju rõhutavad ilma piisava tõenduspõhise aluseta.
2: Eks see teadusarendus valdkonnas ravimitööstus on võidujooks alati olnud ja nüüd sellistes lukratiivsetes sektorites tõenäoliselt see ainult tiheneb ja siin tulevad mängu poliitikud ja poliitikad. Ja see tõenäoliselt võib seda turgu mõjutada rohkem, kui me praegu aru anname, kus oli lihtsalt tühi turg, mida asusid kõik igast otsast täitma. Aga lähme selle kogukatega ka veel edasi, sellepärast, et kui me juba sellest räägime, nimelt Economistis kirjutab sellest, et tegelikult nende uuringute järgi selgub, et ülekaalulistel inimestel on raskem tööd saada ja raskem ka häid töökohti saada.
1: Enne kõike naisterahvastel, täpsemalt on siis Rebecca Diamond Harvardi ülikoolist 150 000 inimesest koosneva valimipõhjal jõudnud järeldusele, et naisterahvaste enesehinnangut ja lähisuhete kvaliteeti kaalu langetamine Ameerika Ühendriikides ei paranda, küll aga parandab võimalusi tööd leida, isegi mitte niivõrd võimalusi tööd säilitada, aga kergem kehakaal tuleb tööleidmisel tõepoolest vähemalt statistiliselt kasuks.
2: Selle kohta isegi kasutatakse terminid obesity penalty, mis tähendab tegelikult täidluse, mis on trahve, mis toob kaasa selle uuringute järgi, et need inimes, kes selle all kannatavad, need tegelikult tihti peale lõpetavad varem oma haridustee, ehk siis ei jõua nii kaugel haridusteel nagu teised. Ja teiseks on nad ka väga, väga tihti, noh, ei püsi tööl, ütleme niimoodi, on tööpüsivus või töökohaga seotud püsivus on oluliselt madala.
3: Jaa, no see nüüd uudis, millega mul on üsna lihtne nagu suhtestuda, et olles 20 pluss aastat tegelenud oma kehakaalu normis hoidmise probleemiga nagu suhteliselt aktiivselt, nii et tunnen seda valu isiklikul nii-öelda tasemel ka. Aga stuudiosse tulles korraks vaatasin ka nagu Eesti numbreid, et mida kirjutab Tervisekorrangu instituut selle kohta, tuleb välja, et meil on ameeriklastele, oleme tempokalt järgi võtmas, et nimelt laste ülekaal ja rasvumine on päris epideemiliselt tasemel esimeses klassis 28% liigse kehakaaluga, neljandaks klassiks juba 35%, see on üle ühe kolmandiku ja lisaks, mis on veel nagu võibolla lisab sinna veel probleemile nagu tõsidust otsa on see kasvutrend on 0,6% aastas, mis on päris kiire nagu inimpopulatsiooni mõttes, et see ei ole selline nagu naljalugu, nii et mine tea, et võib juhtuda, et tuleviku Eesti tänavapilt ja Ameerika tänavapilt võivad olla liiga sarnased võibolla meie maitsele.
1: Ja kindlasti ei aita siin pelgalt kaalulangetusravimid, vaid esimeses järjekorras ikkagi ka see, kui te nüüd ilusa ilmaga pärast puumi saate lõppu, võtate jalad pehme kohalt välja ja lähete liigutate ennast pisut rohkem kui tavapäraselt. Aga nüüd kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame tehnoloogia äriks tarvilike teadmiste oskuste teemadel.
8: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
12: Täna Supereporteris.
13: Täna jälle me joome bensiini.
14: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukkuvad?
15: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
12: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
16: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav. Alustame üldisematest teemadest seoses tehnoloogia äriga ja siis liigume läbi ettevõtte tasandi selleni, mida ikkagi peaksid inimesed, kes soovivad ennast tehnoloogia äris teostada, õppima, teadma, oskama. Kui hästi suurt pilti vaadata, siis maailma valitsevad Ameerika Ühendriikide suuremad tehnoloogia ettevõtted, Amazon, Google, Microsoft, näiteks kulutasid 450 miljardit dollarit möödunud aastal enne kõike tehisaru ka seotud infrastruktuuri investeeringutele. See summa peaks siis käesoleval aastal kahekordistuma, mida investeeritakse sinna 900 miljardi kanti ja 27. aastaks, kui uskuda seda, mida ettevõtted on investoritele rääkinud, investeerivad Ameerika Ühendriikide hiiud juba 1,4 triljonit dollarit tehisaruga seotud taristusse. Selleks kõigeks laenatakse raha, see kõik on tekitanud ettevõtetele rahavoolisi väljakutseid või vähemalt paistab, et tekitab. Kas tegemist on Lauri fundamentaalse ärimudeli muutusega?
2: Jaa, siin piltlikult öeldes võib vist öelda küll nii, et kui kunagi oli kõik tarkvarafirmad või tehnoloogia firmad olid sellised, kus põhivara kõndis õhtul uksest välja. Et töötajaks või koju ära, põhivara läks uksest välja, eks ole. Et siis nüüd on pilt nagu muutunud, ehk siis kõik suured tehnoloogia hiiud, Oracle, eelpool mainitud Microsoft, teised investeerivad meeletud summasid, ehk siis CapEx investeeringuid AI-ga seotud infrastruktuuri ja see on ka tegelikult olnud üks väga suurtest põhjustest, miks nad omakorda on omal töötajate arvu vähendanud. Ehk et nende nii-öelda bilansiline struktuuriline muutus toimub nende ettevõtete sees on ja nii, et võib öelda küll, et kui Meta pani 5000 inimest töökohti vähemaks, et siis kas AI võttis need töökoha ära, et tehniliselt võttis usku AI ei võtnud, ehk aga pigem mis juhtus on seks, et AI see tehtavad investeeringud vähendasid need ettevõtete nii-öelda efektiivsusvajadusest tulenevalt need töötajate arv on. Ja. Et muutus on nagu bilansiline, nii et maksab rääkida finantsjuhtidega, nemad ütlevad, mis tegelikult toimus.
3: No tegelikult ikkagi investorite poole peal on ilmselt murepilved hakanud kogunema just selle sama nii-öelda tasuvuse loogikast tulenevalt. Tohutud CapEx-i investeeringud, mis lähevad praegu sisse, nad peavadki minema sisse, aga kui kiiresti ja kui hästi need suudetakse tagasi teenida on ise asi ja noh, Bloomberg ja Reuters ja teised kirjutavad sellest, kuidas tegelikult need deltad nii-öelda kahjumi mõttes on kogu aeg kasvamas veel esialgu ja see lootus on tulevikul küll, aga täna see tulevik veel ei ole kohale saabunud. Ja nüüd

0: tagatist Nvidia 250 miljardi ulatus. Et see on tegelikult eesmärk on kindlustada endale ka turgu nendel samadele algus räägitud chipitootjatele. Ehk siis riistvara pool ka kogu aeg nii-öelda siseneb sellesse arendustegevusse ja infrastruktuuri käpeksisse omalt poolt täiendavate kohustustega, aga selle investori pilgu läbi on see oht selles, et tekib suletud ring, kus kui midagi rebenema hakkab, siis hakkab mõlemal rebenema.
1: Põnev fakt vast seegi, et tehisaru investeeringute tasuvuse saavutamiseks ettevõtte väärtuse õigustamise kontekstis oleks vaja The Economisti hinnangul tehisaru lahendustega seotud teenustest aasta käivet 2,5 triljonit dollarit. Seda on rohkem kui kogu tehnoloogia äri maht kokku ja see peaks siis tulema ainult tehisaruga seotud teenuste müügist olukorras, kus täna ikkagi maailmas on veel üsna vähe neid inimesi, kes on endale tasulise versiooni mõnes tehisaru mudelis soetanud.
2: No muidugi inimesed, kes on ma tahtsin, et on nii vana, aga ütleme nii elukogenud, kui siin raadioeetris mikrofoni taga olevad härrasmehed, mäletavad kindlasti ka .com buumi, kus pets.com ja mõned teised ettevõtted, kellel nagu käivet ei olnud veel ühtegi eurot, eks ole, väärtused olid juba miljardites ja samamoodi, et neid firmapäärtus õigustada oleks pidanud ärikasv olema täiesti stratosfääriline.
1: No enne kõike peaks siis suured tehnoloogia hiiud neid tehisaru baasmudeleid ja nendega seonduvaid lahendusi ikkagi müüma ettevõtetele. Kui palju sa täna märkad tunne, et tehnoloogia ettevõtted tehisaru juurutavad, rakendavad, kasutavad ja seoses sellega, mida nad siis oma töötajatelt ootavad?
2: No üks asi, mida kindlasti ma arvan kõikides tehnoloogiatiimides, kus tehisaru palju kasutatakse ja räägitakse, on ikkagi oma enda lokaalsed mudelid. Et kui palju sa oled ikkagi võimeline nagu maksma kinni nii-öelda kellegi teise juures olevat masinat, eeltoodud Hiina versus Ameerika näitel, eks ole, aga samamoodi olime meie ka siin hiljuti olukorras, kus Claude tõi ühe mudeli turule ja siis kaks päeva hiljem tõmmas selle tagasi, ütles, et oi, Ameerika valitsus ei luba meil seda väljaspoole Ameerikat nagu pakkuda. Aga kui sa oled oma tootmise või oma ärimudeli või ka oma kliendile suunatud teenuse üles ehitanud kellegi teise masina peale, siis see sõltuvus suhe, ma arvan, on see kõigil väga kiirelt selgeks, et see ikkagi väga pikalt jätkusuutlik ei ole tegelikult.
1: Kui sa oled väike, siis sa ilmselgelt alustad kellegi teise baasmudelit kasutamisest, nende lõimimisest, sa maksad sellele teenuse pakkujale. Aga mis siis edasi saab? Millal peaks hakkama mõtlema selle peale, et miskisuguseid ikkagi oma lahendusi ja ühest kindlast näiteks baasmudelist sõltumist vähendada?
2: See teebki kogu selle nii-öelda suure eufooria ja need meeletud evolutsioonid natukene nagu küsitavaks, et kui mõelda mingit baas sellist nagu finants nagu mudelite peale või Porteri Five Forces või millegi muu peale, et siis siin neid nii-öelda konkurentsi lukke nii palju pole, on ju. Et üks arendab, teine arendab, kolmas arendab, keegi paiskab selle mudeli vabale turule. Jah, see mudel, mis sul vabal turul saadaval on 6 või 8 või 9 kuud frontier mudelist maas, aga mingite funksioonideks täiesti piisab, on ju. Ehk siis tegelikult kõik, kes kasutavad, teise otsas kogu aeg mõtlevad, aga kuidas ma saaks selle lõa otsast lahti? Noh, ehk siis sul on kogu aeg see olukord, kus kõik sinu kliendid ja mida rohkem nad sinu teenust kasutavad, sa rohkem nad mõtlevad, kuidas ma sellest lahti saaks.
0: No teine pool asjast on, mina ei saa ikka kuidagi sellest ka mööda nii-öelda investori pilgu läbi, et tegelikult on see taristuline pool väga suures osas kalkulatsioonist välja jäämas. Tähendab, tehakse, räägitakse datakeskustest. See nii-öelda on eraldi teema, aga üldse ei räägita sellest, et mida veel vaja on. No, praegu on ju Ameerikas lausa programm, kus eks ole elektrivõrkude kohandamine, vee ja jahutuse teemad, eks ole, see on tegelikult tohutud samuti täiendavad investeeringud, mis ka ju tuleb kuidagi kellelgi tagasi teenida. Ehk siis meil on nagu topelt koormus, eriti algetapil ja siis ongi väga palju hakkab otsustama see, kes on ees, kellel on parem, kes suudab monetiseerida paremini, aga kellel on ka võibolla paremad mudelid alguses. See võidujooks veel kestab. Teiseks, keda toetatakse või keda keelatakse. See sama näide, mis sa tõid enne, eks ole. Claude tuli välja, ühel hetkel ütles, et Amerika võimud, et ei saa teistele jagada. Ja need asjad hakkavad nüüd seda turgu veel moonutama ja seda pilti ka moonutama, mis praegu võib-olla on nii-öelda kalkuleeritud puhtalt AI konkurentsi, mudelite konkurentsi kontekstis.
2: No jaa, kui nüüd mikrotasandilt makrotasandile ja makrotasandilt stratosfäärilisele tasandile liikuda, siis

0: väga põnev projekt Google'il, Google'i Suncatcher, kes on kuulnud paar aastat juba töös projekti ja just töötabki selle mudeli baasil või selle nägemuse baasil, et elekter saab otsa. Ja lihtsalt ei ole maakera peal võimalik piisavalt palju päiksepatareisid üles panna, sest et pool aega on pool maakerast päikese eest kaetud, teiseks saab lihtsalt maa peal pind otsa. Ehk et tuleb viia ära andmekeskused kosmosesse, kus nagu päikesenergiat on suhteliselt piiramatul hulgal, andmete liigutamine maa ja kosmose vahel toimub, eks ole, praegu ka päris edukalt ja kui kompjuut toimub üleval kosmoses, siis andmekeskust ise saad oma vahel suhelda nagu valguse teel ilma fiberoptilist kaablit sinna vahele vedamata, mis omakorda efektiivistab enda vahelist suhtamist, nii et sellised projektid on olemas, tasub kuulata, alguses tundub natukene selline ulme teadusvaldkond, aga jah, taaskord selle sama Suncatcher projekti teaduspoole juht hiljuti andis väga pika interviu, kus kõik tundus väga loogiline ja arusaadav, et sinna tulebki nüüd minna.
1: Jah, energeetikas kindlasti palju uusi põnevaid ärivõimalusi avaneb ka ja noh, ega see mure ei ole ainult Google'il või üleilmselt tegelikult ju ka Eesti mure, et kuidas piisaval hulgal soovitavalt puhast, soovitavalt taskukohase hinnaga energiat tagada, aga see on juba mõne teise saate ja arutelu teema. Meie kuulame taas ära kaumanduslikud teadanded ning seejärel räägime teadmistest ja oskustest, mida tehnoloogiaäris läbilöömiseks vaja on.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidis Tilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esinduskaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav. Tehnoloogiakool, varasema nimega Koodjõhvi, on enne kõike pakkunud inimestele programmeerimisalaseid teadmisi, oskusi ja sellepi siis ka võimalusi kas karjääri edendamiseks või karjääri pöördeks. No ei saa jätta sissejuhatuseks küsimata, kas ja miks peaks üldse keegi täna veel programmeerimist õppima olukorras, kus vaibkoodimise abil tegelikult suudab pea iga üks endale nutika tehisaru mudeli abil veebilehe luua.
2: Jaa, vaibkoodimine on väga tore hobi, ise ka vaibkoodin, aga tooksin võibolla sellise analoogi siin, et mina näiteks oskan teha täiesti söödavat kooki tordipulbrist. Ja panen sinna purgist vahukord peale ja panen sinna kolm maasikat ka turult ja laste sünnipäeval ajab etse asja ära. Küsimus, kas Õie Britson palkaks mind Gustavi kohvikusse kondiitriks? Ei palkaks, on ju. Ise ka ei palkaks. On ju. Et see on nagu see lugu natuke selle vaibkoodimisega, et kui ma nüüd natuke reliefsemalt väljendun, siis ma ütleks nii, et vaibkoodimisega teenivad raha ainult vaibkoodimise treenerid. Ehk et sellist ametikohta, näiteks SEB Pank ei reklaami sellist ametikohta nagu vaibkoodija, samamoodi Wise, ega Bolt, ega kegi teine. On ju. Et see on natuke nagu see lugu. On ju. Ja kood noh, varasemalt Koodjõhvi nüüd siis kood oma olemuselt tegelikult on ju nagu tööjõuprogramm. Ehk siis meie suund on see, et inimene saaks endale tööturul rakenduse või siis ise oma ettevõtte loomise kalgust teha.
1: No sul on iseenesest õigus, jah, ka SEB Foorumis panga erakliendi kindlustuse pensionilahenduste ekspert Anna-Liisa Lepi kirjutab, et finantsteemadel ei tasu alati tehisaru usaldada ja kui noh, asi puudutab raha või investeerimist, pensionitemaatikat, siis tuleks tehisaru nõuannetesse suhtuda tarviliku ettevaatusega. Eks siis tegelikult inimesed, kes ei ole valdkonna eksperdid, kipuvad seda, mida tehisaru ütleb ja väljundina genereerib, usaldama ebaproportsionaalselt palju.
3: Selle on teine pool ka sellel uudisel, nimelt tegelikult see uuringud näitavad, et noored kipuvad AI-d rohkem kasutama, et igas asjas kasartud finantsküsimustes seal hulgas ja kuna see, mis praegu Anto ütles, et võib juhtuda, et AI-ga ei räägi päris tõtt, siis sellel võivad olla väga rasked tagajärjed ja noorel ei pruugi veel olla ka oskust, mis tuleneb elukogemusest ajapikku, teha neid asjadel vahet, kus on tõenäosus suur, et see võib vale jutt olla või kus on nii-öelda luuletamine AI poolt, mis on teadupärast juba probleemiks muutumas ja kus ei ole. Nii et tegelikult on küsimus ka veel selles, et, no, et kuidas sellega toime tulla. Ehk siis mitte kodeerimis üksi, vaid ka selle kasutamise kogemuse mõttes, õige kogemuse mõttes samuti.
1: Aga Lauri, millel siis ikkagi põhinevad paljud koodikirjutajate hirmud, et nende töö õige pea võetakse ära või et nad lastakse lahti ja noh, programmeerijate sissetulekute hiilge ajad on kui mitte minevik, siis õige pea minevik?
2: Eks ta nagu niimoodi kipub olema, et ja vist mitte ainult selles valdkondades, vaid ka muudes valdkondades, et mitte AI ilmtingimata ei võta sinu tööd ära, vaid teine AI-ga tööd tegev inimene võtab selle töö ära. Eks siis see, kes on efektiivisem, see, kes suudab ennast võimendada ja tunneb oma valdkonda samas ka hästi, on lihtsalt tööturul edukam. Et see oleks pigem, ma arvan, adekvaatsem nii-öelda hirm või siis teistpidi ootus, et sa pead ikkagi ise ka ajaga kaasas käima.
1: Aga mida siis õppida tegelikult tuleks lisaks sellele, mida programmeerijad seni on õppinud?
2: No meie õppekava nimi nüüdsest on AI ajastud tooteinsener. Et võibolla sõna tooteinsener erialast väljas olevate inimestel tekitab väikse segadus, et mis see nüüd siis on, et kas see siis on programmeerija või ei ole programmeerija. Et tooteinsener ongi nagu selline inimene, kes nii-öelda väikses tootetiimis suudab vastu võtta tooteotsuseid ja neid ka ise ellu viia. Saab aru nagu ärivajadusest, saab aru kasutajavajadustest, oskab küsida küsimust, miks, mitte ainult kuidas, ja suudab ka hinnata siis oma AI abimeeste töö tulemuslikust ja seda, kui täpsed ja efektiivsed nad on. Ehk et see, kuidas öeldagi nüüd, siis see töö nagu skaala nagu mõnes mõttes nagu laieneb, et igal ühel on oma portsaali agente, keda tema orkestreerib ja juhib, aga lõpuks pead sina ikkagi otsuse vastu võtma, et mis on hea.
3: Aga miks te siis sellist nime kasutate nagu kood? See, mis sa praegu kirjeldad, on oluliselt laiem teemapüstitus, kui kood annab noh, isenest mõtte, et see on kodeerimisega ainult seotud.
2: Jah, no kood kui nimi või kood kui kaubamärk on jah nagu mõnevõrra pikemalt turul olnud, et see on hea küsimus, kas peaks ühel hetkel ka kaubamärki muutma hakkama.
1: Aga räägime natukene veel sellest, mis sorti tööjõupuudus või tööpuudus Eestis enne kõik ikkagi on. Sa oled öelnud, et noh, meil ei ole sisuliselt tööpuudust, aga meil on just kui selline algajate tööpuudus, ehk mingid tüüpi rollid ei ole enam vajalikud.
2: See on ka muidugi üleilmne fenomen rohkem, eks ole, et järjest rohkem nii-öelda, kui tööandja paneb nagu põhimõtteliselt tööpakkumise välja ja talle tuleb sinna kvalifitseeritud tööjõudu, siis tal ei ole ju põhjust palgata neid, kes veel praktikat ei oma, ta võtab selle, mis tal turult saada on. See kestab küll mingi aja, eks? Sest et ühel hetkel saavad need inimesed ikkagi otsa, ehk et toimuvad nagu mingites lainetes nagu see areng. Aga mis on muutunud kindlasti on see, et ka algajatelt oodatakse rohkem, nagu palju rohkem, et kui me mõtleme näiteks kitsamalt sellist tarkvararenduse valdkonda, siis oodatakse ka algajalt tarkvararendajalt, et ta oskab ise ja et ta oskab ka AI-ga. Et kui sa oskad ainult ise või sa oskad ainult AI-ga, siis sellest ei piisa, sa pead mõlemat oskama. Ehk et nagu tööandja ootused on kasvanud, nii-öelda see tehnoloogiline lagi, mida oodatakse ületatavat, on nagu tõusnud. Ja teiselt poolt, mida oodatakse, on need sellised nii-öelda üldinimoskused. Ehk et sa oskad juhtida, oskad olla juhitav, oskad selgitada oma ideid, oskad neid heas mõttes müüa ja oskad koostööd teha.
3: Kas teie õppeprogrammis on see kõik nii-öelda olemas?
2: Just nii, jah, täpselt. Et me nimetame neid siis metaoskusteks, moodsa oskussõnaga, ja et ei ole ainult tehnoloogia õppega kitsalt tegemist. Ja siin kohal muidugi tahaks kaas saatejuhti ka tervitada, et meil on ka Estonian Business Schooliga ühine programm tehnoloogia ja tootejuhtmise valdkonnas, et inimesel oleks nii ärioskused kui ka tootearendus ja tootejuhtimisoskused.
1: No tegelikult ka OSKA raportid näitavad, et järjest rohkem on vaja inimesi, kelle rolli võiks mõtestada toote kontekstis. Üleilmsetest uuringutest tuleb välja see, et toote juhid kasvavad üsna kiiresti, kui nad on tublid ja võimekad, toote perekonna juhiks ja sealt edasi on see üks kõige levinumaid kiirdeid ka ettevõtte tegevjuhi rolli, sest ega see tegevjuhi töö oma profiililt ei erine väga palju tootejuhi tööst, lihtsalt vastutuse ulatus on teissugune.
2: Ja ma võib-olla laiendaksin seda teemat nüüd korraks selle mingile makrotasandile, kui tohib, et tuues sisse SEB Panga analüütiku Mihkel Nestori kevadise väikse säutsu teemal, et aastaks 2028 saab Eesti kõige suurem tööstusharu olema info ja side. Et aastaid on selleks olnud töötlev tööstus, mis tasapisi väheneb nii-öelda tervikpotis ja info side on olnud suhteliselt selges pidevas kasvutrendis, et aastaks 2028 juhtub selline hetk, et siis Eesti kõige suurem majandusvaldkond on info ja side. Aga samal ajal, kui me vaatame, et mis toimub selle nii-öelda tööjõu tootmise turul või mis moodi näeb välja need riiklik tellimus haridusmaastikul, siis see võib-olla päriselt ei peegelda see sama pilti, et näiteks siin hiljutine kutsaharidusreform sisuliselt on ära võtnud päris palju võimalusi täiskasvanud inimesel minna ennast kutsekooli näiteks uueks töökohaks ettevalmistama, sest et põhirõhk on noortel ja keskkooli astme nagu lõpetajatel, et siin tekib väike küsimus, et kuidas me siit edasi liigume.
3: Aga samas see ei saa lõpmatult kesta, sellepärast et meie demograafiline pilt on selline, mis toob paratamatult kaasa noorte ehk siis juurde tuleva tööjõu arvukuse vähenemise ja kusjuures märgatavam sajande keskpaigas igaks 100 000 inimest ja see tähendab seda, et me peame lihtsalt saama nii-öelda see neid töid tegema, mis toodavad ja leiba toovad, siis nendele töödele ka neid inimesi, kes täna tegelevad muuga. Ehk siis see nii-öelda juba täiskasvanu ümberõpe või täiendõpe või kuidas me seda ütleme, see on paratamatus isegi.
2: No jah, ütleme lisaks ütleme see demograafiline pilt, et tervelt elatud aastad loodetavasti ka pikenevad, mis ühtlasi tähendab, et inimesel võib elu jooksul olla mitu karjääri ja samal ajal kui ütleme, tehnoloogia ja majandusareng nagu kiireneb, siis see ka omakorda räägib sellest, et noh, eeldus on, et sul võiks olla elu jooksul mitu karjääri.
1: Kas sina oled Eesti tehnoloogia äri edenemise, arenemise osas optimistlik või, või pigem ettevaatlik? Noh, on neid, kes ütlevad, et jah, me suudame oma ökosüsteemi veel edasi tugevdada, meil on noh, eesotsas Boltiga näiteks ettevõtteid, kes on juba Euroopa tipus ja loodetavasti saab neid tulevikus seal rohkem olema, aga on ka neid, kes ütlevad, et noh, ega siin Euroopa äärealal tõsise talendipõua ja immigratsioonipiirangute tingimustes ei ole meil nagu väga palju loot.
2: Võt, kuidagi on olnud õnne sattuda nendestes vestustes väljaspool Eestit nii Soomes, Saksamaal, Ukrainas kui Afrikas, kus meie nii-öelda sõsarkoolid tegutsevad ja ikkagi tuleb tõdeda, et Eesti muutub ja reageerib väga kiiresti. Et saamoodi nii tööturg kui ka ootused tööturule kui ka võimalused, mis inimestel on, näiteks ka Saksamaaga isegi naabrite külelahe vaadatakse ikkagi, et me ei oleme nagu see paat, kes keerab kiirelt ümber nurga ära ja nemad tükk aega sõidavad veel kuskil teises suunas ja ei ole veel aru saanud nagu, et kuidas maailm tegelikult muutumas on.
3: No tegelikult see toob mulle meelde tuntud Belbini kujundi tankerist ja puksiirist. Ma ei sama mitte jätta seda kasutamata. Puksiir on hästi manöövervõimeline, tal on palju jõudu. Ta lükkab seda sama tankerit, aga tankeril on vaja 7 miili, et peatuda näiteks, sest ta lihtsalt kiiremini ei suuda. Inerts on niivõrd suur, eks ole, füüsikaseadust ei võimalda muud varianti. Mis tähendabki seda, et tegelikult meie šants on võimekuses olla pukserid. Tõenäosus, et me saame olla tanker, eks see on ikka suhtest väike. Kas see on õige aru saa?
2: See võib nii olla. Ma mõtlen korraks täitsa isikliku praktika näitest, et meie nagu Saksa partnerkooli juhatus ja finanseerijad vaatavad meie poole küll selle pilguga, et meie oleme nagu see linnukene seal kanaarilind seal kaevanduses, kes näeb nagu ette, mis juhtumas on. Ehk et asjad, mis Eestis juba toimuvad, me ütleme, et need juhtuvad teil ka 2 aasta pärast. Et nad nagu näevad meis nagu seda lisaväärtust, et meie pealt saab näha, kuidas mudel kiiresti muutub ja millised muudatused on nagu nurgatagant tulemas ja ellu minemas. Sest noh, paratamatult Ameerika ja Euroopa vahel teinekord need analoogid nagu nii hästi üle ei kandu, aga Euroopa Liidu sees nii-öelda ikkagi me oleme sarnasemad, kui me tegelikult võib-olla arvame oma nagu kultuurilt ja siis nii-öelda äri ülesehituselt.
1: Aitäh, tehnoloogiakooli koodjuht Lauri Haav, nende positiivsete ja optimistlike sõnumite eest ja suur tänu Buumi saatesse külaliseks tulemast. Me oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus saatekülaline ja uued jututeemad. Seniks aga mõnusat loodetavasti hea ilmaga suvise nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Rände surve Eestisse on suurenenud ja lähiajal see ei peatu. Väide, et Eesti kristlik õigeusu kirik ei saa Moskva patriarhaadist lahti öelda, ei vasta tõele. Leedu Valgevene piirilt avastati veel üks maalune tunnel. Öö tuleb sajuta, kohati on udu, sooja 8-16 kraadi. Homme sajab paiguti hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idamen. Rände surve Eestisse on suurenenud ja nii pea see ei peatu. PPA peadirektor Egert Belitsev tõdes, et nädalaga on Eestis kinni peetud 63 illegaali. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti ja praeguse infokohaselt on nad pärit erinevatest Aafrika riikidest. Nad saabusid siia Valgevenest Läti kaudu. Mida PPA teeb, et olukord ei väljuks kontrolli alt, räägib Egert Belitsev.
5: Oleme tõstnud oma nähtavust ja kontrolle erinevates transpordi sõlmpunktides Eestit läbivatel teedel. Oleme tõstnud tähelepanu veelgi kontrolle tõhustanud bussijaamades, lennujaamas, sadamates selleks, et ebaseadus kui sisserändajaid tabada. Ja muulgas töötame väga aktiivselt ka siis kriminaalmenetluste raames nende võrgustike ja smugeldajate tabamisega.
4: Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik ei võiks Moskvast lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Õigeusu teoloog Tauri Tölpt ütles Kuku raadiole, et see ei ole lihtne protsess, kuid see on võimalik. Tema sõnul puudub ilmselt soov seda teha. Tänavu juunis jõustunud seaduse muudatuste valguses peab Eestis tegutsev usuline organisatsioon lõpetama halduslikud ja majanduslikud suhted välismaiste vaimsete keskuste või usujuhtidega, kui see ohustab Eesti julgeolekut, põhiseaduslikku või avalikku korda. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud. Nende ettevõtete kogukäive on enam kui 20 miljardit dollarit. Leedu piirivalvurid avastasid veel ühe maa-aluse tunneli Valgevene piirilt. Valgevenet ja Leedut eraldab selles kohas oja ja füüsilist tõket metall tara okastraadiga ei ole ebastabiilse pinnase tõttu võimalik sinna rajada, vahendab Leedu Delfi. Kui piirivalvurid tunneli avastasid, jooksis Valgevene poole tagasi umbes 20 siviilrõivastes noort meest. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Rootsi endine sõjaväe konsultant mõisteti süüdi spionaažis Moskva heaks. Väidetavalt raske vaimse häire all kannatav 34-aastane mees sõitis mullu Moskvasse, et anda üle oma töökaudu Rootsi armee kohta hangitud saladusi. Uurimisandmete kohaselt võttis ta ühendust Venemaa luureteenistuste FSB ja GRU-ga, pakkudes salajast infot vastutasuks Venemaa kodakondsuse ning erikaitse eest. Kohtus mees endast süüdi ei tunnistanud, talle määrati psühiaatriline sundravi. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel kergitada planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Öö tuleb vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati tekib udu. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.

0: Karklas parandaa.
1: Helistä telefonil 1720.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat taas elustab Marcus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Marcus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
4: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
3: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
3: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
6: Kuku raadio.

Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust

Saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Erlen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: nädala raamat .
3: Donald J. Robertson , Marcus Aurelius , Stoikust imperaator , Postimehe kirjastuselt .
4: head kuulajad , Kuku selle nädala raamat , Donald Robertsoni kirjutatud , Marcus Aurelius , Stoikust imperaator , tõlkinud Anne-Mari Ortlich eesti keelde , inglise keelest originaalraamat 24. aastal sel sajandil , 24. aastal ja 26. aastal sel sajandil Postimehe kirjastus sellega välja andnud . Kõnelemegi Erkki Bahovskiga , hea kolleegiga , siin selle raamatu taustast ja tähendusest ja ma pean ütlema , et minu jaoks , olles ka erinevaid selliseid , küll ma ei tea , mõnesse eneseabiraamatusse sisse kiiganud ja mõndagi sellist nii-öelda käitumisteraapilist teksti lugedes , ütlen ma , et kontekstis , kus on loetud alla nii-öelda seesama Marcus Aureliuse päevik või kuidas me iganes seda nimetame iseendale ja lisaks need seletused , mis on ju üsna ma ei oskagi öelda , et kui palju sellest nagu tegelikkusele vastab ja kui palju sellest on tuletatud , aga igal juhul nii-öelda see pilt annab nii Aureliuse kujunemisest kui tema mõttemaailma tähendusest ja mõjust sellise väga hariva ja hea ülevaate .
5: jah , no millega võib-olla Robertson väga palju ei tegele , ta tegeleb nagu puhtalt stoitsismi kui niisugusega ja üritab siis seda seostada Aureliuse tegevusega , aga minu jaoks oli ikkagi ju ja mis on olnud ka varem enne seda raamatu läbilugemist , ma olen ikkagi õppinud ka antiikajalugu mitmes ülikoolis , on see , et kuidas Marcus Aurelius suudab lahendada või suutis lahendada võimu ja vaimu vahekorra . et noh , stoikult ju tegelikult nii-öelda sellelt tõsistoikult ju ei ootaks mingisugust sõdimist seal noh , mis tal on Patria kuningriigi ja Markomanni sõdadega ja sõdades ja nii edasi ja nii edasi , aga Marcus Aurelius noh , oli ka lisaks sellele , et ta oli stoik , oli väejuht . ja ta võttis vastu ka triumfi Roomas ja nii edasi ja nii edasi , noh , need on tegevused , mis kuidagi nagu stoikuga kokku ju ei tohiks sobida . ja see aspekt on minu meelest seal nagu vähe lahti seletatud , et ta räägib küll Aureliuse mõtisklustest ja üritab noh , tuua seal mingisuguseid teatud reaktsioone , kuidas Aurelius võis mõelda mingi teatud sündmuse puhul , aga see põhi nii-öelda konflikt või vastuolu , see on jäetud minu meelest seletamata . Noh , ma ei ole lugenud Marcus Aureliusest mitte just ülemäära palju , aga ütleme niimoodi , et kokkuvõttes , kui võtta nagu kõik Rooma keisrid , siis Marcus Aureliuse puhul oli kindlasti see vastuolu kõige suurem , et noh , teiste puhul võib-olla seda vastuolu nii palju ei olnud .
4: teiste puhul oli vallutamine ja sõjapidamine loomulik asjade käik . Võib-olla üks aspekt , mis äkki seda vastuolu kuidagi nagu leevendab või püüaks selgitust tuua sellele , millisel moel kindral , sõjamees , väejuht ja imperaator on stoikuna no ma ütlen nagu mõistlikum , ma ei ütleks isegi , et leebem , on vast asjaolu , et tema ajal ju mäletamist mööda sellist tugevat kodusõja konflikti või riski Roomas ei olnud .
5: Ja no, seal ikkagi oli , eks ole , ju seal Rooma idaprovintsides ju oli väikene mäss , eks ole , aga noh , nii-öelda , et oleksid olnud nii-öelda konkureerivad keisrid , ja Roomas oli ka see jah , et oli korraga konkureerivad keisrid ja oli tõsine kodusõda , no siis seda ei olnud , et tuleb ka meeles pidada , et see aeg , ütleme seal Trajanusest ja noh , kuni Marcus Aureliuseni ja võib-olla paar aastakümmet veel edasi , oli ju nii-öelda Rooma tippaeg see oli aeg, mille, noh, kui me rääkisime, sina rääksid Adrianuse vallist ja need asjad, see oli aeg, mille Rooma piirid olid kõige suuremad. Rooma impeerium oli laienenud nagu kõige rohkem nii siis põhja, itta, lõunasse ja ka ütleme siis loodesse. Ja noh, sealt tulebki see, et pigem ei tegeletud enam impeeriumi laiendamisega, vaid tegeleti juba koos hoidmisega, et hakati rajama, no need sama, eks ole, piirikindlusi Adrianuse valle, siis tänapäeva Ungari territooriumile forte ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, see oli ka võibolla ikkagi sellise sisemise stabiilsuse aeg.
4: Seda aga enam, et Hadrianuse surma järgselt ju Aurelius toimetab sihikindlalt, jälle mõnes mõttes sellise stoitsistliku rahuga, mitte vallutades, vaid nagu sa ütledki, kindlustades ja ehitades üles täiesti rahulikul moel, noh, nii öelda rahulikul moel Roomat kui ühiskonda tervikuna. Ma isegi hakkasin ühe asja peale mõtlema, et siin Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva puhul ju räägiti hästi palju seal see riigi asutamisdokumendist ja põhiseadusest ja küll ka presidendi valimistest. Ma hakkasin mõtlema, et huvitava, kas need nii-öelda Ühendriiki asutanud isad, kes ju olid tõsises mures selle teema üle, et mida ka ju iseseisvus deklaratsioon sisaldab lausvõimu Briti kuninga suunas valdavalt. Neid lauseid on seal väga palju. Et kas nende huvitav aruteludes oli ka sees sellise nii-öelda stoitsistliku käsitluse mööda pääsmatus, kuidas otsida Ameerika Ühendriikidele õiget presidenti, kuidas teda valida ja millised need iseloomu omadused peaksid olema ja mida vältida?
5: No minu vastus on lihtne, et ma ei tea, et ma võin lihtsalt öelda, et Ameerika asutuvatel isadel oli eeskujuks Prantsusmal toimunud prantsuse valgustus ja võimude lahususe teooria, no, mille siis mõtles välja Montesquieu ja no, Ameerika asutuvate isade nagu põhimureks oli see, et keegi hakkaks riigis domineerima. Ja noh, muidugi see on oluline erinevus Roomast, kus ikkagi ju keisri käes oli ainu võim. Ma ei tea seda, kui palju sealt võis olla stoitsistlikke mõjusid.
4: Sellepärast, et need ju, kes Ameerika asutasid, olid ju ütlemata haritud inimesed, nende nii-öelda filosoofiline pagas oli üratult rikkalik.
5: Jah. See oligi 18. sajandil ju tavaline ja noh, oma ette mõtte koht on, ma hüppan nüüd natuke teemast kõrvale, aga kui palju nüüd on Ameerika poliitikud nagu sellest nagu ideaalist nagu eemale niikunud, kui vaadata seda, mis praegu Ameerika Ühendriikides toimub.
4: Ja neil ikkagi on olemas mingisugune lootus, kui me nüüd natuke Ameerika peale läheme tõesti, et see kuidagi sellesse kavandatud rajale tagasi läheb kaugelt vaadates on seda üsna raske uskuda, aga noh, ainuke lootus on see, et presidentid lihtsalt vahelduvad ja kui seda vaheldumist ei takistata, nii nagu Venemaal seda tehtud on, et siis ikkagi ühiskonnal on mingisugune viis normaliseeruda. Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
3: Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
2: Üheksateistkümnendad Saaremaa ooperipäevad on saanud ajalooks ja on põhjus sellele teatava uhkuse varjundiga tagasi vaadata ja seda nüüd teemegi, sest saade on aplaus, mina olen Lauri Aav, tere kõigile. Mitmes mõttes jah olid tänavused ooperipäevad teistsugused kui nii mõnigi varasem, kas või publiku arvu poolest, mis üle pika aja kerkis 14 000 ja 100 külastajani ja seda on 55% rohkem kui mullu, mil külastus oli veidi üle 9000. Loomulikult ei ole meil võimalik pea 2000 kohalist ooperimaja suuremaks ehitada. Sellele panevad piirangu juba Kuressaare linnuse lossimüürid küllaga, oli tänavu ja on veel mitmel järgmisel aastal rohkem etendusi. Ja minu mäletamist mööda oli meil esmakordselt 19 toimumisaasta jooksul müügil ka lisaetendus. Viimastel aastatel on järjest kasvanud põhjanaabrite huvi Saaremaa ooperipäevade vastu nii pakkuski. Eesti kontsert ühes Soome ettevõttega igalisten matkatoimisto pea 1000 põhjanaabrite ooperihuvilisele võimaluse külastada festivali ooperikruiisiga, mis sai Tallink Victoria 1 laevaga alguse Helsingist ja jõudis Saaremaa süvasadamasse. Geniaalne idee, sest nii sai ühe korraga lahendusega 1000 külastaja majutusmured. Tänavuseks ooperipäevade teise nädala külalisteatriks oli Teatro Goldoni di Livorno, üks 30 Itaalia riiklikult tunnustatud ooperiteatrist, tõelise Itaalia ooperivaimu kandja Toskaanast, Livornost, Pietro Mascagni kodulinnast ja loomulikult oli neil ühe lavastusena kavas ka Mascagni kuulsaim ooper Talupoja au. Kuid suurimateks publikumagnetiteks olid nende puhul muidugi Verdi La Traviata kahe etendusega, millest üks Soome ooperi kruiisi külastajatele, samuti ooperigaala, Donizetti armujook ja Itaalia filmimuusika gaala. Suur sündmuseks nendel ooperipäevadel oli muidugi Wagneri tetraloogia Nibelungide sõrmuse esimene osa Reini kuld, mida mitmete asjaosaliste sõnul võiks pidada ajalooliseks sündmuseks Eesti ooperiloos. Juba 10 aastat oleme me ooperipäevade aegu teinud koostööd Saaremaa Kadi Raadioga, igapäevaselt tunniseid ooperikohviku otsasaateid Arensburgi hotelli välilavalt, mis seal salata sel aastal ajasid ilmastiku olud meid ka hotelli siseruumidesse, kuid nüüd teeme üheskoos tänu nendele saadetele väikese tagasi vaate läbi osalejate kommentaaride ja rääkijateks järjest on Reini Kulla dirigent ja kogu idee üks käivitaja Tristo Joost, Anneli Peebo, Vanemuise teatri juht Aivar Mäe, ooperipäevade pikkaaegne kunstiline juht Arne Mikk ja muidugi ka praegune kunstiline juht Ain Anger.
3: Ettevalmistused on sujunud hästi ja ma võtan sõnasabast kinni, tõepoolest meil on erakordne solistide ansambel, pakun, et nii palju rahvusvahelise kaliibriga Eesti lauljaid pole kordagi ajaloos ühel laval üles astunud. Ja selle projekti põhi nii-öelda lähtepunkt oligi see, et kutsuda meil praegu tippvormis olevad solistid üheks pikemaks perioodiks. Me võtame seda nii-öelda 5-aastase tsüklina, ehk siis 4 aastat, kus me esitame need ooperid ükshaaval ja siis 5. aastal loodetavasti saame kõik nii-öelda 2 nädala jooksul korraga ettekantud. Aga eesmärk on näidata meie talente, näidata neid, kes juba on rahvusvahelises ooperimaailmas ilma teinud, kui ka neid noori. No loomulikult me ei pea siin pikka sissejuhatust tegema Anneli Peebole ja festivali kunstilisele juhile Ain Angerile, aga meil on siin teisi suurepäraseid lauljaid nagu Monika Evelyn Liiv ja tema vend Roland Liiv ja see nimekirja on ausalt öeldes päris pikk, Mati Turi, Juhan Tralla.
4: Ma ütlen seda, et ime on see, et üldse Eestimaal niisugust projekti tehakse, sest see on, nagu Risto juba eelnevalt mainis, väga kulukas ja keeruline ka kõike neid jõude kokku tuua, aga Vanemuisel on see õnnestunud. Minul on muidugi üli hea meel, et ma laulan oma elu esimest frikat siin. Reini Kulla frikat järgmine aastaga ja valküüride frikat, et selles mõttes on see üks tore katsumus, aga see sobib mulle lihtsalt ime hästi ja ma loodan, et see saab põhirepertuaariks ka mujal.
3: No vaadake, kes ei tahaks näha midagi eepilist ja saada osa sellest, mida ei ole Eestis kunagi varem toimunud. Eestis ei ole seda tsüklit kordagi varem esitatud. Aastaid tagasi, nüüdseks juba 120 aastat plus tagasi Tartus üks Saksa teater tegi väikse katsetuse ühe osaga, aga tervikuna pole seda Eestis ette kantud, ei pole lavastatud.
5: Tegemist on Eesti kultuuriloos ja muidugi ka operi ajaloos üks väga olulise sündmusega. Ma arvan, et kuna seda ei ole siiamaani tehtud Eestis 100 aastat, kui meil on olnud juba nii-öelda muusikateater, et ma arvan, et ka 100 aasta pärast seda ei tehta. Ta on ülikeeruline projekt, ta on ülikallis projekt ja ma ei näe nagu seda võimalust, et keegi seda kunagi ette võtta.
3: Nüüd üks hästi oluline element kogu selle idee juures on, meile tuli partneriks Michel Daikema, kelle abikaasa on Aile Assoni, ei ole mitte vähem tähtis ära nimetada, sest et tal on Eesti sidemed, ja Martin Kramp, kes on kunstnik sellel produktsioonil, me kohe lähtusime nii-öelda gesamtkunstvergi ideest, ehk siis tervik ideest, kõik neli ooperit ühe käekirjaga. Ma väidan, et sellise skaalaga lavastus pole Eestis veel kunagi varem olnud, mis on siin loodud. Kogu lava on kasutuses, ei ole mingisuguseid akse. Seinast seinani on lava need mõõtmed, mis lavastaja on sinna kaasanud. Meil on seal Reini jõgi, elav Reini jõgi. Ma ei hakka detaili nimeta, elav vesi on olema. 40 000 liitrit vett. Kui mitte rohkem. Siis need kostüümid, noh, ma ütlen, meie juba praegu enne esietendust oleme kurvad, et see hetkel toimub ainult üks kord. Ehk siis ma arvan, terve Eesti peaks seda nägema.
6: See minu jaoks oli see väga tähtis kogu see Vanemuise projekti ja esimest korda Reini Kuld üldse Eestis ja see algus kogu Ragnari ringi tsüklile. Ja ma olen väga uhke, et see õnnestus meil nendes tingimustes täpselt sellepärast, et noh, kui tava protsessis valmistatakse ooperit ette ühes ja samas kohas, siis me jõudsime alles 2 päeva varem siia ja eelnevalt oli mõnedki asjad olid fantaasia vili, et kuidas see õnnestub. Aga see on selline festivalide omapära ja selline loomulikult ka sisse mänguks ja kahjuks me siis tahtsime teha küll rohkem, aga see arema ooperipäevade ajakava ei lubanud rohkem etendusi teha. Aga vaatame, mis tulevik toob.
7: Kui Eesti kontserdi uus juhtkond alustab seda Wagneri tsüklit, on Aivar Mäe siin tagasi meie kõrval. Ja see on ka näide, et suuri asju saab teha ühises koostöös. See sündis selles mõttes imelises koostöös, sõbralikus koostöös Vanemuis ja Eesti kontserdi kaudu.
8: Ma arvan, et me üks ei oleks seda teinud. Väljund Saarema ooperi päevade näol on minu mõelest kõige õigem. Siin on ka ooperi kurmaanid koos. Ei ole lihtsalt inimesed, kes ka võibolla käivad üks kord ooperit kuulamas. Siin on välja kujunud nende 15 ja rohkem aasta jooksul tegelikult oma fanclub. Ma arvan, et see on täpselt õiges kohas. Ja mul on väga hea meel, et me saame nagu festivali avada sellega. Ja uskuge mind, et kui te näete ka seda lava, see on kõige suurem lava, mis Saarema ooperi päevadel on olnud. Ja me praegu näeme tohutult vaeva, sest meil endal ei ole nii suurt lava, kus seda kõike üles panna.
6: Aga lavakujundus mulle väga endale meeldis, see tehnilised lahendused ja see oli ilus, see oli põnev, see oli vaheldusrikas. Ma olin väga skeptiliselt, suhtusin tõesti alguses vees. Ma väga palju ka siin rääkisin Saarema ooperi päevade teiste inimestega, et kuule, kas meil seda vettik on vaja ja kas me saame selle ikka nii soojaks ja mis sellest veest pärast saab selles basseinis seal, et meil on ju seal lava algum hakkam välja lastama, seal on puhas elektroonika jälle juhtmed on värjad, voolab ära, kõik läks õnneks.
7: Ma olen näinud seda Reini Kuld

0: jätab selle omamoodi sümboolse muinasjutu kõrval veel ühe visuaalse elemendi, et nii lihtne see ongi. Ja ma arvan, et selle Wagneri Niibelungide sõrmuse esimese osa Reini kuld fantastiline etendus, mis toimus laupäeval, see on omamoodi nagu Eesti kontserdile ka kindlustuspoliis, et keegi saaks enam tulla öelda, et lätame need Saarema ooperipäevad pooleli, me palume siis välja maksta üle jäänud etenduste investeeringud. Nii et see on üks suur ja pöördeline hetk Eesti kontserdi ja Saarema ooperipäevade ajaloos ja ma olen väga õnnelik, et me oleme selle hetke juba endale jäädvustanud ja me soovime ainult, et kõik läheb loomuliku rada edasi.
1: Me oleme mõtetes juba järgmises suves, mille ooperipäevade külalisteatriks tuleb Lissabonist Portugali rahvusteater Sa Carlos, mis toob lavale Beethoveni Fidelio, Verdi Maskipalli, Pise Carmeni, Fado muusika õhtu ja ooperikaala. Ja et nimetada asju õigete nimedega, siis teatro Sa Carlos on tegelikult muidugi Portugali rahvusooper. Ooperipäevade traditsiooniks on, et festivali ajal praegu olid müügil järgmise suve piletid ja samuti olukord, millega me varem pole kokku puutunud. Järgmise suve Wagneri tetraloogia teine osa, Valküür, on nüüdseks täiesti välja müüdud, samuti nagu Portugali teatri Bise Carmen. Ja kokkuvõtteid tehes saab praegu öelda, et pooled järgmise aasta ooperipäevade piletitest on praeguseks juba omaniku leidnud. Ei olegi siin kohal enamat lisada, kui et saata palavad tervitused kogu Eesti kontserdi meeskonnale, kellega pea kaks nädalat Saaremaal veetsime, samuti Rahvusteatrile Vanemuine, kellega koos on meid ees ootamas Saaremaal veel vähemalt kolm suve. Ja loomulikult tunnustada ja tänada ooperipäevadesse uskujaid ja selle toetajaid Olerex, Inkap Electronics, Liviko, Veho Eesti, samuti Saarema vallavalitsus, Balbino, Selver, Jazzpesulad, Itaalia saatkond ja loomulikult Raadio Kadi, tänu kellele selle tänase saate materjali paljuski kokku panime. Ja lõpetuseks homme Kadrioru lossis suvemuusika kontserdid klassikatehed Tuule Helin Grigul flöödil ja Karl Martin Tombak löökpillidel ning Jakob Teppo klaveril. Kavas on Debussy ja Leuenberger ja homme õhtul kell 7 Kadrioru lossis. Kõike paremat!
2: Aplaus! Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strindberg ja täna olen küll kutsunud inimese, kes teadupoolest ei vajagi väga rohkem tutvustamist, kui ma ta nime ära ütlen. Aleksei Turovski, tervist.
3: Tervist.
2: Miks Kuku Õunas? Valdavalt eelkõige selle tõttu, et kujutan ette, et kõigi nende aastate, seda ma küsin hiljem, et kui pikkade aastate jooksul, ilmselt eestlaste teadmine selle kohta, kuidas üks või teine loom toimetab, teeb midagi või otsustab midagi, pärineb enamjaolt kas sinu kirjutistest või juttudest. Kas võib öelda, et sa jätkuvalt töötad loomaaias?
3: No ametlikult ma olen lepinguga loomaaias nii-öelda töötajate nimekirjas küll, kuid ma teen tõesti minimaalselt, lihtsalt tervisega on probleeme ja kahjuks ekskursioone praegu juhatada ma lihtsalt ei näe. Silmadega probleemid, ei tahad nendest rääkida, ei ole huvitav, kuid jah, puht nii-öelda ametlikult.
2: Loomaaias esimene päev, millal sa tööle läksid sinna, jääb millisesse aastasse?
3: 72.
2: Siis sa olid just saanud ülikoolis?
3: Ei, ma olin veel viienda kursuse tudeng ja mul oli vaja teha katsed erakmesilastega, kes olid minu esimese kursuse töö, ehk siis proseminaari töö ja siis teise, neljanda kursuse proseminaari töö teemaks erakmesilased, nende seas ka käod, nagu tselioksus, dioksus, neid on õige mitu Eesti mesilaste faunas. Tõesti, nad on käod, aga no ei hakka praegu sellest rääkima. Ja mul oli vaja nendega teha mõned katsed, täiesti reaalsed elusate selliste mesilastega, nende elupaikadega, puuhal, suured sellised pesad olid. Ja ma küsisin vana sõbra, kunagise kurse kaaslase ja zooloogia ringi nii-öelda poolse kolleegi Mati Kaalu käest, et kas oskad mulle soovitada mõnda palika mingisuguseid tingimusi, kus ma saaksin need katsed teha rahulikult. Ja ta ütles, tule loomaeda. Jutsul jookseb Stern, Karoli Stern, meie tolleaegne direktor, kindlasti võtab siin tööle, hakkab raha maksma ka. Selliseid direktoreid Nõukogude Liidus on väga vähe, kes julgeksid võtta statsionaarse tudengi ja vormistada teda, nii-öelda, päris palga peale tööle. Ja Stern seda kõike tegi muuses. Nii et ma olin siis tõesti Tallinna loomajas, mäekalda tänav 145, tegin katsed, mul oli seal ruumi küll ja küll, oma mesilastega diplomitöö jaoks. See on siis nagu magistri töö meie ajal. Ja tegin ka ekskursioone ja loenguid usinasti ja tõtöelda suure isuga. Ja
2: mingi küsimus tekkis, kuhu hiljem tööle minna või oligi loomaaed esimene töökoht?
3: Sellest tollajal suvel, kui ma seda kõike tegin seal loomaajas, sellajal sellest juttu ei olnud. Eks ma läksin ju ülikooli tagasi ja ma lõpetasin tegelikult ametlikult 73. aastal. Mul ammu oli kõik tehtud, aga jah, mul oli vaja veel natukene aega võt nende katsete, mida ma tegin mesilastega läbiviimiseks ja lõpetamiseks. Mul oli vaja natukene aega, siis kirjutasin oma diplomitöö valmis ja siis see kadus. Ta oli mul käsikiri, ma mäletan väga hästi, punasest nahast portfelist. Ma olin Tšaika rongis, Tallinn Minsk, sõitsin Tartusse ja kui ma jõudsin, ma vist jäin, see oli väga varajane rong hommikul, esmaspäevane päev vist, igal juhul. Ma ärkasin just enne Tartut ja siis ma avastasin, et seda portfelit ei ole olemas. Nii et mul tuli taastada.
2: Kuidas see õnnestus?
3: Õnnestus. Umbes, mõne nädalaga õnnestus taastada küll ja minu meelest tuli palju parem välja. Ja see teine katse nii-öelda, aga jah, oi, palun vabandust, hakkad nii-öelda, annad mälule
2: võimaluse
3: ja voli, eks ole, siis ta ju hakkab uputama.
2: Ja selline muutus, et kas mesilastelt üle minna siis parasiitide uurimisele või millal see otsus tehti, sellepärast, et sa ju tutvustad ennast igal pool, et sa oled parasitoloog, et kui sa räägid küll erinevatest loomadest, siis lõppkokkuvõttes keerlevad kõik jutud ikkagi lõpuks sinna, et parasiitidest tead sa kõige rohkem. Üks selline huvi.
3: Selles asi ongi, et mul ei olnud üldse raske seda teha. See ei olnud mingisugune nii-öelda järsk pööre või selline kõrvalhüppe või tõesti üleminek hoopis teisele teemale, sest need erakmesilased, keda ma uurisin, olid, ütleme, kõige lihtsamalt kahte sorti. Sellised tublid perenaised, kes ehitasid kambrikesed, mega hiliidid peamiselt, nii et lõikasid sellised ovaalsed tükid lehelabadest ja keerasid nendest sellised väiksed kambrid, ime korrapärased, oma laste jaoks, mis meenutasid sellised kambrid natukene sigarid, hästi lühikest, täiesti silindrilist sigarid, sellised. Mega hile tsentunkulaaris, mul oli teistest liikides neid ka. Ja teine nii-öelda seltskond olid just nimelt käod. Tsöleoksus, dioksus, nendel puudub võimalus, harja ei ole, puudub võimalus luua, midagi ehitada, puudub võimalus luua mesikook oma laste jaoks ja koguda üldse provianti, eks ole, oma lapsukese jaoks. Nad on käod. Nad munevad teiste mesilaste, kes on tublid perenaised ja tublid emad.
2: Ja... Et ainult lindude hulgas ei olegi seda, et nad otsisavad sulaseid, kes neid teenindavad, vaid neid on kõikjal.
3: Oh ei, putukate seas, seltsinguliste putukate seas, tegelikult mitte ainult. Oi, see on väga huvitav teema. Anna andeks, Marek, aga see teema on ülipõnev. Näiteks on selline Villi Mardikas Melö Proskarabeos. Tema vassed kõigepealt on hirmsad kiskjad jubedate lõugedega ja kuue väga hästi töötava haard jalaga, mille peal nad vassed jooksevad ka. Triunguliinid. Ja nad tõepoolest, nad teevad kõik sugu trikke, et sattuda kindlatest liikidest mesilastele pessa. Ja võt seal muutuvad nad juba vagelvasseteks, eks ole, Mardika tukkudeks ja arenevad seal edasi. Oi, see on väga suur teema. Ma parem praegu enam sellest ei räägi.
2: Ma küsin lihtsa asja, et või mis lihtne asja, et alati võime sattuda suuga ju pikalt vestlema, aga mis ajast on sul teadmine selle kohta, et vaatamata sellele, ma kohtan, et kogu selle nõukogude aegne propaganda ju tõlgendades väärelt aru saama, mis oli Vernadskil, ütles, et inimene ei pea armu enda ootama, vaid peab neid looduselt võtma. Ma kuulutan ette, et lihtsalt küsin, et ilmselt sul ei ole üsna varasest noorusest ettekujutus, et inimene oleks maailma valitseja ja looduse valitseja, vaid ikkagi osa sellest. Kui vana see teadmine sul on? Oli see juba enne ülikooli olemas?
3: Kahtlemata. Väga raske öelda, ma ei saa sulle ühemõtteliselt kindlalt vastata, mis vanusest ma praktiliselt ei tõrjusin, ei võtnud omaks seda ideed, et inimese on, ma ei tea, looduse loomingu kroon, maailma valitse, peab looduselt kõiki asju võtma. See ei olnud vastu võetav minu jaoks. Arvatavasti väga suurel määral tänu minu isale, kellel täielikult puudus see suhtumine inimese rollidesse siin maailmas, sellel planeedil. Ta oli filosoof ja dialektik. Noh, dialektiline loogika, seda võib ka filosoofiliseks esteetikaks või filosoofia ajaloo valdkonnaks nimetada, aga ta oli tõepoolest võimas, võimas dialektiline loogik ja filosoof. Ja ta põhimõtteliselt, kategooriliselt eitas seda puht tarbiestlikku ja röövelikku suhtumist loodusesse. Vähe sellest ta seletas mulle, sisendas minusse aukartust kõikide liikide, kõikide elusate asjade vastu. Kas ta tsiteeris Albert Schweitzeri aukartust elu eest, eks ole? Või mitte, ma ei mäleta. Vot selliseid asju ma ei mäleta, sest isa tsiteeris või mainis tohutu palju autoreid ja mul on suhteliselt vähesed meeles, ega ma ei pand eriti need nimed, ei jätnud meelde. Aga jah, kindla peale, looduse kroon, jumala eest.
4: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuulajad, Kukkuv Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes selle aasta augustis tähistab oma 80. sünnipäeva ja kõneleme erinevatest aspektidest, mis Alekseil on elu jooksul tähele pandud ja mida ta jaganud on. Ma nüüd mõtlengi selle peale, et sa oled väga sageli kirjutanud sellest, kui palju inimene sarnaneb ühe või teise loomaga. Kas inimühiskonna puhul me üldse saame öelda seda, et oi, vat, nüüd vat, see liik, selle liigi käitumine, need iseloomu omadused on just meile omased või inimene ikkagi moel või teisel evolutsiooni mõttes, nagu neid nimetatakse kõrgemateks loomadeks, absorbeerib enesesse väga paljude erinevate liikide omadusi, oskusi, töövõtteid ja motivatsioone.
3: Ei, see viimane väide on loomulikult adekvaatne täiesti. Inimene suudab tõepoolest kasutada, matkida, jäljendada, imiteerida, aga ka luua täiesti uusi asju, toetades teiste liikide omadustele, omapärale ja see on inimese üüratu adaptiivsuse, tõesti unikaalse adaptiivsuse, üks ei ole õige sõna, eks ole, tähtsamaid omadusi. Tõepoolest, inimene, päris inimene, muuses mul on õudselt hea meel, et eesti keeles täiesti ametlik nomenklatuurne meie liigi, see on siis homo sapiens sapiens. Nimetus ei ole nii-öelda kalkeeritud tõlge ladinakeelsest trinomiaalsest nimest, mis tähendaks tark, mis tark inimene, eks ole. Eesti keeli me ütleme meie liigi kohta päris inimene, kirjutame kokku. Ja loomajas ma olen üle 50 aasta jälginud päris inimeste käitumist ja ma olen selliseid asju näinud, et mõiste sapiens, arukas, tark, mõtekas, ei tule keele pealegi. Ja see on hämmastav tõesti, milleks inimene võimeline on kõigeks. Nii et päris inimene. Väga hea nimetus. Ja päris inimene on loomulikult kõrgem primaat, eks ole, inimeste sugukonna, kaheksast liigist koosneb see sugukond. Üks ainus praegu eksisteerib alamliik ja umbes 9 miljardit meid on. See on juba täiesti unikaalne olukord imetajate klassi liigi, seda enam alamliigi jaoks.
2: Biomassi mõttes meist vist suurem hulk on neid põllumajanduslike koduloomi, keda me kasvatame, et rohkem nii suure biomassiga imetajat maa peal ei ole.
3: Imetajat ma usun, et ei ole. Ma usun tõesti, et ei ole. Kui me võtame näiteks sellised, tõesti massiliselt esinevad imetajat nagu hiirlased, 26, kui ma eksi liigist rotte ja siis hiiri ja igasugusid hiirte lähisugulasi, neid on üüratult palju.
2: Hulga mõttes küll, aga vist ja, mitte massi mõttes.
3: Ja ei massi mõttes ega ka hulga mõttes, kui me võtame ühe liigi kaupa.
2: Siis ega
3: siis vaevalt siis neid on nii palju korraga. Ja.
2: Ma tõen selle peale, et ilmselt ka sulle tuntud inimene, primatoloog Jane Goodall, kes on jälginud väga vapustavaid asju. Seal hulgas ka 70. aastatel toimunud ahvikarjade vahelisi sõdu. Ja tema on jõudnud järeldusele, et inimeses, nii nagu ta nägi seda simpansside puhul, ka inimeses on olemas ikkagi selline loomupärane kalduvus kurjuseks. Noh, mida sa ise ka natukene mainisid sellest, kui sa ütlesid, et kõik need päris inimese vaatlused loomaaias lisandit sapiens kuidagi ei kinnita.
3: Mitte iga kord.
2: Mitte iga kord. Et kas see Goodalli tähelepanek, et inimestes on lõppkokkuvõttes midagi loomult kurja, et ei ole nii, et me sünnime just kui puhaste lehtedena, tabula raasadena ja siis kuidagi kujundame midagi juurde, aga et midagi selles ajumotivatsioonis on täiesti teist sugust võrreldes teiste liikidega siin maal.
3: Jah, ma usun, et Jane Goodall, Van Lavi Goodall, ja, tal on õigus inimesel, me oleme keerulised olendid. Me oleme keerulised olendid ja meil on tõepoolest unikaalselt arenenud aju ja siis vastavalt ka meie psüühika. Nii et meil on tõepoolest midagi niisugust, mida teistel liikidel praktiliselt, ühemõtteliselt välja tuua ja defineerida. Minu meelest siia maani pole veel õnnestunud. Võt see sama nii nimetatud kurjus muuses, see on Konrad Zakarias Lorentzi etoloogia ehk loomade liigi spetsiifilise käitumise teooria rajatest. Neid oli kolm Nobeli preemia laureaadid, Nico Tinbergen, Konrad Lorentz ja siis Carl von Frisch mesilaste keele dekodeerimise eest. Tema sai oma Nobeli preemia. Ja see on 80. aastate alguses ilmunud ja eesti keelde hiljuti mõni aasta tagasi tõlgitud suurepärane raamat. Sogenannt böse. Ingliskeelne nimetus on agressioonist või agressiivsusest. See on õige, agressiivsusest. An aggression.
2: Saksa keeles siis nii nimetatud kurjus.
3: Ja täpselt nii see on tõlgitud ka eesti keelde. Väga hästi tõlgitud. Ja ma väga soovitan seda raamatut lugeda. Paistab, et päris inimestel on see võimalus kogeda, harrastada. No tõesti kurjust. Arvatavasti vähemalt mul on selline ettekujutus ja lause, ma usun veendumus. See on seotud inimese enese hinnanguga ja oma teadvuse, oma psüühika eri kihtide väga omapäraste interaktsioonidega, et meil on sellised liikuma panevad jõud meie psüühikas nagu süü ja häbi. Ja kombinatsioonis nad võivad inimest tõepoolest ajendada tegema kõiksugu asju. Loom, teised liigid ei saa olla süüdi.
2: Aga tundub häbi?
3: Häbi tundub, kuidas nüüd võtta inimlikult, ma usun, et siiski mitte päriselt. Aga loomulikult, kui loom teab, et ta nüüd tegi midagi niisugust, mida antud olukorras teha ei tohi, siis ta hoiab madalad profiili ja tal tõesti oleks nagu häbi. Mul tuleb meelde Timmi nimeline suur isa hund Tallinna loomaaias 72. kuni 5. aastani vist. Ta meil seal elas oma ette aedikus keset loomaaeda ja me andsime talle kanseldada. Hundi kutsikaid sellised pooleteise kahe poole kuused, mida jahimesed tõid. See oli selline regulatsioon, selline korraldus nõukogude ajal, tolle ajal. Loomaeda ja ükskord oli selline olukord, et oli Tim tohutu suur isa hund ja 22 või rohkem, 22 vähemalt, hundikutsikad. Kõik hästi tumedad, väikesed, kõik niutsuvad, kõik tahavad tähelepanu, kõik tahavad, et papa oleks nendega, et saaks temaga mängida. Tim, ta on isa hund. Ta oli, ta ei saa keelata, nii nagu ema hund seda teeb. Ja keelab täiesti konkreetse märgiga. Võtab kutsika nii-öelda nägu silmade ja nina juure. Nii kandi oma lõugade vahele korraks kergelt pigistab haiget ei tee ja ütleb see tähendab jätta kohe järele järe kunagi enam tee ja see on nagu käsk freeze and relax kutsikale ja ta jääb tõesti ilusti kombekalt vaid nüüd isa hunt seda ei tee no ei saa Tal ei ole see võimalus, tal ei ole seda võimet. Mida ta siis tegi? Ta hüppas oma kuudi katusele, et lapsed üle meelikuks nad lähevad momentaalselt, kui neid ei keelata, eks ole kõik lapsed, ükskõik mis liigist. Nii et ma läksin mööda ja ütlesin talle, kes ta oli kuudi katusel, Tim, kas sul häbi ei ole? Lapsed nutavad, nendel on igav ja sina siin konutad, eks ole, ja mankeerid oma vanema hundi kohustustega. Ta momentaalselt vaatas minust 180 graadi eemale. Tal hakkas häbi. Ei tea muidugi, kas see oli tõesti nii, aga see oli tõsi. Me olime ja see muud, no suhteliselt loomulikult. Ja kui ma tulin ja siis ütlesin Tim, siis ta loomulikult vaatas mind ja me suhtlesime alati, et kui ma pidasin talle sellist kõned, ta kohe vaatas eemale. Et ei, mind sind ei ole olemas.
4: Aga edasi räägime pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
4: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg küla selleks Eidu Rovski, kes selle aasta augustist tähistab oma 80. sünnipäeva ja räägimegi Aleksei loomade ja maailma suhetest. Kõnelesid sellest, kuidas sulle tundus, et suur isa on Tim häbi tundis. Ma mõtlen, et kogu see loomadele inimlike omaduste ülekandmine No ühtpidi ma kujutan ette, et ka see Tim ei olnud ju klassikaline metsikhunt, ta puutus inimestega kokku. Kas see asja olu, et me sageli, noh, möödanikus vähemalt massiliselt kõik võimalike looma muinasjuttudega omistame loomadele teatud inimlike omadusi, kavalrebane ja nii edasi, arglik jänes ja see ju tegelikult nii ei ole.
3: Ei, loomulikult need on müüdid. See on tõesti müütiline seletus, müütiline olukord, müütiline, no ma ütleks niiviisi, hinnang, mida me loomadele anname kasutades inimeste omadused selleks, et kirjeldada looma iselooma. Kas ole mingisuguse liigi iseloomu või tema käitumist? No mis tähendab kaval rebane? Mille poolest ta on kaval? Kui vaadata objektiivselt, siis palju nutikum, palju ettevaatlikum, palju ettevõtlikum kui rebane on hund, kes on muinasjutudest reeglina.
4: Kuri
3: ja reba, sest lollim.
4: Ja?
3: Reeglina. Nii see päris kindlasti looduses ei ole. Kuid hund on üli ettevaatlik loom. Ja inimese vastu, kui ta midagi võtab ette, siis reeglina olukorras, kus huntil see õnnestub. Rebane peab katsetama. Ta on tõsi küll kõige suurem, aga meie väikestest kiskelistest imetajatest. Ja ta peab rabelema, ta peab olema ettevõtlik ja tema ettevõtlikust on palju suurem kui tema ettevaatlikust. Nii et ta jääb silma. Ja inimene kipub kavalaks tembeldama looma, kelle nutikus, ettevõtlikus ja no, aktiivsus tekitab inimesele materiaalsed kahjumid. Vot see on kava, eks ole? Nii et loomulikult rebase kavalusest rääkida ei ole mingit mõtet, et ta on oma jagu tark ja mõni on targem kui teine. No sellest mitte mingit kahtlust ei ole. Loomad mõtlevad ja nendel on mälu, episoodilised, nad on nii mõtlemine, nii intellekt kui ka mälu ja situatiivsed, nii et nii-öelda olukorralised. Ja siis sündmuslikud episoodilised ja kindlasti, aga on.
2: Küsin sellist asja, et arvukate kohtumiste, ekskursioonide, raamatute ja kõige muu kontekstis on sul tulnud pähe hinnata või arvutada, kas seda üldse on võimalik arvutada, et kui paljudele noortele sa oled andnud sellise impulsi, et nad on tõepoolest valinud loodusteadused või bioloogia või nüüdisajal ka biosemiootika ja mis kõik veel oma valikuks või kui paljud on tulnud sulle näiteks ka ütlema seda, et Aleksei, tänu teile ma tegin oma valiku.
3: Selliseid on. Selliseid on. Ma ei ole kokku lugeda üritanud ja ma ei ole mingid hinnanguid siin teinud, aga et neid noori on olnud, siiamaani on, kõigi võib-olla nad ei ole enam päris nii noored, päris mitu, õige mitu, see on küll kindel. Nii mõnigi, no tõesti, no, võrreldes minuga väga noor inimene, no ütleme 30-40 aastane, ja astub vahest lihtsalt kuskil, no ma ei tea, tänaval või kontserti majas või kuskil, astub ligi ja räägib juttu, tuletab meelde ja iga üks tahab, et ta oleks mul kui looma ja loomade sõprade ringi liige meeles ja tavaliselt mul on nad meeles, mitte küll nime pidi sõbrad, andke mulle andeks, mul on nimedaga raskus, ma päris ausalt tunnistan üles, kuid nägu pidi, nägu ja hääle pidi, selliseid noormehi ja naisi on. On loomulikult täiesti konkreetsed inimesed, kellega me oleme lihtsalt sõbrad eluaeg. No näiteks selline suurepärane zooloog, zooloogia teaduste, no PhD, filosoofia doktor, zooloogias doktor Ulvi Karu, siis suurepärane loomaarst, tõesti veterinaari üks juhtivaid tegelasi maaülikoolis ja mida on seal doktor Aleksandr Simeonov, on olnud selliseid inimesi, kes praegu on näiteks üks kunagine ringi liige ja hea noor sõbranna, mis ta oli 9-aastane, kui ta ringi tuli Anni, ta mitu aastat töötas Pekingi ülikoolis paleontoloogina. Ta lõpetas Moskva ülikooli, ja, aga kontaktis me oleme olnud ja pigi aastaid ja ka hiljuti. Ja selliseid on päris mitu, õige mitu, aga isegi kui on üks või kaks, see on juba palju.
2: Küsin seda, et ju väga paljude loomadega kokku puutununa ja nendega tegelenuna, kas on tekkinud ka selliseid avastusmomente, mis sul ainult enda teada jäänud on või kui paljudel puhkudel oled sa osalenud mõne teadustöö tegemises, kus su teadmisest või tähelepanekutest abi on olnud?
3: Sa mõtled minu nii-öelda, no, teadusliku töö kohta.
2: Just.
3: No jah, ikka. Ma olen tegelnud loomulikult zoosemiootikaga ja see on päris teadus. Ja ma olen sellega tegelnud teaduslikult. Ma olen õige mitu artiklid. Ma olen koos Dario Martinelli ja Timo Maraniga toimetanud ühte suurt kogumikku ja neid on olnud. aga loomulikult puht parasitoloogiaalased ja see on siis peamiselt kalade ja teiste kaladega ökoloogiliselt seotud loomade, aga no kalad on tsentraalne nii-öelda keskne teema, kui mingisuguse vee ökosüsteemi parasitoloogiat, ökoloogilist parasitoloogiat uuritakse, siis keskseks objektiks on kalastik. Ja siis ka need, kes söövad kalu, mitte kalad olles, eks ole, ja need, keda söövad kalad, kes ka oma korda ei ole kalad, nii et toidubaas ja siis kõik need loomad, kelle jaoks kalad on toidubaasiks, kuid kes nii alamad kui ka ülemad nii öelda ise kalad ei ole, kõik see moodustab no, parasitoloogilist või ökoparasitoloogilist osa aspekti vee, kas see on tiig, lomb või ookean ökosüsteemist. Nii et ma olen tublisti üle 25 aasta tegelnud sellega professionaalselt. Ja no näiteks meie Eesti Mere Instituudi praegu no, sellest on saanud Tartu Ülikooli merebioloogia instituut, aga tolle ajal, kui mina seal töötasin, see oli siis kunagi Läänemere kalamajandusinstituudid oli osakond, siis oli Eesti Mere Instituut ja 2000. aastate noh, alguses ma siis läksin loomaeda juba täiega, aga ja üle 25 aastat töötasin seal põhikohaga kui parasitoloog. Ja mida me siis tegime seal? Ingliskeelne monograafia, üsna põhjalik, me tegime seda, no nii-öelda otseselt tegelesime 14 aastat. Fishes, just nimelt fishes, see tähendab kõik need liigid kokku. Ingliskeeles ühe kalariigi kokku kohta, ükskõik kui palju neid kalu on, eks ole, öeldakse ikka ainsuses fish. Fishes, nagu mitmuses, see tähendab mitmest liigist kalad. Fishes of Estonia. Ja võt, seal on 27 minu meelest ihtioloogi ja siis teie teener kui parasitoloog autoriteks. Ja Toomas Saad on kaasautorina vist esikohal, aga sama palju või teisel kohal olen siis mina. No võt, nii palju siis teadusest kalade parasitofaunad. Eks mul on neid loomulikult neid töid no mitte väga palju, aga oma jagu siiski.
4: Siin kui on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
4: Head Kuku kuulajad, Kuku Neetris, mina saate juht Marek Strandberg, külas Aleksei Turovski, kes sel aastal oma 80. sünnipäeva tähistab ja tema elust ja asjadest ka kõneleme. Nüüd loomadest veel, et jällegi ju erinevaid hoiakuid maailmas, ka õiguslikus mõttes tekkinud, muuhulgas ka see küsimus, et kas loomadel võiks olla olukorras, kus nagu sa isegi mainisid, inimene ei ole kõige kõrgem olend oma hierarhia mõttes. Kas loomadel peaks olema või võiks olla omad õigused, mida siis vaevalt, et nad ise oma sõnus ja tekstis esitada saavad, aga inimeste vahendusel neid siiski esitada ja kaitsta?
3: Ma olen sellest täiesti veendunud, et igal elusolendil on õigus elule. Teine asi, et igal teisel ka. Nii et parasiidi, no näiteks malaria sääse või ma ei tea seal mingisuguse puugi õigus elule. No loomulikult tal on selge see. Kuid kõikidel peremesorganismidel on õigus ennast kaitsta. See on keeruline eetika, kuid see on täiesti reaalne. Ja minu noorem poeg Matjas Turovski, ta on just nimelt keskkonna eetika magister ja see on tema ala. ja loomulikult see puudutab ka mind ja ma olen hingega temaga täiesti koos, täiesti nõus. Loomadel on õigused, neid õigusi määrata on äärmiselt keeruline, ei ole üldse lihtne. Aga noh, paraku eetika, mis on valdkond, see on absoluutselt seotud elusate asjadega, eluga ja eksistentsialistlik momentidega on keeruline. Nii et õigus elule on absoluutselt igal liigil ja kuna selline mõiste nagu kõik tegelikult loogiliselt viib meid lõpmatustesse seisunditesse ja raskendab loomulikult noh, mingisuguseid normatiivseid, konstruktiivseid otsuseid vastu võtmas ja definitsioone loomas, siis siin tuleb väga palju tööd teha, selge see. Kuid me peame ikkagi lähtuma sellest, et iga liik on unikaalne ja kui soovite, see ei ole otseselt eetikaga seotud võib-olla aspekt, aga see on praktiline, see on ülipraktiline aspekt. Igal liigil on kindlasti omadused, mille kohta meil võib-olla veel õrna aimu ei ole, aga mis on täiesti kindlalt olemas, sest liik elab. Olgu see mingisugune jube parasiit, eks ole, või kiskja või ma ei tea, põllumajandus kahjur ja kahjur muidugi ei ole bioloogiline mõiste. See on põllumajanduslik ja loomulikult ka poliitiline mõiste. Kuid kes ta ka ei oleks, tal on kahtlemata omadusi, mille uurimine, mille no, välja toomine ja omandamine oleks tohutu ja kindlasti on potentsiaalselt tohutuks ressursiks. Kui palju võimsaid vahendid meditsiini jaoks on leidud mürkidest, kõige lihtsam ja andeks primitiivne näide, eks ole? Jubedad mürgid, koonustigude, meretigude koonuste, eks ole, üle pooleteise tuhande liiki, igal liigil oma absoluutselt surmav mürk ja kõik nad on erinevad, nii et ühist vaktsiini võimalik teha ei ole. Ja mis nüüd selgub? Selgub, et nende mürkide, nad on ju valkained. Koosseisus on ülikasulike aineid ja nii on ka kõikide teiste mürkide ja loomulikult mürgid mürkideks, aga on olemas ju fantastilised ja mida ainult biokeemilised võimed loomaliikidel, mida no ei tohi lasta kaduda. See on puht praktiline aspekt, kuid eetika jääb eetikaks. Õigus elule mitte kellegi teise liigi elu arvelt, aga jah. Võib-olla kasutades teise liigi no, eluga seotuid no, mingisuguseid võimalusi, no, parasiidid. Jumala eest, loomariigis Remišo Vääni hinnangul vähemalt 80% ilmselt palju rohkem liike on parasiidid. No kõik need putukad, kes söövad lihti, ma ei tea, seal või puukoord, nad on ju parasiidid. Aga jah, see on jällegi teema, millega praegu igal juhul meil ei ole mingit võimalust, minul ei ole sellist võimalust, ei ole need asjad nii selged.
2: Küsin seda, et kui vaadata, kust siis ju inimesed tulevad, kellel on lihtne käsitlus jagada maailm omadeks ja võõrasteks, sõpradeks ja vaenlasteks, kurjadeks ja headeks. Noh, põhiline koht ju on siiski kool ja kui vaadata, mida ma olen sattunud tegema siin erinevatel aastatel, püüdes siis vastu tulla palvetele redigeerida mõningaid õpikuid või anda soovitusi, no paistavad seal vähemalt elusloodus õpikutes välja ikkagi

0: selge, noh, ütleme jutumärkides selge ilmapildiga.
1: Tõtta kui sa nüüd küsid, Marek, ma tunnen, et ma võin vabalt ja kohe sulle vastata, et jah, antropotsentrism on inimeste suhetest või suhtumisest teiste liikidesse ühest küljest tublisti kahanenud. Väga paljud inimesed hindavad, palju rohkem teavad. Mõõtmatult palju rohkem teavad nüüd viimase, ma ei tea, 20-30 aasta jooksul kasvanud noored on saanud tohutu palju teada võrreldes sellega, kuidas me saime hankida ja kasutada informatsiooni liikidest enne seda ajastud. Ja võt see antropotsentristlik või antropomorfistlik, nad on erinevad asjad, aga seotud oma vahel, suhtumised, noh, nii-öelda aspektid või trendid on ja kahanemas ühest küljest, teisest küljest kasvab ja ma olen sellest peaaegu kindel ka selline arusaam, et tegelikult antropomorfism, mitte just sentrism, aga antropomorfism, võrdlus inimesega, on oma õigustega. Miks mitte? Inimene on looma liik, teised liigid on oma ette liigid ja liike võrrelda, meil on õigus ja lausa võib-olla kohustus. Nii et antropomorfism tingimusel, et sa annad endale aru, et sa võrdled inimesega ja ei kanna üle elementaarselt, nii öelda, mehaaniliselt inimese omapärased võimed ja omadused teistele liikidele. Ei räägi, ma ei tea, looma süüst. siis
0: kuigi suhtes hundiga, aga tänu inimese suhtele hundiga tundis ta teatud süüdi häbi või sulle tundus nii?
1: Mulle tundus loomulikult, aga arvatavasti ta sai minu hääle toonist aru, et ma olen mingisuguse pretensiooniga, et tema ei ole minu silmis nii-öelda, absoluutselt kukkun onnu pai ja hea timm ja sõber ja nii edasi ja uti putti plüti. Eks ole? Timmi, kas sul häbi ei ole? Teine hääl, teised, ma ei tea, rütmid, vibratsioonid.
0: Mis tähendab seda, et meie ümber olev loodus, teised liigid, seal hulgas ma arvan ka parasiidid, ka väga väikese närvisüsteemi ja ajuga olendid, neil kõigil on olemas võime adapteeruda ja aru saada inimesest.
1: Mingil määral kindlasti. Erineval määral, kuid proverbiaalne nii-öelda on see, kui väike aju on kõige suuremal roomajal maailmas, soolavee siis harikrokodillil, jah? Tõesti kuskil 7-8 meetrine kuni tonni kaaluv tohutu suur kiskja, väga välja peetud, väga keerulise ja tohutu adekvaatse keskkonna suhtes käitumisega. Loom, tal on väga väike aju. Mitte kõige suurem Kreeka pähkel, eks ole. Ja ometi vanamehega me olime head sõbrad, ma julgen niiviisi öelda meie krokodilliga 50 üle 50 aasta. Meid oli kolm vanameest, Tallinna loomaes Kallu Mati, krokodill vanamees ja siis mina. Ja nüüd me oleme Matiga kahekesi jäänud ja andku hingamist meie vanamehele, aga igal juhul, kui ma kutsusin teda matkides tema lemmiku tädi häält, ta kahtlemata kuulis, et see ei ole Elle hääl, aga sarnasust oli tema jaoks piisav. Ja selle, tõesti ma olen olnud suhteliselt hea hääle matkija. See kõlas umbes nimisi, vanamees! Ja vanamees jooksis. Kui mul õnnestus matkida tema häält, matkida rõõmsalt. Kui ma tegin seda ja ma tegin seda meelega, vihaselt vanamees ei tulnud. Teeme järelduse. Oletuse teeme, järelduse siiski me ei saa teha, kuid oletuse me saame teha küll. Ja nad tunnevad meie emotsioon.

0: emotsioone ja siis tunnevad ka midagi emotiivset.
1: Aitäh, Aleksei Turovski, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema ühte väikest kildu oma elust ja kogemustest. Sellega on Kuku Õuna saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Kesknädal 29. juuli on käimas, kell on 6:30 minutit üle kella 2, nii et on Kuku pärastlõuna programmi algusaeg.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: nii ta tõesti on , Indrek Ojamets ja Indrek Riika on stuudiosse tulnud , saame oma kolmetunnise saatega algust teha ja täna peaks küll vist võib välja reklaamida sellise saate , et kolm tundi läheb nagu niuhti ja siis , kui saade läbi , siis tundub , et jäi natukene puudugi veel .
2: jaa , täiesti võimalik , et niimoodi ta läheb ja
1: aga sinus ma vaatan tunni... sellist enesekindlust ei ole ja veendumust ei ole nagu minus .
2: No vot , kunagi ei tea , kuidas üks saade läheb ,
1: aga
2: mina arvan , et läheb väga hästi . ja meil on ka mitu huvitavat teemat täna saates , intervjuu teemat , ja kõigepealt siin varsti , nii viie minuti pärast , tuleb meile stuudiosse Kaarel Langemets , päästja , seetõttu , et Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema ja meeskond siis stardib reede varahommikul , et siis minna täpsemini Sardiiniasse , kuivõrd ka seal piirkonnas siis ollakse hädas maastiku tulekahjudega , aga neid piirkondi Lõuna-Euroopas on muidugi veel .
1: pärast kella kolme räägime viimase nädala , kui mitte veel pikema aja , kõige kuumemast kinnisvaraprobleemist ehk mida teha Toompeal Nevski katedraaliga . üks idee tundub parem ja tuleb neid nii maa alt kui maa pealt neid ettepanekuid . praegu on siis teadupoolest Nevski katedraal Vene õigeusu kiriku kasutuses , aga mida on võimalik ühe kirikuga nii-öelda usulises plaanis tegelikult üldse teha ja kui reaalselt tasub võtta võimalusi , et sellest võiks saada muuseum , raamatukogu või võiks selle hoopis lahti võtta ja näiteks Ukrainasse teisaldada , sinna kinkida . sellest räägime pärast kella kolme . Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus on siis nii-öelda Eesti Õigeusu Kirik ehk Konstantinoopoli patriarhaadi alluvuses , selle kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölptiga .
2: ja muidugi on meil ka keelerubriik eetris , jagame teile ka rannainfot ja on meil ka tänane päeva küsimus seotud täpselt selle sama kiriku või kinnisvara küsimusega ja meie , head kuulajad , tahaksime teada , et mida teie Nevski katedraaliga teeksite ?
1: jah , nii see meie küsimus täna kõlab , mida teeksite teie Nevski katedraaliga ja pärast kella poolt kolme saab meile helistada . siin on võimalus aga WhatsAppi vahendusel oma mõtteid ka kirjalikult saata , number selle tarvis on 53 40 55 ja 50 .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Peet Kask. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on juba rahvarinde aegadel ajakirjanikuna töötanud Sulev Valner. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Väga laia pintsliga maalides võiks öelda, et Euroopa põleb või vähemasti Lõuna-Euroopa, sest et suuri metsapõlenguid ja sisuliselt katastroofe on päris paljudes piirkondades. Viimastel nädalatel palju on juttu Prantsusmaast, aga nüüd on Eesti päästjad minemas juba reede hommikul Itaaliasse appi sealsetele päästjatele ja sealseid metsapõlenguid kustutama. Sellel puhul on meil stuudiosse tulnud päästeametist sinna missioonile mineva meeskonna juht Kaarel Langemets. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Miks just Itaalia? Meil räägitakse Prantsusmaalt rohkem, aga samas vist eelkõige Lõuna-Sardiinia. See on tänasel hetkel ka ikkagi juba nii-öelda päris palju põlenguid.
6: Ja, et see on nüüd kolmas aasta, kus Eesti päästjad nii-öelda osalevad siis Lõuna-Euroopa abistamisel. Me 2 aastat järjest käisime Hispaanias ja meie meeskond on täna veel ei ole nii-öelda sertifitseeritud elanikkonnakaitse mehhanismi osa. See on selline nii-öelda kompott riikides, kes on vabatahtlikud oma päästjad üles andud või oma lennuvahendid või oma kustutusautod. Et üksteist aidata. Ja, aga et seal olla, tuleb olema sertifitseeritud ja miks me valisime see aasta Itaalia oli see, et me 2 aastat käisime Hispaanias ja tegelikult me tahame seda teise riigi kogemust ka saada ja ega tulekahjude mõistes seal ka väga palju vähem ei põle. Et seda, kus see, mis riik täpselt, mis ajal pihta saab, on nagu raske ennustada, aga kuna meie lähme eelpositsioneeritud projekti raames, siis see tähendab seda, et meil on juba aasta alguses kokku lepitud vastuvõite riikidega, et me läheme sinna perioodi, sellel perioodil sinna riiki ja nii see kokku lepitud sai. Ja täna, see aasta jah, me otsustasime minna Sardiiniasse.
7: Et juba aasta algul on teada, et tõenäoliselt seal piirkonnas siin kuskil juuli lõpus, augusti algul või augustikuus, siis maastiku tulekahju tuleb.
6: Ja, et see just see Lõuna-Euroopa ja Vahemere riigid on täna need, kes on kõige haavatavamad ja seal on 4-5 riiki, Hispaania, Portugal, Kreeka, Prantsusmaa ja ka Küpros tuli see aasta juurde, kes on siis nagu kõige haavatamavad olnud just, et need klimaatilised muutsud on olnud nende jaoks nii suured, et need põuaperioodid on läinud väga pikaks ja tuleoht on kasvanud väga suureks ja nad abi vajavad.
5: Palju teid läheb, kaua te olete, mis te kaasa võtate ja mis te seal päriselus tegema hakkate?
6: Kuna see on eelpositsioneeritud missioon ja meil on aega ette valmistada ja ka vastuvõite riigil, siis tegelikult me istume siit lennukisse ja lendame kohale ja kaasas on meil tegelikult ainult isikukaitsevahendid. See tähendab need kustutusriided, mis meil endal on vaja ja see ongi põhimõtteliselt kõik. Et kõik tööriistad ja sõiduvahendid, millega me seal toimetama hakkame, antakse meile siis koha pealt. Ja oleme siis seal 2 nädalat põhimõtteliselt mineku tulekuga päev 2 peale, aga 8 nädalaks missioon on planeeritud meil.
5: Ja kui suur Eesti missioon on?
6: 20 inimest on meil täna meeskonnas.
7: Ja mida te siis täpsemini siis seal tegema hakkate?
6: Meid jaotatakse ilmselt natukene väiksemateks gruppideks või ühesõnaga me isegi jaotame ennast nii-öelda jagudeks, kas 2-3, aga see sõltub, millised sõiduvahendid me saame. Me teame ka, et meil osa meeskonnast saavad vahepeal helikopteriga koostööd teha, see tähendab, et nad 2-3 minutit pannakse helikopteri peale ja nemad hakkavad koos helikopteriga sündmustele reageerima. ja aga noh, see täpne jaotus selgub koha peal, aga üldiselt me töötame koos kohalike üksustega, me hommikul, meil on küll ööbimiskoht on niisugune eraldatud mägivõnn põhimõtteliselt, aga me päevasel ajal töötame koos kohalike üksustega ja erinevate üksustega ilmselt.
5: Aga teie olete ikkagi, te olete maastikul väljas, tegelete selle praktilise kustutamistööga, mitte ei istu kuskil kontoris ja ei koordineeri.
6: Ei, me oleme puhtalt, meil on ikka täiesti täna kõik reaabiaast päästjad meeskonnas ja me töötame, kuna meie meeskond on orienteeritud nii-öelda käsitöövahenditele, mida siin Eestis väga ei kasutata, aga Lõuna-Euroopas küll see tähendab, et igasuguste käsitöövahenditega tekitatakse tuledakestus ribasid ja
5: vahel... Näiteks?
6: No see, kõige lihtsam ütleme, noh, mul on, need on väga ingliskeelsed nimetused ja need ei ütle mitte kellegile midagi, aga ütleme, kõblas reha on analoogid nendele tööriistade, millega siis saab selle pinnase nii-öelda ära kraapida taimestikust, kuna seal ei ole mullakihti ollagi. Siis tegelikult sa saad tekitada sellise tuledaksriba, kus tuli maapinnalt edasi liigu või sa paned vastu tule sealt samast kohast.
7: Kuidas on töötada sellistes tingimustes, kui mõelda, et väljas on palavust 30-40 kraadi ja siis seal kuskil veel seda suurt maastikku tulekahju ka kustutada ja noh, sealsed tulekahjud on ju palju suuremad kui siin, noh, Eestis ju ka mõnikord on probleeme, aga need mastaabid on ju hoopis teised.
5: Et lühikese püksiga ja bikiinidega ei lähe, et saaks hea päevituse ja jume. No,
6: jah, või, tahaks küll, aga tegelikult meie kustutusriietus on ka väga orienteeritud just sellele metsa kustutamisele ja niisugustele Lõuna-Euroopa tingimistele, see tähendab, et see ei ole see tavaline päästeriietus, mis siin Eestis on, või ta on ühe kihiline, mis kaitseb siin ainult otsesel legi või tule eest, et aga sel ei ole vaja ka, sest et need nõuded, mis on täna päästele siin, kes käib hooned sees kustutamas, on hoopis teised. Aga see on hingav riie väga hea, aga mis on seal muidugi tähtis, jah, et see 40 kraadi kuumust ja päike põhimõtteliselt lagi peas, et sa pead nagu ennast hoidma, sa pead oma jõuduvarumu, sa pead vedeliku tarbima, see vedeliku tarbimine on hästi oluline seal, et
5: palju vett läheb ära päevaga?
6: Mina ütlen, minul läks eelmine aasta Hispaaniast nii, et üks sündmus või üks õppus, kuski 3 liitrit vett läks julgelt ära.
7: Ja terve päeva jaksate seal niimoodi ei, teha või kuidas see vahetused seal käivad?
6: Ei no ikkagi sa teed nagu jupi kaupa ja vahepeal on ikkagi puhkepausid ka ja no, seda joogivett ja sööki tuuakse ka sulle selline koha peale, et aga põhimõtteliselt valves me oleme jah 24-7, aga see sõltub riigist, kas nad öösiti teevad tööd või ei tee, et seda me ei tea. Et.
5: Üks asi, see, kas see riigis sõltub selles mõttes, et millised on sealsed regulatsioonid või ikkagi see, kui intensiivne põleng päris, kui käimas on, sest mingil hetkel tõenäoliselt tuleb ju 24 tundi panna järjest.
6: Ongi, et väga, noh, ütleme, nad ise nagu töötavad pigem päevasel ajal, aga seal on tulekahju dünaamika on seal selline ka, noh, ütleme, ongi, et see kui seal muidu on väga, väga kuiv päevasel ajal, siis õhtul ja öösse tuleb see õhuniiskus, mis tegelikult võtab selle leegi nii-öelda maha ja tegelikult on see õige hetk seda tulka rünnata. Et siis kasutatakse, aga muidugi õhusõiduki töös oli kasutada, et see on puhtalt selline maapealne töö ja vahest võetakse ka buldooserid appi, kust lükatakse nii-öelda need laiemad kaitseliinid sisse, et tuli edasi läheks.
5: Mida Eesti päästjal on sealt õppidast? Et kui ma ise nagu hakkan mõtlema, on pole küll Sardiinas käinud, aga noh, Sitsiilia, mis ei ole väga teistmoodi ja muid tal. See maastik on ikkagi väga erinev meist, noh, te tõite välja, eks ole, et mullakihti paljudes kohtades on väga vähe erinevalt Eestis, samas on seal ikkagi üks jagu künklik, nii-öelda pinnavormid on hoopis teissugused, et mida Eestis tegutsemise jaoks sealt õppida on?
6: Ütleme nii, et minu enda jaoks võibolla ma vaatan natuke suuremat pilti ja võibolla seda päästade juhtimise poole pealt, siis on see, et ära torma, et jälgi tee endale selgeks, kui suur see tulekahju on, mis on ohustatud alad, ja seal ka võetakse väga niimoodi, noh, ütleme nii, et ei tormata pea ees, vaid vaadatakse, kui suur see tule, kiire see tulelevik on ja kuhu suunas, võibolla on vaja sul evakuatsiooni teha kuskil alas, et see, mis täna Hispaanias ja Prantsusmaal toimub, kus on 100 000 inimesi evakueeritud, et noh, sul ei olegi seal tegelikult jõudu selle, noh, näiteks Hispaanias oli 80 000 hektarit üks tulekahju lõpuks, et noh, sul ei olegi seda jõudu seda iga meetri peale sinna päästjad panna, et mina õppisin seda, aga seal on ka väga niisugused lihtsaid nippe, mida me tegelikult ka ise, noh, võibolla siin Eestis väga ei kasuta, et just käsituristidega töötamisel, et noh, kululugud näiteks ja millega madaldatakse kulu, et noh, see, kuidas saab seda ka palju efektiivsemalt kasutada tegelikult meile seal nagu selgeks sai ja noh, ütleme see just nende praktika niivõrd suur, et see on nagu igasugused nippe meile andnud ja me oleme natuke ka juba ise soetamas varustust võttes nagu eeskujuks Lõuna-Euroopa.
7: Kui erinev see töökultuur on, noh, teil on küll Hispaania kogemus olemas, et Itaalia kogemus, ma saan aru, et veel ei ole, aga võrreldes siis sellega, mis moodi Eestis käib töö.
5: Et sa tahad küsida, et kas joogivesi on kogu aeg ikkagi veiniga segatud?
6: seda just mitte, aga noh, ütleme see, kui toitlustus ei ole tulla, jah, siis sellega on üsna sarnane, et kui on sündmus pikk, siis tuuakse selle söökijooki ka, et aga kuna näiteks Hispaanias ja ka Itaalias on metsakustutamiseks eraldi üksus, et täiesti meil Eestis ei ole, meil on ju ainult see universaalne tuletõrje, kes teeb kõike, siis nendel on nagu erinev, nagu ütleme siis töörežiim, erinevad harjutused, nende tulekustutus auto ei näe välja nagu multitööriist nagu meil, vaid seal ongi end voolikud, joadarud ja vesi tegelikult, et seal ei ole vaja ja näed ka käsitööristad, et nemad ja nende, noh, nende tööpäev tavaliselt ei hakka omiku vara, vaid hakkab seal kuskil lõuna ajal, kui hakkab see kõige kohtlikum aeg ja käib seal õhtu võibolla 90, et siis kui on juba päike loojas. Aga just see nii-öelda päevane aeg on nende nagu põhitööaega, kus on rohkem ressurssi välja pandud.
5: Kas see, ega seal vist on ju niimoodi, et kui need ulatuslikud metsapõlengud on, et mitte nii väga ei kustutata metsapõlenguid, vaid pigem piiratakse just seda, et takistatakse kuhugile edasi jõudmas, sest et noh, need massiivid on tõenäoliselt nii suured, et selle kustutamine on võimatu ülesanne, et ongi, et hoiame tule piirides ja üks hetk saab nii-öelda tulehakatus saab otsa lihtsalt.
6: Just, et noh, tuleks ongi vaja seda materjali ka ja kui seal tõesti ongi niimoodi, et seal noh, jälgitakse, kuhu see tuli levib ja kui seal mingit asustatud ala ei ole, et noh, Hispaania suguses riigis on see, no, see tohutu territooriumise no, ja seal võibki olla täiesti tühe, kus saabki mingi hetk see nii-öelda puu ja põõsas otsa, mis enam edasi ei põle, ja, aga mida Hispaanias väga palju kasutatakse, on just need buldoosrid, mida ma rääkisin, see on eraldi buldoosrite üksused, kes teevad siis lõpuks sellele tohutule perimeetrile võib-olla ringid peale ja hoiavad sellega nii-öelda tule maast leviku ära, ja, aga nad lihtsalt hoiavad silma peal. Ja.
5: Eestis viimastel aastatel väga suuri metsapõlenguid ei ole õnneks olnud. Kas inimesed on muutunud oolsamaks, et nii-öelda inimese käest või inimesega seotult ei saa tuli alguse või on kliima nii-öelda ilmastik meid soosinud, miks meil hästi on läinud?
6: Natuke kõike, et kindlasti on inimeste käitumine läinud siin 2000-te algusega võrreldes, no isegi varasema aega muidugi palju paremaks ja aga ka ütleme nii, et ilm on meid hoidnud, et meil need põuased perioode on, noh, on olnud natuke vähem, aga kõik ennustused on kõik teadlased ja ilmatargad ütlevad, et tegelikult need ekstreemsed ilmastiku olud järjest tihenevad, et hakkab rohkem olema põuaseid perioode, pikemalt perioode, hakkab olema ka torme, mitte ainult me ei räägi ainult põuast ja kuivast, me räägime ka suurtest väiksetormidest, mida me ka tegelikult päris tihti näeme siin Eestis, et on kliima hoidnud, on inimesed hoidnud ja mis meid on ka aidanud väga palju on tegelikult see, et meie, noh, see meie lame maa ja me nagu avastame neid tulekahjuseid, labeda maa peal see tuli ei levi nii kiiresti ja noh, meie jaoks on ohtlik, kui on kuiv ja on tuul. Aga meid on aidanud ka see, et meie metsad on kuidagi liigendatud väga hästi ja meil on nagu hajaasutus ka piisavalt palju, et see tulekahjud avastatakse üsna kiiresti ja meie enda taktika ka vahepeal natuke muutunud, et meil on üksed ATV, UTV sõidukid, millel on kustutussüsteemid peal ja need on praktiliselt igas Eesti komandos täna, et kui me nendega metsa läheme, me saame väga kiiresti tegelikult tulekahju piirata. Meil võib aega võtta selle tulekahju lõplik kustutamine, kuna meil on see turbane pinnas, mida on vaja nagu läbi pesta või loputada, aga me oleme saanud viimastel aastatel küll väga, väga kiiresti kõikidele tulekahjudel piirid peale.
7: Suur aitäh selle intervjuu eest, Kaarel Langemets, ja palju jõudu Itaalias.
6: Ja.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii ta on, see aeg Kuku pärastlõuna programmist on kätte jõudnud, kus sõna saate teie head kuulajad, kes tahab meile helistada, kes tahab meile kirjutada, kõik võimalused on olemas. Viimase nädala jooksul on väga palju räägitud sellest, mis võiks edasi saada Nevski katedralist Tallinnas Toompeal, kus praegu Vene õigeusu kirik tegutseb. Otse meie parlamendi hoone vastas Igor Taro, siseminister, arvas, et võiks Tallinn, kellele see hoone kuulub, lõpetada rendilepingu Vene õigeusu kirikuga. Küll räägitakse sellest, et sellest võiks teha muuseumi, siis räägitakse, et võiks ära lammutada, võiks kinkida ukrainlastel, aga mida teie arvate, mida Nevski katedraliga teha võiks? Seda küsimegi täna teie käest. 6214646 on stuudiotelefon ja WhatsAppi sõnumi tarvis on number 53 40 55 50.
2: Ja mõtteid on olnud tõepoolest väga erinevaid ja on siis mõeldud, et mis oleks realistlikum ja mis oleks vähem realistlikum siis variant, et mida peale hakata Nevski katedraaliga, et no tõepoolest see Ukrainale kinkimine, see, et võtta siis täiesti juppideks lahti ja siis teisaldada ära, noh, see tundub olevat ikkagi üsna kallis ettevõtmine ja siis noh, muidugi on võimalus tõesti, et äkki muuseum või mis iganes muud variantid, et kirjutage ja helistage meile.
1: Et eks see probleemi olemus on tegelikult ju selles, et Vene õigeusu kirik, kes seal praegusel hetkel toimetab, et nii-öelda Moskva poolse juhtkonna poolt kõike muudki sõbralik meie suhtes. Aga meil on nüüd esimene helistaja liini. Tere päevast!
3: Tervist, Erki on minu nimi.
1: Mida teie arvate? Mida Nevski katedraaliga teha võiks?
3: Arvestes seda, kust seda nii-öelda ja kaugelt iganes juhitakse seda organisatsiooni, kes seal sees tegutseb, siis oleks mõistlik see tegevus seal sellisel kujul lõpetada ja võib-olla teha ta siis tõesti muuseumiks, kus siis näidatakse rahvale kõike seda, mis sellise hoone selle taga oleva riigi ja kõige muuga seonduvalt on toimunud läbi ajaloo ja noh, pannagi ta võiks jääda ikkagi maamärgiks, et mis siis kannaks endas sellist sõnumit, et vaadake, mis juhtuda võib, kui üks riik teise üle võimutseda soovib ja mis kõik on toimunud.
1: Aga kas mingisugune kiriklik tegevus võiks ka seal säilida, et meil on ju ka oma Eesti õigeusu kirik olemas, ehk neile anda?
3: Seda kindlasti. No meile, ma arvan, et meile täpselt just piisabki sellest ainsamast oma õigeusu kiriku funktsioonist ja tegevusest, et see võiks jääda pigem selliseks ajalooliseks näiteks tulevastele põlvedele ka, et vastu täidab seda muuseumi funktsiooni just sellises hoones siis, nagu ta parasjagu on.
1: Aga suur tänu meile helistamast, suur tänu nende mõtete eest, ehk teha saaks küll ja viimase helista ennakul maha küll ei peaks kohe lammutama. 6214646 on meie stuudiotelefon ja järgmine helistaja on ka meil liinil. Tere!
4: Tervist, mina Jaak Madilest. Ja Vikki raadios on praegu see Eesti sündmuste lugu, mis moodi pronkssõduri teiseldati ja Andrus Ansip rääkis seal oma neid mälestusi ja mitte, et mina nüüd kangesti sooviks seda sealt nagu lammutada, millest räägiti esimese vabariigi, oli see 20. äkki juba parlamendis.
1: Oli.
4: Aga ta võiks ju siis teisaldada. Miks mitte? Sellepärast, et millena ta on sinna ehitatud? Ta on ehitatud sinna ikkagi venestamise sümbolina, et meid kanna alla tallata.
2: Aga kuhu teisaldada?
4: Aga võt seda mina nüüd tea. Paneme siis sinna Lasnamäe kiriku kõrvale äkki. Nendel on seda kangesti vaja ja mälestuseks Edgarile. Ei, see on näli praegu öelduna, aga mina ei tea, kuhu teisaldada. Aga põhimõtteliselt, kui see sealt tükkaval lahti võtta ja kuskile mujale kokku panna ja selle asemele teha midagi väärikamat, või on õigeusu kirik, vabandust, mul on nüüd usklikud inimesed. Et mõtle, mõelge, mis tehti Sofia katedraaliga, eks ole, ta oli õigeusu katedraal, aga nüüd ta on islami katedraal. Et kui me selle alles jätame, siis varem ja hiljem hakkab seal üliaktiivne möll pihta. Ma üldse ei välista, et seal kuplite sees võivad olla radarid, luureseadmed, mis kuulavad pidevalt pealt meie parlamendi komisjonide ja nii edasi tööd. Kus me seda teame? Kõik on seal pikk tänav on üks KGB osakond, eks ole, kus on Vene saatkond ja nii edasi. Ma arvan, et mõtekas oleks seda teisaldada. Aitäh teile!
1: Aitäh teile helistamast! Teeme pärast seda kõne väikese pausi, muusikat, reklaami ja libauudiseid ja oleme ennem täistundi veel teie juures tagasi.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures Rohke Debelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üleriigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõikele kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muuta avalikuks. Iga nädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteo liik, raha, summa ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks loetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutuda. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema, piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonnateadlaste ülevaatest selgub, et juba teist aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel neljapäevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama kolmapäevase töönädala plusse ja miinuseid ja seerel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. Neljapäevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha ühe päevaga sama palju tööd kui seni nädalaga. Seerel on järg kõikide teiste päevade käes, kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järgjärgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikud hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme oma saatega edasi ja taas kord ootame teid, head kuulajad, meiega liituma. Pärime täna teie käest, mida teha Nevski katedraaliga, ja meil on esimene helistaja liinil ka. Tere päevast!
2: Tere päevast! No minu arust see hoone iseenesest on ju väga kena hoone. Ma olen harva nagu seal lähedal käinud, aga kui ma siin mõned aastat tagasi ikka eemalt ja noh lähedalt läksin, no ta on ime ilus. Ta on maadata, kuhu teda lõhkuda, tassida, milleks vaeva näha. Ta on väga kena. Muuses samamoodi soovin ma, et Vatikanist saaks muuseum. Aga kas muuseum peaks õigeusust saama? Muidugi Moskva sellest valitsusest, kõik, mis seal toimub, sellest tuleb kindlalt lahku lüüa. Aga usk, kes tõeliselt usub, no tegelikult usu eesmärk on, et sa leiad Jeesus, usaldad teda ja saad aru, et ta on sinu eest surnud. Selline nagu sa oled oma vigade. Nii kaua, kui me vigu ei näe, oma iseloma vigu ei näe, me näeme kahjuks teiste vigu, aga ennast ei taha mitte näha. Aga ükskord hakkame ise endist, jah.
1: Aga mis selle hoonega ikkagi teha, et kas ta siis jätta anda ta Eesti õiguse kiriku kätte või võiks talle selles mõttes leida tõest?
2: Ikkagi jah, ei. Eesti õigeusu kiriku kätte või hoida siis tõesti mingi, jumal kui palju käib meil turisteks ole kui ilus vaatamisväärsus, siis ei ole ma seal kunagi käinud, aga muidu ta nimekena maja ja hoone, see on ju lollust teda lammutada. Ja pealegi Eesti Vabariik meil ükskord läks ja ma tahan teile öelda, et minul on öeldud aastal 96, et sina Sigrid ei pea kuuluma ühtegi kogudusse, lähed sinna, kuhu jumal saadad. Ütled seda, mida Jumal tahab öelda, nii nagu Karl Reits enne seda, Reits ei kuulatud, Päts ei kuulanud, Laidan ei kuulanud, näete, mis sai. Aamen.
1: Aitäh teile helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes soovib sõnumit kirjutada, siis WhatsAppis on selle tarvis number 53 40 55 50.
3: Ja meile on WhatsAppi tulnud ka mõned kirjad. Kuulaja Margo on kirjutanud, et see KG pesnikute pesa tuleks sealt välja lüüa ja esialgu teha sinna muuseum. Kui hiljem tuleb mõni parem mõte, saab seda hiljem teostada. Lammutamine ei ole kindlasti mõistlik. Ja veel on meil mõned kirjad tulnud, näiteks kuulaja Andres arvab, et Nevski katedraal võiks olla muuseum, mis käsitleb teemat Vene õigeusk NKVD KGB FSB teenistuses.
1: Aga selle mõttega tõmbame selles saatetunnis oma otsad kokku, aga pole hullu, juba pärast täistunni uudised olema taas teie juures ja teiegi saate meiega liituda.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on saanud kohe 10:30 üle kella 3. Kuku raadio pärastlõuna programm läheb edasi ja nagu sellel ajal tavaks, siis seda saatetundi alustame taaskord teiega, head kuulejad, ehk ootame teid helistama, ootame teid kirjutama ja pärime täna teie käest, mida teha Nevski katedraaliga. Meil on helistaja liinil, tere päevast!
2: Teete, mida ma, tere! Ma tahan teile, kes mineviku ei mäleta, elab tulevikuta ja mida külvad, seda lõikad ja pärast imestad, et mis puutub katedraali. Ja kui te ütlete nii, et see asi on usus, siis mitte kedagi inimest ei ole, kes mitte midagi ei usu, isegi et ateist usub midagi. Aga et kirik on kirik ja see Tallinn on ju tornide linn. Nii laulab ka Heli Lääts, Tallinn mu Tallinn, tornide linn. Ja võtame nüüd kõik tornid maha sellepärast, et noh, ja küll, nii palju ma tahtsin öelda.
1: Ma saan aru teist, et te kiriku lammutamist kindlasti ei toeta, aga kas tema funktsiooni selles mõttes võiks muuta, et kas ta anda üle Eesti õigeusu kirikule tehadast muuseum, tehadast mingi kontsertsaal või midagi muud võibolla?
2: Vähemalt mitte kontorid, neid on juba nii palju, need on tühjad. No kas teisite muusium, ta võib olla ka kellegi teise usu all, aga mitte maha lammutada. No, tähendab, müürid ei ole selles süüdi, ega tabelid, ega mälestustaflid, et niisugune sisu neist on. Ma mõtlen seda. Sisuliselt võiks jah teistmoodi üles ehitada, kui saab meie vastu. Aga vorm ja sisu ju, kuidas need siis nüüd ei arvutus kokku või no nende tegijate või nii. Aga ma veel tahaks öelda teile, et siin võitakse kandidaati, presidendi kandidaat. Ma tahaks öelda, kas keegi on märganud niisugust inimest nagu Raivo Vare. Kas ta ei sobiks? Ma lihtsalt lasen linnu lendu.
1: Jaa, ei, väga huvitav.
3: Ka huvitav mõte,
1: Raivo Vare, et meie siin Kukuraadios märkame päris tihedasti. Tavaliselt kolme päeviti tänagi käis.
3: Tegi saadetana,
1: ja on kindlasti kohtlemata tark ja nutikas inimene.
3: Jaa. Huvitav mõte, aga suur aitäh teile telefoni kõne eest ja üks kiri on ka meil WhatsAppi tulnud või mõned kirjad on WhatsAppi tulnud kuulaja. Heido arvab, et Nevski katedraal on oluline arhitektuuri mälestis, aktiivne õigeusu kirik Vene keisiriigi ajal rajatud sümboolne ehitis, kus üks ja see on üks Tallinna tuntumaid turismiobjekte. Praktikas on Heido sõnul kõige realistlikum lahendus hoone säilitada, kuid pakkuda külastajatele rohkem ajaloolist selgitust selle rajamise, tausta ja tähenduse kohta.
1: Meil on järgmine helistaja. Tere päevast!
4: Tere!
3: Mida teie arvate?
4: Margus Tartust olen. Jaa, mina arvan seda, et see nii kurkus ei ole. Me räägime siin mingid ajaloost ja asjast ja kõikidest ilusatest tornidest ja mida iganes. See hoone absoluutselt ei sobi sinna. Kõige toredam oleks, kui saaks selle ümber paigaldada kuskile. Noh, lammutamine oleks järgmine variant, kas tuleks seda ära kohistada.
1: Ehk selle kiriku koht nii vena teie enakul Toompeal ei ole?
4: Ei, kindlasti mitte. See on üks anastajate monument.
1: Aga kui anda see näiteks Eesti õigeusu kiriku kätte, kas see muudaks kuidagi midagi?
4: Ei, loomulikult ei.
1: Et hoone on hoone ja tema ajalugu on tema ajalugu.
4: Jaa, aga siit on meile ajalooliselt täiesti vales kohas, valel ajal. Ta on meie kultuuriruumi jaoks on anastajate monument ja see tuleks selt ära koristada lihtsalt. Tore oleks, kui saaks ümber paigutada, kui keegi võtaks selle projekti ette, aga kindlasti ta ei sobi sinna. Mitte mingil juhul.
1: Selge. Suur aitäh teile. Arvamus on selge, arusaadav ja see teeb inimesele auga, tema seisukohad on selged.
3: Ja paar kirja veel siia juurde, et üks kuulaja arvab, et Vene kirik ei sobi Eesti Vabariigi riigikogu kõrvale ja kuulaja Tarvi arvab, et ümberehitus ja riigikogu vastuvõtu hoone, et see siis võiks olla selle katedraali tulevik.
1: Aga selge, praegu tõmbame teemale joone alla, aga pärast kella 3:30 uudiseid avame telefoniliinid taas.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohidis Tilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints, Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Selle nädala Sörgi raadios räägib endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas sellest, mis imevägi paneb teda nautima kannatamist jooksurajal ja ka teiste kestvusalade harrastamisel. Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots selgitab, kuidas jooksuringide kõrval võiks olla mõnusaks vahelduseks seintel turnimine, nii sees kui väljas. Sörgi raadiot juhib ajakirjanik Raul Ranne, saade on eetris neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Postimehe äppis.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Nii, läheme nüüd edasi oma teemadega ja nagu lubatud, siis räägime pikemalt Nevski katedraalist ja kogu sellest
9: poleemikast, mis on tekkinud.
8: Viisakalt öeldes diskussioonist, mis selle ümber tekkinud on ja meil on stuudios tervitada Eesti Apostelik Õigusu kiriku teoloogilise instituudi juhatajat Tauri Tölpti.
9: Tere!
8: Nevski katedraal on kirik. Kas usulises mõttes kirikul saab olla mingit muud funksiooni kui jumalakoja funksioon? Kui me räägime sellest, et teeme sinna muuseumi, teeme sinna kontsertsaali või midagi muud?
9: Jah, radikaalne vastus võiks olla, et kristlikust perspektiivist või vähemalt õigeusu perspektiivist vaadatuna ennem võiks ta maha lammutada, kui talle nii-öelda muud otstarvet anda. Aga see oleks väga radikaalne vastus sellele. Otse loomulikult õigusu kirikul on altar ja altari laud, mis on tegelikult püha ruum ja üldse näha, et seda võiks kasutada mingiks muuks otstarbeks. Ütleme, õigusu kristlase vaates on tegemist pühaduse teotusega, kui juba sükest asja teha. Eks siis tegemist ei oleks lihtsalt ühe ruumile uue otstarbe andmisega, vaid tegemist oleks päris skandaalse ja igasuguseid usulisi tundeid riivava ja solvava tegevusega. Kui me nüüd räägime muuseumitest, siis tõesti õigusu traditsioonis, nagu ka katoliku traditsioonis, on olemas kirikuid, mis on samaaegselt ka muuseumid. Ehk siis teisi sõnu, Rooma Panteon, hea näide, kes on käinud, see on tegelikult funksioneeriv kirik, kus on ka altarilaud, aga samas on ta ka muuseum, ta on avatud ja muudel päevadel saab seal käia. Õigusu näites Tessaloonika, Kreeka, kuulus Rotonda 4. sajandi vana galeeriuse, keiser galeeriuse ühe tetrarhi siis mausoleum suure tõenäosusega, suure ajaloolise väärtusega, ka seal on kirik, aga muul ajal on ta muuseum, kiriku altari osa, mis ma just mainisin, see kõige püham ruum, on eraldatud seal, inimesi sinna sisse ei lasta ja teda kasutatakse samaaegselt muuseumina ja kui on kiriku aeg ja soovitakse teenistus pidada, siis avatakse ta kirikule. Nii et selline topelt aspekt on olemas, aga nüüd kui me tõesti räägime sellest, et me roogime kogu koguduse sealt välja, viskame kõik välja ja teemegi sellest nii-öelda kas stiilis planetaariumi või mingi muu
8: mäluasutuse
9: või muu asja. See on juba nagu, ütleme, õiguse perspektiivist vaadatuna ja ma arvan üldiselt kristlikus perspektiivist vaadatuna problemaatiline, eriti veel olukorras, kus tegelikult ei soovita välja minna. Et Euroopas me näeme tendentsi, kus lihtsalt kogudused jäävad väikeseks, kirikud ei suudetagi seal makse maksta ja muidki probleemid on, kirikud jäävad tühjaks. Aga me ei näe tegelikult, ei ole näinud väga nähtust, kus funksioneeriv kogudus võetakse ja visatakse tänavale. See on nüüd üks üks eraldi debatt, mida me võime hakata pidama, vaatama, mis reaalsus see on.
10: Aga kui suur pühaduse teotus on see, et kui küsimuse alla tekib see, et millist õigeusu siis jumalateenistust selles ruumis parasegu tehakse, et kas me räägime sellest nii-öelda sellest vene õigeusust või me räägime sellest, mis siis millega tegeleb siis Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ?
9: No laias laastus õigeusu liturgia oma vormis, teenistus on üks ja see sama. Seal on võib-olla mingid väiksed detaili erinevused ja tõesti võib-olla erinevus oleks see, et ühel pool meenutatakse patriarh Kirilli, teisel pool mitte. Aga laias laastus õigeusu teenistust võiks seal pidada ükste puha, milline õigeusu preester. Laias laastus peaks seda pigama see sama kogudus. Aga küsimus sellest, kas seal on nii-öelda, kas see on siis nagu pühaduse teotus on see, et üks või teine liturgia, ja siin ma ei oska sellele mingit hinnangut anda, sest noh, liturgia õigeusu raames on liturgia. Ja tegelikult kui ka minna sellisesse, kuidas ütleme, kui mõista õigeusu liturgiat või teenistus, siis seal ei mõtle keegi välja, mida ta selle tegema hakkab. See on teatud struktuur, mis on antud ja mida kõik õigeusklikud, vaatamata sellel on, et kreeklased, araablased või venelased, teevad. Nii et see õigeusu liturgia ise, kui selline struktuuris ja vormis, on neutraalne ja tal ei ole nagu selles mõttes seost mingisuguse konkreetse ajastuga. Muidugi need, kes seda teevad, need isikud, kas siis jutluse vormis või mingid muud eripärad, mida sinna nüüd juurde lisatakse, võib nüüd olla kas problemaatiline või mitte.
8: Samas nii-öelda kui on arutatud selle Vene õigeusu kiriku saatuse üle Eestis, siis noh, nii mõnigi poliitik on ütelnud, et noh, mis seal siis ikka, eks ole, tulete Moskva patriarhaadi alt ära ja liitute Eesti õigeusu kirikuga, mis allub Konstantinoopoli patriarhaadile. See ei ole ju sugugi nii lihtne ja nii-öelda kumbki pool ei ole kohe valmis, et oh, teeme ära, et ka see kiriku kasutamise osas võivad sealt veel kuskil tekkida mingisugused erinevused või see tõesti see kiriku kasutamine on nii-öelda selle liturgia, mis on väga paika pandud struktuur, selle keskne kõik.
9: No selles mõttes ta on ikkagi koguduse keskne, et siin on jah nüüd nagu mitu teemat, et ühel poolt kui me räägime selles mõttes kas Eesti Kristlik Õigeusu Kirik sooviks liituda või üldse ennast Moskvas lahti öelda ja liituda Eesti Apostlik Õigeusu Kirikuga või mingit muud sorti osadus sellega luua, no siis see on isenesest, me võib-olla alustame sellest, et neil Moskvas lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Ehk siis tõisesõnu Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siia maani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest välja astumisi. Hea näide on 2019 aastal siin samas tegelikult üle-euroopaline niinimetatud Lääne-Euroopa Vene õigeusu peapiskopkond või Vene õigeusu traditsiooni peapiskopkond, mis kuni 2019 aastani oli näiteks Konstantinoopoli patriarhaadi kirik, asetses üle Euroopa, Vene traditsioon puhtalt, ja 2019 eri meelsuste tõttu Konstantinoopoliga, need eri meelsused olid strukturaalselt laadi, astuti välja ja mindi Moskva alla. See on 2019 aastal toimunud. See sama kirik võeti suure hurraaga Moskvas vastu, ei süüdistatud neid suures surmapatus, et nad ilma luba küsimata oma emakirikust välja astusid, neid tervitati suure rõõmuga ja kusjuures teatud nende liikmed käisid ka siin Eestis külas rääkimas asjadest Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku poolt korraldatud konverentsil, kus ka keegi ei heitnud neile ette suurt pattu, mida nad tegid. Ehk siis teise sõnu on võimalik lahti öelda, kuid küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ei soovi seda teha. Ja see on hästi lihtne vastus. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on. Ja nende jaoks ikkagi see selline, ütleme ka mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side, on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
10: Kui reaalne see on, et täiesti tavaline inimene, kes on muidu käinud selles Vene õigeusu kirikus, on seal koguduse liige, kõik need asjad, et neid veenda või et nemad sooviksid siis minna siis apostlik õigeusu kiriku alla, et mina ei näe, et see oleks nagu väga reaalne või kuidas te näete?
9: Kindlasti ei ole reaalne. Selles mõttes seal on nagu palju...
8: Kas reaalne ei ole see, et inimesed liiguvad või reaalne ei ole see, et need inimesed tahavad liikuda niimoodi?
9: No selles mõttes need, kes on ikkagi valinud Vene õigeusu kiriku või siis ütleme Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku, nad on selle valinud mingil põhjusel. Me ikkagi räägime, Eesti Kristlikus Õigeusu Kirikus on väga tugev dominants just Vene õigeusu eripäradel. Ja ega keegi selles mõttes, kui sul seda armastust või meeldivust selles osas sümpaatiat ei ole, ega sa ei liituks sellega, sest noh, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus pigem on võibolla rohkem teatud teisi Eesti eripärasid, võibolla ka teatud Kreeka või muid Bütsantsi eripärasid. Need me räägime ka teatud stiilidest, me räägime ka teatud sellistest kultuurilistest tajudest. Need, kes ka ekõkkiga ütleme siis niimoodi liituvad, neil on seal teatud meeldivus ja kuigi Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikul on ka oma vene kogudused olemas.
10: Kui aktiivsed need on?
9: Tartus on olemas, nad on täitsa aktiivsed, Valgas on olemas vene õigeusu kogudused Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus olemas. Kuid, miks sinna ei minda, nüüd tuleb juba mängu teine asi, on teatud selline rahva seas tehtav propaganda või lood. Ehk siis teise sõnu ikkagi tuuakse välja, et Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ei ole päris õigeusu kirik, me oleme ka seda tegelikult Eestis kuulnud meedias, on seda välja toodud, et nad ei ole päris see õigeusk, nad on mingi muu õigeusk. Mis teoloogiliselt ei vasta tõele, aga seda lugu räägitakse. Ja nüüd, kui inimestele räägitakse, et kui te lähete ikkagi valesse kirikusse või nad on skismaatikud või mingid sorti polivõrnikud, siis inimene juba eos ei taha seda teha, sest ta ei taha minna kvalitatiivselt vähemasse kristlikusse või õigeusulisse keskusesse. Nii et see on võibolla see aspekt, miks seda ei tehtakse.
8: Eks see kõik tegelikult taandub ikkagi sisuliselt nende propagandale ja sellisele kihutustööle?
9: Narratiivid on ju selles mõttes igas kirikus endal olemas ja eks vene õigeusu kirikul on see, nagu ka vene riigil, vene ühiskond tervikuna, on selline meie oleme A ja O kõige tähtsamad, kõige olulisemad, kõige tõesemad, kõige õigemad. Ma arvan, et see printsiip on seal olemas, see narratiiv on seal olemas ja kuni selleni välja, et mida ka siin tegelikult ju Eestis jällegi on kõlanud mitu korda, et on olemas eraldi konfessioon või lausu usuline liikumine nimega vene õigeusk ja eraldi liikumine on nagu mingit sorti kreeka õigeusk. Nii et tuues välja ka seda, et kui sa ei ole vene õigeusu kiriku liige, siis sa tegelikult ei saagi olla vene õigeusu järgija, sind jäetaksegi ilma sellisest usulisest vabadusest ja võimalusest ja noh, seda võibolla tõlgendataksegi siis usu vabaduse rikkumisena ja kõikide õiguste rikkumisena.
10: Aga meie intervju aeg on saanud otsa, laseme uudiste leetrisse minna, suur aitäh intervju eest. Apostelik õigeusu kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölpt.
7: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Tõepoolest, nagu ikka sellel kelle ajal, ranna info aeg on kätte jõudnud ja kui me vaatame ranna infokaarti, siis rõõm on tõdeda, et koos ilmaga on olukord läinud palju reipamaks ja rõõmsamaks ka randades. Lillat lippu näeme me ainult Harkus, kus põhjuseks on ikka veereostusprobleemid ja on läinud veetemperatuurid ka tublisti soojemaks. Kakumäel näiteks 18, kui vaadata Tallinnas, Pikakaris 17, Pirital ka 17, Pelgurad Stroomirannas 19 kraadi ja loomulikult on järvedes vesi veel soem, Viljandjärv 21, Värska, Vanamõisejärv, Võru-Tamulejärv, kõik on 22 kraadi peal ja ka rahvast on randa tulnud kella 300 andmed, kui me ei eksi, siis kõige rahvatihedam on olnud Võsurand, kus on 1000 inimest lausa, Pirital 800 ja sealt siis juba allapoole, nii et ilmad lähevad kenemaks ja inimesed leivad tee randaleidke teiegi.
7: Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tere tulemast tagasi, head kuulajad. Ootame täna viimast korda teid meiega liituma ja oleme päevaküsimuse raames küsinud täna, mida teeksite teie Nevski katedraaliga. Värskelt väga huvitavat intervjuud ka selle teemal saime kuulda, aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
2: Tere, no ma arvan, et sellega ei ole enam midagi teha, sest üldiselt on niimoodi, et ajaloos vahel avanevad šansid, mida saab kasutada või mitte kasutada. Minu aru saamist mööda selle kahtlemata sinna mitte sobiva. Arhitektuuriliselt, mentaalselt, poliitiliselt, ega teda ei ole ehitatud niivõrd religiooni tõttu pigem ikka poliitilistel põhjustel. Ühesõnaga, oli kaks võimalust sellest vabaneda. Esimene oli, kas oli 20. aastate lõpp või 30. algus, millal seda asja täitsa arutati. Jäi kasutamata võimalus. Teine võimalus oli siis, kui nõuti, et kirikute arvu tuleb vähendada ja lõhuti ära vale kirik. Kui see oli tolle ajal tõenäoliselt, see oli Lomonosovi tänav, seal kus kannikese või lillepood on ja väidetavasti isegi osa neid maakive seal kannikese lillepoe Gonsiori tänavapoolses seinas olevat selle kiriku küljest. See oli nüüd teine võimalus. Kui ma ei eksi, siis see oli 1960. Nii Eesti ajal kui ka veel 1960 päris kindlasti ei oleks olnud mitte mingisuguseid probleeme NSV Liidu poolt. Noh, NSV Liit oli nii 20. lõpp 30. algus kui 1960. Kindlasti mitte. Sealgi lõhuti neid kirikuid ja kuidas veel. Puht tehniliselt, noh, ma ei kujuta päris hästi ette, kuidas seal keset vana linna niivõrd tohutut ehitist üldse saaks lõhkuda. Ma kordan puht tehniliselt. Enne ma arutlesin, et millised olid võimalused. Ja ma miski pärast arvan, et need kaks kasutamata võimalust nüüd nii jäävadki ainsateks vaadeldavas ajaloos. Aitäh!
1: Suur tänu teile teie arvamuse eest, pikk põhjalik ja hästi põhjendatud. 6214646 on meie stuudiotelefon ja saab ka WhatsAppi vahendusel meile sõnumit saata. Number on 53 40 55 50. Pärime siis teie käest, mida teeksite teie Nevski katedraaliga, nagu me siin Tauri Töltiga ka rääkisime, et temaga rõhutas, et küsimus ei ole ainult mitte füüsiliselt majas, vaid küsimus on ka koguduses, kes seal sees on. Meil on vahepeal WhatsAppis kirjutatud, kuulesin teie arutlust teatud kiriku üle. No, kui kohe kudagi ei saa lammutada pärast rendilepingu lõppu, siis on mul ettepanek kogu kirik mähkida tugevasse kilesse ja kinni nöörida, nagu näiteks on teinud kunstnikud Berliinis riigipäeva hoonega. Andres sellise mõtte esitas. 6214646 on meie stuudiotelefon. Sinna on võimalik kõigil soovijatel helistada, ka oma arvamust avaldada. Need erinevaid variante, mida selle kirikuga teha, on räägitud. Noh, meilgi siin helistajad, kes on rääkinud funksiooni muutmisest, kes on rääkinud sellest, et igal juhul tuleb see kirik maha lammutada. Aga siis tekib küsimus, et mis saab kogudusest, mida neile pakkuda ja kuidas tegelikult nii-öelda laiem avalikus, mitte ainult Euroopas või terves maailmas võtaks vastu selle teate, et Eesti läheb ühte tegutsevat kirikut lammutama. 6214646 on stuudiotelefon, WhatsAppi vahendusel saab ka sõnumit saata, aga kuuleme nüüd helistajat. Tere päevast!
3: Tere päevast!
1: Tervist, olge hea, pange palun raadio taustal kinni, muidu tekib kaja, me ei saa midagi aru, mis te räägite.
4: Tervist, olge hea, pange palun raadio
3: taustal kinni, ja ma pesin põrandat ja sellepärast vabandan. Tähendab, esiteks ma ütlen, et ma olen absoluutne ateist. Ma ei ütle seda sellepärast, et selleks, et pärast ahetavad ja ohetavad inimesed, mis ma räägin. Ma isegi olen nagu nördinud, kui noh, ma olen natukene närvis, ma ei ole enne helistanud. Et oleks võinud natukene jumale poole siiski vaadata, aga see selleks. Ma kuulan ja mul on selline tunne, et eestlased, mul on häbi. Kas me tõesti langeme nende varvarite tasemele, kes lõhuvad vanu nagu need muhameenlased, kui nad kuhugi lähevad, kuidas me siis ohetasime, et lasevad midagi õhku. Kui tuli nõukogude võim, mida tehti kirikutega, kas me tahame nüüd sama teha? Ja praegusel momentil ma ei saa natukene aru, miks meil see arutelu nii üleval on. Minu teada ei ole läinud mööda need 6 kuud, mis on antud sellele kirikule, või no kirikul, mitte kirikule, aga sellele õigeusule aega, et nad oma asjad teeks korda, nii nagu meie Eesti seadused, eks ole, ette näevad. Miks me siis praegu kerime seda vaenu jälle üles? Vaat ma sellest aru ei saa. Inimesed, tulge mõistusele. Neid kirikuid on nende kuplitega, on Pärnus, on mujal ja mis siis? Kui nad teevad midagi õiguse vastaselt, siis palun tegutsege. Aga meie suured mehed ennem seda, kui neid seadusi või noh, neid kitsendusi hakati vastu võtma, kogu aeg ütlesid, et nad ei ole ka selles katedraalis, noh, kui käivad need inimeste kogunemised, nad ei ole midagi avastanud, et seal räägitakse võimu vastu. Loomulikult on seal kindlasti neid, ütleme, Moskva esindajad ja kõik. Vaat laske neile see 6 kuud ära olla ja hakkame siis rääkima. Aga maja tuleb kindlasti alles hoida. Suur tänu!
1: Suur aitäh teilegi helistamast. Selle kõnega tõmbamegi täna see kuulaja kaasamise otsad kokku, aga pole midagi. Homme on uus teema ja kõik kuulajad on taas eetris oodatud.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
2: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat taas elustab Markus Aureliuse heitlused ning valgustab tema mõtteviisi, iseloomu, väärtusi ja motiive, tuginedes kuulsa stoiku teosele iseendale, mis on tänapäevalgi ülimenukas. Põimides Markus Aureliuse sisemist filosoofilist arengut tema elusündmustega Rooma keisrina, loob raamat suurepärase tausta valitseja enda kirjutiste mõistmiseks. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Oleme taas eetris. 5,5 minutit on täistunnini jäänud. Erinevaid uudised on tulnud üks jagu. Kõikist pikka intervjuud teha ei kannata, aga lugeda ja neist rääkida kindlasti. No, näiteks on tulnud meie seniste vestluste taustaks on tulnud värske uudis sellest, kuidas Moskva patriarh Kirill on kirjutanud järjekordse raamatu sõja lunastavast tähendusest ja venelaste kohustusest võita. Pikemalt selle teemalt peatuda ei tahaks, aga kes uudist loeb, no, saab väga selgelt aru, miks see on probleem, et meil sellisele inimesele alluv kirike Eestis tegutsemas on. Aga mis rohkem Eesti inimesi puudutab, on Tervise Arengu Instituudi värske uuring selle kohta, kui suurt majanduslikku mõju omab ülekaal Eestile kui riigile, sest et kuigi lisakilosid nähakse isikliku tervise murena, mis mõjutab inimeste elu kvaliteeti, aga ka ühiskonnale tervikuna on see koormaks ja see koorma suurus rahaliselt on täiesti mõõdetav. Novaator neid seda uuringut vahendab ja jõutagi siis tulemuse nii teadlaste poolt, et cirka 120 miljonit eurot lähevad inimeste ülekaal ja rasvumine Eestile igal aastal maksma ja kust kohast siis nii-öelda tuleb, eks ta tulebki eelkõige läbi erinevate haiguste ja nende ravimistele tehtavate kulutuste, et näiteks üks suuremaid tükke sellest moodustab südame- ja veresoonkonna haigused, millele kulus aastas 58 miljonit eurot. Konkreetsetest diagnoosidest on riigile kõige kallim kõrge vererõhk ja rasvumisest tingitud kerg vererõhu tõve kogukulu ulatus aastas 26 miljonina. Noh, siin tulebki välja, et just nii-öelda sellest summas siis omakorda 50 miljonit kulub ülekaalule ja 74 miljonit rasvumisele. Et see on, noh, need on tegelikult küll numbrid, mis peaks panema kõike mõtlema ja siiski mõtlen, et vahest võiks olla pisut tagasihoidlikum.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 9,5 minutit üle kella 4. Indrek Ojametsa ja Indrek Riik on jätkuvalt Kuku Raadio pärastlõuna stuudios. Ja mis oleks elu ilma traditsioonideta ja mis oleks Kuku Raadio pärastlõuna ilma keeleminutite? Mitte midagi. Tüügaot.
2: Täpselt nii ja selleks ongi olemas tore keeleminutite rubriik. Täna on 2 sõna mul välja valitud. Ja esimene sõna selle on siis, see on siis murdesõna, on siis Saarema piirkonnas seda sõna kasutatud ja mida tähendab sõna kessiku?
1: Kessiku?
2: Jah.
1: Ma kogu aeg, kui ma sinuga siin teen seda pärast lõunud, siis ma kogu aeg ootan, et kas sa ükskord esitad ka mõne sõna, mille tähendust ma kohe tean ja mis sõna ma oleks varem ka nii-öelda nagu teadlikult kuulnud. Siia ma nii sul ei ole õnnestunud.
2: Vaata, see on selle, ma natukene, leida. Ma olen siin mõne nädala jooksul õppinud tundma, et ma umbes tajun ära,
1: Loed
2: mis sõnu sa võiksid teada
1: ja
2: mis sõnu mitte.
1: Nii, see sõna meil oli...
2: Kessiku.
1: Kessiku?
2: Jah.
1: Kas ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea seda sõna, ma ei tea selle sõna tähendust, aga kas sa vähemasti annaksid mulle mõne viite, kuhu suunas, mis suunas ma minema võiksin hakata, kas tegemist on mingi asjaga, mingi nähtuse,
2: seda,
1: mingi tegevusega?
2: Sa seda kätte võtta ei saa ja ta ei ole ka konkreetne tegevus. See on, et me lihtsalt nimetame, see on selline rutiinne nähtus, kuidas me midagi nimetame ja...

0: seda nimetada nagu mingiks nähtuseks või mingisuguseks olukorraks või mis asi
1: see on ? Väga rutiinne. Ja siis ma vaatan, et no näiteks selline ebamäärane näide on öeldud, et teeb kesikuks valmis.
0: Teeb kesikuks valmis
1: või? Ja. Või siis on selline, et mineva kesiku me tegime oma tuhlid mulda või tuhlid muha. Ma ei tea, mis see muha tähendab, aga mineva kesiku toimus siis see ja too. Kesiku oli jahupuder.
0: Aha, aga see ei ole...
1: Oli söögiks jahupuder näiteks. Kesiku oli söögiks jahupuder.
0: Okei. Okay. No, aga võibolla siis peaks hakkama otsima kuidagi, kui sa selliseid näiteid nagu tood, et mingisugust nagu ajahetke, mingit ajahetke päevast näiteks,
1: eks ole? See on väga kindlalt ajahetkega seotud ja väga rutiinne. Ja ma võin öelda, et kui sa näiteks vaatad kalendrisse, siis väga rutiinselt teda ikkagi siin on lausa 52 korda.
0: Lausa 52 korda.
1: Jah.
0: Noh, jah, et kuidas seda saab nii-öelda nädalas võtta, et on nagu nädalas mingisugune hetk on kesiku ja ka päevas mingisugune hetk on kesiku.
1: Päevas võtame ikka nädala lõikes. Nädala lõikes, et korra nädalas ta ikka on.
0: Aga kas seda kesikut siis, kas võiks hakata nii-öelda kuidagi mõtlema, et see kesiku võiks olla kuidagi seotud nagu keskmisega?
1: Jah, see on väga hea mõte.
0: Keskmisega ja kui ta päevas teda ei ole, et noh, keskpäeva näiteks ei ole, aga nädalas on, no järsku siis kesknädal, ehk kolmapäev.
1: Ja täpselt nii ongi, et kesknädalast on ta kuidagi tulnud.
0: Aitad lolli järgi, siis küll ta lõpuks üles leiab selle õige tähenduse, on see lahtiseletatus, kuidas nüüd me selle asjani jõudsime.
1: Aga järgmine sõna, see on niisugune sõna, mis ei ole kasutusse läinud. Omal ajal Karl August Hermann mõtles, et... oleks vaja rohkem selliseid meie päraseid sõnu, Eesti päraseid sõnu ja siis ühele praegu väga levinud sõnale leidis ta siis vaste ja see siis on ahing.
0: Ahing?
1: Jah, et mis asi see ahing siis võiks olla? Iga päev sa seda kasutad, see on konkreetne asi, saad sa selle kätte võtta, ma olen üsna kindel, et sa seda iga päev ka kasutad ja mis see siis on?
0: Kas üks ahing ei ole mitte üks kalapüügi vahend?
1: On küll Hakkab ja mõtlema, tõenäoliselt see... ongi see sellest inspireeritud, et on ju tuntud ka kalapüügi vahendina. Tänapäeval vist sellega enam kalapüüda ei tohi või ma ei teagi, kui levinud see on.
0: Seda ma ei oska öelda.
1: Aga no väga levinud, ma arvan, et ahinguga kalapüüdmine ei ole, aga üks selline täiesti igapäevane asi.
0: Igapäevane vahend siis, mida me kasutame.
1: Ja eks ole? Vahend.
0: No kui sa nüüd niimoodi ütled, et eks ole sa selle nii-öelda kalapüügi vahendi ahingu pealt hakkad minema, eks ole, või soovitasid või suunasid
1: ja sinna poole. Ja sealt on väga mõistlik minna.
0: Et kui ma mõtlen nagu selle ahingu väljanägemisele, siis ta on ju sõike, kas siis sõike kolme või nelja oraga asi. Noh, küllab see piirkonnit erineb, kas on kolm, neli või vahel on võibolla viis oragi, eks ole.
1: Nii palju kui vaja.
0: No ja kui otsida sarnasusi, siis mulle tuleb ikkagi ka sõnniku hark ikka meelde vigla. Aga noh, vaevalt, kindlasti on inimesi, kes ka sõnniku harki igapäevaselt kasutab. Aga nüüd kui otsida, siis mis igapäevaselt võiks olla asi, mis oleks sarnane ja mida me kasutame, no sööme me ju igapäev mitu korda, no vahel saab ainult võileibadega läbi, siis piisab noaga, aga enamasti on noa kõrvale kahvlit ka vaja.
1: On küll. Ja see ongi kahvel, et Karl August Hermann arvas, et see kahvel äkki on liiga saksapärane sõna, noh, tõepoolest alamsaksa keelest kahvele on see ju tulnud, aga äkki siis ahing on palju parem.
0: Võt võiks olla küll, ahing või ahingu?
1: Ahingut vist peaks olema, kui ma nüüd õigesti...
0: Nimetav on ikkagi ahing.
1: Ahing on, jah.
0: Selge.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga . viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis . neljapäeval , 30. juulil Sven Lõhmus , 30 aastat hitte . reedel , 31. juulil on laval kodumaine kullaproov . laupäeval , 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid . ja pühapäeval , 2. augustil on Smilers akustiline kontsert . piletid müügil Piletilevis ja koha peal .
2: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
5: entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist . ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste , kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid . tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima . ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides . 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile . ta kirjutas 4 mälestuste raamatut . laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
6: päevanope .
7: aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest . Kuku hommikuraadios käis külas muusik ja luuletaja Eik-Erik Sikk . Noorele generatsioonile on ta tuntud hea sõnaseadmise poolest ning vanemale põlvkonnale on ilmselt tuttav tema vanaisa Ülo Vinter . Eik rääkis hommikuraadios noore põlvkonna üksildusest . see teema on tee leidnud ka tema loomingusse .
8: Ma tunnen , et ka selle luulekogu põhjal , et tegelikult need on mingid üleskasvamise laulukesed ja see , mida tugevalt tunneb päris mitu inimest , ma arvan , generatsioonist Z , kes on kasvanud eriti Eestis üles , et on mingi üksilduse tunne , mis meid saadab . Me oleme kõik eraldi oma kuskil oma kureeritud kurvaks tegeva algoritmiga . Noored käivad üha vähem väljas , nüüd ka Tammsaare park , sinna pandi head mingid
9: sai ka pidu läbi .
8: Et pidu sai läbi , aga et kusagil ei ole hängida niimoodi , et sa ei peaks maksma 30 eurot selle eest , et sa uksest lihtsalt välja läksid . ja mingit klubilist tegevust või raamatute lugemist või ma ei tea , näiteringe on üha vähem , et siis sealt kahtlemata tekib mingisugune üksinduse ja üksilduse tunne , aga tuleb olla , nagu ma ütlen , lollilt optimistlik ja mõelda , et mis edasi see alles selgineb .
10: Kuidas sul see optimism käib , sest et sina avaldasid luulekogu ja kui nüüd mõelda tõesti noore inimese peale , no enamus esiteks pole luuletus kirjutanud , veel vähem laule ja siis noh , kes on oma luulekogu välja andnud , neid ongi enam-vähem käputäis
8: . Ma ei tea , tegelikult võib-olla ma uputan ennast töösse lihtsalt pidevalt , aga ma just mõtlesingi , et mitu aastat järjest on käinud sellisel pideval foonil , et ühtegi pausi ei ole , nüüd peaks võtma nagu mingi 2 nädalat pausi ja vaatama , mis juhtub , kui ma mitte midagi ei tee . sellepärast , et ma tunnen , et vaikselt on seda vaja , muidu on läbipõlemise maik juba suus . Et kõrvalt vaadates võib tunduda , et jube äge ja kogu aeg käib ja teeb ja kohtub mingisuguste ägedate inimestega , aga puhkama peab ka ja seda ma ei ole veel ära õppinud selle kõige kõrvalt .
7: Nõnda rääkis hommikuraadios muusik ja luuletaja Eik-Erik Sikk . ühe ettevõtte hiljutise lihareklaami ümber puhkes ühiskonnas terav arutelu , reklaam kujutas grillijate taustal sõda ja selles kasutatud sõna sibul tõlgendati vene rahvust solvavana . Saates Sihik käis külas Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ja ta mõistis selle reklaami ja sõnakasutuse üheselt hukka .
11: alustame sellest , et täna me elame maailmas , kus poliitikud ei pea midagi ütlema selleks , et info või sõnum leviks . isegi noh , peavoolumeedia ei pea selleks pingutama . kui mingi teema inimestele on oluline , siis see levib sotsiaalmeedias väga kiiresti . Seda juhtus ka selle reklaami puhul . ja mina reageerisin just sellepärast, et ma nägin, kuidas see levib ja misuguseid tundeid ja reaktsioone tekitab. Ma ütlen ausalt, et kui ma näeks, et kedagi ei huvita, siis ma pigem lihtsalt ei hakkaks tooma täiendava tähelepanu. Aga selleks ajaks, kui mina enda kommentaari kirjutasin, see, on juba see oli juba plahvatanud. Ausalt öeldes ei tahaks rääkida jälle sisust, aga noh, kui te küsite, et sõda käib juba 4,5 aastat. See on tragöödia, suur tragöödia. Ma olen Ukrainas käinud korduvalt ja korduvalt ja ma olen näinud väga lähedalt, mida tähendab Venema agressioon. Et sõja taustal, mida me reklaamime? Liha grillimist. Ne ju väga hästi saame aru, et oli kasutatud üks sõna, mis andis ja meelega kasutatud, ka seda kõik saavad aru. Ja seda ütlevad ka reklaamieksperdid, mille puhul inimesed said aru, aga tegelikult jutt on ju nendest. Tegelikult me kõik teame, mida tähendab sõna sibul, samamoodi kui me teame kõik, mida tähendab sõna tibla. Vahe on võib-olla selles, et no, sõna tibla on võib-olla rohkem meelsusest, meeluolust ja intelligentsusest või selle puudumisest. Aga sõna sibul on rahusest ja seda kõik niimoodi said aru.
7: Rääkis Mihail Kõlvart. Saateid saab täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme oma saatega edasi. Viimase nädala jooksul on Eestit tabanud nii-öelda ebaseaduslike sisserändajate tulv, võib lausa niimoodi öelda, sest et kes valdavalt tulevad kuskilt sealt Läti poolt, ja tubolest Läti ju kõik viimased 5 aastat on kippus olnud sellega, et Valgevene mahitusel nii-öelda surutakse neid ebaseaduslike piiriületajaid üle, ja viimasel nädala jooksul on kinni peetud selliseid inimesi Eestis 63, mis iseenesest tundu ju nüüd ülemäära suure numbrina, aga kogu aasta jooksul on neid kokku olnud 102, ehk nädalaga on tulnud sellest enam kui pool. Siseminister Igor Taro ja politseipiirivalve ameti peadirektor Egert Belitšev pidasid andsid sellel teemal täna ka pressikonverentsi ja sa Indrek otsid pilku peal.
2: Tõepoolest, ja hoidsin siis pilku ja kõrva peal, et millest nad seal täpsemini rääkisid, ja siseminister Igor Taro rääkis kõigepealt sellest, et kuidas on Vene ja Valgevene võimude käsi mängus siis selles rändesurves, mis toimub Valgevene ja Läti piiril, aga ka siis Valgevene ja Leedu piiril.
3: Teades seda, kuidas ütleme Venemaal ja Valgevenes piirivööndis asjad käivad, võib üsna kildalt öelda, et mitte keegi piirivööndisse niisama nendes riikides sattuda ei saa, et ta lihtsalt läheb sinna jalutama. Nendes riikides ikkagi on päris korralik kontroll, juba palju kilomeetrid enne piire, kes sinna läheneb, nii et kindlasti on seal nii-öelda selle riigi struktuuride käsi mängus. Loomulikult selle kohta on tegelikuses ka videotõendid olemas, kuidas siis arvatavasti Valgevene piirivalvurid, ehk siis mingid isikud, siis migrante piirile suunavad, mõnikord aitavad isegi piiritaristut lõhkuda, pärast nad jäävad siis sinna teisele poole alles, lükkavad inimesed üle või siis läbi ava siis teisele poole sisse. Vaadates ka seda, et milliseid vahendeid need migrandid kaasas kannavad, siis tõepoolest keegi ei lähe ju reisile lihtsalt niisama pika redeliga, suurte tangidega, millega siis aeda lõhkuda või ketaslõikuriga elektrilisega, et kõiki neid taolisi asju on siis nii Leedu kui ka Läti piirivalve konfiskeerinud, on siis ka näidanud neid esemeid ja kogu seda viisi, mis moodi need migrandid siis üritavad üle saada.
2: Nii rääkis siseminister Igor Taro, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev tegi ülevaate sellest, milline on olnud Eestit tabanud ebaseadusliku rände statistika.
4: Selle aasta numbri sees oleme juba ebaseaduslikult rändelt Eesti pinnal siis tuvastanud ja tabanud rohkem kui 100 inimest. Ja lihtsalt võrdluseks, et eelmise aasta jooksul ebaseaduslikult rändelt tabasime 39 inimest. Nii et see on märgiline muutus. Jah, meil on ajaloos olnud varasemalt ka selliseid juhtumeid, kus me oleme olnud suurema rände surve alla. Kui te mäletate, siis kas või vietnamlaste sisserände siin 2014-2015 aastal, kus suurusjärgud olid umbes sarnased, aga nii-öelda viimaste aastate numbritega võrreldes on selle aasta numbrid oluliselt suuremad kui varasemalt.
2: Ja Egert Belitšev selgitab ka, mida politsei- ja piirivalveamet teeb, et ebaseaduslike sisserändajaid kätte saada.
4: Oleme tõstnud oma nähtavust ja kontrolle erinevates transpordi sõlmpunktides Eestit läbivatel teedel. Oleme tõstnud tähelepanu veelgi ja kontrolle tõhustanud bussijaamades, lennujaamas, sadamates selleks, et ebaseadusliku sisserändajaid tabada. Ja muuhulgas töötame väga aktiivselt ka siis ka kriminaalmenetluste raames nende võrgustike ja smugeldajate tabamisega. Tänaseks ka juba lisaks nendele kümnetele välismaalastele, keda me oleme tabanud, oleme selle aasta jooksul siis tabanud ka vähemalt 5 kahtlustatavat siis nende isikute smugeldamises. Ja kõikides nendes kriminaalmeetlustes tegeleme sellega, et vastutusele võtta ka kogu kriminaalset ahelat, nii nagu ka varasemalt näiteks sama vietnamaste sisserände puhul, mille peamine eesmärk oli ka need kuritegelikud ahelad läbi lõigata, mille kaudu neid teekondasid siis korraldatakse ja organiseeritakse.
2: Ja pressikonverentsil tekis ka või tuli juttu ka sellest, et kaua siis see kõik võib kesta, eks muidugi sellist kindlat perspektiivi on keeruline anda, aga Egert Belitsev mainis, et kindel on see, et kui ilmad lähevad kehvemaks oktoobris või novembris, et siis niisugune rände surve juba ilma olude tõttu võib väheneda, aga loodame, et see kõik saab varem läbi.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Kuku Raadio.
6: Kõneleme nüüd liiklusest ja sellest, milline on olukord maanteedel, teab rääkida Kätlin Transportiametist. Tervist!
7: Tere! Suurematel teedel on teeolud liiklemiseks väga head. Lõuna-Eesti kruusateede seisukorra kohta on tulnud mõned teated, et teed on trippis ja tolmavad. Liiklus on jäädam Tallinna ringteel alates väo liiklusilmes kuni Luigeni ja väos on väike ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rampil. Tartu maantel Peetri Jüri lõigul on samuti palju liikleid ja Tartus on tihedamad sõidukid Lääne ringtel Viljandi ja Riia ringide juures. Ilusat õhtud kõigile ja turvalist koduteed.
6: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel on nii mitmel tänaval pealinnas liiklus aeglane. Peterburi teele on kogunenud rohkem sõidukeid just kesklinnapoolsesse piirkonda. Ka Suursõjamäe tänaval on autode järjekord tekkinud Merepuiesteel ja Pärnumaanteel. Südalinnas on liiklus aeglane, ka Rannamäe teel on tekkinud väike järjekord autodest ja Kalaranna tänavale on ka rohkem rahvast kogunenud. Ristiku tänava Paldiski maante poolne ots on hetkel aeglane ja Paldiski maanteel olukord niisugune, et hipodromi ristmiku kandis on see liiklus praegu aeglane teatava on seal ju remonttööd. Tulika tänaval on tihedam liiklus ja Kadaka teel on ka sõidukeid rohkem. Samasugune olukord on Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul. Tartu liiklusest on rääkida vaid nii palju, et Puieste tänava ja Narva maante ristmikul võib see liiklus olla natukene aeglasem. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Aknast välja vaadates, kui meil on 4 minutit kella 5 aega, on kohe täitsa hea meel öelda ilusat päeva jätku. Ei tahagi öelda ilusat õhtut, sest et ilm on tõesti kena, ilm on tõesti soe, meenutab vägagi suve, et mitte öelda, et ongi päris suvi, nii et tasub minna randa, tasub niisama jalutama minna, looduses käia, on mida teha ja ilm seda soosib, aga homme kella 2 olge taas Kuku raadio lainetel, sest et siis on uus Kuku pärastlõuna eetris. Ilusat suvepäeva või suveõhtut, kuidas kellegile.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head Kukku kuulajad, Kukku Võun eetris, mina saatejuht Marek Stretberg ja täna olen küll kutsunud inimese, kes teadupoolest ei vajagi väga rohkem tutvustamist, kui ma ta nime ära ütlen. Aleksei Turovski, tervist.
3: Tervist.
2: Miks Kukkuvas õunas? Valdavalt eelkõige selle tõttu, et kujutan ette, et kõigi nende aastate, seda ma küsin hiljem, et kui pikkade aastate jooksul, ilmselt eestlaste teadmine selle kohta, kuidas üks või teine loom toimetab, teeb midagi või otsustab midagi, pärineb enamjaolt kas sinu kirjutistest või juttudest. Kas võib öelda, et sa jätkuvalt töötad loomaaias?
3: No ametlikult ma olen lepinguga loomaaias nii-öelda töötajate nimekirjas küll, kuid ma teen tõesti minimaalselt, lihtsalt tervisega on probleeme ja kahjuks ekskursioone praegu juhatada ma lihtsalt ei näe. Silmadega probleemid, ei tahad nendest rääkida, ei ole huvitav, kuid jah, puht nii-öelda ametlikult.
2: Loomaaias esimene päev, millal sa tööle läksid sinna ja millisesse aastasse?
3: 72.
2: Siis sa olid just saanud ülikoolis?
3: Ei, ma olin veel viienda kursuse tudeng ja mul oli vaja teha katsed erakmesilastega, kes olid minu esimese kursuse töö, ehk siis proseminaari töö ja siis teise, neljanda kursuse proseminaari töö. Teemaks erakmesilased, nende seas ka käod, nagu tselioksus, dioksus, neid on õige mitu Eesti mesilaste faunas. Tõesti, nad on käod, aga no ei hakka praegu sellest rääkima. Ja mul oli vaja nendega teha mõned katsed, täiesti reaalsete elusate selliste mesilastega, nende elupaikadega. Puuhal suured sellised pesad olid ja ma küsisin vana sõbra, kunagise kurse kaaslase ja zooloogia ringi nii-öelda poolse kolleegi Mati Kaalu käest, et kas oskad mulle soovitada mõnda palika mingisuguseid tingimusi, kus ma saaksin need katsed teha rahulikult. Ja ta ütles, tule loomaeda, jutsul jookseb.